0: rajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat eilen nousussa. Wall Streetin pääindekseille, Nasdaqille ja S&P 500 päättynyt vuosineljännes oli paras sitten vuoden 2020, vaikka sota Lähi-idässä on lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Erityisesti tekoälyinvestoinnit ovat nostaneet teknologiayritysten tulosta ja liikevaihtoa kuluneen vuoden aikana. Unkarissa mitattiin tiistaina maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa, missä lämpötila nousi 42 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen helteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla.
1: Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kemiin välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 4 Kemi välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Paikalla Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein mukavaa loppuviikkoa. Viikonloppuna sitten pitäisi meidän taas kohdata Yöradiossa. Heippa hei!
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri, oli kappale silloin.

0: Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin? Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein, mutta kun on ollut frendi 40 vuotta, ei tarvitsekaan. Heikki on ollut taustapiruna monissa tekemisissäni. Kaikilla omillani, samoin menneisyyden vankien levyillä, on Hectorin sanoituksia. Myös tämä Meeri Meeri-kappale, sen ajetaan tandemilla hitin ohella, niin Hectorin sanoittama laulu ja Freemanin sävellys.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tällä tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä ja seuraavaksi poikani kesätukkainen nimisen kappaleen meille laulaa Teija Korkeamaa.

hullu virka-aikaan arkisin, ja miten sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri, Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesätukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus. Eli elokuvan tekijä, juontaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartu tiukasti hanuriin.

0: tarttu tiukasti hanuriin. Pertti Haverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimiä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimiä Sipi Castrén. Mutta mistä tuli tämä Sipi Castrén? Ilkka Vainio.
1: Kikalle Sipi Castrén nimellä, mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikka tekstiä Kirsi Sunila salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi Perälä, niin Juha sanoi, että täällä on Perälä, tuo Castrén. On Sipi Castrén, niin tietysti tuli innossa siitä, kun mä olin Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja
0: mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuotantoukkona ja me aloitettiin vuonna 89 kikka ja me aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko Amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha teki se, keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se clue siinä. Mä olin sitten taas tein tartut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierretä pyöritä mua ja muuta, mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, rakas isä, se oli totta kai järkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten touhuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikarit, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että hänellä on oikeat asiat, että sä jatkat ja teet nämä kaikki nämä. Että hänellä on semmoista asiat, että se on semmoinen tunne, että hän kauaa elät se, mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Kuuntelija kehui, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tummanainen yhtä kaikki. Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Hiljaa yössä, nyt sävel kaikaa tähtein vyössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bergin Jenna.
1: Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto. Ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitin valikoima, yllätykselliset soinnut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju. Ja Seireenit on yhtye. Ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale, toisilleen tehty.

Olipas se kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyeen ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

0: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Merkittävämpää roolia toivoo 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Näin kuulimme tuoreet Yle Uutiset. Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Pari minuuttia yli aamu 4 raksuttelee kello studion seinällä. Radio Suomea kuuntelet nyt varhaisaamun lähetyksessä. Tänään paikalla Mia Sivula. Mukavaa keskiviikkoa.

aurinkoista aamua sinulle. Ja musiikkia sitä tarjoilen heti alkuun. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin? Moni kurkkaa varmaan herättyään heti, että mitäpäs sitä tapahtuu tuolla pallon toisella puolen, jossa pelataan palloa, jalkapallon MM-kisoja nimittäin, ja yöaikaanhan nuo pelit siellä käydään. Meksikon ja Ecuadorin välisen ottelun alkua on jouduttu siirtämään. Mexico Cityssä on nimittäin ukkosmyrsky. Tuon ottelun olisi pitänyt alkaa 16:00, mutta myrsky alkoi pari tuntia ennen ottelun suunniteltua alkua ja niinpä tuota ottelua on tosiaankin jouduttu siirtämään. Alkamisaikaa ei ole vielä kerrottu. Mutta yön aikana jalkapalloturnauksessa on tapahtunut muun muassa se, että Ranska on lähettänyt kotiin Ruotsin. Ruotsi kaatui selkein 3-0 lukemin ja kaksi maalia tuossa pelissä tehnyt Kylian Mbappe nousi MM-kisojen maalipörssissä nyt sitten jaetulle ykkössijalle Argentiinan supertähden Lionel Messin kanssa. Ja Norja puolestaan voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue voitti Norsun Luurannikon 2-1 ja näinpä ollen Norja sitten siirtyi 16 parhaan joukkoon tässä turnauksessa. Ja myöhemmin tänään sitten vielä tuolla pudotuspeliviheriöllä kohtaavat tosiaankin tuo Meksiko ja Ecuador, jonka pelin alkua tässä odotellaan, ja sen lisäksi myös Englanti ja Kongon demokraattinen tasavalta pelaavat sekä Belgia ja Senegal.
1: Valitsemaan numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Packalén ja Tututut.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Niina Saimaa ja matkalla tutkalla. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4 ja nyt tuore tieto kertoo, että tuo Meksiko-Ecuador jalkapallo ottelu alkaisi noin kello 5:00, tai silloin ainakin tehdään seuraava yritys tuon ottelun aloittamiseksi. Siellä on nimittäin Mexico Cityssä ukkosmyrsky ja sen vuoksi tuota ottelun alkua on jouduttu viivästyttämään. Eilen mietiskelin, kun katselin omaa some-fiidiä, eli kaikenlaisia videoita, mitä nyt vaikkapa Instagramin kautta tuli silmien eteen, niin mietin, että kyllä totta totisesti tuossa jalkapallossa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että kuka sen pallon saa maaliin ja kuka sen maailmanmestaruuden voittaa. Eilen nimittäin oli jotenkin semmoinen erityisen tunteikas päivä, kun Brasilia pudotti Japanin ja tuli paljon videoita eteen, joissa kyllä itselläkin silmät kostu, kun niitä katseli. Siellä Japanin pelaajat avoimesti osoittivat tunteitaan ja itkivät ja olivat pettyneitä siitä, että putosivat noista kisoista Brasilian voitettua, mutta se fanien ja Brasilian pelaajien sympatia ja empatia ja ne semmoiset välittävät eleet, mitä he osoittivat noille Japanin joukkueen pelaajille, niin oli kyllä tosi koskettavia ja jotenkin tuli mieleen, että tästä juuri on ihmisyydessä kysymys, ei siitä, että kuka sen pelin voittaa tai kenestä tulee maailman mestari, vaan just siitä, että me voidaan tavallaan yhdistyä ja välittää toinen toisistamme tämmöisinä tunteikkaina isoina hetkinä. Ja olipa siellä joku semmoinenkin somepäivitys, jossa kysyttiin, että onko kaikki sittenkin poliitikkojen syytä. Siinä oli erilaisia videopätkiä joukkueiden muidenkin kuin noiden kahden joukkueen kannattajista, jotka hyppi ja halasi ja iloitsi ja juhli yhdessä. Olipa se ottelun lopputulos ollut sitten mikä tahansa. Tuli jotenkin mieleen, että tämmöistä se on silloin, kun ihmisten välissä tai välillä ei ole mitään ristiriitaa. Ja oliko se jopa niin, että tuossa noiden videoiden taustalla soi John Lennonin Imagine?
1: Yle, Radio Suomi.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

uutta musiikkia artistilta nimeltä Helmi Marleena. Tuo kappale oli Juhannusvalssi. Kello on nyt 27 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta ja virkeää varhaisaamua sinulle, jos juuri heräsit tai oot ollut kenties puoli horteessa jo pidempään radiota kuunnellen. Kyllä se kesäyönä sopii semmoinen radion kuuntelu. Varsinkin jos on ikkuna pikkusen auki, niin siitä sitten lintujen äänet kuuluu ja aamun aurinko ehkä pikkusen pilkottaa kohta puoliin sieltä verhon raosta. Tänään saat tosiaan herätä heinäkuuhun, on nimittäin heinäkuun ensimmäinen päivä ja nimipäivä onnea toivotan jokaiselle, jonka nimi on Aaro tai Aaron.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuustiellä suuntaa ei ole määritelty. Kello on nyt 4.36. Heinäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Hyvää huomenta täältä Varhaisaamun studiosta toivottaa Sivulan Mia.

Chris Cornell ja You Know My Name. Tässä tulee tilanne ohi tiedotetielle 2624 Nokia. Eli paikka on tie 2624 välillä Sasi Siuro Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari Siuro. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi.

0: Tuhat yötä. Tuossa lauloivat yhdessä kauniin dueton Samuli Edelman sekä Sani. Kello on 4.46. Hyvää huomenta sinulle Radio Suomen varhaisaamusta. Jos oot eteläisessä Suomessa liikkunut viime päivinä, niin oot ehkä tehnyt saman havainnon kuin minä, että katujen reunoilla on paikoitellen ihan niin kuin semmoisia valkoisia pieniä pumpulipalloja tai lumipalloja. Mä ihmettelin tätä ilmiötä ja poimin käteen sitä valkoista massaa, kun mietin, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten on. Ja kävi ilmi, kun vähän asiaa selvittelin, että kyseessä ei ole mikään sääilmiö. Lunta ei ole satanut maahan, vaan kyseessä on tämmöinen haavan ja pajujen siemenvilla, joka on oikeasti tosi pehmeätä, vähän niin kuin pumpuli tai semmoinen alpakan villa. Ja tosi hassua on se, ja itse asiassa nerokasta on se, että kun sitä valkoista massaa vähän niin kuin availee, niin siellä sisällä on pikkuruisia siemeniä. Ja ajatuksena nyt sitten haavoilla ja pajuilla siis on se, että näiden pienten kevyiden pumpulipallomaisten hattaroiden mukana nämä siemenet kulkeutuu nyt sitten kätevästi ilmojen halki uusiin paikkoihin. Ja näin luonto sitten varmistaa, että elämä jatkuu uusissa paikoissa. Noi on kivoja näkyjä, noi tuommoiset valkoiset pienet pallerot, jotka pyörii sua vastaan jossain harmaalla asfaltilla ja pikkusen hämmentää näin keskellä kesää. Ja heinäkuu muuten on tänään ensimmäinen päivä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki

varmuuden vuoksi. Kello on nyt 7 minuuttia vaille aamu 5. Tästä lähtee soimaan Marvin Gaye ja Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Jos siellä joku on kömpinyt peiton alle odottamaan, että milloin se Meksikon ja Ecuadorin välinen jalkapalloottelu oikein alkaa, sitä nimittäin jouduttiin siirtämään Mexico Cityssä ukkoskuuron vuoksi, niin kerron, että nyt joukkueet ovat kentällä ja laulavat parhaillaan omaa kansallislauluaan ja ovat aloittamassa ottelun. Kello 5 se siis alkaa ja kello 5 tulee myös tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä Westerinen yhtyeineen ja 3 hyvää vinkkiä

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vääriä nappeja ja välillä oikeitakin nappeja täällä varhaisaamustudiossa painelee Mia Sivula. Hyvää huomenta ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää.

Niina J. Karjalainen ja telepatia. Hyvää huomenta siis. Heinäkuun ensimmäinen päivä on käsillä ja nyt olemme keskiviikkopäivässä ja näin se on, että kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi ja puolikas vuotta on takanapäin, puolikas vielä edessä tätä vuotta. Sitä on aika ajoin aina hyvä ihmisen kysyä itseltään, että mikäpä on elämässä tärkeää ja miksipä ei sitten tämmöinen eräänlainen välitilin päätös voisi olla myös tässä kohtaa vuotta. Olenko tehnyt niitä asioita, joita on tärkeää tehdä, vaikka kenties jotain aivan muuta? Minä ajattelin tätä asiaa eilen, kun oli iltapäivällä oikein lämmin auringonpaiste ja maata rellotin siinä läheisen puiston nurmikolla ja aurinko paistoi ihanasti siinä iholle ja alla oli semmoinen pehmeä huopa ja vieressä nukkui lämmin koira. Ja siinä puistossa oli lapsia pelaamassa, olisiko pelanneet pingistä siinä pienellä pöydällä siinä viereisellä kadulla ja oli siinä pikkusen lintujen ääniäkin joukossa. Ja ajattelin siinä, että tämä on tärkeä hetki. Tämä nurmikolla makaaminen tässä, tämmöistä ihmisen kuuluu tehdä ja täytyy saada tehdä aika ajoin. Ja elämän tärkeä asia ei tarvitse olla oikeastaan sen kummempaa. Riittää, kun on nurmikko ja huopa ja auringon lämpö ja ihminen siinä ihan rauhassa. Tämmöisiä ajatuksia voitaisiin pohtia tässä hetken aikaa yhdessä, kun aikaa meillä on vielä tunteroisen verran tuonne kuuteen saakka tässä varhaisessa aamussa. Minkälaisia asioita pidät itsellesi tärkeinä just tässä kohtaa vuotta, kun puolikas on takana ja puolikas edessä päin tätä kuluvaa vuotta? Ootko päässyt tekemään niitä asioita, joita oot toivonutkin vai onko vielä jotakin tärkeää tarkoitus tehdä tämän tulevan puolikkaan aikana? WhatsApp tänne lähetykseen on tuttu 0401455666. Erityyppisiä tuumailuja saa laittaa tulemaan, jos ei tästä, niin jostain muusta aamun ajatuksesta.

0: White Flag ja Dido.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa.

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuossa duetossa. Kello on 5.16 tällä hetkellä ja nyt tuo jalkapalloottelu Meksiko-Ecuador on siis käynnissä. Sitä odoteltiin tunteroisen verran, että ottelu pääsi käynnistymään tuon ukkosmyrskyn johdosta, mutta nyt sitten tosiaan peli on käynnissä ja tilanne tällä hetkellä 0-0. Tuossa hetki sitten sanoin, että nyt kun heinäkuu on alkanut, heinäkuun ensimmäinen päivä on tänään ja kesäkuu on nyt sitten taputeltu ja niin myös ensimmäinen puoli vuotta tästä vuodesta 2026, niin voisi pysähtyä pohtimaan, että mitenkä se on mennyt omasta mielestä tämä ensimmäinen puolikas ja mitä vielä haluaisi kenties saavuttaa ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä, onko ne nyt tällä hetkellä läsnä mun elämässä ja onko ne käsien ulottuvilla, jos ei nyt puoli kuuden aikaan aamulla, niin noin niin kuin ylipäätään. Ja jollei, niin minkälaista rukkausta täytyisi mahdollisesti tehdä. Pari viestiä on tullut studioon. Ensimmäisessä Jaana kertoo jääneensä eläkkeelle 2 kuukautta sitten ja iloitsevansa siitä, että nyt hän saa sitten vihdoin päättää itse omista aikatauluistaan, on jatkuvat aamulähdöt loppuneet ja varmasti on mukava tunne, siitä voi ja on kyllä ansainnut sen, että nauttii siitä. Ja toinenkin viesti on tullut, tässä on Klasu, joka sanoo pohtineensa 52-vuotiaana sitä, että pitäisikö sitä vielä kerran elämässä vaihtaa alaa. Hän kertoo jääneensä sairauslomalle tässä tänä vuonna ja onneksi sitten tilanne kuitenkin helpottunut, mutta väsymystä ja uupumusta kuitenkin taustalla ja senpä takia tuo ammatinvaihdos sitten mietityttää. Kiitos noista viesteistä. 0401455666 on numero lähetykseen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Siinä Natalie Imbruglia ja kappale Torn. Kello on nyt 5:30 aamulla ja pakko kertoa hauska havainto eiliseltä päivältä, kun aamulla töistä lähtiessäni tuossa 8 aikaan, niin oli jo ihan älyttömän lämmin, niin kuin on ollut tässä nyt lähipäivinä suuressa osassa maata ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin siinä kadulla edessäni käveli semmoinen mies ehkä kiiruhtaen töihin. Hänellä oli salkku toisessa kädessä ja jalassa oli siistit housut ja kengät sitten, mutta ei siinä mitään. Toisessa kädessä miehellä oli kuitenkin paita. Olisiko se ollut joku pikepaita tai joku trikopaita ja ylävartalo oli ihan paljas. Ja se oli sen verran erikoinen näky, että sitä ei ihan joka päivä näinä aikoina näe, nimittäin miestä kävelemässä kadulla ilman paitaa. Se oli joskus semmoinenkin aika, muistelen, että tällaisia näkyjä oli, olisiko siitä aikaa ainakin 10-20 vuotta, joskus saattoi terassillakin nähdä miehiä ollut tuopposen äärellä ilman paitaa, mutta en nyt tiedä, että milloin ja kuka sen komennon antoi, että nyt paidat ylle niin kuin naisillakin. Ja niin se paljaiden ylävartaloiden kavalkaadi sitten radikaalisti on vähentynyt. Mutta tämä eilinen näky oli jotenkin niin hullunkurinen sen takia, että tällä herralla oli vielä salkkukin kädessä ja olisiko hän ollut sitten töihin menossa. Tai sitten hänellä oli viimeinen työpäivä, niin kuin Jaanalla, joka tuossa laittoi viestiä, että vihdoinkin eläkkeellä voi iloita. Ehkä hän ajatteli, että tänä viimeisenä päivänä on jo aivan

sama. Mutta lämmintä oli eilen ja lämmintä on luvassa myös tänään. Suuressa osassa maata sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Lähinnä tuolla Lapissa tulee sitten paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja päivälämpötiloja tälle päivälle ennustellaan 14-26 astetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt se on jälleen avattu. Eli Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on jälleen avattu liikenteelle. Toisella silmällä katselen tuota käynnissä olevaa Meksiko-Ecuador jalkapallopeliä ja siellä on tilanne se, että Meksiko johtaa peliä 2-0 nyt kun peliä on pelattu 33 minuuttia.

0: Paave Maijanen ja Jano. Studion WhatsAppiin on tullut viesti Jarmolta, joka kertoo menevänsä tänään kahville ystävän kanssa, jonka hän on tuntenut 55 vuotta. Jarmo kirjoittaa, että hän aikoo ottaa mukaan rasiallisen mansikoita jaettavaksi yhdessä. Tämä viesti saattaa liittyä siihen kysymykseen, kun tuossa pohdin, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä ja onko ne näkyvissä siinä omassa elämässä nyt, kun heinäkuun ensimmäistä päivää eletään ja takana on puolikas tätä vuotta ja puolet vielä jäljellä. Ja Jarmo ainakin varmasti arvostaa tuota ystävyyttä, joka on siis jatkunut jo yli puolen vuosisadan ajan. Kivaa päivää teille. Ja mukavia luontohavaintoja on tullut myös studioon WhatsApp-numeroon 0401455666. Harri muun muassa Laitilasta laittaa kuvan kaunista päivän valkenemisesta tuommoisen pienen järven rannalla. Hän kertoo, että asteita on 12,9 ja tyynisää. Ja nyt sitten odotellaan seuraavaa täyttä kuuta ja Harri iloitsee siitä, että parempi olla täällä Laitilassa kuin tuolla helteisessä Euroopassa. Ja tosiaan helteitä sinne Eurooppaan on ennustettu jatkossakin. Unkarissa tehtiin nyt eilisen päivän aikana kaikkien aikojen lämpöennätys ja itäistä Eurooppaa kohti tämä helleaalto nyt sitten vyöryy edelleen ja jossain vaiheessa taitaa sitten palata taas takaisin tuonne läntisempään Eurooppaan. Ainakin Ranskaan on edelleen ennustettu noita hyvinkin lämpimiä säitä. Ja nyt kun tuota jalkapallon MM-kisaa pelataan, niin näyttää kyllä siltä, kun noita pelaajia katselee, että erittäin kuuma on myös tuolla Mexico Cityssä, jossa tuota peliä Meksikon ja Ecuadorin välillä par aikaa pelataan. MM-kisoja uhkaa tällä viikolla muutenkin äärimmäiset sääolot jopa niin paljon, että nuo jatkopelit saattavat olla pelaajille vaarallisia. New Yorkin alueelle on ennustettu jopa 43 asteen lämpötiloja ja Bostonissa saatetaan päästä jopa 44 asteeseen. Ja valtaosa noista peleistä pelataan tuommoisen perinteisen avokaton alla, eli vain muutama kisojen stadioneista on suljettuja ja ilmastoituja. Noihin juomataukoihin on MM-kisojen aikana jo totuttu ja niitä siis pidetään molempien jaksojen puolivälissä. Se hieman helpottaa tuota pelaajien hikistä urakkaa ja FIFAn protokolla määrää myös, että jos ukkosmyrskyjä havaitaan 13 kilometrin säteellä ottelustadionista, niin silloin ottelu keskeytetään vähintään 30 minuutin ajaksi. Ja nyt sitten tosiaan tänä aamuna tuo käynnissä oleva peli myöhästyi tunnin verran noiden ukkosmyrskyjen vuoksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Nothing's Gonna Stop Us Now ja Starship. Tässä tulee tilanne ohi tiedote tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vairmalan liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt sitten ohi. Eli tie 3 Lempäälä välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vairmalan liittymä. Tilanne ohi. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi vielä, kun kello näyttää 5.46 ja sen jälkeen kerron merisäätiedot.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillistuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat. Harmajassa lämpöasteita plus 17, tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Uuttö 16, pohjoinen 4, pilvistä 29, Nyhamn plus 17, itäkoillinen 1, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 2, pilvistä yli 20.

teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 1 cm, Oulu plus 5, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku miinus 8, Föglö miinus 3, Hanko ja Helsinki miinus 6 ja Porvoo sekä Hamina miinus 5 cm.

Boy George ja The Crying Game. Kello tulee pian 6 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika ja sen jälkeen studioon marssivat Laine ja Salaspuro jatkamaan aamua kanssasi. Mia Sivula sanoo kiitokset ja toivotan kivaa päivää Eerinin kappaleen myötä, niin kuin koko ajan.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Nyt myös säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järistykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettuja rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän, Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Ja takaisin kotimaahan. Täällä selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävän roolin turvallisuuspolitiikassa. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. 74% suomalaisista toivoo, että EU:lla olisi isompi rooli kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Suomen luku on hieman EU:n keskiarvoa korkeampi. Kaikista EU-kansalaisista vastaavaa toivoo 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuista tiloista yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin, mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Suuressa osassa maata poutaa, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu.
4: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kello on 5 minuuttia, eli aamu 6. Nyt ollaan kuulkaa jännän äärellä nimittäin.
6: Nyt mä hetken toivoisin kyllä, että olisi näköradio, niin saisi noin kaikki ilmeet myös.
4: Ja tämän siis kädet käy kuin pianistilla kollegaani niin Aki Lainetta lainatakseni. Nimittäin me ollaan siis väistöstudiossa, meidän varsinaista studiota huolletaan tällä hetkellä. Ja täällä on vähän erilainen tämä systeemi, mä en ole vuosia ajanut tällä järjestelmällä.
6: Eikö sä ollut varhaisaamussa koskaan silleen, että huolet?
4: No on, mutta se on eri asia. Silloin siellä on yksi asia vähemmän huolehdittavana. Nyt säkin oot
6: vastuulla. Puhuuko sä nyt minusta, että on niin yksi asia vähemmän huolehdittavana?
4: Nimenomaan tästä mä puhun. Hei, ihanaa keskiviikkoaamu. Me ollaan heinäkuussa.
6: Heinäkuu, kyllä. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Koko heinäkuu vielä edessä.
4: Just niin. Kuka tiesi, että tääkin päivä koittaa?

0: ensimmäinen päivä heinäkuuta. En tiedä, onko nyt tämä ollut sitten semmoinen markkeri, että monilla on tästä alkanut lomat. Nimittäin musta tuntuu, että mitä pidemmälle tämä viikko menee, niin sen vähemmän on vastaantulijoita aamulla, kun tulee töihin. Mm-hmm. Maanantaina oli suorastaan ruuhkaa tuolla. Niin kuin, ihan siis oli kävelijöitä, oli autoilijoita, oli pyöräilijöitä, kaikkea oli silloin ennen viittä, kun töihin tuli.
1: Totta, en miettinytkään, mutta tuossa ihan sama aikahan tänne joka kerta tullaan aamuyölle. Ja nyt oli tänään oli kyllä tosi hiljainen aamu. Kauempanakin liikenteessä.
0: Just näin. Et ehkä moni on, koska on kuullut tällaisesta lifehackista, että loma kannattaa aloittaa keskellä viikkoa, jotta sitten kun palaakin sieltä lomalta, niin palaa keskellä viikkoa. Se on vähän niin kuin pehmeä lasku. Siinä ei ole ihan täyttä pakerrusviikkoa sitten tehtävänä.
1: Niin. Joo, ymmärrän, jos se on mahdollista, että työnantajalle käy. Niin onhan tuossa joku pointti sitten, kun tulee töihin, niin ei ole ehti viittä päivää.
0: No just näin. Joo. Kyllä vaan.
1: Tämä on kaikkea sitä.
0: Kaikkea sitä oppii, kun vanhaksi elää. Aloitetaan musiikilla. Tässä on Movetron, Romeo ja Julia.

0: diskotunnelmaa siinä keskiviikkoaamuun toimitti Movetron Romeo ja Julia. Ootko Aki, osaatko morsettaa?
1: En. Osaatko sinä?
0: En. Muuta kuin sen hätämerkin.
1: Niin, aivan joo.
0: Joo, siis ja syy miksi kysyin tätä on se, että tällä päivämäärällä vuonna 1908 tämä kyseinen kansainvälinen hätämerkki eli SOS otettiin käyttöön.
1: Joo, mä muistan koulussa opetettiin, että se tarkoittaa Save Our Souls, eli pelastakaa sielumme.
0: Joo, näin on opetettu myöskin joskus Save Our Ship, eli pelastakaa laivamme, tai Send Our Savior, lähettäkää pelastajamme. Mutta siis näinkin luotettava lähteen kuin Wikipedian mukaan. Todellisuudessa tämä kirjainyhdistelmä on valittu, koska se on tarpeeksi yksinkertainen kenen tahansa muistaa, lähettää ja tunnistaa. Ja se on myöskin helposti erottuva koodi morseaakkosilla, eli se on se 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä.
1: Joo, jos osaisi morsettaa, niin tietäisi, että onko se miten erottuva, mutta ilmeisesti se on kuitenkin sellainen, minkä melkein jokainen tietää. Että en mä tiedä, tietääkö nykyään, mutta semmoiset, jotka on kouluun käynyt samoihin aikoihin kuin meni, tietää.
0: Niin, niin kyllä musta tuntuu, että toi on semmoinen, se on niin paljon niin kuin populaarikulttuurissakin käytetty. Ja ehkä, ja mun käsitys on se, että silloin jos se tulee, niin se toistuu. Eli tavallaan sit se koodi erottuu sieltä, kun se tulee niin kuin sarjana.
1: Joo, uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, uudestaan ja uudestaan, mutta että kyllä mä sen sanon, siis aikaisemmin tai alun perin lennätin liikenteessä on käytetty hätämerkkiä CQD. Niin on toi SOS ehkä vähän helpompi muistaa sit kuitenkin.
1: Joo, kyllä se paremmin jää mieleen. Nykyään toi on semmoinen, että tota nyt ei tietenkään vaihdeta enää, koska se on ihan kansainvälisesti. Kaikki tietää, mistä puhutaan.
0: Just näin. Joo, mutta semmoinen vuosipäivä tänään. Ja sitten toinen on ollut toi, että Sony Walkman. Muistatko vielä noi korvalappustereot?
1: Mulla itse asiassa maalla ymmärtääkseni edelleen on. Mietin vaan just äsken, että missäköhän ne on, mutta niin. Ei niitä ainakaan poiskaan ole heitetty.
0: Niin, ja kun noi on sen ajan vempeleitä, että ne varmaan, jos niihin laittaa toimiva virta lähteen,
1: niin,
0: eli siis uudet patterit toimii edelleen.
1: Joo, löytää vaan kasetin jostain, joo. Niin saa soimaan.
0: Mutta siis, että Jonnethan ei tätä muistakaan, koska nykyään on kaikki maailman musiikki sulla taskussa, mutta ennen vanhaan piti tehdä valintoja. Sitten oli tietenkin, no ensinnäkin siis näiden Walkmanien myötä, kun oli niitä itse äänitettyjä kasetteja, 90 minuutin tai 60 minuutin, sitten parhaimmissa laitteissa oli se, että se käänsi puolta itse.
1: Joo, se oli sitten jo luksusta.
0: Niin oli. Ja siis mä muistan, että meillä oli mökkivieraana mun yksi kaveri yhtenä kesänä. Hän tykkäsi tosi paljon tosta Guns N' Rosesin November Rainista, joka on aika pitkä kappale. Niin hän oli tehnyt semmoisen ratkaisun, että hän oli äänittänyt 90 minuutin kasetin molemmille puolille pelkästään sitä kappaletta. Sitten kun hän meni nukkumaan, niin hän laittoi korvalappustereot ja sen biisin pyörimään. Ja sehän ei sitten loppunut ennen tietenkään, kun ne patterit loppu.
1: Niin joo, eli käytännössä koko yö.
0: Niin, ja aika monet patterit meni siinä kesänä hänellä.
1: Sanottiinko sitä myöskin Walkmaniksi, missä oli sitten jo CD-soitin semmoinen kannettava läpyskä kylissä?
0: Ehkä, joo. Mutta silloinhan se valinta tosiaan tehtiin alun perin sen kautta, että mikä on se yksi kasetti tai levy, mitä sä haluat kuunnella
1: niin,
0: sillä hetkellä.
1: Joo, kyllä, joo.
0: Ja mahdollisesti sitten kun CD tuli, niin sitten oli niitä sellaisia vihkoja, mihin sai useamman.
1: Niin, sehän oli sitten taas jo valikoimahan moninkertaistuu, suorastaan räjähti.
0: Jep. Ja sitten kun tuli noi iPodin tyyppiset MP3-soittimet, joo, niin sitten sinne pystyi valitsemaan niinku useita levyjä niinku kerralla silleen, että sitten sä pystyt valitsemaan, mitä haluat kuunnella, niin sittenhän se maailma rupesi aukeamaan.
1: Olisi kiva tietää, miten joku 16-vuotias tämän kuultua, niin mistä ihmeestä nämä puhuu?
0: Se oli, mutta siis elämä oli yksinkertaisempaa silloin. Ja
1: niin oli, joo, sanota, ja piti tehdä valintoja jo ajoissa.
0: Niin, joo, ja sitten se oli rajallinen se valintojen, se joukko, mistä se valinta tehtiin, niinpä, niin sehän joo. Kyllä usein helpottaa ihmisten elämää. Tämmöisiä vuosipäiviä tänään, oikein paljon onnea Sony Walkmanille.
1: Joo, nimenomaan.

0: Se oli tuoretta musiikkia Michael Blöltä, eli Mikko Kananoja taisi olla hänen oikean nimensä, jos nyt oikein näin.
1: Joo, näin on kuvitellut ainakin, mutta nyt kun kysyt tuolla tavalla, niin sitten alkaa heti epäillä.
0: Niinpä, tämä on se hauskuus.
1: Kello on 6.18 ja sehän on tiennyt, että kun näitä aikoja edetään, niin viime aikoina aina tarkoittanut sitä, että katsotaan mitä on tapahtunut jalkapallon MM-kisoissa. Nyt ei ole semmoisia yllätyksiä tarjolla kuin eilisaamuna. Moni varmaan illalla jo katsoikin, kun Norja voitti Norsuluun rannikon 2-1 ja meni siis 16 parhaan joukkoon Norja. En tiedä, moni pitää sitä, että Norja on näin hyvä jalkapallossa yllätyksen, mutta ollaanko me nyt mistä, jos Norja pärjää urheilussa, niin eihän me nyt siitä olla yllättyneitä pääsääntöisesti. Se kuuluu vähän niin kuin asiaan.
0: Niin ja siis sen jälkeen, kun on tehnyt pari reissua, autoreissua Norjaan, niin siellä on kyllä ihan jokaisessa pikkupitäjässä valtava hienot stadionit. Että ne puitteetkin on semmoiset, että taas kerran johonkin panostetaan, niin se alkaa menestyä. Eikä niin jännä juttu.
1: Eikä ne ole kesällä käyttökielossa, niin kuin Suomessa saattaa olla nurmikon kyljessä kyltti, että ei pääsyä. Norja siis voitti Norsuluun rannikon, tiukka ottelu, sitä odotettiin 2-1, siis päättyy Norjalle. Yöllä Ranska voitti Ruotsin, voisi sanoa mestarin jälkeen 3-0, aika odotetustikin. Kylian Mbappé taas teki 2 maalia ja on nyt sitten Argentiinan Lionel Messin kanssa maalipörssin kärjessä 6 maalia. Molemmat herrat on nakutellut tähän mennessä näissä kisoissa ja siinä kaikkien aikojen MM-kisojen maalintekijätilastossa, että Mbappé on sitten 1 maalin Messiä perässä. Et tiukka kisa tulee, riippuu kumpi maa menee pidemmälle, niin saattaa hyvin olla, että se ratkaisee kumpi sitä tilastoa johtaa sitten, kun kisat on pelattu.
0: Niin, eikö Ruotsi ole ollut perinteisesti ihan kova fudismaa? Onko Ruotsi nyt jotenkin heikoilla vai oliko Ranska vaan tosi kova?
1: Ranska on tosi kova ja kyllähän se tietysti voidaan aina miettiä sitten, että Ruotsi on mukana kisoissa. Okei, Ruotsin karsinnat ei mennyt kovinkaan hyvin. Hän voitti varsinaisessa karsintalohkossa ei ketään, eli pelasi 2 tasapeliä, mutta pääsi sitten tämän kansojen liigan takaportin kautta sopivaa niin, aikaa voittamalla sopivat ottelut, niin pääsi mukaan näihin kisoihin, että ei se mitään riemumarssia ollut, mutta kuitenkin jatkopeleihin täällä ja sitten vaan liian kova maa nyt tässä kohtaa vastaan, mutta ei Ruotsi nyt ehkä ihan parhaimmillaankaan ollut. 3-0 siis se ottelu ja sitten käännetään katse selän taakse, nimittäin Mexico Cityssä Aztecalla pelataan Meksikon ja Ecuadorin välistä ottelua. Se myöhästyi tunnin, siellä oli taas ukkosmyrsky, joka viivästytti ottelun alkua tunnilla eteenpäin, niinpä tuo peli on edelleen kesken, sitä voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Meksiko johtaa 2-0 Ecuadoria, kun 58 minuuttia ottelua on pelattu, oli jo vahvasti kiinni myöskin paikassa sinne 16 parhaan joukkoon. Ja todetaan illasta sen verran vielä, että jo kello 19, siis ilta 7:00 Englanti, Kongon demokraattinen tasavalta ja sitten Belgia, Senegal 23 ja ensi yönä 3:00 Yhdysvallat, Bosnia-Herzegovina. Ilta ja yö on jälleen MTV-vuoro, eli MTVn kanavilta nämä ottelut sitten illalla näkyvissä. Mutta edelleen siis tuo Meksiko ja Ecuadorin ottelu pyörii parhaillaan TV2.
0: Ja kivaan aikaan se aikaisempi matsi, niin sä kiehit vähän katsoa sitä.
1: Niin, vähän nukkua sen jälkeen jo.
0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä on tilanne ohipäivitystielle 4 välillä Kemi-Rovaniemi ja Kemissä, tarkempi paikka Eteläväylän liittymä, Ajoksen liittymä. Siellä välillä se on ollut. Siis tilanne ohi, tie 4, Kemi. Toinen puolestaan on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 5 eli Viitostielle Juvalle. Tarkempi paikka on välillä Siikakosken etelän liittymä, Nuutilanmäen liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, eli Viitostie, Juva, ja Juvalla sitten tarkempi paikka Siikakosken eteläisen liittymän ja Nuutilanmäen liittymän välillä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Siinä CMX ja Ruoste. Kello on 26 minuuttia yli aamukuuden. Oikein hyvää huomenta.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Kello se on 6:30, puolen tunnin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, oikein hyvää huomenta. Kata Salaspuro, Akilainen, Radio Suomen aamussa. Tässä kohtuu myöhään illalla tuli uutinen, että Venäjän hallinto on määrännyt useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Aika kiinnihän ne rajat ovat jo noin muutenkin, mutta rautatieliikennettä tosiaan on ollut. Ja tämä päätös astuu voimaan jo tänään. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Ja Suomen ulkoministeriöstä on kerrottu Ylelle sähköpostitse, ettei se ole saanut asiasta virallista ilmoitusta tähän hetkeen mennessä. Nämä rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina siis jo joulukuusta 2023 lähtien. Mitä tämä tarkoittaa ja miten pitkään tätä jatkuu, kun se on väliaikaiseksi ilmoitettu ja miksi, niin siitä nyt ei ole tällä hetkellä sen tarkempaa tietoa, että sitä on tässä eri puolilla ihmetelty, mutta varmaan tämän päivän aamun ja viimeistään päivän aikana sitten toivottavasti jotain selkoa siitä saadaan, että mistä tässä loppujen lopuksi on kyse. Tänään, kun on siis ensimmäinen päivä heinäkuuta, on lähes 90 000 suomalaisella jäännösveron, eli kansanomaisesti mätkyjen eräpäivänä. Sitä on muistuttanut muun muassa verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa, aika loogiselta kuulosta, ja moni tämän tietää vähän liiankin hyvin. Niitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä nyt sitten. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna, eli jos vaan mahdollista on, niin kannattaa kyllä ne maksaa ajoissa. Tuo yleisin eräpäivähän tavalliselle palkansaajalle ja aika monelle muullekin on sitten elokuussa. Niitähän nykyään sitä veropalautusta tulee pitkin syksyä ja myöskin mätkyjä maksetaan, mutta se yleisin päivä on tosiaan elokuun puolella.
0: Joo, kaukana on ne ajat, kun se oli keskitetysti kerran vuodessa kaikki nämä systeemit. Sitten EU-uutinen. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on siis puolivuotinen ja päättyy toisin sanoen vuoden vaihteessa. Irlanti on etukäteen kertonut, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ja aikaisempi puheenjohtajamaa oli siis Kypros ja seuraava sitten Irlannin jälkeen on Liettua. Tosiaan puolen vuoden välein kapula vaihtuu. Puheenjohtajamaa johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Ja sitten puhuimmekin tässä lähetyksessä jo aikaisemmin näistä halpatuontilähetysten tullimaksuista. Ne astuvat siis voimaan tänään.

0: Kyse on EU:n ulkopuolelta tilatuista enintään 150 euron verkkokauppaostoksista, ja se uusi tullimaksu on siis 3 euroa. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei siis tiedetä tietenkään sitä, että miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin, mutta takanahan tässä on siis se, että pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee juurikin Kiinasta. Tuoreimpia Yle Uutisia 26 minuutin kuluttua.
1: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: oli Kaija K. ja hänellä apunaan siinä Isaac Elliot, Latu on auki. 6.37 kuuntelet Radio Suomen aamua, studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa, eikö ole keskiviikko tänään?
1: On keskiviikko huomenta. Joo, on keski.
0: Joo, se pitää kirjoittaa ylös samoin kuin oma nimi ja juontopartnerin nimi. Joo, paperille se unohtuu.
1: Sanotaanko näin, että aika pitkään ja vuosia on pitänyt näin toimia.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Se ei vielä mitään, jos unohtaa kaverin nimen, mutta jos unohtaa oman nimensä, niin se tuntuu jotenkin vähän hassulta.
0: Niin, se on aavistuksen kiusallista.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kyllä, pidemmän päälle, joo. Aika lämmintä on ollut, niin kuin varmaan käynyt selväksi, muun muassa Etelä-Euroopassa on ollut punaisia sääkarttoja, ja sehän johtaa siihen, että EU:n ilmastopalvelut on nyt kertonut, että merivesien lämpötilat ovat maailmanlaajuisesti ennätyskorkeita, muun muassa STT tästä on tänä aamuna uutisoinut.
0: Joo, siis ihan ennätyksiä on tosiaan lyöty. 23 ja 24 on mitattu edelliset merien pintalämpötilojen ennätykset. Molemmissa sääpalveluissa, eli EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S ja Copernicus meripalvelu. Ja siis tätä on osattu nyt odottaa, koska El Niño-sääilmiö on, voisiko sanoa, kurittanut Eurooppaa tässä. Ja lämpimämpi, sitten tämä on myös semmoinen niinku itseään ruokkiva kehä, että kun se vesi on lämpimämpää, niin se myös ruokkii sitä mahdollisuutta siihen, että sään ääriilmiöt sitten ovat taas todennäköisempiä. Mä yritän nyt löytää sitä astemäärää, koska mulla oli se taas aikaisemmin esillä. 20,86 on ollut tämä C3S-mittaus ja sitten tämä Copernicus on mitannut 21 celsiusastetta, siis kuumin koskaan kesäkuussa mitattu meriveden pintalämpötila. Ei se ihan kauheasti paljon korkeampi ole kuin se edellinen, joka oli siis tosiaan sieltä vuodelta 2024, se oli 20,83, mutta siitä huolimatta ihan selvä suunta tossakin on.
1: Samoissa toki liikutaan jo, mutta pikkuhiljaa ja jokainen tietää, joka meren äärellä asuu ja muutenkin, että miten paljon se sitten vaikuttaa siihen ympäristöön eli maan lämpötilaan, koska se meri kuitenkin sitten säilöi sitä lämpöä ja sitten myöskin kylmyyttä keväisiä aina. Jokainen, jolla on mökki, niin kuin sullakin merenrannassa, niin tietää, että kyllä se aika paljon pidempään viileänä pysyy, kun se meri on viileä.
0: Siis näin se on ja sitten se kurjin juttu, mikä tällä hetkellä näin mökkeilijän näkökulmasta toi lämmin merivesi tekee, koska lämpimässähän on kiva uida, että se on sikäli mukavaa, kun se on lämmin, mutta se on sellainen kaksiteräinen miekka, koska sinilevähän yleistyy sitten saman tien sen lämmön kanssa niin kuin yhtä jalkaa. Ja nyt mä just yritin katsoa, koska muistan jonkun tämmöisen uutisen myöskin keväältä, että nämä sinilevä-katsaukset nyt säästösyistä lakkautetaan, mutta siis, että kyllä sitä nyt niin kuin näyttäisi olevan, löysin tämmöisen kuin vesi.fi kautta sinilevätilanne tämmöisen kartan, niin on täällä siis punastakin on jo ihan paljon. Enimmäkseen siis toki sisävesillä tässä kohtaa vuotta, mutta ei se varmaan kauaa vie, kun sitä rupeaa olemaan meressäkin taas.
1: Niin, joo, se on hyvin todennäköisesti niillä alueilla, jossa sitä yleensä on, niin kyllähän se nyt alkaa olla sitten niitä aikoja taas, että tulee. Sitten on semmoisia järviä, mistä itselläkin on kokemusta, että vaikka on matala ja vesi on lämmintä, niin sinne ei koskaan tule sinilevää. Kaikki on mahdollista, mutta aika useinhan se varmaan on niin, että jos on ollut ennen, niin sitä tulee myöskin seuraavanakin vuonna.
0: Niin, ja sitten tuossa kun vielä palaan tuohon ilman lämpötilaan, kun sanoit, että Etelä-Euroopassa, niin myöskin Keski-Euroopassahan on ollut ihan valtavan kuumia päiviä. Unkarissa mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys. Tämä on tullut siis eilen illalla tämä uutinen. Siellä Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa lämpötila on noussut 42 asteeseen. Kun sitten taas esimerkiksi Britanniasta kantautuu semmoisia uutisia, että siellä alkaa pikkuhiljaa helpottaa se lämpöaalto, näin tämmöisen meemin, missä oli, että nyt on taas kaivettu sadettakin esille ja ihmiset marisee siitä, että miksei meillä koskaan ole täällä kunnollista kesää ja aina on vaan märkä ja sataa, että luonto toipuu, että britit valittavat jälleen säästä niin kuin sen pitää olla.
1: Niin, se menee se yksi päivä, kun on niin vähän sateisempaa, niin sitten todetaan, että ei koskaan. Jo eilen näytti jo ainakin tuolla Wimbledonin tennisturnauksessa sää aika normaalilta semmoiselta kesäsäältä, että on lämmin, mutta ei nyt mitään ihan tolkutonta. Että se varmaan sitten itäänpäin siirtynyt tuolla Etelä-Euroopassa, jos ja kun kerran Unkarissa on näin kuuma.
0: Näin se varmasti on. Nyt tosiaan me sanottiin tuossa lähetyksen alussa, että me ollaan väistöstudiossa tänään, niin katsotaan, me ei varmaan meteorologiaa saada suoraan lähetykseen, mutta ehkä me saadaan jonkinlainen päivitys myöskin kotimaan säätilanteesta.

0: Toi Frankie Goes to Hollywoodin ote tuohon rentoutumiseen on vähän samanlainen kuin, että jos joku on tosi kiihdyksissä ja hänelle sanoo, että hei, rauhoitu. Toimii ihan varmasti.
1: Radio Suomen aamu.

0: Mariska ja pahat sudet siinä. Kappaleen nimi oli Kukkurukuu. Nyt mennään uutisiin ja urheiluradioon.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma V.

0: AFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hofstetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun on palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: Urheilusta hyvää huomenta. Studiossa Eren Gyrler. Kylian Mbappé johdatti 2 maalillaan Ranskan 3-0 voittoon Ruotsista jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Mbappén lisäksi Ranskan Bradley Barcola iski maalin ja Michael Olise antoi 2 maalisyöttöä. Asiantuntijat Niklas Moisander ja Erkka Lehtola.
5: Ranskalta just sellainen esitys, kun vähän odotettiin ja kyllä täytyy sanoa, että trio tuolla hyökkäyspäässä on ihan uskomaton. Sen lisäksi, että ne tekee maaleja ja syöttää ja pelaa uskomaton futista, ne myös tsemppaa ja jopa puolustussuuntaan niin juoksee, niin mun mielestä hatunnosta arvoinen juttu, että Ranskalla on kova jengi.
6: Moni epäilyt, löytyykö semmoista raakaa työntekoa ja varmaan joku nyt tekee vielä vähän raimi joskus, mutta kyllä niin kuin Nikke sanoi, noin tekee duuni nyt kumpankin suuntaan, niin on selvästi hauskaa keskenään, peli rullaa. Kiva, että on nyt raikasta energistä ja viihdyttävää.
4: Mbappé nousi turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin kanssa 6 osumalla. Kaksikon perässä 5 maalilla on Norjan Erling Haaland, joka teki taas maalin Norjan 2-1 voitossa norsunluurannikkoa vastaan.
7: Kyllä tämä oli nimenomaan joukkueesitys ja siellä oli pitkiä aikoja, jolloin he sieti vaikeutta. Norsunluurannikko oli oikeasti hyvä. Haasto Norjan, Norja puolusti organisoidusti tiiviinä, oli kärsivällinen, odotti, että ne omat mestat kyllä tulee.
4: Sanoi asiantuntija Marianne Miettinen. Haaland on nyt tehnyt maalin kaikissa 3 pelaamassaan MM-ottelussa, sillä hän huilasi alkusarjan viimeisen pelin Ranskaa vastaan. Yön 3. ottelu päättyi aivan hetki sitten. Siinä Meksiko kukisti Ecuadorin lukemin 2-0 Julian Quiñonesin ja Raul Jimenezin maaleilla. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19.
8: Urheiluradion toimitti Eren Kyrler ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
9: Radio Suomen aamu.
8: 7 minuuttia yli aamu 7 Radio Suomen aamu täsmää. Studiossa tänä keskiviikkoaamuna on Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
10: No oikein hyvää huomenta. 1.7. Mehän ollaan kansanperinteen ystäviä, eikö ollakin?
8: Totta kai.
10: Ja aina pidämme huolta siitä, että kaikki perinteet tulee noudatettu. Niin kyllähän meidän nyt pitää se sanoa se lause tähän kohtaan, eikö pidäkin?
8: Joo. Pitää. Sano vaan. Mä tuun perässä sitten.
10: Joo, sehän menee siis perinteisesti Suomessa tässä kohtaa vuotta ja kuukautta sillä tavalla, että jaa, ensi kuun jälkeen se onkin jo syyskuu.
8: Ahahai, niin toi. Joo. On se, siis joo.
10: Kesää on hehkutettu niin paljon, hehkutetaan jatkossakin, mutta toihan kuuluu nyt tänä aamuna, kun menette työpaikalle, niin kyllä joku neropatti tulee sanomaan.
8: Joku lohkaisee. Ja siis kesäänhän kuuluu se sellainen, niin kun puhutaan ensin siitä, että koska se tulee ja milloin se tulee ja minkälaista sitten on, kun on kesä ja kyllä sitten on ihanaa. Mm. Ja sitten saman tien, kun on kesä, kun ensimmäinen päivä, niin oi, kohtaan se alkaa jo päivä lyhentyä.
10: Joo, ja sitten se vielä niin kuin, ei vaikea mennä kiistämäänkään, kun joku tulee valittamaan päivän lyhenemisestä, kun sehän nyt niin faktisesti lyhenee tällä niin hetkellä, mutta se kesä on kuitenkin tässä ja nyt ja jatkuu vielä niin aika pitkään.
8: Mutta tavallaan jos sun tekee mieli sanoa toi, niin sun ei tarvitse sanoa sitä enää, kun Aki jo sanoi sen tässä.
10: Niin, nimenomaan joo. Mä ehdotan, että nyt se kansanperinen osuus on hoidettu.

0: keskiviikko, 1.7. mätkypäivä, kuten tuossa jo aikaisemmin puhuttiin. Eli jos sinä kuulut siihen joukkoon, jolla on jäännösveroa maksettavana, niin muista pistää maksuun tänään ne. Tunnetusti verohallinto ottaa aika kovat prosentit siitä sitten, jos se menee myöhässä maksamaan.
1: Joo, näin se menee. Muistatko semmoista aikaa, kun tehtiin tuolla Radio Suomen päivässä juttua 6G:stä? Mä muistan nyt tietenkään kauan, kun siitä on aikaa, vuosi, kaksi, kolme, jotain semmoista, niin. Mutta 6G:stä puhuttiin yhtä aikaa tosi paljon, eli kun on 5G-teknologia nyt aika yleisesti käytössä, ja silloin puhuttiin siitä, että kaikkiin kodinkoneisiin tulee se, ja sitten oli kaikkia uhkakuvia siitä, että se jääkaappi alkaa seurata sinua ja lähettää tietosi sitten niin. Ties kenelle, kun se saa selville, että mitä puuhaat.
0: Niinpä, mistä sen tavallaan tietää, koska onhan näitä tieteiselokuvia nähty. Mulle tulee siis näistä älylaitteista aina mieleen, siis muista kuin puhelimista, eli siis näistä niin kuin älykodinkoneista mieleen se Modernin perheen jakso, missä Mitch laulaa sen jääkaapin kanssa duetun. He laulaa muistaakseni ton Shallown, siis Lady Gagan ja Bradley Cooperin dueton siitä elokuvasta, ja sehän johtaa tietenkin mustasukkaisuusdraamaa sitten, koska hänen puolisonsa sattuu tulemaan kesken tämän herkän dueton kotiin. Et kaikenlaista niin kuin yllättävää hankaluutta saattaa seurata näistä älykkäistä kodinkoneista.
1: Joo, tuota pitäisin kuitenkin aika lievänä sillä lailla. Syy, miksi tästä puhumme, on se, että muun muassa Ilta-Sanomat kirjoitti tuossa, oliko tämä pari päivää sitten jutun siitä, että tiedätkö, mitä tietoja kodinkoneesi sinusta kerää? Ja tämä on sillä tavalla, niin kuin televisio on ehkä se, mistä moni parhaiten sen tietää, kun älytelkkareita aika monella nyt jo, niin siellähän pitää hyväksyä kaiken näköistä, että onko OK, että tehdään näin, onko OK, että tehdään noin, niin kuin ihan niin kuin kännykässä.
0: Niin just näin.
1: Joo, eli koska se nettipohjainen laite, niin se on netissä niin sanotusti. Ja ei se sillä tavalla, siis tämä ei ole mitään vitsiä niin, että kyllä ne kodinkoneet kaikki alkaa olla, niin mitä myöhemmin netissä. Joo, koska jos se jääkaappi vaikkapa on semmoinen, että se ilmoittelee, että nyt alkaisi olla vähän liian lämmintä, että ruoat alkaa pilaantua, niin siihen tarvitaan verkkoja, jotta se tieto eteenpäin menee.
0: Kyllä. Näin se on. Ja tämähän on siis klassinen ongelma, niin kuin mikä liittyy moniin kaikkiin nettipalveluihinkin ihan, että kun sä luet netissä jonkun lomakkeen, niin sitten siellä on silleen, että nyt sun pitää scrollata alas ja ruksia tämä laatikko, että olen ymmärtänyt ja hyväksyn, ja eihän niitä kukaan lue. Niin, tämä on siis vähän vastuutonta sanoa tälleen, mutta kun se on totta.
1: Joo, siis, niin pitäisi lukea niin, se.
0: Pitäisi nimenomaan lukea.
1: Muuta pitäisi lukea läpi kaikki, mihin laittaa, että suostun.
0: Ihan samalla tavalla kuin lääkepakkauksen, kun avaat, niin nehän pitäisi lukea.
1: Pienellä präntätit sieltä.
0: Näin juuri. Mutta niin tietoturvayhtiö Fortinetin uhkatiedustelujohtajaa tähän on haastateltu. Hän on Aamir Lakhan, ja hän sanoo, että kannattaa selvittää, mitä näissä lukee. Ne löytyy yleensä netistä, ja myöskin sitten, nyt kun meillä on esimerkiksi nämä tekoälypalvelut, ChatGPT ja tällaiset, niin voi pyytää sitten myöskin kääntämään, jos on sellaisella kielellä, ettei ihan itse sitä ymmärrä. Ja sitten kun sen pyytää selväkielisenä versiona, niin siinä voi käydä ilmi, että käyttäjän tietoja, television katselutapoja tai muuta dataa myydään eteenpäin. No tämähän on sitten aina se klassinen kohta, missä ihmiset on silleen, mutta ei mulla ole mitään salattavaa, että ihan sama vaikka ne laitettaisiin eteenpäin, niin tavallaan sitten pitäisi aina pystyä ajattelemaan sitä vähän isompaa kuvaa, että minkä tyyppisiä asioita niistä voidaan niinku muodostaa sellaisia tavallaan isompia kaavoja, kun kyllin moni antaa ne tietonsa sinne.
1: Niin, sehän on sillä tavalla arvokasta dataa, että sitten esimerkiksi, no yleensähän tätä käytetään nimenomaan mainonnan kohdentamiseen, että yllättäen alkaa sitten tulla eri välineisiin semmoisia mainoksia, jotka jollain tavalla liittyy siihen omaan elämään tai siihen, mitä on katsonut. Jos katsoo paljon tietyn tyyppisiä ohjelmia, niin sitten voisi tulla sen tyyppisiä mainoksia ja niin edelleen. Pätee tietysti parhaiten tämän, jokainen tietää kännykästä, että minkälaista sisältöä selaa, niin yllättäen ne mainokset alkaa muistuttaa sitä. Niin sama idea, joka sinällään on siis, niin kuin, se on tietysti hyvä tässä kohtaa sanoa, että valtaosaan tästä on sillä tavalla harmitonta, että ei nyt tarvitse miettiä mitään pankkitilin tyhjenemistä tai jotain semmoista vaarallista seurausta, että sitä tietoa on valtaa ja tiedosta ollaan valmiita maksamaan ja sitä tietoa kerätään sen takia, etupäässä juuri sen takia, että mainokset saadaan kohdennettua oikeille ihmisille.
0: Joo, ja sitten nythän itsekin tuntuu siltä, että tilanne on se, että jatkuvasti saa lukea uusista huijausyrityksistä erilaisia mitä nerokkaampia keinoja kalastella ihmisten just näitä arkaluontoisia just pankkitietoja ja henkilöturvatunnuksia ja tämän tyyppisiä. Niin tämä kyseinen herra, tietoturva-asiantuntija Aamir Lakhani sanoo, että näin ei suinkaan ole, että hän ei usko, että uusia uhkia on niin kovin paljon enempää, mutta kyse on siitä, että tekoäly auttaa niitä konnia tekemään tehokkaammin ja nopeammin asioita, joita on aina tehneet. Eli useimmiten kyse on siitä, että he osaa hyödyntää sitä, että me ei oikein jakseta vaivautua. Me ollaan vähän laiskoja suojautumaan ja laiminlyödään perusasioita. No. Perusasioilla tarkoitetaan siis sitä, että älä käytä samaa salasanaa monessa paikassa ja tee sitten niistä salasanoista vahvoja. Käytä monivaiheista tunnistautumista, kun se on mahdollista.
1: Joo, ja sitten tässä oli mielenkiintoinen, että semmoinen tapa, että sopii perheen kesken esimerkiksi koodisanaan, semmoinen sana, joka ei liity asiaan millään tavalla. Tekoälyllähän voidaan nykyään laittaa tosi, tosi uskottavan tuntuisia viestejä, että voisi ajatella, että oma perheenjäsen on sen lähettänyt. Ja, eli semmoinen syvä väärennös, niin kuin sanotaan, että hädässä oleva lapsi vaikka pyytää rahaa ja aikuinen tietysti sitten heti on valmiina miettimättä usein auttamaan.
0: Joo.
1: Niin jos sitä koodisanaa ei siinä viestissä ole, niin älä missään tapauksessa siirrä rahaa näin lakaan, niin neuvo. Se on ihan hyvä ajatus sillä tavalla, että jos tarvii apua johonkin, niin pitää se koodisana olla sitten, joka voi olla sitten ihan mikä vaan, mutta ei ainakaan liity mitenkään rahaa.
0: Noista tuli mieleen, että muistan tällaisen, kun jossain kohtaa niitä tuli tosi paljon just niitä sellaisia tekstiviestimuotoisia, että hei äiti, olen hukannut puhelimeni ja voitko laittaa minulle bla bla jotain. Niin näin muutamallakin ystävällä semmoisen, että ei olisi oma lapsi koskaan noin kohteliasta viestiä lähettänyt, että siitä tiesin, että se oli huijaus.
1: Joo, ja nämähän on semmoisia, että ne perustuu ihan siihen, että jos niitä laittaa vaikka 50 000 maailmalle, niin jos vaikka 2 menee siihen huijaukseen ja laittaa rahaa Niinpä. Tai tekee mitä vaan, niin silloin se jo kannattaa. Että tämä on niin kuin monihan miettii, että kyllä on kökkö, ei tuohon nyt kukaan mene, mutta aina joku menee.
0: Niin, ja siis taas kerran niin kuin kiireessä on suurin mahdollisuus tehdä näitä virheitä, että jos tulee tommosia, niin rauhassa tsekkaile homma loppuun saakka. Kello on vartin yli 7, sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Meillä soi 4 ruusua missä vaan. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: 24 ruusua missä vaan. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohi päivitys tielle 5 välillä Mikkeli, Kuopio ja Juvalla. Tarkempi paikka oli Nuutilanmäen liittymä, Siikakosken eteläinen liittymä. Siis tilanne ohi tie 5 Juva. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 8 välillä Pori, Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka Kellahden eteläinen tienhaara. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori, Vaasa ja Porissa. Tarkempi paikka välillä, tarkempi paikka on Kellahden eteläinen tienhaara.
1: Radio Suomen aamu.

0: opaliitti, eli synteettinen opaali, siitä lauloi Taylor Swift. Eikö muuten olekin niin, että ihan näinä päivinä pitäisi sitten hääkellojen kilahtaa hänelle?
1: Niin, onko sitä virallista päivää? Muista nähneeni toinen ja kolmas päivä meidän aikaa alkanutta kuuta olisi ne häät. Hän menee siis Stravinskin kanssa naimisiin, ja onko tämä nyt liioteltua sanoa, että yksi vuoden suurimmista seurapiiritapahtumista on varmaan tässä kyseessä?
0: Joo, ei siis lainkaan liioteltu. USA Todayn mukaan voi olla jopa siis vuosikymmenen tai sadan suurin tapahtuma.
1: No siinä ollaan, jo aika pitkällä, jos on vuosisadan suurin tapahtuma.
0: Kyllä. Kesää eletään hyvinkin tukevasti. 1.7. on tämän päivän numero. Monilla lomakausi käynnissä ja lomakauden myötä sitten lomatekemiset, eli mökkeilyt ja mahdollisesti esimerkiksi, jos kämpingistä tykkää tai siis tuommoisesta karavaanauksesta, että leirintäalueella aikaa viettää.
1: Joo, telttaileita ja menee sitten vaunun kanssa sinne. Suomen pelastusalan keskusjärjestö tietysti tähän aikaan vuodesta muistuttelee paloturvallisuudesta monessakin yhteydessä. Mökillä tietysti asiat on syytä saada kuosiin, mutta yhtä lailla olisi hyvä osata alkusammutus, jos siellä leirintäalueella on. Sehän on käytännössä aina niin, että siinä ensimmäisten minuuttien aikana sitten ratkee, että miten pahasti se homma lähtee käsistä, jos tuli karkuun pääsee.
0: Joo, ja siis eihän se ole mitenkään niin kuin, tai leirintäalueella niitä tilanteita on varmasti paljon. Siellä on grillit yleensä käytössä, voi olla ihan nuotiot, muutenkin vaan. Sitten on tietysti monissa matkailuautoissa jääkaapit toimii kaasupulloilla esimerkiksi, ja niissähän on aina se räjähdysvaara olemassa. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Metska sanoo, että yksikin kipinä riittää, jos olosuhteet ovat otolliset.
1: Joo, ja vaikkei sitä nyt saisi kokonaan sammumaan, niin jos osaa sen alkusammutuksen ja on välineet siihen, ennen kaikkea lähinnä itsellä ainakin semmoinen ajatus, että se aika usein välineistä kiinni, että jotain millä sammuttaa, niin ainakin hidastaa sen etenemistä aika paljon.
0: Joo, välineistä ja sitten myös siitä, että itse tietää, mitä on tekemässä. Tässä korostetaan sitä, että siinä vaiheessa, kun se tilanne on käsillä, niin sitten ei enää kerkeä harjoitella. Että sitten pitäisi olla niinku selkärangassa se touhu, miten lähdetään menemään. Eli monien käsin sammuttimien toiminta-aika on alle 30 sekkaa. Eli se pitäisi sitten saada kerralla maali.
1: Joo, ja sitten jos alkaa siinä kohtaa miettiä, että miten se varmistin ja sokka siitä oikein lähtee, niin sitten on vähän myöhäistä.
0: Sitten on vähän myöhäistä. Kuunnellaan elokuun kappale Soutaa huopaa, sen jälkeen päästään maakunnallisiin uutisiin. Kello on nyt siis 7.26. Maakunnallisten uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Yle Uutiset läheltäsi toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää huomenta. Taksi Helsinki on keskeyttänyt kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen liittyvän kuljettajan toiminnan. Yhtiö myös arvioi tapahtuneen perusteella, onko sen toimintatavoissa tai turvallisuuskäytännöissä tarpeen tehdä muutoksia turvallisuuden edelleen vahvistamiseksi. Kaksi ihmistä kuoli, kun taksin kuljettaja törmäsi heihin Kulosaaressa varhain tiistaiyönä ja pakeni paikalta. Kuljettaja toimi Taksi Helsingin välityksessä. Kuljettaja epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin kaupunki ei ole onnistunut vauhdittamaan lähes tyhjän kerrostalon asuntokauppaa myyntikampanjasta huolimatta. Tapanilassa sijaitsevassa 109 asunnon puolihitastalossa on ollut toistaiseksi vain yksi asukas. Asunnot ovat olleet myynnissä jo yli 3 vuotta. Kaupunki lupasi tarjota vuoden ilmaiset hoitovastikkeet, jos kaupat syntyisivät kesäkuun aikana. Kampanjan myötä vain yhdestä asunnosta sovittiin kaupat. Uusmaalaiset osallistuvat muuta maata laiskemmin syöpäseulontoihin. Suomen syöpärekisterin mukaan maan matalimmat osallistumisluvut ovat Helsingissä, Vantaa-Keravalla ja Länsi-Uudellamaalla. Matalimmillaan osallistumisaste on ollut alle 68%. Kansallisen syöpästrategian tavoitteena on saavuttaa kaikilla hyvinvointialueilla vähintään 80% osallistumisaste kaikissa syöpäseulontaohjelmissa. Kesätöiden määrä on laskenut Uudellamaalla enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan kesätyöpaikka-ilmoituksia oli tänä vuonna 16% vähemmän kuin viime vuonna. Laskusta huolimatta Uusimaa on edelleen Suomen keskeisin kesätyökeskus.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 7.32, eli kun sen kääntää toisinpäin, niin 28 minuuttia vaille aamu 8. Tarkoittaa sitä, että 28 minuuttia vielä Radio Suomen aamua jäljellä studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja hiljaa heinäkuuta kaikille. Tässä on puhuttu niistä mätkyistä tässä nyt jo parinkin otteeseen tai muistutettu, että tänään on se päivä, että jos heinäkuussa pitää maksaa mätkyjä, niin tänään on määräpäivä. Asiassa tässäkin on 2,5, nimittäin perjantaina sitten maksetaan veronpalautuksia.
1: Niin, se onkin se ehkä mukavampi päivä
2: huomattavasti
1: monelle.
2: 200 000 se on mukavampi päivä, eli perjantaina 3.7. päivän aikana maksetaan ja verohallinto muistuttaa, että jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, niin tilanne kannattaa tarkistaa myöhemmin. Ja ensimmäisenä nyt siis veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Heillähän veroilmoittamisen määräpäivä on 1. huhtikuuta. Tosiaan perjantaina noin 200 000 asiakkaalle maksetaan yhteensä noin 217 miljoonaa euroa.
1: Ja sitten elokuussa on sitten seuraava maksupäivä.
2: Se yleisempi tässäkin, niin kuin siihen mätkyssäkin on se elokuussa se yleisempi päivä.
1: Just näin, mutta naurattaa toi, että kannattaa tarkistaa uudelleen. Voi niin kuvitella heidän puhelinpalvelunsa tilanteen sillä aamusta. Miksi ei minulla näy vielä? Joo. Mutta joo, ootelkaa rauhassa sitten. Ja tämä oli siis perjantaina.
2: Perjantaina.
1: No niin. Joo.
3: Radio Suomen aamu.
1: Tykkään siitä pokasta, että bändi laittaa nimekseen maanosan nimen. Tämä on Eurooppa enempää eikä vähempää. Final Countdown on kappaleeni.

0: Jos jokin on 80-luvun teemakappale, niin kyllä se on tää Europe, The Final Countdown.
1: Joo, siitä tulee kyllä tietyt vibat mieleen, niin kuin hienosti sanotaan. Liikenneturva on selvittänyt semmoista asiaa, kun jokainenhan meistä periaatteessa, niin nuori kuin vanhakin, on sitä mieltä, että alkoholia ei saa käyttää ollenkaan, kun ajaa autoa. Se nyt on varmaan aika selvä asia, ja nuoretkin ovat sitä mieltä, että näin ei tule toimia, mutta liikenneturva on tehnyt tämmöisen selvityksen, jonka tuloksena sitten nuorista 17%, ja nuori kun sanotaan, niin tarkoitetaan 15-24-vuotiaasta, niin 17% on ajanut humalassa ainakin kerran jollain moottoriajoneuvolla, eli ihan kysyttäessä myöntää. 17%, ei ihan joka viides, mutta kuitenkin.
0: Melkein. Joo. Se on aikamoinen määrä, ja siis mun mielestä tässä ehkä huolestuttavaa on se semmoinen tietynlainen niin kuin jotenkin vääjäämättömyys, että hupsis, että niin kuin tiedetään kyllä, nuoret on tietoisia siitä, että jo pieni määrä alkoholia heikentää ajokuntoa, reaktioaika pitenee, keskittyminen herpaantuu, harkintakyky heikkenee, vaikka sitä ei itse tietenkään siinä kohtaa. Yleensähän silloin ollaan täysin maailmanvaltiaita ja kaikkien tilanteiden päällä, mutta tämä on siis se objektiivinen totuus, mitä tapahtuu. Niin sitten kuitenkin vaan niinku ajaudutaan siihen tilanteeseen, että nyt kävi näin.
1: Joo, aivan. Eli se käytännössä se päätös pitäisi tehdä etukäteen ja sen pitäisi olla niin selvää, että sitä ei mikään muuta, että vaikka mitä tapahtuisi, niin ainakaan ajamaan ei lähdetä.
0: Niin, että esimerkiksi se saattaa käytännössä tarkoittaa sitä, että pyytää vaikka, että joku kaveri heittää sut sinne juhlapaikalle, että sulla ei ole kerta kaikkiaan siellä autoa ja siihen avaimia, tai mopoautoa, tai mikä se väline nyt onkaan, millä sit liikutaan. Mutta sitten myös siis samainen pulju on tehnyt tutkimuksen siitä, että joka 10. nuori hölmöilee liikenteessä kavereiden painostuksen takia. Ja tästähän puhutaan tosi paljon siis ylipäänsä.
1: Niin huomattavasti enemmän minusta kuin siitä, että kuinka moni on kokeillut humalassa ajamista tai edes.
0: Koska siis just tämä, että niinku päihdekokeilujen yhteydessähän puhutaan tosi paljon siitä vertaispaineesta.
1: Joo,
0: ja siitä, niinku, siitä
1: ja varmaan nämä asiat, nyt nämäkin asiat liittyy toisiinsa.
0: Aivan taatusti. Mutta siis tämä jotenkin, kun aina välillä tulee niitä valtavan surullisia uutisia, missä nuori kuljettaja on ajanut jonnekin penkkaan.
1: 200.
0: Niin, ja kyydissä on sitten ollut niitä kavereita yleensä auton täydeltä. Ja ne ei pääty koskaan hyvin ne tilanteet. Niin niissä on hirveän usein justiin se, että se uutisointi kuuluu niin, että menetti auton hallinnan tai ajoneuvon hallinnan.
1: Ylinopeudella oli osuutta asiaa.
0: Just näin. Niin sitten just se, että pitäisi olla kyllä tavattoman vahva luonne ja jotenkin tosi pitkälle etukäteen se mietitty ja varmaan kotona puhuttu myös, että mitä sitten, kun tämmöinen tilanne tulee vastaan.
1: Niin, tämä on vähän ehkä semmoinen laajempikin filosofinen keskustelu nuorista, että missä porukoissa liikut ja minkälaisia ne kaverit on, minkälaiset ne arvot siinä on, että se vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin ajamiseen, että mihin suuntaan sitten lähdetään menemään, mutta se olisi tärkeää. Mutta sitten toisaalta, kun tätäkin on nuorilta kysynyt liikenneturva, niin nuoret kyllä kertoo, että yli puolet nuorista on siis puuttunut oman kertomansa mukaan kuljettajan toimintaan, eli on pelännyt kyydissä toisin sanoen ja todennut, että tämä ei nyt käy, eli se, niinkin päin se menee, että sitten on vähän sitäkin niin kuin tänäkin keväänä, että on just saatu se kortti ja sitten vähän kokeillaan ja näytetään ja sitten siinä on liikaa nopeutta ja että se on vähän molempiin suuntiin se seura vaikuttaa, että voi olla niin, että hillitsee sopivasti tai sitten nimenomaan yllyttää tekee typeryksiä.
0: Niin, kun mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että riippuu seurasta, niin kyllä niin kuin oman kokemuksen mukaan välillä se fiksu seurakin voi riittää siihen,
1: niin,
0: että tavallaan
1: varsinkin,
0: se,
1: jos siellä on alkoholia käytössä.
0: No varsinkin, niin, että se menee vähän kummalliseksi se tunnelma, mutta musta on tosi hienoa tosiaan tämä, minkä mainitsitkin, että näin suuri prosentti on puuttunut siihen käytökseen. Tämä pitäisi saada melkein oikeastaan 100% näin.
1: Niinpä, sanon. Joo, se jonkun pitää ottaa järki käteen. Aina näissä.

0: Yes sir, I can boogie, sehän on suomeksi tietenkin yes sir, alkaa polttaa, siitä lauloi Amy. Eikö ole niin, että tänään on semmoinen päivä, että tuli uutinen, joka oli sinullekin uutinen?
1: Joo, 1.7. kun on, niin kaikennäköisiä muutoksia tietysti tulee niin kuin kuun alussa aina. Ja tämä ollaan muuten sitten aika lailla puolivälissä vuotta, eikö
0: ollakin? Tämäkin pitää paikkansa.
1: Joo. Nyt tästä päivästä eteenpäin poliisipartio voi ajaa hälytystehtävää Ruotsiin, eli myöskin toisinpäin. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää rajan kiireellisissä henki- ja terveysuhkatilanteissa. Reellisesti sanottuna oli alun perin jo ajatellut, että näin on tehty ja voinut tehdä jo tähänkin asti.
0: Niin, koska siis kun se Suomen ja Ruotsin välinen raja on semmoinen aika niin kuin symbolinen raja, joo, siis sillä tavalla, että siellä ei ole mitään suuria seremonioita vastaanottamassa, niin mä oon ajatellut myöskin, tai en ole itse asiassa ajatellut asiaa, mutta se on tuntunut niin kuin järkeen käyvältä, mutta tällä hetkellä se siis nyt tästä alkaen se tarkoittaa sitä, että ampumiset, puukotukset, törkeät ryöstöt, törkeät pahoinpitelyt esimerkiksi on tämmöisiä, että voidaan sitä virka-apua antaa toiselle puolelle maata.
1: Joo, ja sitä voi pyytää tietysti toisen maan poliisilta ja tietyissä tilanteissa siis voi ylittää rajan oma-aloitteisestikin sitten, kun on kiirustilanne.
0: Ja siis tässä on tietysti se etu, että vasteajat saattaa hyvinkin lyhentyä, koska siellä voi olla sitä välimatkaa, niin sitten jos toiselta puolelta rajaa löytyykin nopeammin apu, niin sitä voi hyödyntää.
1: Vaikuttaa järkevältä.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ketunhautain tie, Radiomafia, sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja.

Kello on 7.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine, matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Aikamatka vuoteen 1996 sen tarjoili Fool's Garden Lemon Tree.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 8:04. Tasan 8:00 luvassa tuoreimpia Yle Uutisia ja sen jälkeen sitten ykkösaamun vuoro.
7: Joo, suomalaisten luottamus omaan ja Suomen talouteen on vahvistunut kesäkuussa korkeammalle tasolle yli 4 vuoteen. Muun muassa tästä ykkösaamussa lisää.
0: Erittäin kova. Lisäksi puhutaan Areena-hankkeesta ja niiden lobbauksesta. Se onkin sangen ajankohtainen aihe. Kuten tietysti kaikki ykkösaamun aiheet. Suvi Teräsniskan jälkeen siis niihin uutisiin. Radio Suomen aamu palaa taas huomenna.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen talous kasvaa, mutta kuluttajien luottamus palautuu viiveellä. Tuotantoeläintilat ovat parantaneet paloturvallisuuttaan. Sää on pääosin poutainen. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltanaho. Hyvää huomenta. Suomen talous kasvaa koviten viiteen vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Mahdollisuudet liittyy sitten siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennusteessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viivellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnonostoaikeiden nousua hyvänä esimerkkinä.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Venäjä sulkee.

0: väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
1: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan ja veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä. Suomen ja Ruotsin poliisin välinen yhteistyö syvenee tänään Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajan silloin, kun kyseessä on vakava rikos, kuten raiskaus, henkirikos tai törkeä pahoinpitely. Valtiosopimus kattaa sekä pyynnöstä että ilman pyyntöä tehtävät kiireelliset toimenpiteet. Käytännössä rajan lähellä hätätilanteessa apuun voi tulla jatkossa naapurimaan partio. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
2: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
3: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin, mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
2: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
3: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraavat palvelut. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Joko näkyy valoa tunnelin päässä? Luottolaitos Hypo ennustaa esimerkiksi maamme bruttokansantuotteen kasvua tälle vuodelle 1,5%. Puhutaan taloudesta kohta lisää. Helsinki Garden-hankkeen saama runsaskätinen tukiesitys on herättänyt vilkasta keskusteluja isojen projektien lobbaamisesta. Miten vaikuttajien työtä valvotaan ja onko se Suomessa riittävän läpinäkyvää? Tänään tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa sen, että yli 25-vuotias voi halutessaan opiskella työttömyysturvan avulla. Lisäksi tänään tulee uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolisille verkkokauppaostoksille. Hillitseekö se pakettirallia? Näistä aiheista kuulemme tänään. Ykkösaamun toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Tullimaksut muuttuvat tänään EU:ssa ja samaa myös Suomessa. EU:n ulkopuolelta tilattujen tuotteiden tullimaksu nousee, jos tilaat tuotteen, jonka arvo on alle 150 euroa, tulee hinnan päälle 3 euron lisämaksu per tavaraerä. Selvitetään kohta tuo tavaraeränkin määritelmä. Tulliylitarkastaja Antti Hestbakka, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Millainen muutos tämä on tullin näkökulmasta? Onko tämä toivottu muutos?
1: Tämä on koko EU:n näkökulmasta toivottu muutos siinä mielessä, että tämäkin EU:n ulkopuolelta, nyt erityisesti Kiinasta suuntautuva verkkokaupan etämyyntiostosten määrä on kasvanut niin kuin valtavaa vauhtia. Ja sitten tähän toivotaan nyt sitten muutosta erinäisin toimenpiteen. Tämä tullimaksu on yksi niistä. Ja tullin näkökulmasta suhtaudumme tähän asiaan tietysti teknisemmin niin kuin tulliviranomaisena.
0: No, tämä uusi tullimaksu on väliaikainen 2 vuoden ajan ja se velotetaan käytännössä verkkokaupassa ostosten yhteydessä. Niin miten tämä homma pelaa? Voiko kuluttaja joutua itse huolehtimaan tullimaksun teille vai huolehditteko te sen?
1: Siitä tullimaksusta huolehtii tämän uuden tänään voimaan astuvan lain mukaan verkkokauppamyyjä tai myyjän edustaja EU:ssa. Nämä on valtavan suuria toimijoita, nämä verkkokauppajätit, ja on nimenomaisesti tämän poliittisen päätöksen mukaisesti haluttu, että nämä maksut tulee niin kuin myyjätahon vastuulle. Käytännössä se tullimaksu sisällytetään tavarahintaa, tai tämäkin on ihan spekulatiivista, emme tiedä, miten se business tältä osin toimii, mutta oletus tietysti on, että ne hintoihin jollakin tavalla upotetaan. Siinä mielessä se tullimaksu tulee sen niin kuin ostoksen yhteydessä maksetuksi, ja sitten siitä huolehtii tosiaan sitten ihan käytännön maksamisestakin. Niin kuin 95% tapauksissa tämä niin kuin myyjätaho ja käytännössä sen myyjän edustaja täällä EU:ssa, joka on kuljetus- ja huolintaliike.
0: No siis hinnan päälle 3 euron lisämaksu per tavaraerä, niin jos tilaan kesärientoihin vaikka pikepaidan, hihahtovan paidan ja kauluspaidan, niin tuleeko se 3 euroa niistä kaikista erikseen vai miten tämä tavaraerän määritelmä oikein menee?
1: No lähtökohtaisesti kyllä juuri näin, että kustakin tavarasta, mitä siinä lähetyksessä on, tulee kannetuksi tämä 3 euron tullimaksu. Eli tässä on oleellista niin kuin tiedostaa se, että se ei ole niin kuin per lähetys, eli niin sanotusti per paketti, vaan per tavara, tai paremmin sanottuna tavaraerä. Eli niitä samoja tavaroita voi olla sitten niin kuin siinä niin kuin useita yhdessä tavaraerässä, ja siitä sitten tulee se 3 euron maksu. Mm-hmm. Eli jos on tuommoinen esimerkki, niin tarvitsin siihen niin kuin muutaman yksityiskohdan lisää, mutta sit saattaa tulla sitten 6 tai 9 euroa maksettavaksi. Mutta mä vielä tässä kohtaa vielä toistan sen, että kun se myyjä taho huolehtii siitä, niin sit ei tarvi suurimmassa osassa tapauksista, niin ostajan ei tarvitse päätänsä raapia tämän kysymyksen kanssa.
0: No, tämä lisämaksu on aika pieni, 3 euroa. Luuletko, että kuluttajat alkavat harkita ostoksiaan tarkemmin vai onko tällä mitään vaikutusta?
1: Tämä on nyt se $1,000 kysymys tässä, jota nyt sitten, niin kuin, josta saadaan pian tietoja. Se tietysti kuulostaa hyvin pieneltä se maksu, mutta pitää muistaa, että nämä niin kuin tavarat, mitä sieltä verkkokaupasta ostetaan, niin nehän on suurelta osin hyvin halpoja. Niin suhteessaan se on sitten aika suuri, että jos muistamme sen, että keskiarvo ostoksen hinta, kun arvo on alle 5 €, niin siitähän se on prosentuaalisesti 3 € aika paljon. Sitten toinen näkökulma on se, että kun näitä on ihan valtava määrä, niin kuin EU-tasolla lähes 6 miljardia vuodessa näitä lähetyksiä, niin kyllähän siitä kertolaskulla saadaan aika suuria niin kuin tullinkantotuloja EU:hun ja jokaisen jäsenvaltion myös Suomeen verotuloja. Tai näitä tullinkantotuloja, että jäsenmaathan saa tullinkantopalkkia, joka 25% siitä tullin määrästä, että ne ei mene kaikki sinne niin sanotusti Brysselin kanssaan, vaan tulee ihan Suomellekin tästä tuloja.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, Tulli ylitarkastaja Antti Hestbakka.
1: Kiitos.
0: Suomalaisten luottamus omaan ja Suomen talouteen vahvistui kesäkuussa korkeammalle tasolle yli 4 vuoteen. Puhutaan nyt seuraavaksi täällä Ykkösaamustudiossa siitä, riittääkö tämä käynnistämään asuntokaupan ja kulutuksen. Hyvää huomenta ja tervetuloa yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankista.
2: Huomenta.
0: Ja hyvää huomenta pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta.
3: Huomenta.
0: Niin, Hypo julkaisi tänä aamuna talouskatsauksen ja se näyttäisi siltä, että Suomen talous on ehkä paperilla ihan hyvän näköinen, mutta kuluttajakäytös on varsin varovaista. Mistä tämä ristiriita johtuu?
3: No voisi sanoa näin, että Suomen talous on paperilla ehkä jopa paremman näköistä kuin mitä tässä on uskottukaan. Eli tässä Suomen PKT-lukuja on tarkistettu ylöspäin viime vuoden ja edellisvuoden osalta. Aikaisemmin ehkä nähtiin tilastoista, että Suomen talous oli aika lähellä tämmöistä nollakasvua, että tässä niin kuin tilastonikkarit ja talousennustajatkin on ollut vähän niin kuin vaikean tilanteen edessä tämän PKT-kehityksen arvioinnissa, ja nyt sitten nähdään, että todellisuus on ehkä ollut jonkun asteen parempi kuin mitä on uskottukaan. Mutta kyllä se kuluttajien luottamus niin kuin isossa kuvassa yhä on ollut suhteellisen matalaa. Eli nyt sitten tässä ihan kesäkuun luottamuskyselyssä saatiin jo tämmöinen positiivinen nousukäänne sinne luottamukseen, mutta sitten isossa kuvassa nämä globaalit kriisit, epävarmuustekijät, korkokehitys, työmarkkinat, mitkä tässä on kuluttajien mieltä painanut, niin on vielä sitten pitänyt kättä käsijarrulla siellä kuluttajien puolella.
0: Kaisa Kivipelto Danske Bankista, miten sinä näet tämän? Pientä piristymistä, mutta aika pientä.
2: No tavallaan se on tämmöinen käänne on ollut jo odotettu, koska etenkin palkansaajien osalta meillä on ansiot kasvanut hintoja nopeammin jo 3. vuotta. Eli moni suomalainen on jo nähnyt siellä omassa taloudessa helpotusta. Toki meillä on sitten myös paljon työttömiä ja tukien varassa olevia, joilla ehkä sitten se ostovoima ei ole niin kehittynyt suotuisasti, etenkin näiden leikkausten myötä. Me ollaan nähty jo yksityisessä kulutuksessa käännettä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka silloin luottamusluvut oli vielä aika alhaisia. Ja vähittäiskaupan volyymit tässä toukokuussa oli aika kovassa nousussa. Täällä on näkynyt jo merkkejä siitä, että kulutusta on lisätty, mutta ehkä nämä globaalit uhkakuvat, öljyhinnan nousu, pelko siitä, että korkoja lähdetään uudelleen nostamaan ja tämä työpaikan menettämisen pelko on ollut sellaisia tunnelmia latistavia tekijöitä tässä. Etenkin tänä keväänä, mutta myös aikaisemmin.
0: No Hypon ennusteesta työttömyys pysyy ensi vuonnakin varsin korkeana 10%. Missä vaiheessa, Juho Keskinen, voisi ajatella, että tämä työvoimatilanne alkaisi pikkuhiljaa helpottaa, jos ihmiset alkaa kuluttaa enemmän ja esimerkiksi kaupan alalla on positiivisia näkymiä?
3: No kyllä työmarkkinat tyypillisesti reagoi sitten viiveellä näihin PKT-lukuihin, eli siinä on semmoinen 6-9 kuukauden viive tyypillisesti työmarkkinoilla se käänne nähdään, kun sitten talouskasvu vahvistuu. Ja ehkä noista työmarkkinoista voisi sanoa sen, että meillähän on siinä mielessä jopa hyvä tilanne siellä työmarkkinoilla, että meillä on sitä työvoimaa on nyt ennätyksellisen paljon. Eli meillä työikäinen väestö on nyt kääntynyt kasvuun muutaman vuoden ajan kasvanut. Meillä on ollut vahvaa maahanmuuttoa myöskin, joka on tukenut tätä meidän työikäisen väestön kasvua. Ja sitten toisaalta töitä myös haetaan aktiivisemmin, eli sitten sieltä työvoiman ulkopuolelta ollaan siirrytty osaksi työvoimaa. Osittain tämän työnhakuvelvoitteenkin vuoksi, mikä sitten myös omalta osaltaan vähän nostaa tätä työttömyysastetta. Eli tilanne on pikkasen parempi kuin mitä ne luvut itsessään näyttää, mutta tietysti työmarkkinoiden kokonaistilanne on varsin heikko, niin kuin yleisesti arvioiden voisi sanoa. Ja kyllä sitten se käänne siellä työmarkkinoilla niin ajoittuu omassa ennusteessa sinne ensi vuodelle. Ja sitten kyse on oikeastaan siitä ajoittumisesta, että miten paljon se sitten ehtii ensi vuoden aikana laskea. Ja näin muodoin on oma ennuste tälle vuodelle tosiaan se 10,8 ja sitten ensi vuodelle 10, mutta että suunta toki parempaan päin.
0: Mm. No Kaisa Kivipelto, minkälaisia odotuksia sinulla on tämän tilanteen helpottumisen suhteen?
2: No nyt kun me saatiin viime vuoden osalta tarkistuksia niihin kasvulukuihin, eli me ollaan oltu jo aiemmin ajateltiin, että 0,2% nousi viime vuonna Suomen BKT, nyt se tarkistettiin 0,8%. Ja kun Juho sanoi tästä viiveestä, että nyt on se 9 kuukautta jo siitä viime vuoden loppuvaiheen vielä vahvemmasta kasvuvireestä. Me nähdään, että lomautusten määrät on laskussa ja se on tyypillisesti ennakoinut sitä, että yritykset lähtee myös rekrytoimaan. Me myös nähdään, että yritysten luottamusluvut on hyvällä tasolla ja ollut nousujohteisia. Eli siellä on mahdollisesti se käänne tapahtumassa työmarkkinoilla ja se voi jopa positiivisesti yllättää. Sitten kun katsotaan vaikka työllisyysastetta, niin se on 20 vuoden keskiarvoon verrattuna korkeammalla tasolla. Eikä vaikka meillä on työllisyys voimakkaasti laskenut viime vuosien aikana, niin silti meillä on pitkän aikavälin historiaan nähden enemmän ihmisiä töissä koko väestöön verrattuna kuin pitkällä aikavälillä yleensä.
3: Juuri näin, ja ehkä toisaalta sitten voisi sanoa myös sen, että kyllä tämä työmarkkina on myöskin jakautunut entistä enemmän. Eli meillähän nyt on pitkäaikaistyöttömien määrä 140 000, eli yhtä korkealla kuin mitä 90-luvun lamassa oli.
0: Ja nuorten tilanne on hankala.
3: Eli vielä tällä hetkellä niitä avoimia työpaikkoja on aika vähän. Siihen työn syrjään kiinni pääseminen vielä tällä hetkellä on hankalaa. Eli siinä määrin kyllä tämä tilanne kohtelee aika eriarvoisesti tällä hetkellä.
0: Kyllä. Ja kyllähän tämä maailma on muuttunut tosi mielenkiintoiseksi. Esimerkiksi tämä Hormuzin salmen tilanne, ne sumensi keväällä tulevaisuuden näkymiä, Iranin sota, edelleenkin vähän epävarma tilanne siellä, mihinkä tämä tästä kääntyy. Miten paljon, Kaisa Kivipelto, luulet, että nämä tällaiset ulkomaiset uhat ja pelot vaikuttavat siinä, mitä ihmiset uskaltavat tehdä?
2: Kyllä ne varmasti jonkin verran vaikuttaa ja etenkin suomalaisia pelottaa se, että nähdään samanlaisia koronostoja ja samanlaista inflaatiopainetta kuin nähtiin silloin 2022-2023 vuosina. Ja se oli todella monelle asuntovelalliselle tosi tiukka paikka, kun korot nousi niin merkittävästi. Ja se, kun katsotaan vaikka tätä asunnonostoaietta, joka nyt nousi kesäkuussa, mutta se oli tässä keväällä ihan pohja lukemissa vielä toukokuussa. Eli nämä pelot on kyllä vahvoja ollut. Me ei odoteta, että tulee samanlainen haasteellinen tilanne inflaation tai korkojen suhteen itse asiassa. Jos meidän ennuste toteutuu EKP:n tavoitekoron suhteen, niin me nähdään 12 kuukauden euriborin kääntyvän laskuun jo loppuvuoden aikana.
0: Mm. No jos vain 9% kotitalouksista aikoi ostaa tai rakentaa asunnon vuoden sisällä, niin Juho Keskinen, mitä tämä kertoo asuntomarkkinoiden tilanteesta? Ollaanko me syväjäässä vai missä me ollaan tällä hetkellä?
3: No sanotaan, että sitä syväjäätä sulateltiin jo parin vuoden ajan tässä ja nyt sitten tuli tämmöinen uudet kevätpakkaset ehkä vielä nyt hetkellisesti sitten tässä keväällä tämän Hormuzin salmen tilanteen energiamarkkinoiden tilanteen vuoksi. Ehkä vielä kommenttina tähän, että minkälaisen viestin tässä nyt vaikka asuntovelalliselle tai kuluttajalle voisi näistä koroista antaa, niin kyllähän EKP on nyt kuitenkin huomattavasti helpommassa tilanteessa tällä hetkellä kuin mitä se oli tämän Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen, jolloin koronnostoihin voi näin niin kuin jälkiviisasti sanoa, että lähdettiin liian myöhään. Eli inflaatio huiteli jo siellä hyvinkin korkealla, noin 9% siinä vaiheessa, kun ennen kuin ruvettiin edes korkoja nostamaan, niin nyt ollaan kuitenkin sitten aika lailla lähellä sitä EKP:n tavoitetasoa, että siellä pohjainflaatiossa ja palveluinflaatiossa ollaan siellä yli 3%, mutta joka tapauksessa näin, niin nyt se yksi koronnosto ollaan jo tehty. Et tällä hetkellä ehkä markkinat näkee, että se toinen koronnosto on mahdollinen vielä tähän loppuvuodelle, mutta tilanne on siinä mielessä niin kuin hyvin erilainen.
0: No voiko tämä pahastikin lyödä, Kaisa Kivipelto, kapuloita asuntomarkkinoiden elpymiseen, jos sieltä sitten tulee näitä korkopommeja?
2: No, nyt ollaan jo sopeuduttu ehkä tähän ei nollakorkotasoon ja myös se, että jos meillä nyt tulee vaan ne kaksi koronnostoa, niin 12 kuukauden euriborit ennustaa sitä jo. Eli vaikka nyt EKP tekisi syksyllä toisen koronnoston, niin se on jo odotuksissa ja sen ei pitäisi enää nostaa sitä korkoa, mikä sitten siellä mobiilipankissa näkyy siellä oman asuntolainan kohdalla merkittävästi. Eli siinä mielessä se pahin on tavallaan jo takana. Toki meillä on vielä kotitalouksia, millä ne korontarkistukset on nyt edessä tämän vuoden aikana, että sieltä tulee se yksi korotus, mutta sen jälkeen mekin ajatellaan, että ensi vuonna EKP lähtisi jo laskemaan korkoja. Mm. Ja se sitten taas helpottaisi monen tilannetta.
0: Moni harmittelee sitä, kun oman asunnonkin arvo on vähän tässä viime aikoina ropissut, mutta samaan aikaanhan tietysti sen mahdollisen vaihtokohteen hintakin on saattanut tulla alaspäin. Mitä sanot, kenellä olisi nyt oiva tilaisuus vaihtaa asuntoa?
3: No kyllä tässä tietysti ensiasunnon ostajille on hyvä tilanne ostaa se ensimmäinen asunto kasvukeskuksista, eli niitä pienempiä asuntoja siellä on erityisen paljon on tarjolla ja pienimpien asuntojen hinnat, yksijöiden hinnat on prosentuaalisesti laskenut eniten sieltä hintahuipusta, mutta kyllä tilanne koskettaa myös asunnonvaihtajia, eli sitten tyypillisesti asuntokauppa tehdään, enemmän asuntokauppoja tehdään niin kuin isompaan asuntoon kuin pienempään, jolloin sitten tavallaan kun lisäneliöitä hankkii, niin voi olla, että sitten välirahassa säästää, että tavallaan euromääräisesti sitten vaikka kolmion hinta onkin tullut enemmän alas vielä kuin sitten sen pienemmän asunnon. Eli kyllä siellä vielä toistaiseksi ainakin voisi sanoa näin, että se ostajan markkina hyödyttää asunnonvaihtajaa tai sitten ensiasunnostajaa.
0: Näkyykö se teillä jo Danskessa, Kaisa Kivipelto?
2: No kyllä tietenkin kaiken kaikkiaan Suomessa Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolaina määrät on ollut aika maltillisessa kehityksessä, mutta nyt näiden kesäkuun hyvien luottamuslukujen ja piristyneiden odostusten myötä voi olla, että me nähdään tässä loppuvuoden aikana sitten käännettä lainahakemuksissa ja sitten varsinaisissa lainanostoissa.
0: Mm. No Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia haettu edelleen varsin vähän, pientä kasvua vuoden takaiseen. Pääekonomisti Juho Keskinen, mitä tämä tarkoittaa asuntojen hinnalle ja markkinatilanteelle? Loppuuko meillä kohta kasvukeskuksista asunnot?
3: No ei ne vielä heti lopu, mutta tietysti se, että nyt kun näitä asuntoaloitukset, rakennuslupia on haettu hyvin vähän ja asuntoaloitukset on hyvin alhaiset, eli semmoisessa 16 000 käytännössä vuodessa, kun se tarve kuitenkin laskennallisesti keskimäärin on semmoinen 30-35 000, mitä meidän niin väestökehityksen ja muuttoliikkeen myötä asuntoja tulisi rakentaa, niin kyllähän se markkina korjaa sillä tavalla itse itseään, että jos huippuvuosina rakennettiin liki 50 000 vähän vajaata uutta asuntoa, niin kyllä se sitten tavallaan tarjonnankin kautta sitten alkaa näkyä siellä asuntojen hinnoissa, mutta ehkä siinäkin pieni käsijarru on ollut vielä päällä, eli tavallaan se kysyttyjen asuntojen määrä ei ole kasvanut ihan samassa suhteessa kuin mitä väestö on kasvanut, koska ollaan haettu isompia asuntoja ja myöskin perhekoot on isompia vieraskielisellä väestöllä, johon pitkälti tämä meidän väestön kasvu on pohjautunut ja sitten myöskin korkeakouluopiskelijat niin hakee entistä enemmän näitä kimppa-asuntoja, eli kyllä se kysyntä on kasvava, mutta tavallaan ehkä vähän loivemmin kuin mitä vielä joku tovi sitten uskottiin ja nähtiin. Mutta kyllä tämä rakennusalan tilanne isossa kuvassa tarkoittaa sitä, että se nousupaine sinne hintoihin tulevaisuudessa kyllä kasaantuu.
0: Ja tässähän on valtavaa tämmöistä eriytymistä myöskin alueellisesti tapahtunut. Ihan samalla tavalla kuin täällä pääkaupunkiseudulla ihmiset luottaa eniten ja vahvimmin tulevaisuuteen, niin täällä tietysti myös ne asunnot pitävät mukavasti paremmin arvonsa kuin vaikkapa jossain syrjäseudulla.
2: Joo, ja kyllä tähän näkymään ei ole tulossa mitään muutosta, että meidän väestökasvu on tosiaan pitkälti maahanmuuton varassa ja me tiedetään, että väestö kasvaa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa, eli siellä maaseudulla muuttotappiopaikkakunnilla ei kerrassaan ole tarpeeksi tulijoita sille tarjonnalle, mikä siellä on, että siinä mielessä on hyvä pitää mielessä, jos vaikka sitä seuraavaa asuntoa on hankkimassa, että missä sitä arvon nousua on ehkä luvassa ja missä ei välttämättä.
0: Mm. No 2020-luvun kuluttajien luottamuskehitys on ollut tosiaan pakkasella, niin kuin tässä todettiin, niin miten tämmöinen epävarmuuden sietäminen, onko se sellainen tunne, johon suomalainen alkaa pikkuhiljaa tottua vai onko se jäänyt ikään kuin jarru meille päälle?
3: No ehkä voi ajatella näin, että kuluttajan on sitten ollut pakotettu tottumaan tähän epävarmuuteen ja kuluttaja on tehnyt sitten omasta näkökulmastaan niitä järkeviä valintoja oman talouden reunaehdoilla ja oman tilanteen reunaehdoilla ja tietysti asuntomarkkinoiden näkökulmasta siellä varmasti on sitä patoutunuttakin kysyntätarvetta, että elämäntilanteet on muuttunut ja työpaikkatilanteet, perhetilanteet on muuttunut, niin kyllä ne tavallaan sitten asuntomarkkinat jossain määrin kysyntä sille omalle kodille on myöskin immuuni tällaiselle epävarmuudelle, että näin vois arvioida. Ehkä sitten nostaisin myöskin tämän ostovoiman kehityksen, eli tavallaan sieltä vuodesta 2022 kuluttajien ostovoimaa syötiin tämän inflaatiopiikin vuoksi, mutta nyt oikeastaan tämä lovi sieltä on kurottu umpeen. Ja ehkä tämäkin on sitten yksi sellainen tekijä, joka alkaa parantaa sitten vielä kuluttajien luottamusta, että tavallaan se ostovoima on palautunut sinne 4 vuoden takaiselle tasolle.
0: Mm. Miten paljon, Kaisa Kivipelto, luottamus perustuu faktoihin ja miten paljon mennään fiiliksellä?
2: No sitä on pitänyt pohtia kyllä nyt, koska vaikkapa vertaa Tanskan kuluttajaluottamuksen. Tanskassa talouskasvu on ollut todella vahvaa ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on kasvanut merkittävästi ja siellä kuluttajaluottamus on myös laskenut. Eli se voi olla, että tämä meidän hyvin epävarma aika ja ikävät uutiset ja hyvin tämmöiset perustavanlaatuiset kysymykset siitä, että minkälaisessa maailmanjärjestyksessä eletään ja mitä tahansa voi tapahtua. Trump uhkailee Grönlannin valtauksella ja asioita, mitkä on täysin käsittämättömiä ollut vielä aikaisemmin, niin se voi olla, että sieltä kanavoituu myös tätä niin kuin yleistä epävarmuutta.
3: Juha. Niin ehkä vielä lisäkommenttina, että tietysti tämä julkisen talouden tilanne, niin tämä voi olla yksi kans, mikä heijastuu sinne kuluttajien luottamukseen heikkenevästi. Eli meillä julkisen talouden velkasuhde on tosi voimakkaasti tässä viime vuosina kasvanut ja nyt omassakin ennusteessa tässä tulevina vuosina sitten lähestytään jopa sitä 100% tässä valtion velkasuhteessa. Ja yksi tapa ajatella tästä on se, että rationaalinen kuluttaja varautuu näihin tuleviin kiristyksiin ja leikkauksiin säästämällä. Tämä on heijastunut siihen, että kun kuluttajan luottamusta pilkotaan vähän tarkemmin, niin siellä kysytään sitten Suomen talouden tulevaisuudesta, Suomen talouden tilannekuvasta ja tämän tyyppisistä tekijöistä, jotka myös vaikuttaa siihen kokonaisuudessaan siihen luottamukseen ja on sitten ehkä heikentänyt sitä.
0: Mm. No mitä sitten, jos saadaan tässä hyvä kasvuvauhti päälle, niin sittenhän me ei tarvitse tehdä mitään sopeutuksia eikä leikkauksia, sitten vaan kasvetaan.
3: No se on tietysti toivottavaa, että jos me saataisiin tämmöinen 20% jatkuva kasvuvauhti, niin eihän meidän sitten tarvitsisi tässä seuraavana 10 vuosina hirveästi edes murehtia tästä meidän julkisen talouden velasta, koska se kasvu ikään kuin sitä söisi, mutta ei me voida tuudittautua siihen, että meillä joka vuosi olisi niin vahva kasvu, että se trendikasvu on ollut merkittävästi alhaisempaa niin kuin ennen näitä kriisejä, eli ei me voida sen varaan tuudittautua, kyllä me tarvitaan näitä julkisen talouden sopeutustoimia myöskin, mutta sitten myös näitä kasvutoimia tavallaan kumpaakin kautta sitten se tilanne voi korjaantua.
0: Mm, tässä on ollut 20 laihaa vuotta.
2: Kyllä, joo. Ja toki meillä on, kun katsoo vähän taaksepäin, niin meillä on ollut valtava rakennemuutos teollisuudessa. Meillä on ollut paljon muutoksia Suomen talouden rakenteissa, että kaikki nämä meidän haasteet ei ollut meidän omaa syytä, vaan me ollaan myös jouduttu vähän meidän omien teollisuuden muutosten uhriksi ja myös sitten globaalien tapahtumien kärsijäksi.
0: Mm. Kaikki vaikuttaa nykyään kaikkeen. Siitä ei taida päästä mihinkään. Mm. Kiitoksia näistä arvioista yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankista ja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Kello tulee nyt 8.30 ja kuuntelet Ykkösaamua. Kuinka tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa on pienessä maassa, jossa kaikki tuntuvat tuntevan toisensa? Tämä kysymys on noussut esille, kun viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua Helsinki Garden -hallihankkeesta ja sen isosta tukipaketista. Aikuiskoulutustuki lakkautettiin vuonna 2024 osana hallituksen julkisten menojen leikkauksia, mutta nyt on vissiin tultu katuma päälle, sillä tänään tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa sen, että yli 25-vuotias voi halutessaan opiskella avoimessa korkeakoulussa työttömyysturvan avulla. Jatketaan seuraavaksi lähetyksessä tästä aiheesta. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat siis jatkossa opiskella rajoituksetta avoimen korkeakoulun opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Seuraavaksi muutosta arvioi YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
0: Aiemmin avoimen väylän opiskeluja harkinnut saattoi jättää menemättä, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. Kuinka tärkeänä, Auli, näet tänään voimaan tulevan lakimuutoksen?
4: Kyllä mä näen tämän erittäin tärkeänä tässä ajassa, kun työllistyminen on haastavaa ja se, että aikaisemmin se oli työvoimaviranomaisen harkinnassa, että estääkö nämä opinnot työttömyysetuuden saamisen, niin se jarrytti ikään kuin sun oman osaamisen kehittämistä sit siinä kohtaa, kun sä oot työtön. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että sitä omaa osaamista kehitetään työttömyysaikana.
0: No niin, muutoksella pyritään paitsi lisäämään työttömän opiskelumahdollisuuksia, mutta myös helpottamaan hallinnollista taakkaa. Millaisena näet tämän uudistuksen näiden tavoitteiden kannalta?
4: Mä näen sen onnistuneena, eli tosiaan työvoimaviranomainen ei enää tutki tutkit tätä, jos avoimen kautta opiskelet, ja niitä ei tarvitse myöskään ilmoittaa, hakijan ei tarvitse ilmoittaa niitä työvoimaviranomaiselle. Mä ajattelen, että työvoimaviranomaisen resurssejakin pystyttäisiin sitten jatkossa paremmin ohjaamaan käyttämään ikään kuin työllistymistä tukeviin palveluihin, niin mun mielestä se on äärimmäisen hyvä muutos siltäkin kannalta.
0: Mitä luulet, vapauttaako tämä myös työttömän voimavaroja itse työnhakuun?
4: Näin mä uskon ja näin mä toivon, koska nyt voidaan keskittyä A siihen työnhakuun, se on edelleen sen työttömän työnhakijan päävelvollisuus, mutta sen ohella sä pystyt katsomaan avoimelta puolelta, että onko siellä jotain opintokokonaisuuksia, joita sä ottaisit siihen oheen, jotka auttaisi siinä työnhaussa, niin kyllä mun mielestä auttaa tässäkin.
0: No miten hyvin tämmöinen työnhakuvelvoite ja opinnot, miten ne ovat sovitettavissa mielestäsi yhteen?
4: No mä ajattelen, että ne on, koska jos ajatellaan noita avoimen puolen kokonaisuuksia, niin ne on kuitenkin järkevän kokoisia. Se ei ole tutkinto, vaan siellä on opintokokonaisuuksia. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevia, niin siellä on valtaosa työelämässä olevia, eli työ ja opinnot yhdistetään, niin mä ajattelen, että tämä on hyvin tietyllä tavalla samankaltainen, että työnhaku ja opinnot yhdistetään, niin, ja ne molemmat tukee toisiaan.
0: Kuinka oleellisena näet tällaisen opiskelun helpottamiseen tähtäviä muutosten tekemisen, kun maailma muuttuu koko ajan nopeaa vauhtia ja uusia taitoja aina tarvitaan?
4: Mä näen sen äärimmäisen tärkeänä ja pidän tätä uudistusta tältäkin kannalta erinomaisen hyvänä. Että jos ajatellaan esimerkiksi tekoälyä, mikä meidän työelämään on tullut ja mitä osaamista tarvitaan koko ajan yhä enemmän, niin tämmöisiä kokonaisuuksia, kun löytyy ja pystyy työttömänä kehittämään näitä, niin kyllä sun työmarkkina-arvosi paranee.
0: No mitä luulet, pitäisikö työttömien opiskelun kannustaa vieläkin jatkossa enemmän ja muillakin toimilla?
4: Tämä onkin hyvä kysymys just siitä, että kun sen työttömän työnhakijan päävelvollisuus on hakea töitä ja työllistyä, mutta että missä määrin ikään kuin sitten opintoja saisi tehdä ja missä määrin niitä ehkä saisi tehdä sitten työttömyysetuudella. Mun mielestä niin kuin tasapainon hakeminen on tärkeää ja tämä on tärkeä uudistus. Ja alle 25-vuotiaillahan on oikeus tehdä alle 3 kuukauden kokonaisuuksia. Mutta sitten taas, jos olet päätoiminen opiskelija, niin mitkä ne tukimuodot on ja mikä se tukikokonaisuus on, niin ne on isoja asioita.
0: No näitä varmaan moni pohtii tykönään. Kiitoksia näistä ajatuksista sinulle YTK-työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
4: Kiitos paljon.
0: Puhutaan sitten täällä Ykkösaamussa siitä, miten isoja jättihankkeita lobataan. Hallitus myönsi Helsingin Töölöön suunniteltavalle Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonaa investointitukea keskellä talouden kipeitä leikkauksia. Millaiset säännöt ohjaavat lobbausta? Näihin kysymyksiin nyt vastaamassa valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi Valtion talouden tarkastusvirastosta. Huomenta.
5: Huomenta.
0: Ja tervetuloa myös puheenjohtaja Tuomo Ylihuttula päättäjiin kohdistavaa vaikuttamista seuraavien avoimuusrekisterin neuvottelukunnasta. Huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Ja toimit tosiaan Tuomo myöskin johtajana Finanssiala ry:ssä. Tuomo, kun olet tehnyt pitkän uran itsekin lobbarina, niin ennen kuin tähän Garden-asiaan mennään syvällisemmin, niin kerro mitä se lobbaaminen, mitä se vaikuttaminen oikein on ja mitä tämmöisissä suurhankkeissa se esimerkiksi voisi olla?
6: No. Lobbaus eli vaikuttaminen päätöksentekoon, se on normaalia demokratiaa. Lähtökohtahan on se, että päättäjät eivät voi elää missään umpiossa. Heidän pitää olla tekemissä eri intressitahojen kanssa, eri asiantuntijatahojen, eri tutkijoiden kanssa, että he tekisivät viisaita ja päätöksiä. Liittyy se sitten lainvalmisteluun, liittyy se sitten joidenkin isompien investointihankkeisiin, niihin annettaviin mahdollisiin valtion tukiin. Eli tietyllä tavalla viisas päättäjä kuuntelee hyvin erilaisia tahoja, kun asioita valmistellaan, ja se on demokratian etu.
0: No kun sanoin tuossa, että olet tässä avoimuusrekisterin neuvottelukunnassa, niin monelle tämä on varmaan aika uusi asia. Mikäs tämä nyt oikein on? Voitteko avata tätä seuraavaksi?
6: No ensinnäkin avoimuusrekisterin neuvottelukunta on tämmöinen sidosryhmistä koostuva. Siellä on eri vaikuttajatahoja, yritysten edustajia, järjestöjen edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, lobbausta tutkivia henkilöitä, tutkijoita. Siellä on ministeriöiden edustajia. Siellä on myös eduskunnan edustus. Ja sen asettaa Valtiontalouden tarkastusvirasto. Ja tämä on tämmöinen elin, joka nyt samassa yhteydessä, kun avoimuusrekisteri laki hyväksyttiin, niin asetettiin. Ja meidän yksi tehtävä on edesauttaa ja edistää hyvää edunvalvontatapaa. Ja olemme hyväksyneet tämmöiset hyvän edunvalvontatavan suositukset. Ja siihen eri lopparitahot, vaikuttajatahot ovat sitoutuneet. Myös sitten seuraamme tätä avoimuusrekisteri toimintaa. Meillä ei ole toimivaltaa, mutta

0: Me voimme käydä vuoropuhelua Valtiontalouden tarkastusviraston edustajien kanssa tästä, niin kuin, että miten näkisimme sen tulevaisuuden, miten sitä pitäisi kehittää ja parantaa.
1: Mm. Mitä lisäisi tähän valvontapäällikkö Jon Toivoniemi Valtiontalouden tarkastusvirastosta? Miten te valvotte tätä kaikkea?
2: Miten valvotaan kaikkea? No, Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä on ollut siis avoimuusrekisterilain voimaantulosta saakka niin toimien rekisterin pitäjänä, ja siellä se meidän ensimmäinen velvollisuus on ohjata ja neuvoa kaikkia niitä tahoja, jotka harjoittaa lobbaamista. Käydä heidän kanssaan keskustelua, joskus ihan tälleen yksittäisten toimijoiden kanssa, ja ohjata ja neuvoa heitä siinä, että pitäisikö heidän hakeutua sinne rekisteriin, mitä heidän toiminnastaan tulee sinne ilmoittaa. Ja sitten toisaalta, kuten Tuomo jo sanoi, me asetetaan tämä neuvottelukunta, raportoidaan eduskunnalle avoimuusrekisterin toiminnasta ja ylipäänsä raportoidaan sen toiminnasta. Ja sitten tietysti me valvotaan sen toimintaa, eli seurataan julkista keskustelua, reagoidaan meille tulleisiin ilmoituksiin, että joku, jos on epäilys, että joku taho ei ole toiminut tämän kyseisen lain mukaisella tavalla. Ja sitten reagoidaan näihin ja tehdään ihan sitä valvontatyötä sitten siinä.
1: Mm. No, Tuomo Yli-Huttula, miten Suomi sijoittuu tämmöisessä ikään kuin, jos vertailemme meidän avoimuutta, meidän lobbaamisen niin kuin valvontaa ja laatua vaikkapa pohjoismaisessa kontekstissa, niin missä me mennään?
0: No, kyllä Suomi on aivan ykkönen. Muissa Pohjoismaissa ei ole tähän lobbaukseen liittyvää lakisääteistä sääntelyä. Meillä nyt on, ja nyt on ollut muutaman vuoden ja toista tuhatta vaikuttajatahoa on rekisteröitynyt tähän avoimuusrekisteriin ja vuosittain ilmoittavat sinne kaksi kertaa vuodessa niin kuin omaa vaikuttamistoimintaa. Eli sillä tavalla me olemme niin kuin eturintamassa. EU:ssahan on avoimuusrekisteri, useissa Euroopan maissa on, mutta todellakin niin kuin päihitämme tässä asiassa kyllä nyt niin kuin jopa naapurivaltiomme Ruotsin, joka on avoimuuden nimissä ollut aina ja julkisuuslainsäädännön osalta sitä on pidetty jotenkin mallimaana, mutta tässä olemme kyllä ykkönen. Ja pitää muistaa se, että Suomi on maailman vähiten korruptoituneiden maiden joukossa, ja mä itse kyllä näen, että Suomeen tarvittiin tämmöinen, ei sen takia, että meillä on ongelmia. Totta kai voi olla laiminlyöntejä joidenkin osalta tai muuta, mutta nimenomaan se, että me lopparit halusimme, että tuodaan avoimesti esille, että millä tavalla niin kun lopparit ja vaikuttajatahot ovat mukana tässä niin kun, päätöksentekoon vaikuttamisessa, mutta aina pitää muistaa, poliitikot päättävät viime kädessä. Heillä, virkamiehillä on kynä ja poliitikoilla on se nuija asiassa, mutta siinä valmisteluvaiheessa on syytä niin kuin eri intressitahoja kuunnella.
1: No, mennään nyt sitten tuohon nimenomaan sen Helsinki Garden-hankkeeseen, joka on ollut viime päivinä vilkkaasti esillä. Eilen pääministeri Petteri Orpokin asiasta piti tiedotustilaisuuden, ja tosiaan taustallahan on viimevuotinen puoliväliriihi, johon kokoomus tämän Garden-hankkeen toi osana talous- ja työllisyystoimia. Ja nyt sitten tämä on herättänyt paljon arvostelua siitä, että sen perusteluja tai valmisteluketjuja ei ole tuotu julkisuuteen, niin miten näette, miten pahasti tässä on avoimuuden ja läpinäkyvyyden suhteen menty metsään? Osaatko tätä arvioida, Jonna Toivoniemi?
2: No, jos lähdetään siitä, että kun poliitikkoihin vaikutetaan, oli se sitten vaikkapa vaalirahoituksen kautta tai poliittisiin puolueihin vaikutetaan rahoituksen kautta tai sitten lobbaamalla, että käydään niitä keskusteluja, luodaan suhteita. Niin Suomessa on valittu sellainen malli, että meillä on kolme eri lainsäädäntöä nyt vähintäänkin, mistä lähdetään liikkeelle, että mitä kaikkea pitää noudattaa, jotta nimenomaan se läpinäkyvyys ja avoimuus siellä toteutuu ja näiden on katsottu lisäävän nimenomaan tämän toiminnan hyväksyttävyyttä, vähentävän sellaista stigmaa vaikkapa lobbaukselta ja sitä, että on vaikeampi esittää väitteitä, että olisi tapahtunut tällaista epäasiallista vaikuttamista, kun se vaikuttaminen tehdään avoimesti. Ja nyt ottamatta kantaa tähän yksittäistapaukseen, koska olemme tämä valvova viranomainen, niin ehkä totean sen, että vaikkapa tämän tai ylipäänsä näissä keskusteluissa, niin se, että meiltä löytyy rekisteritietoa vaalirahoituksesta, puoluerahoituksesta. Sinne on asianmukaisesti ilmoitettu, miltä tahoilta on saatu rahoitusta, minkä verran. Ja Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo näitä tietoja. Me tehdään tarkastuksia puolueisiin vuosittain. Sen lisäksi sitten tietenkin Suomessa julkisuuslaki säätelee sitä, että millä tavalla viranomaisten sitten valmisteluun liittyvät asiakirjat, minkälaista julkisuutta niihin sisältyy ja totta kai sitten moni muu lainsäädäntö ja se, että minkä tyyppisestä rahoituksesta on kyse, niin sääntelee sitä, että minkä prosessin mukaisesti pitää mennä. Niin jos haluaa toimia by the book, niin silloin kaikki rahoitus ilmoitetaan vaalirahoituksesta, puoluerahoituksesta, avoimuusrekisteri ilmoitetaan siitä muunlaisesta vaikuttamisesta ja sen lisäksi huolehditaan, että kaikkien tällaisten rahoitus- tai vaikutushankkeiden tai vaikuttamishankkeiden tämä dokumentointi tehdään viimeisen päälle, koska siinäkin Valtiontalouden tarkastusvirasto voi tehdä tarkastuksen. Me voidaan saada sitä kantelu, jolloin me lähdetään tutkimaan tällaisia yksittäisiäkin keissejä.
1: Niin, mitä ajattelee Tuomo Ylihuttula, kun tästä puoliväliriihestä on jo aikaa yli vuosi ja nyt sitten eilen saimme pääministeriltä joitakin vastauksia siihen, että minkälainen tämä hanke oikein on ollut ja sen tavallaan perusteluja ja valmisteluja, niin olisiko tässä pitänyt olla vähän aikaisemmin jo avoimempi?
0: No ehdottomasti, että tässä on tullut semmoinen niin kuin varjo sille, että epäillään, että tässä pimitetään jotain. Ja voi olla, että se ei mitään pimitetä, mutta niin kuin tietyllä tavalla poliittisten päättäjien pitää aina ymmärtää se, että kansalaisilla, medialla, oppositiolla on oikeus aina vaatia perusteluja erilaisille niin kuin päätöksille. Ja varsinkin mä ymmärrän erittäin hyvin tämmöinen niin kuin tässä taloudellisessa tilanteessa, kun tehdään päätös tietystä vaikkakin ehdollinen investointituki, niin kyllähän se ilman muuta niin kuin vaatii tarkat perustelut. Ja sitten varmasti tässä niin kuin tätä kohua on nostattanut se, että on noussut se, että onko tämä ollut tasapuolista. Meillä on Vantaalla-hanke. Meillä on Suvilahdessa Helsingissä toinen hanke, tämmöinen areenahanke, Oulussa on areenahanke, että tietyllä tavalla semmoiset, niin kun, vaikka tämmöisiä hankkeita yleensä ei näin isoja ole, mutta kyllä jollain tavalla pitäisi olla jotkut pelisäännöt ja yhteiset, että millä kriteereillä näitä annetaan, että vaikka totta kai tänä aikana kaivataan kasvua ja kaikilla tämmöisillä on varmasti ja toivottavasti niin kuin omalta oltaan antavat boostia sinne, mutta varmasti tässä oli monta, että vähän tipotellen tullut tietoa ja tämä tasapuolisuuden niin kuin epäily.
1: Mm. Sitten myös tämä poliittinen kuvio, että tässä on näitä taustavoimia, jotka on hyvin vahvasti kokoomukseen kytköksissä, niin kuin entinen ministeri ja pormestari Jan Vapaavuori, joka tätä hankeyhtiön puheenjohtajana on mukana. Tässä Helsingin Sanomien mukaan hankkeessa on toiminut kehittäjäkumppanina rakennusyhtiö SRV, jonka suurumistaja Ilpo Kokkila on taas kokoomuksen keskeisiä varankeräjiä. Niin luuletko, että tässä voi olla jotain tällaisia kytköksiä?
0: No on vaikea lähteä tietenkään eikä ole niin kuin jotenkin tuomitsemaan. Enemmän tärkeää on tietenkin niin kuin se mun mielestä, että nyt on noussut esille, että pitäisikö oikeuskanslerin niin kuin selvittää asiaa? Mun mielestä pitäisi, varmasti kun tämmöisiä niin kuin epäilyjä on noussut, mutta lähtökohtahan tietenkin pitää olla se, että niin kuin Jonna tuossa hyvin sanoi, että by the book on kaikki, eli vaalirahoituslainsäädännön osalta, avoimuusrekisterin osalta pitää olla kaikki kunnossa. Ja tietyllä tavalla niin kuin eihän, jos henkilö on politiikassa, niin sehän ei saa sillä tavalla saastuttaa, että hän ei voisi toimia jossain uudessa roolissa. Onneksi meillä on karenssisäännökset ja muuta. Ja olennaistahan tässä on tietenkin niin kuin varmasti se, että on hyvä, että niin kuin tulee julki ja tuodaan julki, että miten tämä prosessi on tietenkin niin kuin mennyt. Sitä on tietenkin tietoa jo tullut ja tämä on kuitenkin niin kuin lehtitietojen mukaan ja mitä nyt yleensä kehysriihessä hallitus tekee päätöksen, niin sehän on kaikki hallituspuolueet siihen sitoutuneet. Että nythän tietyllä tavalla niin kuin tärkeää on tietenkin, että kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat sanovat niin kuin sanansa tästä, että miten prosessi on mennyt. Että se tietenkin niin kuin, tässä mietityttää tässä kahden hankkeessa nyt se, että kun vaikuttamistoimintaa on selvästi tehty, niin onko avoimuusrekisterin niin kuin säännöksiä noudatettu, ja ainakaan sieltä niin kuin, ilmoitusta ei ole ja rekisteröinti-ilmoitusta, että siinä on niin kuin, tietenkin niin kuin sillä tavalla harmillista, että näin on ilmeisesti tapahtunut, että mutta toivottavasti niin kuin hoitavat asian kuntoon tältä osin.
1: Niin, valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tämä kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori kertoi Helsingin Sanomille, että hän on saattanut tehdä virheen jättäessään ilmoittamatta avoimuusrekisteriin näistä valtiovarainministeriössä käydyistä virkamieskeskusteluista. Hän arvioi, että ilmoittamisen raja 5 yhteydenottoa vuodessa on saattanut ylittyä, niin onko tämä vakava rike ja pitäisikö tästä sitten ilmoittaa teille vaikka nyt jälkikäteen?
2: No, laki sanoo, että tällainen pienimuotoinen vaikuttamistoiminta on poikkeus siihen ilmoittamiseen ja rekisteröitymiseen, mutta kuten todettua, se on vain 5 yhteydenottokertaa kalenterivuodessa, eli se raja on hyvin matala. Jos mikä tahansa taho huomaa, että tosiaan vaikuttamista on tapahtunut enemmän, niin silloin jälkikäteen voi rekisteröityä ja totta kai pitääkin rekisteröityä ja sitten ilmoittaa siitä omasta toiminnastaan avoimuusrekisterilain mukaisin tiedoin. Eli siinä sitten kerrotaan, että mihin tahoihin ollaan oltu yhteydessä, millä tavalla, mistä aiheesta tämän voi tehdä milloin tahansa oma-aloitteisesti, mutta totta kai sitten niin kuin jo tuossa aiemmin haastattelussa sanoin, niin tarkastusvirasto tekee itse myös sitten valvontaa ja esimerkiksi julkisen keskustelun perusteella niin arvioidaan, että minkä tyyppistä näyttöä aina kussakin tapauksessa on ja sitten mahdollisesti aloitetaan oma-aloitteisesti niitä valvontaprosesseja.
1: Tämmöinen miljoonahanke ei nyt itse asiassa kuulosta ihan pienimuotoiselta ainakaan näin niin kuin maallikon korvissa, että tämä kuulostaa aika isolta asialta.
2: Niin, no avoimuusrekisterilaki lähtee siitä, että sinne ilmoitettava toiminta, lobbaus, niin sen tulisi olla tällaista pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Ja me ollaan nähty kautta aikojen, että tulee tällaisia tilanteita, joissa nimenomaan tämmöistä yksittäistä euromääräisesti vaikutuksiltaan suuria hankkeita lähdetään valmistelemaan, niin se aikajänne voi olla melko lyhyt, mutta sitä tehdään hyvin intensiivisesti sitä vaikuttamistyötä, niin se ei esimerkiksi silloin, se lyhyt aikajänne ei ole peruste sille, että se olisi pienimuotoista, vaan kuten todettua laissa, se on vain se 5 yhteydenottoa ja yksi puhelu on yksi yhteydenotto.
1: Joo. No niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin täällä tosiaan on nyt menossa aika monenlaisia tämmöisiä kilpailevia hallihankkeita, niin Tuomo Yli-Huttula, kun olet paitsi tämän avoimuusrekisterin, mutta myöskin olet tuolla finanssivalvonnan puolella, niin tässä Vantaan Kivistön Areena-hankkeen yhteydessä, kun on puhuttu siitä, että siellä on mahdollisesti ulkomaista rahaa, on puhuttu muun muassa niin kuin Dubaista, mutta ei ole niin kuin kauheasti tätä julkisuuteen avattu, niin miten tämmöiset niin kuin ulkomaiset rahoittajat, miten niiden osalta voidaan varmistaa se, että siellä ei ole esimerkiksi rahanpesua tai oligarkkien omaisuutta tai jotain muuta vastaavaa sellaista, mitä emme ehkä tänne Suomeen toivo?
0: No, kyllähän lähtökohta on se, että tällaisten hankkeiden, jossa nimenomaan on ne sitten julkista, mutta myös yksityistä rahaa, niin kyllähän se rahan alkuperä pitää niin kuin saada selville. Siihen kyllä meillä on hyvin tiukat rahanpesulainsäädäntö ja EU:sta on tullut niin kuin useita direktiiviä, jotka on voimaan saatettu Suomessa ja sillä tavalla, jos ajatellaan, että sitten niin kuin ei suomalainen, niin kuin, ei Suomen valtio, ei suomalaiset pankit voi lähteä sitten mukaan rahoittajaksi, jos siellä on tällaista niin kuin epäilyttävää rahaa, jolla on niin kuin yhteyksiä, on ne sitten niin kuin pakotteiden johdosta tai on ne sitten niin kuin, muita. Että kyllähän ne tänä päivänä niin kuin selvitetään hyvin, hyvin tarkoin, että siihen ei ole kellään ja tietyllä tavalla aivan sekin on niin kuin selvää, että varmastikin jos niin kuin Vantaan hanke eteni ja niin varmastikin niin kuin nämä rahoittajatahot niin kuin tulee julki ja varmasti ne kyllä niin kuin jo viranomaisten toimesta läpi syynätään.
1: Mm. No pienessä Suomessa tosiaan kun ollaan, niin kaikki toisensa suurin piirtein tuntee ja ihmiset vaihtaa työpaikkaa ja poliitikko ja elinkeinoelämän välillä on jatkuvaa liikennettä, niin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin poliitikon ja elinkeinoelämän edustajan niin kuin normaalin yhteydenpidon, normaalin lobbauksen rajaa, niin missä se, onko se semmoinen veteen piirretty viiva vai näettekö se, että tämä tilanne on nyt hyvin selkeä tämän lainsäädännön ja muun kautta? Jonna?
2: Meiltä on kysytty tätä hyvin paljon siitä lähtien, kun avoimuusrekisteri tuli voimaan, koska meillä voi olla ihan sellaisia perhetilanteitakin Suomessa, että poliitikko on naimisissa lobbarin kanssa, että millä tavalla sitten ne aamupalapöytäkeskustelut eroaa siitä lobbauksesta. Ja tähän me ollaan annettu ohjeeksi joka kerta se, että aina kun sä edustat sitä sun työnantajaa tai sitten sitä jotain vaikka tiettyä yhdistystä, minkä asialla sä siinä olet, niin täytyy olla sellainen vertauskuvallinen hatunvaihto mielessä ja nimenomaan se, että se ei ole kaverin kanssa golfaamista, jos sä edustat siellä ja edesautat niitä sun työhön tai työnantajaan liittyviä asioita, vaan nimenomaan silloin se on sellaista, mikä katsotaan, että menee sinne avoimuusrekisterissä ilmoitettavaksi toiminnaksi, kun se on jotain muuta kuin niitä henkilökohtaisia suhteita ja niihin liittyvää keskustelua. Et heti kun hypätään sinne työnantaja tai tietty taho, jota sä edustat ja jonka tavoitteita sä viet siinä eteenpäin, niin se täytyy jokaisen tunnistaa. Ja tää niin kun pohdinta täytyisi jokaisen lobbarin tehdä itse.
1: Mm. Mitä joo, sanot vielä?
0: Joo, olen aivan samaa mieltä ja itse olen aina neuvonut lopparikollegioita sillä, että niissä yksityisissäkin tilaisuuksissa, jos sinä otat noin niin kuin jossain vaiheessa puheeksi jonkun poliitikon tai virkamiehen kanssa jonkun sun työnantajan asian. Ja sun pitää muistaa se sitten, että tämä kirjataan avoimuusrekisteriin. Se, että se on yksityinen niin kuin tilaisuus, ei vie sitä niin kuin jotenkin, että sitä ei tarvitsisi kirjata. Ja tiedän, että monet ovat ja noudattavat tätä hyvin tarkoin.
1: Kiitoksia teille näistä tiedoista.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
4: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
1: Suomen ja Ruotsin rajalla Lapissa on tänään historiallinen päivä. Maiden välisen valtiosopimuksen mukainen poliisin yhteistyö nimittäin syvenee rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtiorajan vakavissa rikoksissa. Mennään nyt valtakunnan rajalle Tornioon. Siellä on paikalla toimittaja Jarno Tiihonen.
5: Päivä on historiallinen ja reilun 2 vuosikymmenen historiaa löytyy sille, että tähän pisteeseen on päästy. Vuosituhannen alussa alettiin nimittäin valmistella rajat ylittävää poliisin yhteispartiointia. Silloin ideana oli, että autossa olisi sekä suomalainen että ruotsalainen poliisi. Tätä selvitettiin ja poliiseja koulutettiinkin, mutta koskaan sitä ei saatu käytäntöön. Hanke kaatui maiden lainsäädäntöön ja poliisin toimivaltuuksiin. No sitten Suomi ja Ruotsi ovat tehneet valtiosopimuksen ja maiden lainsäädäntöä on muokattu. Ja nyt poliisi voi toimia myös naapurivaltion alueella rajakunnissa. Mikä kaikki nyt muuttuu, hypätään Maijan kyytiin. Komissaario Jarno Jänkkäri Lapin poliisista. Millaisia nämä kiireelliset henkeen ja terveyteen kohdistuvat hälytystehtävät ovat ihan konkreettisesti?
6: Ihan konkreettisestihan ne on nimensä mukaisesti semmoisia, että siellä on jonkun henki tai terveys vaaras. Ja se tilanne on semmoinen, että sen tarvitaan poliisia mahdollisimman nopeasti paikalle. Eli jos mietitään, että esimerkiksi vaikka tämmöinen aseellinen ryöstö, jos jossain olisi menossa, tai joku vastaava tämmöinen tehtävä, niin ne on niitä semmoisia tehtäviä, jotka kuuluu tähän uuteen sopimukseen. Ja tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen ja keskeyttämään sitä tekoa. Niin tämä on tosi hyvä, että se ei varmasti ole kovin yleistä, että näin käy, mutta jos semmoinen tämä tulee, niin pitäähän se olla mahdollista, että siinä kohtaa poliisi pystyy menemään rajan yli ja hoitamaan sen niitä poliisitehtäviä myös rajan toisella puolella. Suurimmat haasteethan on tietysti ollut se, että on pitänyt kouluttaa nämä toimintaosastuvat poliisit molemmin puolin rajaa siihen, että he hallitsevat sekä Suomen että Ruotsin lainsäädäntöä.

0: hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita ja ne saadaan nopeammin sinne, saadaan enemmän partioita paikalle, niin sen takia tämä on todella hyvä uudistus. Tämä parantaa sitä saavutettavuutta merkittävästi.
1: No nyt siis poliisin rajat ylittävä yhteistyö laajenee, mutta sitä on tehty aiemminkin. Mitä voit kertoa siitä?
0: Aiemminhan on tehty paljon yhteistyötä ja pitkää. Ne on pääosin kohdistunut tällaisiin rikostorjuntaan, erilaisiin juttuihin, tutkittaviin asioihin ja näihin, ja niihin on ollut oma menettelynsä. Eli sitä on tehty paljon, mutta tämä on nyt ihan uutta ja poikkeuksellista, koska nyt poliisi tulee kiireelliseen hälytystehtävälle ilman mitään tämmöistä ennakkosopimusta tai järjestelemistä.
1: Poliisin arvion mukaan tällaiset kiireelliset rajat ylittävät hälytystehtävät tuskin ovat kovin yleisiä, mutta uudistus on rajaseudun kannalta merkittävä, koska se parantaa turvallisuutta.
2: Saatiin Ykkösaamun loppuun hyvä uutinen. Turvallisuus paranee pohjoisessa. Tässä oli keskiviikon Ykkösaamun Antti. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa vieraillaan Tunturin huipulla, Maan Uumenissa sekä satamassa. Mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Brianskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Chernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan. Täällä meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
1: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin niin kuin kaikkia muita tapauksia.
2: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
1: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
0: Totti Toivonen haastatteli.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Otto Virtanen eteni Wimbledonin tennisturnauksen toiselle kierrokselle eilen kaatamalla neljänneksi sijoitetun Yhdysvaltojen Ben Sheltonin. Lähes 4,5 tuntia

0: ja kestänyt ottelu ratkesi vasta viidennen erän tiebreakissa, joka kääntyi lopulta Virtasen hyväksi luvuin 11-9.
1: On itsekin tyytyväinen just, että miten pystyi suoriutumaan just kaikki tiukimmat pisteet. Siellä oli vastailla aika monta breikkipalloa ja yhden taisi saada, joka on merkki siitä, että on jotain tehty oikein niissä tiukoissa pisteissä. Mutta hyvä. Todella tyytyväinen just tiukkojen paikkojen kolmas erä tiebreakki. Siinä oli chanssit, mutta toinen oli jotenkin koko ajan vähän niskan päällä. Mutta sitten tavallaan sama kaava oli myös viidennen tiebreakissa ja sitten sai sen loppurutistuksen ja otti tavallaan yhden vaihteen lisää.
0: Seuraavaksi Virtanen kohtaa ATP-listan sijalla 114 olevan britin Arthur Ferrin. Kylian Mbappé johdatti kahdella maalillaan Ranskan 3-0 voittoon Ruotsista jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Asiantuntijat Niklas Moisander ja Erkka Lehtola.
2: Ranskalta just sellainen esitys, kun vähän odotettiin ja kyllä täytyy sanoa, että trio tuolla hyökkäyspäässä on ihan uskomaton. Sen lisäksi, että ne tekee maaleja ja syöttää ja pelaa uskomaton futista, ne myös tsemppaa ja jopa puolustussuuntaan niin kuin juoksee, niin mun mielestä hatunnosta arvoinen juttu, että Ranskalla on kova jengi.
3: Moni epäilyt, löytyykö semmoista raakaa työntekoa ja varmaan joku nyt tekee vielä vähän raimia joskus, mutta kyllä niin kuin Nikke sanoi, noin tekee duunia, nyt kumpankin suuntaan, niin on selvästi hauskaa keskenään, peli rullaa. Kiva, että on nyt raikasta, energistä ja viihdyttävää.
0: Mbappé nousi turnauksen maalipörssin kärkeen Lionel Messin kanssa 6 osumalla. Kaksikon perässä 5 maalilla on Norjan Erling Haaland, joka teki taas maalin Norjan 2-1 voitossa Norsun luurannikkoa vastaan.
4: Kyllä tämä oli nimenomaan joukkueesitys. Siellä oli pitkiä aikoja, jolloin he sieti vaikeutta. Norsulurannikko oli oikeasti hyvä. Haasto Norjan. Norja puolusti organisoidusti tiiviinä. Oli kärsivällinen. Odotti, että ne omat mestat kyllä tulee.
0: Sanoi asiantuntija Marianne Miettinen. Yön kolmannessa ottelussa Meksiko kukisti Ecuadorin lukemin 2-0. Meksiko oli voittanut MM-kisojen pudotuspeliottelun edellisen kerran 40 vuotta sitten. MM-kisoista tippuneen Hollannin päävalmentaja Ronald Koeman erosi tehtävästään. Hollanti hävisi Marokolle ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19. Yöllä myös ottelut Belgia-Senegal ja Yhdysvallat vastaan Bosnia-Herzegovina.
5: Ja sitten vähän säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Idässä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaen joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 22-26 astetta, yön alin 10-16 ja heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, päivän mittaan kuitenkin pohjoisesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yöllä Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, päivän ylilämpötila 16-21 astetta ja yön alin 6-12. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa.
6: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
7: Huomenta, huomenta tästäkin ohjelmanurkasta. Keskiviikkoaamu ja kello on 7:07. Ja hei, heinäkuullekin sanotaan tervehdys.
5: Oi tervehdys, sinä ihanista ihanin heinäkuu.
7: Ole hidas.
5: Ole viipyilevä ja joo, lämmin. Ei liian lämmin, mutta sopiva.
7: Niin, mä itse asiassa muuten just luinkin jonkun tämmöisen lööppiotsikon eilen, että helteet saavat väistyä ja tämä on lopullista. Tuleeko ne enää sitten ikinä? Lopullinen kuulostaa siltä. Mutta hei, moni kuitenkin varmaan tykkää mieluummin siitä noin 20 kuin sinne 30 lukemiin. Ei kaikki, mutta monet tuntuu tykkäävän siitä semmosesta, missä pystyy jotenkin puuhailemaan ilman, että nahka kärisee ihan semmoisena niin kuin kirkuvan punaisena. Niin. Ehkä tässä sitten moni on iloinenkin tästä uutisesta.
8: Varmasti.
7: Mm. Hei, tänään puhutaan muustakin kuin säästä. Viime päivien yksi ehkä isoimmista puheenaiheista ainakin näin niin kuin otsikkotasolla on liittynyt Helsinkiin kaavailtuun monitoimiareenaan ja sille myönnettyyn ehdolliseen investointitukeen. Me avataan tätä keissiä paremmin tuossa 9:30 jälkeen. Mistä siinä oikein on kyse ja mitä mieltä siitä nyt ollaan?
8: Sitten me tutustutaan parinkin erilaiseen kesälomakohteeseen. Voihan olla ihan kohteita muutenkin, ei tarvitse olla lomalla edes, että voi ihan käydä arkenakin. Ensin pipahdetaan Tunturilailla Kiipeilypuistossa Rukalla ja sitten mennäänkin pikkasen alemmas ja vielä vähän alemmas ja ihan maan alle Taideluolaan Punkaharjulle.
7: Tuli mieleen tuosta alemmas. No en tiedä, mutta lähetyksen loppupuolella mennään Joensuuhun, jossa höyrysauna on herättänyt joissakin kävijöissä tällaisia lihallisia himoja. On ilmeisesti käsi mennyt alemmas. Mutta nyt siis tämä höyrysauna on suljettu. Siitä siis ihan tuolla lähetyksen lopulla. Mutta piipahdetaan myös Turun satamassa ihmettelemässä, että miksi monet risteilyalukset karttaa nyt tätä paikkaa, tai ainakin on kadonnut sieltä.
8: Ja sitten näitä hyönteishotelleja, näähän on myös ollut eräänlainen semmoinen buumi ja moni niitä on innolla hankkinut ja moni ei kuitenkaan välttämättä ajattele, että niitäkin pitäisi jollain lailla huoltaa ja siinäkin voi tavallaan, kuten kaikessa, niin siinäkin voi mennä vähän niin kuin pieleen.
7: Just, no niin, toinen tämmöinen tuttu lööppi, että oletko aina hoitanut hyönteishotellia näin? Lopeta se!
8: Tämä on väärin. Katsotaan, minkälaisia otsikoita revitään sitten, kun noista puhutaan.
7: No niin, eli remonttia hyönteishotelleissa. Kivekeen vamos soikoon meille seuraavaksi. Ja sitten puhutaan tekoälystä. Se on yleensä tuotu jotenkin esiin, että se on semmoinen kaiken korjaava ja parantava asia. Mutta ei se
8: meidän kaikkien työt.
7: Juu, mutta ei aina kyllä käy näin.

0: JVG:n Vamos.
1: Onko ikinä kokeillut laulaa tuota Vamos?
0: No, miksi mun tarvisiko sulta se sujujana
1: näinkin? Kauheen hankala.
0: On, mutta joo. Oon mennyt tuohon samanlaikaan itsekin, myönnetään.
1: Kiva.
0: Joo, et ole ainoa. Moni varmaan aattelee vieläkin ja osaankohan se varmaan saattaa olla ihan tottakin, että kun sitten tekoälystä aina puhutaan silleen, että se tulee ja vie meidän kaikkien työt. Ja mitäpä sitä voisi olla ihan tosiaan tottakin, riippuu varmasti vähän, että missä vaiheessa ja ketä kaikkea tämä nyt sitten tulee korvaamaan. No, autonvalmistaja Ford. Siellä silloin aikoinaan, en tarkalleen tiedä, että kuinka kauan sitten, mutta siellä useammalle sadalle ihmiselle näytettiin vähän niin kuin ovea, että me otetaan kenemmin tätä tekoälyä nyt sitten teidän sijasta käyttöön, koska tietenkin tämä on varmaan jotenkin edullisempaa ja tehokkaampaa tai jotakin, näin ainakin ajateltiin, mutta siellä ollaan nyt sitten peruuteltu.
1: Nonni, ei ollutkaan ruoho vihreämpää aidan toisella puolella, tekoälyyn ei oltukaan tyytyväisiä, että eihän se nyt sitten osaakaan yhtään mitään ja takaisin veto,
0: hei, tulkaa sittenkin kaikki itse asiassa takaisin, tämä tekoäly ei olekaan toiminut yhtään sillä lailla kuin me ajateltiin.
1: Joo.
0: Ja ei tämä nyt korvaakaan teitä ihmisiä. Britannian yleisradioyhtiö BBC tästä, tai BBC kirjoittaa tästä.
1: Joo, ja tämä Fordin johtajiin kuuluva Charles Poone on todennut, että tekoäly on upea työkalu, mutta se on vain niin hyvä kuin se materiaali, jolla se on koulutettu. Koska näinhän se on, että eihän se tekoäly ole mikään oma yksikkönsä ajatteleva yksikkö, vaan sen logiikka perustuu siihen, mitä sille on kerrottu. Mutta se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, on se, että nämä takaisin pyydetyt insinöörit on palkattu nyt kouluttamaan tätä tekoälyä enemmän, jotta se sitten voisi tehdä heidän työt.
0: Siis
1: what?
0: Mä haluaisin nähdä niitä keskusteluja tämän niin kuin yhtiön johdon ja sitten näiden takaisinotettujen työntekijöiden niin kuin välillä.
1: Joo.
0: Että millaista se oikein on ollut, että okei, että joo, että tätä ei oltukaan tarpeeksi jotenkin koulutettu tätä tekoälyä, niin se ei nyt ihan korvannutkaan teitä, niin voitteko sitten tulla nyt takaisin ja kouluttaa sitä vähän lisää?
1: Ja sitten te saatte uudestaan potkut.
0: Sitten, mutta vasta sitten. Ja sitten oikein kuulta sitä kädenpuristusta.
1: Niin. Jos mä mietin itse, että mun pitäisi kouluttaa nyt vaikka tekoäly juontaan tätä radiolähetystä. Että tuossa pommo sanoisi mulle, että viititkö laittaa sen silleen kuntoon, että sitten joulusta eteenpäin, niin saat oikein tosi pitkiä lomia, että sua ei enää tarvita, niin
0: mitä sä kertoisit sille?
1: Niin mä varmaan sanoisin sille tekoälylle, että joo, meillä on tässä radiossa sellainen tapa, että saa puhua itsestään vaikka, siis pitkiäkin juttuja voi kertoa vaikka omasta lapsuudestaan, hyvinkin, ei välttämättä muiden mielestä kovin kiinnostavia asioita. Ja
0: kerro omista unistas, ne on tosi tykättyjä yleensä.
1: Se on muuten just näin.
0: Ja ota tosi vahvasti poliittisesti kantaa joka asiaan.
1: Juu, kyllä.
0: Ihan kaikkeen.
1: Ja vaikka et olisi mitenkään perilläkään, niin väitä sitä faktaksi.
0: Joo, ennen
1: jota
0: kaikkea.
1: Muuten kyllä tekoäly tekeekin
0: ja
1: aika paljon.
0: Ja lähde väittelemään kuulijoiden kanssa.
1: Siinähän se oli. Sitä mä ajattelin se, että katsotaan sitten joulukinkun jälkeen, että mitä mieltä pomo on, että kumpi pidetään, minä vai tekoäly.
0: Ihan mahtavaa. En tiedä kummin tuossa sitten kääntyisi kelkka.
1: No se joo. En tiedä, ja eihän tämä nyt ihan utopistista. Kyllähän myös radiolähetyksiäkin nykyään varsinkin Euroopassa tehdään. Siis Euroopassa mekin nyt ollaan, mutta siis esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin siellä on radiolähetyksiä, joissa on tekoälyjuontaja.
0: Joo, täällä ei ole, jos ette ole vielä ymmärtänyt sitä, mutta mutta hei, hyvä Ford, kyllähän sitä virheitä sattuu. 300 työntekijää nyt sitten palaavat sinne.
1: Tässä The Rolling Stones, joka myös ei sammu eikä ei tarvitse palata, kun ei koskaan lähdekään. In the Stars.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: No niin, ensi viikosta alkaa ja sitten Peltsiä ja Juusoakin aamuissa. Ei ole tekoäly korvannut heitäkään.
2: Ei ole, ja sä oot jo niin hehkuttanut ja odottanut tätä. Etkä ole kyllä ainoa. Sitä kyllä todella odottaa moni tätä comebackia. Ihana vikirosti tässä ja 100 salamaa.

0: Vikirostin 100 salamaa. Mitäs, onko salamoita, salamia Hei. Luvattu?
1: Salamia. On niitä luvattu, ei ehkä ihan tälle päivälle vielä, ja tästä päivästä on itse asiassa povailtu, eli ennustettu suhteellisen lämmintä, mutta sitten kautta linjan koko maassa näyttäisi hieman viilenevän. Jäädään alle 20 tulevana viikonloppunakin. Ja, mutta kyllä tuolla siis ensi viikollekin on salamia luvassa.
0: Salamia luvassa. On ollut siis monena päivänä tuntuu, että semmoinen niinku hiostava kyllä,
1: Juu.
0: että painostava, että voi olla, että salamia tulee.
2: Koko Suomen radio.
1: Somebody that I used to know, tässä Coateen musiikkia ennen uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset läheltäsi toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää huomenta. Taksi Helsinki on keskeyttänyt kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen liittyvän kuljettajan toiminnan. Yhtiö myös arvioi tapahtuneen perusteella, onko sen toimintatavoissa tai turvallisuuskäytännöissä tarpeen tehdä muutoksia turvallisuuden edelleen vahvistamiseksi. Kaksi ihmistä kuoli, kun taksikuljettaja törmäsi heihin Helsingin Kulosaaressa varhain tiistaiyönä ja pakeni paikalta. Kuljettaja toimii Taksi Helsingin välityksessä. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin kaupunki ei ole onnistunut vauhdittamaan lähes tyhjän kerrostalon asuntokauppaa myyntikampanjasta huolimatta. Tapanilassa sijaitsevassa 109 asunnon puolihitastalossa on ollut toistaiseksi vain yksi asukas. Asunnot ovat olleet myynnissä jo yli 3 vuotta. Kaupunki lupasi tarjota vuoden ilmaiset hoitovastikkeet, jos kaupat syntyisivät kesäkuun aikana. Kampanjan myötä vain yhdestä asunnosta sovittiin kaupat. Uusmaalaiset osallistuvat muutamaata laiskemmin syöpäseulontoihin. Suomen syöpärekisterin mukaan maan matalimmat osallistumisluvut ovat Helsingissä, Vantaa-Keravalla ja Länsi-Uudellamaalla. Matalimmillaan osallistumisaste on ollut alle 68%. Kansallisen syöpästrategian tavoitteena on saavuttaa kaikilla hyvinvointialueilla vähintään 80% osallistumisaste kaikissa syöpäseulontaohjelmissa. Kesätöiden määrä on laskenut Uudellamaalla enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan kesätyöpaikka-ilmoituksia oli tänä vuonna 16% vähemmän kuin viime vuonna. VR lisää Hangon ja Helsingin väliseen junaliikenteeseen työmatkalaisille sopivia junavuoroja. Elokuussa uusia vuoroja lisätään sekä arkipäiviin että viikonloppuihin.
1: Ja uutisten päätettyä kello 9.32.
2: Hei, viime päivinä yksi ehkä isoimmista ainakin mediassa olleista otsikoista on liittynyt Helsinkiin kaavailtuun monitoimiareenaan. Ja erityisesti sille ehdollisena myönnettyyn investointitukeen. Tästä puhutaan yön jälkeen lisää. Mistä tässä oikein on kyse ja mitä tästä asiasta miettii rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen?

0: yön kiitos ja kunnia.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
2: Viime päivinä on herättänyt runsaasti keskustelua ja kysymyksiä hallituksen päätös myöntää 35 miljoonan euron ehdollinen investointituki Helsinkiin kaavailulle Helsingin Garden monitoimiareenalle. Tukipäätös tehtiin hallituksen puoliväliriihessä viime keväänä ja Helsingin Garden hankkeen taustavoimilla on vahvoja linkkejä nykyiseen pääministeripuolueeseen eli kokoomukseen. Areenan hankeyhtiön puheenjohtaja on entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori. Helsingin Sanomien mukaan hankkeessa on kumppanina myös rakennusyhtiö SRV, jonka suuromistaja Ilpo Kokkila on puolestaan pitkäaikainen kokoomuksen vaalirahoittaja ja varainkeräjä. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen mielestä tapauksessa saattaa täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit.
3: No ensinnäkin, kun kerran on olemassa tällaisia virallisia valtion tukihakemusmenettelyprosesseja, niin on se nyt minusta huonoa hallintoa, että sitten takia myönnetään kuitenkin myöskin virallisten prosessien ulkopuolella. Tässä yhteydessä on esitetty väitteitä, että tällä rahoituksella olisi yhteyttä aalirahoitukseen. Minusta väitteet on niin vakavia, niiden torinperäilystä ei tietenkään pysty saamaan mitään, mutta niin vakavia ne on, että minusta oikeuskanslerin pitäisi tutkia tämä asia.
4: Miten tämä rahoituskuvio olisi pitänyt hoitaa, jos sitä prosessia ajatellaan? Mitä ajattelet tästä? Mikä olisi ollut se oikea hygieninen tapa tässä kuviossa?
3: Se, että otetaan hakemukseen kantaa. Tuossa on tehdä hakemus ja siihen otetaan kantaa. Tunko se rahoittamisen arvoinen? Siis tämmöinen menettely, että ilman hakemusta voidaan rahoitusta myöntää, niin sehän ei missään nimessä kohtele tasapuolisesti potentiaalisia avustuksen tarvitsijoita.

0: asioita.
1: Täyttyvätkö tässä sinusta niin sanotun rakenteellisen korruption tunnusmerkit?
0: No yhden yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan korruptio on julkisessa tehtävässä toimivalle ja uskotun vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Niiden väitteiden perusteella, mitä on esitetty ja joiden todenperäisyydestä todellakaan ei pysty samaan mitään, niin hyvin voisi olla kysymys korruptiosta. Juuri sen takia mielestäni oikeuskanslerin pitäisi tutkia tämä tapaus.
2: Näin siinä Tuukka Lukinmaan haastattelussa rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. No, tässä mainittiin tämä rakenteellinen korruptio ja sitä saattaa monikin miettiä, että mitä se oikein on ja sitä avataan nyt paremmin. Eilen jopa siis pääministeri Petteri Orpo piti tiedotustilaisuuden asiasta ja kiisti, että Helsingin Garden-hankkeen ehdolliseen valtion tukeen liittyisi minkäänlaista korruptiota. Selvitetään nyt vähän, mistä tässä ylipäänsä näissä valtion tuissa ja vaalirahoituksissa on kyse. Tervetuloa asiasta puhumaan studioon Sakari Muurinen.
3: No, kiitoksia, hyvää aamupäivää.
2: No, tuossa äsken kuultiin tämä termi, rakenteellinen korruptio. Avaa ihan ensi alkuun sitä. Mitä se tarkoittaa?
3: No sillähän yleensä viitataan tämmöiseen, lähdetään siitä, että korruptio ei välttämättä ole sellaista, mikä olisi laitonta. Että korruptio voi olla sinänsä ihan laillistakin, jos sen osaa tehdä tarpeeksi taitavasti, on tarpeeksi vaikutusvaltainen, on riittävästi suhteita ja pystyy asioita järjestelemään. Ja rakenteellisella korruptiolla yleensä viitataan tämmöiseen niin kuin ikään kuin hyvävelitoimintaan, että ei välttämättä kun asioista päätetään, niin ei välttämättä muodostu suoria laillisia esteellisyyksiä, vaan jokainen sitten vuorollaan niin kuin sisäpiirin edun nimissä toimii ja sääntöjä ikään kuin rakennetaan niin, että se palvelee sen jonkin tietyn sisäpiirin etu. Että se ei välttämättä ole tämmöistä, että ruskeassa kirjekuoressa toimitetaan rahaa, että toimitaan niin ja näin. Ja tässäkin Helsingin Garden-hankkeessa, niin tässä on niin kuin aika tyypillinen tilanne, kulunut ilmaisu on niin kuin poliittinen ja juridinen prosessi, että niin on miltä näyttää, mutta sitten toisaalta syytön kunnassa toisin todistetaan. Ja tässähän kun kaikki tiedot ei ole vielä selvillä, että mitä on tapahtunut, niin se on ensinnäkin hyvä, että niitä selvitetään ja kansalaisillakin on sit mahdollisuus arvioida, onko tässä toimittu oikein. Ja kun korruptiotutkijat usein käyttää tämmöistä päämiesagenttiteoriaa, missä siis on päämies, joka palkkaa itselleen agentin ajamaan omia etuja ja tavoitteitaan. Ja tässä tapauksessa ne on niin kuin kansalaiset on uskonut poliitikoille valtaa ja vastuuta hoitaa yhteisiä rahoja tarkasti ja nuukasti ja vastuullisesti ja näin poispäin. Niin tavallaan kun tähän päämiehen ja agentin välille syntyy, jos siihen syntyy jonkinnäköinen eturistiriita, niin kuin tässä tapauksessa se voisi olla tämmöinen vaalirahoittaja, joka on nimenomaan kokoomuksen taustalla häärinyt, niin se voisi olla tämmöinen. Mut sitten täytyy muistaa, että sekin, että jos on vaalirahoittaja, niin sehän ei automaattisesti, se olisi kohtuutonta, jos sitten suljettaisiin niin kuin julkisen toiminnan ulkopuolelle, että ei voi saada avustuksia tai päästä osaksi julkisia hankintoja. Niin sitä varten on olemassa prosessit, että näistä hankkeista ja rahoista päätetään läpinäkyvästi ja tietyillä perusteilla. Niin nyt kun tässä ei julkisten tietojen mukaan tai niillä tiedoilla, mitä nyt on käytettävissä, niin näin ei ole ollut. Et siellä ei esimerkiksi välttämättä ole ollut ihan niin kuin vaikutusarvioita tehty normaaliin tapaan, eikä ole avustushakemusta ollut, vaan se on ikään kuin kokoomus on käyttänyt tässä omaa poliittista pääomaansa viedäkseen tämän hankkeen läpi. Riikka Purra esimerkiksi tänään Helsingin Sanomissa totesi, että hän ei tästä innostunut. Tämä on ollut selkeästi kokoomuksen hanke ja pääministerikin on sen todennut. Mm. Tavallaan tämä yhtälö, missä on vaalirahoittaja ja sitten tästä muodostuu sen takia vähän kyseenalainen ja yhtälö, mikä olisi niin kuin syytä perata tarkemmin julkisuudessa.
2: Joo, paljon on puhuttu siis siitäkin, että miten niin kuin ei käytetty niitä puolueettomia arvioita, mitä olisi ollut käytettävissä, vaan että sitten tätä esimerkiksi tämän työllistävää vaikutusta on arvioitu hyvinkin niin kuin jotenkin yksipuolisella tutkimuksella tai selvityksellä.
3: On, ja sitten tavallaan sitäkin ei ole täyttä varmuutta siitä, että kestääkö se selitys merivettä, että tätä hanketta on perusteltu sillä, että niin kuin kilpailee muiden kaupunkien kanssa, esimerkiksi Tallinna, Tukholma. Niin se, että onko tästä mitään arvioita, niin ei pystytä sanomaan vielä.
2: Mikä tässä on jotenkin kaikkein epäselvintä, tai mistä pitäisi alkaa tätä villalankake-sotkua jotenkin perkaamaan?
3: No kyllähän se koko päätöksentekoprosessi on vähän hämärän peitossa. Ja siis tämä nyt ei ole mitenkään, niin kuin, summa on niin kuin kohtalaisen iso, mutta kyllähän niin kuin kansanedustajat jakaa näitä joululahjarahoja, ne on paljon pienempiä, mutta ne menee vähän niin kuin samalla tapaa, vähän tulee tuolta hihasta joku kansanedustaja johonkin eturyhmään yhteyksissä, toimii jossain yhdistyksessä ja näille jaetaan, niin summat on paljon pienempiä tosiaan. Mutta tämä on niin kuin ikään kuin maan tapa ollut, ja nyt tämä on ollut vaan vähän isompi hanke.
2: No sä tässä jo sivuutit tätä, että on joku vaikka vaalirahoittaja, niin ei sitä voida kokonaan pois sulkea myöskään sitten, että se ei voisi olla tällaisen vaikka jonkun edunsaajana, mikä on tavallaan ihan tosi ymmärrettävää. Tämän hankkeen taustatahot, ne on ollut siis rahoittamassa kokoomuksen vaalikampanjaa, ja nyt sitten pääministeri päättää tästä hankkeesta. Onko se jotenkin yksiselitteisesti, onko se korruptiota tai onko se väärin?
3: No sitä ei voi suoraan sanoa, että se on korruptiota, mutta et kyllähän siinä niinku ainakin vakava kysymys eturistiriidasta tässä nyt on, ja se nämä olisi tarkasti tämä päätöksenteko olisi syynä tämän läpi, että saataisiin selvyys tähän kysymykseen, että mitä siellä on tapahtunut.
2: Hankeyhtiön puheenjohtaja, hän on siis entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori. Ja hän kertoo käyneensä valtiovirkamiesten kanssa keskusteluja ja olleensa yhteydessä pääministerin esikuntaan tästä hankkeesta. Miltä tämä kuulostaa? Onko siinä jotakin outoa?
3: Niin, tämä on varmaan taas menee tähän maantapa-osastolle, että näin näitä asioita hoidetaan, mutta sitten on niin kuin ehkä on ihan perusteltua käydä keskustelua, että onko se ihan asiallista, että niitä hoidetaan tällä tapaa.
2: Jos vielä tästä vaalirahoittamisesta puhutaan, se saattaa monen kansalaisen mielestä näyttää aikamoiselta suhmuroinnilta ja semmoisesta salaa taskusta toiseen taskuun. Ja se saattaa jopa vaikuttaa korruptiolta.
3: No joo, siis tässä on tämä historiallinen tausta vaalirahakohusta, mitä sitten perattiin silloin aikanaan vuosikausia. Sillähän on tämä kaiku. Siis periaatteessa, jos vaalirahoitus tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi, niin siinähän ei sinänsä mitään ongelmaa, että demokraattista toimintaa rahoitetaan, kun vaan tiedetään, miten se tehdään. Mutta kyllähän se uudistuskin silloin, mikä tehtiin vaalirahalaki, niin kyllä sinne tietoisesti jätettiin sitä niin kuin pelivaraa, että ihan kaikkea ei tarvitse avoimesti ilmoittaa, että siinäkin olisi mahdollisuus kyllä päättäjillä vielä lisätä avoimuutta, jos vaan haluaisivat.
2: No loppuun vielä, jos puhutaan näistä valtionhankkeista, millaiset selvitykset sitten oikein pitäisi olla niin, että se olisi kestävää ja läpinäkyvää?
3: Niin, se onkin hyvä kysymys, että mitä se on, mutta se tavallaan kaikki tieto pitää tuoda julki, mitä siihen päätöksentekoon on liittynyt, että kaikki asiakirjat ja kuka on pyytänyt keneltä ja mitä ja mihin se on perustunut, niin nämä olisi syytä sekä niin kuin julkisuudessa että sit laillisuusvalvonnan toimesta, niin kuin Pekka Viljanen tuossa emeritusprofessori sanoi, niin se on hyvä, että asia käydään läpi ja siihen tulee selvyys ja sitten voidaan jatkaa.
2: Kiitos, että tulit avaamaan tätä asiaa. Tämä on kuitenkin iso kokonaisuus ja tässä saattaa risteillä sellaisia termejä ja aiheita, jotka menee vähän yli otsalohkon.
3: Kiitos.
2: Toimittaja Sakari Muurinen.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen ja joku johon nojata. Kello on 9:10.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomessa.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in the Cradle.
1: Koko Suomen radio.
2: Essi Markkula ja Pauliina Puurila täällä sun seurana. Kello on ihan juurikin 10:04. Se tietää sitä, että Salla Vuolteenaho on valmiina toimittamaan meille ihan kohta tuoreimpia Ylen uutisia.
3: Kello 12 saakka mennään Koko Suomen radiota ja monenlaista juttua ja ehti vielä tulossa. Muun muassa tuommoista vähän niin kuin kesälomakohteita, olisiko nyt sitten tuossa uutisten jälkeen.
2: Ennen uutisia kuitenkin mennään tien päälle puuskuttamaan.
3: Puuskuttamaan jonossa kivasti kaikki.
2: Mut ihan hyvällä tuulella karavaanarin perässä.
3: Ei järhennellä siellä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tästä päivästä alkaen opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Aiemmin avoimen opiskelu ja harkinnut saattoi hylätä opinnot, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen pitää muutosta tärkeänä.
1: Näen sen hyvin tärkeänä, koska meillä on iso ongelma työllistymisessä tällä hetkellä ja nyt kannattaa parantaa opintojen kautta osaamistaan. Meillä on tähän saakka ollut vähän ongelma siinä, että uskaltaako ottaa opintoja ja työvoimaviranomainen on sitä arvioinut ja välillä tulee, että ei saa aloittaa opintoja. Nyt näiden osalta se poistuu.
0: Työttömällä on kuitenkin edelleen velvollisuus hakea töitä työllistymissuunnitelman mukaisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan matkanjärjestäjä Melissa Travelia, kertoo KKV. Viraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan Melissa Travel on myynyt matkapaketteja ilman lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi. KKV on saanut ilmoituksia matkapaketin ostaneilta kuluttajilta, että yritys on ilmoittanut myöhemmin osalle kuluttajista yrityksen maksukyvyttömyydestä, jolloin moni on jäänyt ilman maksettuja matkapalveluja. Osalle asiakkaista ongelmat ovat tulleet tietoon vasta matkalla.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: Oikein ihanaa heinäkuun ensimmäistä päivää keskiviikkoaamua, 10:50.
4: Kohta lähdetään piipahtaan Rukalla.
3: Sitä ennen piipahdetaan vaahterapuun alla.
4: Päästään tutustumaan vähän, että minkälainen oikein on tämmöinen, mikä se oliko tämä nyt, joku kiipeilypuisto, joka ei ole ihan ehkä tavanomaisimmassa paikassa, kun se on tuolla tunturin laella tai rinteellä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Suomen hiihtokeskuksissa halutaan panostaa vahvasti myös kesäaktiviteetteihin, eikä pelkkiä suksilla suihkimiseen. Ruka ja koko Kuusamon kesätoimintoja markkinoidaan jo kansallishuvipuistona. Viime kesänä sinne Rukarinteille rakennettiin Suomen toistaiseksi ainoa tunturivuoristorata, ja alueelta löytyy paljon muutakin kesämatkailun tarpeisiin kehitettyjä aktiviteetteja. Viimeisimpänä, nyt tuossa kesäkuun puolivälissä, avattiin tällainen köysikiipeilyrata, joka sijaitsee siis poikkeuksellisesti ihan siinä tunturin rinteessä. Ei ihan joka paikasta löydy. Ensio Karjalainen tapasi Rukalla Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviaisen, kiipeilyradan managerin, ehkä suomalaisittain managerin, Silja Lamosen sekä kuopiolaiset nuoret Lumia ja Leo Petsalo.
4: Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen. Täällä puhutaan sellaisesta kuin kansallishuvipuisto. Se on aika mielenkiintoinen termi. Mitä tämä nyt oikein sisältää, tämä termi?
5: No, termihän on erittäin laaja siinä, että siinä on tietenkin Rukalla olevat palvelut täällä, meidän kesäkelkkaradat, coasteri, alppirata, mäkiautot, ziplinin liuvut ja polkupyöräradat. Ja sittenhän puisto käsittää tavallaan koko Kuusamon muun palvelun myös, että siinä on koskenlaskut ja pyöräretket ja kaikkea, mitä täällä pystyy tekemään Kuusamossa, ja se on paljon, mitä täällä pystyy tekemään.
4: Tässä nimenomaan tässä Rukan ytimessä, niin tässä on tullut viime vuosina paljon erilaisia toimintoja. Viime kesänä tuo vuoristorata, ja nyt siellä on tuore kiipeilyrata, ja täällä on tällaista mäkiautoilua alaspäin. Onko tämä kuinka ollut harkitsi teko ikään kuin, että tämmöiseen niin kuin panostetaan kesällä?
5: Kyllä se on ihan harkittu teko siinä ja suunniteltu pidemmän aikaakin tätä ja etsitty, että mitkä olisi semmoisia sopivia tuotteita tavallaan meille Rukalle ja asiakkaille, mihin asiakkaat ennen kaikkea innostus. Ja aina kun semmoisia on löydetty, niin sitten on niihin investoitukin sitten siinä tietyllä aikavälillä. Ja kyllä sitä pikkuhiljaa alkaa olemaan semmoinen rannekepaikka, että kun ottaa päivän rannekkeen tänne, niin riittää päiväksi tekemistä.
4: Niin, aikamoiset investoinnit. Paljonko tämä on satsattu jo uusi?
5: No kyllä se kesätoiminnassa voi jo sanoa, että puhutaan miljoonaluokan investoinneista, että siinä on varmaan kahtena viimeisenä vuonna, niin taitaa olla liki 3 miljoonaa investoitu tuon kesätoimintaan.
4: Kuinka kova suosion nämä aktiviteetit ovat saaneet, kun puhutaan vuoristoradasta ja näistä kaikista muista?
5: No kyllä tuo vuoristorata, Rukakousteri, on kaikkein tällä hetkellä meillä vetävin laite tai härveli, millä nimellä haluaa sanoa sitä. Ja siinä on päivittäiset kovimmat käyttöasteet siinä. Ja se oli myös talvella meillä myös. Se on ympärivuotinen ja kyllä siinä aina kun keli on semmoinen, että saattaa mennä, niin kyllähän jonotus on laitteeseen.
4: Silja Lamonen, sinä olet tällainen park manageri täällä kiipeilyradalla Rukalla, joka on aika hurjan näköinen. No, minkälaista palautetta sinä on saanut?
6: No on saanut hyvää palautetta. Et ihmiset on kokenut, että ovat päässeet haastamaan itseään ja saamaan onnistumisia. Että on löytynyt kyllä niin kuin ihan kaikille kiipeilijöille. Että on helppoja ratoja ja sitten on tosiaan näitä korkealla meneviä haastavampia.
4: Tämä on erikoisessa paikassa, tällä tunturi melkein lailla ja keskellä metsää. Onko tämä kuinka harvinaista, että tällaisen paikkaan rakennetaan näitä ratoja?
6: No sanoisin, että tosi harvinaista. Että ei ole varmasti maailmassa montaa paikkaa, että on tämmöiseen paikkaan pystytty rakentamaan. Että usein tämmöiset radat kulkee jossain niin kuin metsän siimeksessä, on paljon alempana. Ja täältähän on tosi upeat maisemat, on jopa noilta helpommilta radoilta. Että kun ollaan jo valmiiksi korkealla ja puut ympärillä on aika matalia ja harvaa metsää, niin sieltä näkee ympäristön tosi hienosti.
4: No minkälainen suosio tässä alussa on ollut?
6: No on ollut kyllä positiivisesti yllättävä tai yllättävän hyvä, että totta kai sää meillä vaikuttaa tosi paljon, että onko miten tuulista ja sateista, mutta kyllä on ollut puisto täynnä myös.
7: Pidätkö sinä oikeasti turvallisena paikkana? Koska kun minä katselen sitä, niin en lähtisi ihan noin vaan.
6: On täysin turvallinen. Luotan siis 100% kaikkiin varusteisiin. Kaikki on täällä radoilla kiinni tämmöisellä karabiinilla, mistä on mahdotonta. Sun on saada itteesi irti tuolta, kun sä oot menossa rataa. Työntekijöillä on mahdollisuus sut sieltä vapauttaa ja laskea turvallisesti alas, mutta ei mitään hätää.
7: Leo ja Lumia Petsalo, tulitte juuri tuosta kiipeilyradalta. Oliko tuttu kokemus, oletteko aikaisemmin käynyt?
8: No ollaan me joskus aikoinaan käyty, mutta ei tässä samalla tullut käytyä.
9: Niin, ei ole tässä puistossa, mutta silloin kun oltiin pienempiä, niin silloin ollaan käyty. Olisikohan Etelä-Suomessa enemmän?
7: Oliko hurja kokemus täällä tunturilailla kiipeillä?
8: No olihan nuo ylimmät vähän, mutta ei nämä alimmat hirveästi.
9: Oli noin ylemmät kyllä aika hurjat, että hyvä, että pääsi läpi niistä, mutta päästiinpä kuitenkin.
3: Mahtavaa tuo pieni kiljunta tuolla taustalla. Täytyy sanoa, että en olisi itsekään välttämättä riemusta kiljujen mennyt. Koska sehän pelko tai tuommoinen niin korkeat paikat, niin sehän ei ole välttämättä ollenkaan loogista aina tuollaiset pelot. Mutta kyllä siinä voi olla, että tarkistelee itsekin ja varmistelee, että onhan kaikki vipstaakkelit nyt sitten varmasti oikein kiinnitetty. Siinä oltiin rukalla kiipeilemässä. Ja sitten hypätään liikenteeseen. Tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi Tampereelle päin. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi Tampereelle päin. Raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ajokaista suljettuna liikenteeltä.

0: Anin tuhlaaja poika. Sitten puhutaan vähän toisenlaisesta kesälomakohteesta, nimittäin retretistä. Punkaharjun Tuunaan saaressa sijaitseva retretti on ollut yksi Suomen tunnetuimmista ja omaleimaisimmista taidekohteista. Ja tällä hetkellä taidekeskuksen luolaston, päärakennuksen ja maa-alueen omistaa konkurssipesä, joka yritti myydä luolastoa parin vuoden ajan. Ja tuo viimeisin huutokauppa päättyi joulun alla tuloksettomana. Miten tämä on tänään jotenkin erityisen vaikeaa tämä jutteleminen tässä? Sari Ursinin jututettavana Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen, joka avaa hieman enemmän tätä tilannetta.
1: Tämä viimeinen konkurssi, niin juurisyy sille asialle se, että tämä yrittäjä Kai Mäkelä menehtyi ja se aiheutti sen, että se noin 10 miljoonaa jo luolaan investointi jäi kesken sitten, kun kuolipesä ei sitä investointia sitten jatkanut. Ja sille, että tässä ei ole nyt mitään liiketoiminnallista konkurssia tapahtunut tästä viimeisessä vaiheessa, vaan se, että investointihanke jäi kesken ja sinne ehdittiin jo investoida merkittävä summa. Ja Savonlinnan kaupunki on hakenut tuosta Itä-Pohjois-Suomi-ohjelmasta nytten rahoitusta sen elämysluolan investoinnin loppuun saattamiseen ja on noin vajaan 1,5 miljoonan investointihanke. Ja jos se rahoitus saataisiin, niin sitten siinä olisi mahdollisuus kyllä niin kuin hyvään tulevaisuuteen retretillä, koska sitten me saataisiin se elämysluola-osio rakennettua valmiiksi ja sitten siinä pystyy sitä näyttelytoimintaa sitten pitkällä tähtäimellä tekemään sitten ja se antaa sitten uuden elämyskohteen Savonlinnan seudulle.
2: Minkälaisessa aikajanassa tämä homma ratkeaa tämän rahoituksen osalta?
1: Nämä Itä-Pohjois-Suomi-ohjelman rahoitukset, niin niitä hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja jos sen väärin muista, niin se on tässä elokuulla on kuitenkin heillä kokoontuu tämä rahoituksen ohjausryhmä, joka päättää sitten mitkä hankkeet saa sitten tästä Itä-Pohjois-Suomi-ohjelmasta rahoituksen, niin tässä aikaikkunassa tämä kortti saadaan sitten selvitettyä, että onko tämä mahdollista.
2: Onko kaupungilla jotakin kriteerejä uudelle mahdolliselle yksityiselle toimijalle tai sijoittajalle, jos näin onnistuu, että sellainen saadaan?
1: Retrettihän on tullut kuuluisessa korkeatasoisesta elämistoiminnasta. Ja tietysti korkeatasoisen elämistoiminnan yhtenä mittarina on myös kannattava liiketoiminta, että joka edellistä pystytään toimintaa kehittämään. Ja kyllä sitten, jos nämä investointirahoitukset saadaan käyntiin, niin kyllä sinne haussa on semmoinen vahva toimija, joka pystyy sen luolan koko potentiaalisesti hyödyntämään siinä elämistoiminnassa. Vähän vaikea selkoisesti sanottu, mutta tämä ei kovin semmoinen yksilitteinen asia ole muutenkaan tämä retretti. Elämystaloudessa niin se onnistunut elämys ratkaisee kuitenkin aina joka kerran se, että pystyykö lunastamaan sen matkailijan tai asiakkaan odotukset. Jos pystytään hyvällä korkeatasoisella elämyksellä se lunastamaan, niin silloin sellaiselle toiminnalle yleensä on kannattavan toiminnan edellytykset olemassa.
0: Ja sitten olisi luvassa sitä elämyksellisyyttä, ainakin nyt semmoisessa pienoiskoossa mennään maanalaiseen luolastoon. Punkaharjun taideluola retretissä avautuu tässä elokuun ajaksi valotaiteilija Marko Häkkisen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Sari Ursin pääsi tutustumaan teokseen sen rakennusvaiheessa.
2: Valotaiteilija Marko Häkkinen, täällä ollaan mystisessä valomaailmassa. Ollaan nimittäin retretissä ja pitkästä aikaa retretti avautuu heinäkuun alussa ja se avautuu sun tällä valotaideteoksella. Sitä rakennetaan täällä parhaillaan, missä vaiheessa ollaan?
3: On pientä piilaamista vielä, mutta alkaa olla aika hyvässä mallissa. Juhannuksen jälkeen saadaan tämä homma valmiiksi.
2: Onko homma edennyt niin kuin suunnitelmissa on vai onko pieniä käppejä tullut sinne tänne?
3: No. Tämä kosteus on pikkasen yllättänyt täällä, mikä tämä luolassa on nyt tällä hetkellä, mutta näin on sanottu, että tämä tässä viikon kahden sisällä kuivuu. Eli tämä tulee nyt roudasta tämä kosteus. Eli kallio sulaa nyt ja puskee tämän kosteuden tänne luolastoon. Se nyt on pientä tämmöistä hidastusta ollut tiettyjen asioiden kanssa, mutta ei mitään vakavaa.
2: Kun sä oot semmoinen visionääri, sun pitää nähdä se sun oma teos niin kuin etukäteen, millainen se on. No nyt täällä on tätä teosta äänen ja valon kanssa, niin miltä se nyt näyttää siihen sun lopulliseen visioon verrattuna tällä hetkellä?
3: Kohtalaisen positiivisella fiiliksellä itse on kyllä, että niin kuin sanoin, että pikkasen vielä viilataan asioita ja ihan hyvä fiilis on kyllä.
2: Minkälainen työporukka teillä on täällä tekemässä?
3: No itse asiassa ihan kahdestaan oltiin mun työntekijän kanssa tätä kasailemassa, että kyllä tässä ihan hyvin ollaan saatu kahdestaan tämä kasaan tässä. Että kyllä purkuun sitten tässä otetaan vähän enemmän apuvoimia, että toi jyrkkä mäki on sen verran jyrkkä alaspäin tänne näin, että siitä olisi kiva saada, että saadaan kamat paremmin pois.
2: Niin mietit, että askelia varmaan tullut aika paljon täällä.
3: No niitä on kyllä tullut ja jalat on kyllä huutanut hosiannaan, selkä ja kädet kaikki. Ja tämä pieni kosteus ja kylmyys tässä myös pientä tuo semmoista, että välillä pitää mennä ulos lämmittelemään.
2: Jos ajatellaan ihan tämän valotaideteoksen raadollista osuutta, eli esimerkiksi miten paljon johtoja täällä on nyt täällä luolastossa?
3: No nyt puhutaan varmaan kilometreistä. Tämä on tämän koko reitti tunneliin luolastoon kuulemma 1,3 kilometriä pitkä. Ja kun se katetaan valaisimilla, niin kyllä sitä varmaan toista kilometriä on sitä kaapeliakin laitettu tänne.
2: Ja värimaailma on ihan tuommoisesta kirkkaasta aniliinista syvään siniseen, kaikkea siltä väliltä.
3: Kyllä tässä käydään aika iso skaala läpi kaikkea mahdollista. Ja tosiaan toi videomateriaali, mitä nyt tänään ei vielä täällä pyöri, niin siinä nähdään kyllä kaiken näköistä.
2: Marko Häkkinen, miten sä haluat kertoa tällä sun teoksella niille ihmisille, jotka tänne upeaan luolastoon tulevat?
3: No totta kai tässä on tämmöinen maanläheinen aihe, muutenkin maan pulssi, ollaanko me menetetty yhteys maan pulssiin ja osataanko me enää lukea tätä millä tavalla ihminen on erkaantunut tällä hetkellä kaikesta niin kuin luonnosta. Sitä yritän viestittää.
2: Tunteeko täällä sen maan pulssin täällä maan sisällä?
3: Kyllä sen tuntee, varsinkin kun se itkee nyt tää kallio täältä tätä kosteutta ulos, niin kyllä sen tuntee.
0: Näin valotaiteilija Marko Häkkinen ja Sari Ursin siinä häntä haastatteli.
4: Kylläpä kuulosti ihanalta.
0: Siinä pääsi tunnelmaan.
4: Tässä Pariisin kevät ja kesäyö. Kello on 22 minuuttia yli 10.

0: No tämä oli kyllä niin ajankohtaista. Kyllä se on nyt ulkona just kesäyö.
1: Ajankohtaista tai ei, niin Hathaway soi seuraavaksi.
0: Se on aina ajankohtaista.
1: Näin voi olla. Sitten

0: Yle Uutiset läheltäsi toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää huomenta. Taksi Helsinki on keskeyttänyt kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen liittyvän kuljettajan toiminnan. Yhtiö myös arvioi tapahtuneen perusteella, onko sen toimintatavoissa tai turvallisuuskäytännöissä tarpeen tehdä muutoksia turvallisuuden edelleen vahvistamiseksi. Kaksi ihmistä kuoli, kun taksikuljettaja törmäsi heihin Helsingin Kulosaaressa varhain tiistaiyönä ja pakeni paikalta. Kuljettaja toimii Taksi Helsingin välityksessä. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin kaupunki ei ole onnistunut vauhdittamaan lähes tyhjän kerrostalon asuntokauppaa myyntikampanjasta huolimatta. Tapanilassa sijaitsevassa 109 asunnon puolihitastalossa on ollut toistaiseksi vain yksi asukas. Asunnot ovat olleet myynnissä jo yli 3 vuotta. Kaupunki lupasi tarjota vuoden ilmaiset hoitovastikkeet, jos kaupat syntyisivät kesäkuun aikana. Kampanjan myötä vain yhdestä asunnosta sovittiin kaupat. Uusmaalaiset osallistuvat muutamaata laiskemmin syöpäseulontoihin. Suomen syöpärekisterin mukaan maan matalimmat osallistumisluvut ovat Helsingissä, Vantaa-Keravalla ja Länsi-Uudellamaalla. Matalimmillaan osallistumisaste on ollut alle 68%. Kansallisen syöpästrategian tavoitteena on saavuttaa kaikilla hyvinvointialueilla vähintään 80% osallistumisaste kaikissa syöpäseulontaohjelmissa. Kesätöiden määrä on laskenut Uudellamaalla enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan kesätyöpaikka-ilmoituksia oli tänä vuonna 16% vähemmän kuin viime vuonna. VR lisää Hangon ja Helsingin väliseen junaliikenteeseen työmatkalaisille sopivia junavuoroja. Elokuussa uusia vuoroja lisätään sekä arkipäiviin että viikonloppuihin.
1: Menen 32.
2: Essi Markkula ja Pauliina Puurila koko Suomen radiossa. Oikein mukavaa aamupäivää. Suomalaiset on edelleenkin varsin innokkaita risteilymatkailijoita. Ehkä tässä jonkunlaisia pieniä kuoppia on jossain kohtaa tullut, mutta edelleenkin kyllä se vaan innostaa. Ja Itämeri noin niin kuin yleisestikin on nosteessa risteilyliikenteessä ja Välimeren käydessä liian kuumaksi, niin myös varustamot tähyää uusiin suuntiin ja kyllä se Suomi siellä on monen kiikarissa. Mutta ei ihan pelkkää matkustajamäärien nousujuhlaa ole tämäkään ja kohta kuullaan, miksi Turkuun ei enää risteillä.
3: Sitä ennen Mirellan vähän enemmän.

0: Koko Suomen radio.
1: Kesä tuo Turun sataman laituriin vähän tämmöisiä perusruotsin laivoja, erikoisempia aluksia, eli maailmalta tulevia risteilyvieraita. Risteilykesä vaikuttaa kuitenkin hieman takavuosia vaisummalta. Laivoja on nimittäin tulossa 4 ja ne tuo Turkuun noin 1700 risteilyvierasta. Onhan sekin paljon, mutta viime vuonna Turussa kävi noin 2700 vierasta ja 6 aluksella yhteensä. Jouni Koutosen jututettavana on nyt Turun sataman myyntikoordinaattori Annika Schulman.
2: Mikä syynä tähän risteilykesän suvantoon?
3: No, kyllä mä luulen, että esimerkiksi tämä meidän terminaaliprojekti tässä vähän vaikuttaa. Nämä on varustamoja, jotka on tosi tarkkoja ympäristöstä ja millainen se asiakaskokemus on kaikissa kohteissa, mihin ne saapuu. Täällähän nyt on rakennusta meneillään sekä laituria ja uutta terminaalia.
2: Ja katuja.
3: Niin en ole itse hirveän pahoillani, että tänä kesänä mennään vähän vähemmällä määrällä. Me saadaan hyvin hoidettua nämä 4 ja aluskäyntiä tässä ja panostetaan meidän myynti ja markkinointi sitten enemmän sinne vuoteen 2028 ja 2029, kun täällä on kaikki vimpan päällä ja toivon mukaan meillä on silloin myöskin toi uusi laituri käytössä risteilyaluksille, mikä jää sitten, kun Viking Line pääsee siirtymään tähän uuteen laituripaikkaansa.
2: Eli 4 laivaa tulossa tänä kesänä, viime vuonna oli 6, ja siinä heti koronan jälkeenkin, jälkimainingeissa vuonna 2022, niitä oli yli 20. Se kyllä kuulostaa, Annika Schulman, kaikella kunnioituksella aikamoiselta pudotukselta.
3: Onhan se pudotus, mutta sitten taas täytyy katsoa vähän syvemmin sitä syytä, miksi meillä oli silloin se niin sanottu ennätysvuosi, eli sehän oli Ukrainan hyökkäyssodan alun vuoksi, eli Pietari, mikä on ollut risteilyliikenteessä se Itämeren helmi ja vetonaula, ja sen on ollut pakollinen kohde jokaisessa risteilyohjelmassa, kun se yhtäkkiä poistettiin. Viikon sisällä kaikki varustamot joutui reitittämään aluksensa uudestaan ja löytämään niille sopivia satamia, jotka ne pystyy ottamaan hyvin nopealla aikataululla sitten vastaan, niin siitä syystä viikon sisällä niin mentiin silloin 10 varauksesta sinne 21. Se on se syy siinä, vaikka kuin haluaisin sanoa, että se oli hyvä markkinoinnin ja myynnin tulosta, mutta näin ei ole. Mutta strateginen tavoitehan on tietysti siellä, että meillä niitä olisi tulevaisuudessa semmoinen noin 20 ja mielelläänkin siitä ylöspäin vuodessa.
2: Niin olisiko sitten, kun tämä sataman pieni sekasorto tässä, nämä remontit helpottavat, niin olisiko tuosta Venäjän tilanteesta otettavissa edelleenkin sitten meille siivoa? Nyt emme tietenkään tiedä, mikä esimerkiksi pakotteiden tilanne on tuolla.
3: No, siihen poliittisen tilanteen

0: tilanteeseen siellä. En lähde ottamaan omalla osaamisellani kantaa, mutta risteilyliikenteessä ollaan niin kuin haettu sitä markkinaa hyökkäyssodan alun jälkeen uudestaan ja tuotu eri tavalla varustamoille esille näitä uniikkeja ja pienempiä ja suurempia ja kaikki ne kohteita, mitä meillä täällä on tarjottavana. Ja hienosti varustamot ne on löytänytkin ja lähtenyt etsimään niitä uusia vetonauloja, jotka korvaa sen Pietarin. Ja kaikki kohteet on lähtenyt hakemaan sitä omaa Eiffeltorniaan ja tuonut sen varustamoiden tietoon. Ja eihän kukaan varmaan pysty sitten, kun se joskus aukeaa se Pietari, niin sitä nähtävyyksineen korvaamaan, mutta me ollaan saatu ehkä esille meidän omia kohteita eri tavalla.
1: Niin ilmeisesti tämä Itämeren alue myöskin kiinnostaa risteilyvarustamoita ihan uudella tavalla.
0: Joo, ehdottomasti. Risteilyvarustamot etsii jo sen takia, että matkustustrendit muuttuu ja matkustajan vaatimukset ja kiinnostuksen aiheet muuttuu, niin hakee tosi paljon niin kuin uusia ja uniikkeja kohteita, ja meillähän on ihan uskomattoman hieno saaristo tuossa. Mutta ihan yleisesti niin Itämeren alue vetää myöskin ilmaston takia, puhutaan coolcationista, eli monet varustamot on ilmoittanut ihan avoimesti siirtävänsä enemmän aluskantaa tänne Itämerelle kesäsesongiksi sen takia, että asiakas toivoo viileämpää ja vähän suotuisampia olosuhteita sille omalle lomalleen.
1: Niin, eli jos Välimerellä alkaa olla 30-40 asteen helteitä jatkuvasti, niin me hyödymme siitä.
0: En haluaisi sanoa, että kukaan hyötyy ilmastonmuutoksesta, mutta kyllä se siltä näyttää, että liikenne hakee uutta paikkaansa ja siinä Itämeri on kyllä etunenässä.
2: Pysytään hetki vielä Turun satamassa, jonne siis tänä kesänä saapuu ainoastaan 4 tällaista suurempaa alusta. Satamassa on mittavat rakennushankkeet menossa, kadut revitty auki ja satamalaitureita uusitaan, ja tietysti sitten myös kovaa kyytiä rakennetaan Siljan ja Vikingin uutta yhteisterminaalifrekattia. Myyntikoordinaattori Annika Sulman asetti tavoitteen, että tämän jälkeen Turkuun saataisiin 20 alusvierailua vuosittain. Sitten jos otetaan vähän perspektiiviä, niin esimerkiksi Helsingissä tänä kesänä käy yli 100 risteilyalusta. Onko näistä satamakaupungeista ja onko niillä kovinkin verinen kilpailu vieraista?
0: Täysin päin vastoin. Me tehdään yhteistyötä. Ollaan perustettu Cruise Finland muutama vuosi sitten, yhteistyöverkosto, jossa me päinvastoin autetaan toisiamme ja tuetaan toisiamme, koska melkein kaikki nämäkin alukset, mitkä meille tulee, niin ne tulee tai menee johonkin lähisatamaan, Marjahaminaan, Helsinkiin, Kotkahaminaan. Ja meillähän on aika korkea väylämaksu, mutta se on yhteinen. Eli kun varustamo maksaa sen väylämaksun, niin se voi käydä useammassa satamassa, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että useampi satama saa siitä käynnin. Niin me käydään messuilla yhdessä ja konferansseissa yhdessä ja autetaan. Me ollaan saatu verkostoon uusia satamia mukaan myöskin ihan Pohjois-Suomea myöten, jotka sitten tietysti hyötyy. Jotkut satamat on semmoisia, missä ei ole ennen käynyt aluskäyntejä. Nyt tulee ensimmäiset aluskäynnit, niin totta kai he hyötyy sitten, kun he voi kysyä verkostolta, että miten heidän pitäisi näitä käyntejä suunnitella.
1: Niin, Turussa tietenkin tuo meidän saaristomme on hieno myyntivaltti ja aina semmoinen, mikä saa ulkomaan elävät ihmettelemään ja ihastelemaan, huokailemaan. Myyntikoordinaattori Annika Sulman, se kuitenkin tietää sitä myöskin, että luotsia tarvitaan ja pitkän aikaa.
0: Kyllä, luotsia tarvitaan ja yleensä sieltä tuleekin sen aluksen oma päällystö ulos ja sanoo, että thank God for your pilots, koska tämä on semmoinen paikka, missä moni ei ole tottunut oikein navigoimaan, ja meillä on maailman huippu luotsit täällä ja heidän kanssa tehdään läheistä yhteistyötä.
1: Muistelen, että joskus takavuosikymmeninä puhuttiin sitäkin, että se karkottaa risteilyvieraita juuri sen takia, että se maksaa.
0: Joo, kyllähän se maksaa paljon, mutta toisaalta meillä on tarjottavana jotain, mitä harvalla toisella, jos kenelläkään muulla on, eli meidän saaristo. Siihen tarvitaan paikalliset luotsit, se vaan on niin. Siinä ei kukaan pysty navigoimaan ton kokoisia aluksia ilman paikallista luotsia, eikä saakaan. Mutta nämä varustamot, mitkä meillä käy, ne on kyllä sen luokan aluksia ja varustamoita, että ne on kyllä siitä elämyksestä valmiita maksamaan, ja myöskin se matkustaja on siitä valmis maksamaan. Ja luotsit voi sinne myöskin tehdä eri suunnitelmia, ei tarvitse aina välttämättä, jos aluksen koko on semmoinen, että se sallii vähän poiketa tuosta kaupalliselta väylältä, niin luotsit voi suunnitella eri reittejä, siellä voi mahdollisesti ankkuroitua semmoisilla paikoilla, missä on viranomaisten lupa ankkuroitua, tehdä saarikäyntejä tiettyjen rajojen sisäpuolella. Se on nyt semmoinen, mitä ollaan työstetty tässä jonkun aikaa, koska halutaan hyödyntää ja näyttää enemmän sitä meidän mielettömän hienoa saaristoa, mutta samalla me tietysti halutaan suojella sitä. Eli siinä on ensinnäkin viranomaisten tietysti rajoitukset, missä siellä saa ankkuroida ja missä ei. Siellä on paljon asioita, mitä pitää huomioida, niin kuin esimerkiksi lintujen pesimä ajattelit, että silloinhan siellä ei tietenkään voi liikkua matkustajan määrä, mitä tuommoisiin pieniin saariin voidaan viedä, onko siellä infrastruktuuria, että sinne voi viedä kerrallaan 50 henkilöä. Kaikki tämmöinen pitää ottaa huomioon, mutta sitten reititykset myöskin, niin nehän suunnitellaan sitten Finnpilotin luotsien kanssa yhteistyössä. He on ne spesialistit, jotka sen saariston osaa ja siellä navigoida, että sitä minä en osaa, mutta mun tehtävä on silloin pistää kaikki eri tahot yhteen ja järjestää ne tapaamiset ja kokoukset, että he voi näitä silloin suunnitella, koska silloinhan se myöskin tarkoittaa sitä, että satama saa siitä sen vierailun ja käynnin. Sehän on mun tavoite, koska tämä ankkurointi saaristossa on semmoinen asia, mitä ei saa tehdä, ellei se alus kiinnity kahteen suomalaiseen satamaan. Niiden välissä saa ankkuroida, mutta sen ennen sitä tai ennen suomalaisessa satamassa käyntiä jälkeen ei saa ankkuroida sinne saaristoon.
2: Toimittajana edellä oli Jouni Koutonen. Nyt Turusta suora siirtymä ja leikkaus Pohjois-Karjalaan. Sinne meitä johdattelee Levi and the Livings.

0: me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
2: Sitten kävellään auringonpaisteessa Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Nyt on tuolla Ylen etusivullakin. Kerrotaan tässä meilläkin lähetyksessä, sivuttiin jo tätä Helsingin Garden-hankkeen rahoitusasioita, ja se on nyt kiinnittänyt Valtiotalouden tarkastusviraston huomioon, eli VTV:n. Siellä päällikkö Jonna Toivonimi kertoo, että VTV:n tiimi selvittää nyt asiaa tarvittaessa myös kesällä, että nyt katsotaan, että tämän asian osalta vähän uutisotsikoita ja sisältöjä, ja sitten tehdään omaa arviointia, että täyttyykö semmoiset edellytykset, että käynnistäisimme valvonnan. Ja käytännössä tuon VTV-selvityksen tekeminen tarkoittaa siis virallisen valvontaprosessin aloittamista.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on tuota pikaa 11, mutta sitä ennen kyllä täytyy kulutella 4 minuuttia vielä. Ja siihen saadaan sopivasti mukaan Zen Cafe sitä hoitamaan. Tämä kappale on aamuisin. 11 uutiset luvassa tämän jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtion talouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Kaaden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo aiempaa nopeamman avun, sanoo komisario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
1: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Maahanmuuttovirasto jatkaa jälleen iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migri keskeytti osittain hakemusten päätöksenteon helmikuussa Iranin turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi. Virasto kertoo seuranneensa Iranin tilannetta ja kerääntyneen tiedon perusteella se jatkaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migrissä on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
3: No täällähän ollaan. Oikein mukavaa aamupäivää, heinäkuun ensimmäistä sellaista. Tämä on varmaan muuten aika monella myös ensimmäinen kesäloman päivä.
4: Siis niin varmaan on. Tälleen keskellä viikkoa aloittaa kesäloma. Se on varmaan aika
3: niin,
4: kiva.
3: Just niin. Siihen varmaan on pystynyt hyvin meneen sillä kaikkien psykologien ohjeiden mukaisesti sillä pehmeällä laskulla. Että eilen niin. Itse asiassa kun kävin hammaslääkärissä, niin hammashoitaja tuli vähän myöhässä ja sitten se hyvin kyllä iloisesti vaan pahoitteli, että anteeksi, että tässä vähän meni, mutta meidän oli pakko vähän kahvihuoneessa vielä syödä lomajätskejä ja tässä ollaan vähän tällä tuulella.
4: Ihanaa. Kyllä mä tykkään tuommoisesta vähän rennommasta otteesta. Niin kuin
3: sama.
4: Konttoreiden puolellakin tälleen kesäsi. Suurlähettiläät kun tänään lähden ja sen jälkeen sitten puhutaan hyönteishotelleista. Tää on varmaan kans semmonen yksi kesien hitti aiheista.
3: Nykyään, näin on.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. En tiedä, Pauliina, miten sä selostaisit, että mikä on hyönteishotelli semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä yhtään, mistä puhutaan?
1: Ehkä mä ajattelisin, että se on sellainen ihmisen rakentama valmis pesäkolo, jotta mahdollisimman monet hyönteiset selviäisi tässä karussa kovassa maailmassa, josta on kadonnut ravintoa ja elinympäristömahdollisuuksia.
0: No toi oli aika hyvä.
1: Kiitos.
0: Mä näin vähän pienen hikikarpalon sun otsalla, mutta aina kiva heittää tommosia yllättäviä.
1: Onhan ne.
0: Ne on mahtavia. No, näitä joka tapauksessa aika moni on viime aikoina, ehkä viime vuosina enemmänkin hankkinut. Ja miten nyt sitten tämmönen toimiva ja semmonen, joka sitten niitä varsinaisia asukkaitakin houkuttelisi, niin miten sellainen hyönteishotelli pitäisi oikein rakentaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Monella pihalla ja puistossa on kolopesijöiden majapaikaksi ripustettuja pesimisapuja, eli juuri näitä hyönteishotelleja. Ja vaikka nämä olisi kiva tehdä, ehkä joku ajattelee, että hotellista tulee mielenkin semmoinen, että se näyttäisi jotenkin nätiltä, niin niiden toivotut asujat, ne ei koristeita kaipaa oikeastaan tai muutakaan krumeluuria. Se, mikä hyönteisiin iskee, niin ne on kolot. Hanna Leivo tavoitti museomestari Juho Paukkusen luonnontieteellisestä museosta ja hän sanoi, että parasta matskua näille hyönteishotelleille on puiden kolot ja ontot kasvinvarret.
2: Jos käyttää näitä onttoja kasvinvarsia, niin järviruoka on Suomessa se selkeästi paras materiaali siihen tarkoitukseen. Myös bambun varsia voi käyttää tai koiran putkeja tai noita tämmöisiä putkikasveja. Jos käyttää puuta, niin lehtipuut on yleensä parempia kuin havupuu. Monet hyönteiset karttaa sitä pihkan hajua. Ja sitten silloin, kun niitä reikiä poretaan siihen puuhun, niin siinä täytyy olla tarkkana, että se jää niin kuin siistiksi se porausreuna, että siihen ei jää mitään tikkuja. Se on aika usein syynä siihen, että niihin ei mene sitten mitään pesimään, koska ne tikut saattaa olla haitaksi niille monille hyönteisille. Ja ne ei niitä pysty itse välttämättä poistamaan.
3: Kumpaa sinä suosittelisit, tekemään hyönteishotellin itse vai hankkimaan sen valmiina?
2: Kyllä mä suosittelisin tekemään ihan itse, koska ne mitä tuolla rautakaupoissa ja muissa kaupoissa on myytävänä, niin on usein vähän heikkotasoisia. Niissä on just usein käytetty vähän vääränlaisia materiaaleja. Ja sitten yksi tekijä, mikä usein näkyy myös niissä, on se, että se niiden syvyys on liian lyhyt, eli ne reijät pitäisi olla pitempiä kuin esimerkiksi 4 senttiä tai 5 senttiä, että semmoinen 10-15 senttiä olisi niin kuin suositeltava. Sitten jos ne on liian lyhyitä ne reijät niissä, niin saattaa kyllä mennä jotain pistiäisiä niin kuin yöpymään, mutta ne ei sitten tee niihin ehkä pesiä, tai sitten ne pesät jää hyvin pieniksi.
3: Yksityisihmisetkin innostuivat näistä ötökkähotelleista tai hyönteishotelleista joku aika sitten. Ja myös esimerkiksi kaupungit ovat näitä puistoihin asentaneet. Mitä ajattelet siitä?
2: No joo, kyllä se on ihan kannatettavaa, että niitä laitetaan puistoihin ja puutarhoihin. Usein just kaupunkialueilla on luontaisesti vähemmän sellaisia sopivia pesäpaikkoja niille kolopesijöille ja siellä niistä on just eniten hyötyä sitten noille hyönteisille. Ja sitten toisaalta ihmiset liikkuu semmoisissa paikoissa ja ne ehkä oppii sitten näkemään niitä erilaisia hyönteisiä ja se saattaa lisätä yleistä kiinnostusta niitä kohtaan myös.
3: Pystytäänkö me sanomaan, että näistä Suomeen pystytetyistä lukuisista isoista ja pienistä kaupallisista ja itse tehdyistä hyönteishotelleista on ollut jotain hyötyä?
2: Se on varmaan verrattavissa linnunpönttöihin. Tietyt lajit niin kun runsastuu sit niiden seurauksena, mutta sitten on suuri joukko lajeja, jotka ei välttämättä hyödy niistä ollenkaan. Että esimerkiksi ne uhanalaiset lajit, joita ehkä toivottaisiin, että ne niiden tilannetta auttaisi, niin ne kuitenkin vaatii sit sitä tietynlaista elinympäristöä, että se elinympäristön suojelu ja hoito on sitten niille tärkeämpää.
3: Onko vaara, että me tuudittaudutaan hyönteishotellikansaksi ja sitten unohdetaan joku muu luonnonsuojelu ja kehittäminen?
2: Ei ne välttämättä niin kuin sulje toisiaan pois, että molempia tarvitaan. Että sekä tämmöistä kotipihojen ja puutarhojen luontoharrastusta ja sitten myös luonnontilasten elinympäristöjen suojelua, molempia tarvitaan.
3: Vieläkö tänä kesänä voi hyönteishotellin pystyttää tai ripustaa jonnekin?
2: Kyllä voi. Niitä kolossa pesiviä mehiläisiä ja muita pihtiäisiä niin lentelee ihan tuonne elokuun lopulle asti. Se niiden pesintä, useampien lajien pesintäkausi oikeastaan on vasta alkamassa.
0: Tässä Hanne Leivo ja museomestari Juho Paukkunen. Jatketaan heidän kanssaan ihan hetken kuluttua. Nyt Saimaalta. Hipit rautaa.

0: Niin hyvä. Saimaan hipit rautaa. Sitten palataan hyönteishotelleihin. Niistä voi olla apua pihan hyönteisille, tai sitten voi olla olematta. Osa hyönteislajeista nimittäin tarvitsisi mieluummin siis elinympäristönsä kohentamista, eikä tällaista väliaikaismajoitusta, kuten hotellit yleensä tuppaa tarjoaa. Pahimmillaan hyönteisten ystävän hyväntahtoinen ele voi kääntyä jopa haitalliseksi, jos tällaista hyönteishotellia ei sitten muista hoitaa. Museomestari Juho Paukkunen kertoo, että turhia nämä hyönteishotellit ei silti ole, vaikka ne ei kaikille lajeille kelpaisikaan.
1: Joo, kyllä niistä varmaan on hyötyä niille tietyille lajeille, jotka pesii niissä koloissa. Mutta tietysti voi olla myös joitain haittojakin, jos ei huolehdita kaikista asioista asiaan kuuluvasti. Yksi asia on ainakin se, että samassa paikassa on hotelli vuodesta toiseen ja sitä ei yhtään niin kuin hoideta tai puhdisteta, niin silloin siellä saattaa tämmöiset loishyönteiset tai taudit runsastua ja levitä sitten sieltä luonnon populaatioihinkin.
2: Eli onko ne vähän niin kuin linnunpönttöjä, joita pitää muistaa putsata välillä?
1: No joo, kyllä.
2: Onko sulla kokemusta siitä, että jotakin haittoja olisi jo niin kuin havaittu näissä hotelleissa?
1: No kyllä sen huomaa aina, että jos on tämmöinen hotelli muutaman vuoden paikoillaan, niin alkuvuosina siinä näkyy niitä pistiäisiä eli mehiläisiä ja erakkaampiaisia ihan runsaasti, mutta sitten kun se aika menee eteenpäin, niin silloin ne loispistiäiset runsastuu ja pikkuhiljaa valtaa sen sitten jossain vaiheessa varmaan sitten se hyönteispopulaatio niin kuin menee niin pieneksi, että myös ne loisetkin vähenee, mutta siinä voi mennä sitten aika pitkään.
2: Eli loputtomasti se vieraspopulaatiokaan ei siellä niin kuin kasva ja kasva, vaan jossain kohtaa sitten kuitenkin tilanne rauhoittuu. Vai onko vielä tämmöisiä loputtomia loistehtaita sitten?
1: No ei välttämättä, että siinä todennäköisesti tulee semmoinen syklinen kannanvaihtelu sitten, että loiset ja isäntälajit vuorotellen runsastuu ja vähenee. Useimmiten olisi kuitenkin hyvä, että se niitä osia vaihdettaisiin aina säännöllisen väliajoin, että ne pysyy niin kuin hyvinä pesäpaikkoina niille mehiläisille ja muille hyönteisille.
2: Voiko hyväntahtoinen hyönteishotellin tai ötökkähotellin pystyttäjä oikeastaan päätyä tekemäänkin jotain vahinkoa?
1: No se on vähän niin kuin kiistanalainen asia, että periaatteessa on mahdollista, että sitten jos varsinkin sellainen oikein isokokoinen hyönteishotelli, niin sitten jossain vaiheessa niin ne taudit ja loiset saattaa runsastua ihan haitaksikin niin kuin luonnon populaatioille tai että ne leviää sieltä muualle. Ja sitten toisaalta linnut saattaa löytää tämmöisen hyvän apajan ja tuhota sen koko hotellin asujaimistojen päivineen. Mutta se on vähän kiistanalaista, että siitä ei ole oikeastaan tutkimuksia kauheasti tehty.
2: Eli jos hyönteishotellissa on aluksi esimerkiksi ollut vilskettä ja elämää, että sä oot nähnyt, että siellä jotain tapahtuu, mutta sitten parin kolmen vuoden kuluttua se rauhoittuu se tilanne eikä elämää enää näy, niin olisiko silloin puhdistuksen aika?
1: Joo, kyllä niin viimeistään silloin, että tosiaan niitä puunkappaleita ja ruokoja ja kasvinvarsia niin kannattaa vaihtaa aina silloin tällöin.
2: No hyönteishotelleja voi itse rakentaa tai voi ostaa valmiina. Mitä asioita kannattaa hyönteishotelleja rakentaessa ottaa huomioon? Sekö, että se näyttää nätiltä vai onko rumempi parempi?
1: Siinä voi käyttää kyllä mielikuvitusta ihan vapaasti, että se missä ehkä pitää olla tarkkana, että käyttää oikeanlaisia materiaaleja. Että aika usein näkee noita hyönteishotelleja, mihin on laitettu vaikkapa käpyjä tai heinäsilppua, ja niistä ei oikeastaan ole juuri mitään hyötyä hyönteisille. Jotkut hyönteiset saattaa kyllä talvehtia semmoisissa paikoissa, mutta yleensä sellaisia sopivia talvehtimispaikkoja löytyy kyllä luonnosta muualtakin.
3: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Ja mistä minä tiedän?
1: Kuinka paljon pitää laittaa aurinkorasvaa iholle? No. Sitä ei nimittäin moni tiedä. Ylen verkkosivuilla on tänään julkaistu tällainen artikkeli, jossa on ihan kuule asiantuntija neuvomassa ihotautien erikoislääkäri siitä, että kuinka paljon sitä pitää oikeasti siihen hipiälle vetää, että se suojaa. Ja se on niin kuin selvästi enemmän, mitä esimerkiksi itse tulee laitettua. Pitää siis oikein tuollain naamavalkoisena rasvasta olla, että on riittävä määrä.
2: Joo, tuossa on hyvä, kun näkyy toi. Tuossa tuota videossa, joka jutusta löytyy, niin siinä toimittaja suihkuttelee tällaista suihkutettavaa rasvaa, että no onko tässä tarpeeksi, niin ei, kun sitä pitää ihan niin kuin näkyvästi. Ja nythän on kaikki noita aurinkorasvoja, jotka tavallaan pyrkiikin siihen, että ne ei näkyisi jotenkin juholla. Niinpä. Ja tosi keveitä, niin niitä Niinpä. Varsinkin pitää sitten läträillä.
1: Joo, mun täytyy kertoa, että isosisko osti muutama vuosi sitten sen semmoisen rollon aurinkorasvan ja veteli sillä, niin silloin oli kuullut semmoiset upeat vauhtiraidat ympäri kehoa, mistä näki, että mihin sitä rasvaa ei ollut tarttunut.
2: Niin, sehän kannattaa myös sitten ihan niin kuin hieroa ja levittää. Ehkä sen jälkeen. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Tämän tai, jälkeen uutisia läheltäsi.
2: Tai niin kuin joku sanoi, että You're My Heart, You're My Soul.
1: Oi, mä en ollut tätä kuullut vielä. Tää on mulla nyt käytössä jatkossa.
2: Kuuntelepa.

0: Yle Uutiset läheltäsi toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää aamupäivää. Taksi Helsinki on keskeyttänyt kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettomuuteen liittyvän kuljettajan toiminnan. Yhtiö myös arvioi tapahtuneen perusteella, onko sen toimintatavoissa tai turvallisuuskäytännöissä tarpeen tehdä muutoksia turvallisuuden edelleen vahvistamiseksi. Kaksi ihmistä kuoli, kun taksikuljettaja törmäsi heihin Kulosaaressa varhain tiistaiyönä ja pakeni paikalta. Kuljettaja toimi Taksi Helsingin välityksessä. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin kaupunki ei ole onnistunut vauhdittamaan lähes tyhjän kerrostalon asuntokauppaa myyntikampanjasta huolimatta. Tapanilassa sijaitsevassa 109 asunnon puolihitastalossa on ollut toistaiseksi vain yksi asukas. Asunnot ovat olleet myynnissä jo 3 vuotta. Kaupunki lupasi tarjota vuoden ilmaiset hoitovastikkeet, jos kaupat syntyisivät kesäkuun aikana. Kampanjan myötä vain yhdestä asunnosta sovittiin kaupat. Kesätöiden määrä on laskenut Uudellamaalla enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan kesätyöpaikkailmoituksia oli tänä vuonna 16% vähemmän kuin viime vuonna. Laskusta huolimatta Uusimaa on edelleen Suomen keskeisin kesätyökeskus. VR lisää Hangon ja Helsingin väliseen junaliikenteeseen työmatkalaisille sopivia junavuoroja. Elokuussa uusia vuoroja lisätään sekä arkipäiviin että viikonloppuihin. Lisäksi elokuusta alkaen H-junat pysähtyvät 3 uudella asemalla, Masalassa, Kauklahdessa ja Huopalahdessa. Uusmaalaiset osallistuvat muuta maata laiskemmin syöpäseulontoihin. Suomen syöpärekisterin mukaan maan matalimmat osallistumisluvut ovat Helsingissä, Vantaa-Keravalla ja Länsi-Uudellamaalla. Matalimmillaan osallistumisaste on ollut alle 68%.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Koko Suomen radio täällä ja Pauliina Puurila ja Markkula Nessi.
2: Moi moi moi. Hei, ihan kohta päästään Erika Wikmanin kanssa pöytään, johon kaikki ovat yhtä tervetulleita taustoista riippumatta. Ja sen jälkeen me heilahdetaan vielä Joensuuhun. Siellä on nimittäin, voisiko nyt sanoa, että tällaiset lihallisetkin himot heränneet uimahallissa ja sen takia laitettu nyt höyrysaunan ovi kiinni.
1: Vielä ennen kuin mennään noihin tunnelmiin, niin käydään tien päällä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Siellä on öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikka, tarkempi paikka välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä. Öljyä tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.

0: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Essi Markkula.
1: Uimahalli Vesikon höyrysauna Joensuussa on suljettu seksitapaamisten ja häiritsevän käytöksen vuoksi. Kaupunki sulki saunan viime perjantaina. Mistä tässä nyt oikein on kyse? Annetaan toimittaja Siru Päivisen selvittää tilannetta. Hän kävi uimahallilla eilen.
2: Joensuu ja Joensuun Vesikko Mehtimäellä tässä yliopiston kampuksen nurkalla ja näiden urheilukompleksien oikeastaan ensimmäisenä vastaanottajana. Ovi käy tiuhaan, se avautui tänään tiistaina kello 12 aikaan, sitä ennen siellä jo pienet polskivat uimakouluja. Mutta nyt on tilanne sellainen, että höyrysauna ei tällä hetkellä palvele. Miesten puolelta höyrysaunan ovi on peräti naulattu vanerilevyllä kiinni. Virkistysuimalla Vesikon höyrysauna suljettiin väliaikaisesti ja sulkemisen syynä on epäasiallinen käytös. Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että asiakkaita on saatu palautetta. Siellä on toimittu asiattomasti. Höyrysaunassa on seinämän yli muun muassa tirkistelty naisten puolelle ja sinne on uimahallin työntekijöiden mukaan reiluun viikkoon raaputeltu huomattavat määrät tirkistelyaukkoja lisää, eli tuollaista ilkivallanomaista käytöstä. Ja sitten siellä on ilmeisesti miesten seksirinki käynyt pitämässä istuntojaan, eli epäasiallista käytöstä julkisissa tiloissa, ja tämän takia tuo höyrysauna on nyt suljettu toistaiseksi ainakin tuonne heinäkuun 11. päivään, jolloin käynnistyy Vesikon kesäremontti. Ja kysymysmerkillä on, avautuuko miesten puolen höyrysauna Vesikkoon jatkossakaan. Vesikko on palvellut täällä Joensuussa nykyisessä muodossaan höyrysaunoineen 30 vuotta. Ruut Kainulainen, sinun työpaikalla ollaan tässä ja täällä on uimakoulu tietenkin pyörii, koska kesäaikaa eletään, niin pientä vipeltäjää on paljon. Mutta teillä on höyrysauna ilmeisesti kiinni.
3: Miesten puoli on, kyllä.
2: Sinne oli laitettu oikein äreätä parrua eteen.
3: Joo.
2: Missä vaiheessa te jouduitte sulkemaan tuon höyrysauna ja mikä tilanne siellä on taustalla?
3: No höyrysauna on ollut nyt viikonlopun yli kiinni ja nyt ollaan avattu naisten puoli taas käyttöön. Siellä on ollut häiriökäyttäytymistä miesten puolella, minkä takia on sitten kiinni.
2: Minkä verran ihmiset tuolta uimahallin puolelta teille uimahallityöntekijöille tuo terveisiä joko ilkivallasta tai häiriökäyttäytymisestä?
3: No jonkin verran. Että aina jos jotakin sattuu, niin kyllä ihmiset tulee sanomaan. Ei ole mitenkään joka päiväistä tietenkään, mutta välillä sattuu.
2: Nyt te olette joutuneet sitten tuohon höyrysauna käyttäytymiseen puuttumaan. Siellä miesten puolella on ilmeisesti ollut sovittuja seksitreffejä ja se on sitten teidän henkilökuntaa työllistänyt ihan uudella tavalla.
3: No kyllä.
2: Mitä se käytännössä on tarkoittanut?

0: No tarkoittaa sitä, että lisätään valvontaa, että seurataan tarkemmin enemmän, että mitä esimerkiksi miesten puolella tapahtuu.
1: Siellä on myös ilkivaltaa tehty. Viikkoon raaputellaan höyrysaunan näkösuojaa. Aika rivakkaa. Onko tämä nyt ihan uutta tämmöinen, että näin paljon?
0: No joo. On jonkun verran ollut semmoista raapustelua aikaisemminkin, mutta nyt oli tosiaan aika nopeasti mennyt kyllä.
1: Tuo ilkivalta, onko sen määrä sitten ollut lisääntymään päin?
0: No en osaa sanoa, että olisi mitenkään merkittävästi ainakaan noussut. Et toki nyt niitä raapustuksia on viime aikoina tullut siihen kalvoon, mutta muuten ei mielestäni kyllä.
1: Tässä on nyt uutisoitu tuosta höyrysaunan tilanteesta ja se tietysti sitten asiakkaitakin puhuttaa. Minkä verran tuossa kassalla teille kommentoidaan tilannetta?
0: Kyllä siihen aina jonkun verran tulee. Ihmiset kyselee sitten, toki kun on lukeneet sitten uutisista ja näin. Kyllä siitä aina tullaan jotakin jutustelemaan.
1: Mites tästä nyt edetään? Höyrysauna on kiinni ilmeisesti ainakin remonttiin asti.
0: Joo, kyllä se miesten puoli on toistaiseksi kiinni. Naisten puoli auki ja katsotaan sitten, että miten jatkossa.
2: Hei vaan, Päivisen Siru Yleltä. Oot siellä uimaan menossa?
3: No kyllä on uimaan menossa.
2: Käytkö monesti viikkoon tai kuukauteen?
3: No talvi ja syksy ehkä useammin, kesällä vähän harvemmin.
2: Sulle on vesikko hyvinkin tuttu paikka.
3: Kyllä on.
2: No entäs höyrysauna, saunutko?
3: En käy siellä.
2: Tässä on vähän tämmöistä omituista tilannetta höyrysaunan tiimoilta. Oletko seurannut uutisia? Sauna on suljettu.
3: Kyllä olen. Se oli tosi ikävä uutinen.
2: Mitä ajattelit, kun kuulit, että tämmöisiä ilkivallantekoja ja asiatonta käytöstä niin, että joudutaan laittamaan sauna kiinni?
3: No se on tosi harmillista, mutta se tavallaan se intimiteettisuoja on siellä ollut ehkä vähän liian semmoinen ei hyvä.
2: Senkö takia sinä et ole halunnut höyrysaunassa käydä?
3: No juuri siksi, kyllä.
2: Jos olisi niin, että miehille ja naisille olisi erilliset, kokonaan erilliset höyrysaunat, ratkeaisiko ongelma?
3: No kyllä, se olisi oikein hyvä ratkaisu kaikille.
2: Tässä eletään nyt tämmöisiä ihania kesäisiä viikkoja. Järvivedetkin palvelisi, mutta sinä tykkäät käydä vesikossa.
3: Tietysti jos tämmöistä kuntourheilua ajattelee, niin toi vesiliikunta on tosi hyvä nivelille, niin saa sitten hyvää kuntoa ylläpitää.
2: Sinun nimi on?
3: Tuija Mönkkönen.
4: Joensuun vesikon höyrysauna suljettiin siis viime perjantaina, koska siellä on ollut häiriökäyttäytymistä ja sinne on sovittu seksitreffejä. Toimittaja Tanja Perkkiö jatkaa aiheesta rikosylikomissaario Simo Hämäläisen kanssa.
5: No nyttemmin on saatu selville, että tilanne ei olekaan niin yllättävä ja uusi, vaan toiminta, eli näiden ainakin seksitreffien sopiminen on jatkunut tuolla Joensuun vesikossa jo vuoden ajan. Puhelimessa on rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Mitä poliisi tietää tästä vesikon tapauksesta?
6: Poliisi on tällä hetkellä niiden tietojen valassa, jota mediassa asiasta on kirjoiteltu. Eli poliisille ei ole rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä tämmöisestä kuvatusta asiasta.
5: No onko tässä jonkunnäköisestä rikollisesta toiminnasta kyse?
6: No siihen on vaikea niin kuin näiden mediassa olleiden tietojen pohjalta ottaa kantaa, että onko vai ei, mutta teoriassa tuommoinen kuvatun kaltainen toiminta voisi täyttää rikoslaissa määritellyt seksuaalisen ahdistelun tai sitten sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen tunnusmerkistön, mutta näistä oikeastaan molemmissa rikoksissa tilanne on se, että tarvittaisiin sitten tarkempi kuvaus tapahtumasta, jotta voidaan arvioida, että onko asiassa syytä epäillä rikosta vai ei.
5: Joensuun kaupungin liikuntajohtaja Timo Heinonen kertoi, että he ovat jo vuosi sitten saaneet asiakkaalta vinkin, että tällaista toimintaa olisi anonyymi verkkosovellus tai verkkosivu, jossa sovitaan näitä anonyymejä treffejä höyryssaunaan, mutta ilmeisesti niin kuin rysän päältä niin sanotusti ketään ei ole saatu kiinni, vaan uimahallin valvojat ovat mahdollisesti sitten estäneet asioiden menemisen tätä pidemmälle. Jos joku sivullinen näkisi tämmöisen tilanteen, niin olisiko hän sitten mahdollinen rikoksen uhri nähdessään tällaista toimintaa niin sanotusti julkisella paikalla uimahallissa?
6: Se toki riippuu, että minkälaista toimintaa tarkemmin on kyse, mutta kyllä siinä voi myös se tilanne, että meidän lainsäädännön mukaan niin henkilö voisi jossain tilanteessa, jos se varsinkin jollain tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tai muuten seksuaalista se käyttäytyminen, niin voisi toki olla tilanne, että hän niin uhrinakin olisi siinä.
5: Mutta sinänsä tällaisella aikuisten ihmisten anonyymisti sopimilla treffeillä, vaikka se olisi tapahtunut missä, niin niissä nyt ei ole mitään rikollista.
6: Lähtökohtaisesti, jos kaksi aikuista ihmistä sopii tapaavansa uimahallissa, niin vaikka se nyt sitten jollain tavalla seksuaalisuutta ja se tapaaminen liittyisi, niin lähtökohtaisesti ei ole mitään rikollista, mutta tietenkin sitten se, että jompikumpi osapuoli kokee, että se on seksuaalista ahistelua, tai sitten jos se käytös on semmoista, että ulkopuoliset kokee sen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin voi meidän rikoslaista löytyy tunnusmerkistöjä, johon tämmöinen toiminta sopii.
4: Nonni, päästiinpä tämäkin asia nyt perkaamaan, näin sanoi siis rikosylikomissaario Simo Hämäläinen ja Tanja Perkkiö haastatteli siinä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä koko kokonaisuus, koska siis no ensinnäkin, en mä tiedä, onko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, jos jossakin höyrysaunan
7: no höyryissä. Ei varmaan ole.
4: Niin.
7: Ei varmaan
4: käsi
7: ole.
4: Vähän lirvahtaa toisen reidille. Toki niin, että se on molemmille ok, että erotetaan nyt täysin tästä sellainen, jossa toinen osapuoli ei ole ollenkaan halukas tähän. Ja se on se on vakava asia ja juu. Se on tosi tosi väärin, mutta takuullahan tällaista on.
7: Niin, eikä me nyt erityisesti kannusteta ehkä, mutta niinku, kyllä täytyy nyt niinku realiteetit olla hallussa silleen, että kyllä ihan varmasti. Ja sitten mä katsoin näitä kuvia, täällä oli tosiaan niinku raavittu tai rapsuteltu tota jotakin tummennusta rikki tuolta niinku höyrysauran. Oliko se nyt sitten miesten puolelta, niinku, että näkisi muka sinne naisten puolelle jotenkin paremmin tai jotain, niin se on höyrysauna. Kyllä, jos tuommoisesta pikku niinku reiästä yrität kurkistella, niin sä et näe niinku yhtään nenäs pidemmälle siinä.
4: Ei todellakaan. Mä luulen, että tässä on nyt vähän kuin kaksi eri asiaa, koska ainakin nämä raaputukset, mitä tässä Ylen verkkosivullakin on, niin nämä näyttää tällaisilta ehkä vähän nuoremman sukupolven toimilta, ainakin nämä tekstit, mitä tänne on kirjoiteltu.
7: No ihan varmasti.
4: Sitten mä ajattelin tätäkin, että okei, no jos tuommoisesta postimerkin kokoisesta läntistä nyt sitten vähän näkee sinne toiselle puolelle, niin enemmän tuossa näkee, kun menee tuonne keskustaan kävelee. Nykyään siis ihmiset pukeutuu vaikka kengännauhoihin tai johonkin vöihin ja se on ihan tosi ok, mutta sitten tässä kohtaa yhtäkkiä ollaankin siveellisesti siellä 50-luvun tunnelmissa, että kui kauhea se kurkkas tänne.
7: Niin, ja meidän vähän syrjempää istuu.
4: Niin, sitten. Sinne syvempiin höyryihin.

0: Niilon viimeiseen tanssiin. Junokin tässä mukana.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

0: Siinä kuumaa tunnelmaa tarjoili Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.
1: Kuumaa tunnelmaa on muuten ollut Suomessakin tarjolla, nimittäin Ilmatieteen laitos kertoo, että kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.
0: Myös hellepäiviä oli keskimääräistä enemmän ja tänä vuonna noita hellepäiviä oli 13, kun keskimäärin niitä on 8. Kyllähän me kaikki tiedetään tietenkin, mistä ilmiöstä tämä kertoo. Joku tästä niin kuin saattaa sille ihan vaikka kesälomien ajan tai niin kuin niitä ajatellen niin innostuakin, että onpas ihanaa, kun näitä hellepäiviä nyt riittää, mutta tiedetään, että mitä siellä on taustalla, niin eihän tämä nyt sillä lailla ihan kiva suunta ole.
1: Kesäkuun ylilämpötila oli 29,5 astetta ja se mitattiin Salossa. Ja kuun alinlämpötila oli sitten puolestaan miinusmerkkistä 2,5 astetta Kittilän lompolon vuomassa. Eli tämä on taas tämän Suomen ihania autuuksia, että
0: pitkän
1: monenlaista on.
0: Asioita, sepä se. Monen näköistä.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja heinäkuun ensimmäistä kun mennään, niin katsotaan, että minkälaista säätä sitä sitten tähän heinäkuulle saadaan. Mutta kohta katsotaan ja kuunnellaan ennen kaikkea Viiviä ja parisuhdehautausmaata ja sen jälkeen olisi uutisiakin.
1: Kyllä, ja uutisten jälkeen puolestaan Jyrki Hakanen studiossa ja paikka auringossa. Meidän puolesta oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi.
0: Heipsu!

0: Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua, niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21-26 astetta, huomenna 15-22 astetta. Pohjoisessa on 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler.

0: Otto Virtanen voitti eilen Wimbledonin tennisturnauksen kaksinpelissä neljänneksi sijoitetun Ben Sheltonin komeasti erin 3-2. Tänään urakkaansa aloittaa nelinpelin ykköspari Harri Helivaara ja Henry Patten. Vastaan asettuvat ranskalaiset Tyrren Shatman ja Lucas Sanchez.
1: En ole kumpaakaan vastaan aikaisemmin pelannut toinen nelinpeli, keskittyy toinen enemmän kaksinpeli. Siinä mielessä yleensä ei voi olla ihan vaarallinenkin kombinaatio. Mutta ei selvästikään ole niinku ruoholla pärjännyt aikaisemmin kovin hyvin. Et kyllä me varmasti ollaan niinku selviä ennakkosuosikkeja tuohon otteluun. Ja lähdetään siinä mielessä hyvällä itseluottamuksella. Nyt ollaan saatu Queen's Clubilla kuitenkin finaalipaikka alle ruoholta ja nyt hyvää treeniä alle. Niin ollaan varmasti valmiita ja nälkäisiä.
0: Sanoi Harri Helivaara. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtaavat uudestaan Tampereella. Voittaja etenee finaaliin Hollantia vastaan. Suomen Fedor Ivanov sekä Luka Marttila.
2: Eiköhän siellä ainakin parempi ilmastointi, niin vähän kivempi pelata. Ja vissiin hyvin mennyt lippua, niin on se hieno päästä taas kotiyleisöitä.
3: Toivotaan, että saadaan samanlainen, ellei parempi rehinä siellä Nokialla, niin hyvää siitä tulee.
0: Ja ottelu pelataan siis Nokialla, ei Tampereella. Suomen ja Tanskan välinen ottelu Ylen TV2 kello 18. Ranska kaatoi eilen Ruotsin tylysti 3-0 jalkapallon MM-kisoissa ja eteni neljännesvälieriin Paraguayta vastaan. Norja kukisti norsunluurannikon 2-1 ja Meksiko voitti puolestaan Ecuadorin 2-0. MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan kello 19.

parhainta alkanutta heinäkuuta. Tänään paikka-auringossa ollaan heinäpellolla, keinutellaan saarentaa, oranssin auringon alle tanssitaan sateen tangoa. Saija Tuupanenkin juttu sillä liittyen tulevaan 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viihdekonserttiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

Mika Eklund ja Valoja ja varjoja. Tangomarkkinat mainittu ja yksi mun mielestä hienoimpia suomalaisia tangoja. Toki Unto Monosen katalogista niitä upeita tangoja löytyy ihan vino pino, mutta Sateen tango mielestäni yksi niistä hienoimmista.

Sateen tango Eino Krönin tulkintana. Sitten ääneen laulee lauluntekijä, kansanmusiikin vaikuttaja, musiikin tohtori. Nainen, joka on vaikuttanut Värttinässä, Tsupukat-yhtyeessä, Sirmakka myös yksi näistä poppoista, kun puhutaan siis Sari Kaasisesta. Vuosi 1998 ja Sari Kaasiselta ehkä hänen kaikista tunnetuin laulunsa Niin korkea oli taivas. Kappale on Kaasisen omaa käsialaa Liisa Akimoffin kanssa tehty teksti.

0: Sari Kaasinen ja Niin korkea oli taivas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mika Ikonen muistetaan 90-luvun hysterian herättäjästä poikabändi XL5:stä. Kaunis peto sai veren kuohumaan. Joskaan nyt ei ehkä ihan 10 vuotta aiemmin ollut tämä Dingomanian kaltaista hulluttelua ollut, mutta ei varmaankaan paljon ole puuttunut silloin XL5:n kiihkeimpänä aikana. Mika Ikonenhan ehti laulaa myös Käsityöläiset -yhtyeessä, mutta kuunnellaan nyt mieheltä solomusiikkia 10 vuoden takaa. Kappale, jossa vietit vievät pientä ihmistä ja samaan aikaan hyttyset syö.
2: Tuuli

Suomen Kalifornia, Kalajoki, Kalajoen hiekkasärket. Olisiko muuten Riviera sitten Nallikarilla Oulussa, eli vähän pohjoisempana. Savon Pariisihan on ainakin Joroinen, se mainitaan yhdessä Anssi Kelan laulussakin. Savon Pariisi, Joroinen. Toisaalta Turussa ruukaavat monet ajatella, että Aurajoki on kuin seine. Jakaa kaupungin tällä puolella jokkeja, toispuoli jokkeja. Olisiko Hanko sitten Ibiza? Kauas vei ajatukset, Kalajoen hiekat kappale. California Dreaming, Tapani Kansan omasta kynästä siis taipui Kalajoen hiekoiksi. Ja sitten Tauski, Oranssin auringon alla.

0: Vuosi 2007 ja Tauski, Oranssin auringon alla.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla, täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Heinäkuun ensimmäinen paikka auringossa meneillään. Jyrki Hakanen täällä. Terve! Mikko Leppilampi ja Niina Tapio seuraavaksi yhteistyössä Jotain jää -kappaleessa. Musiikkia Timo Koivusalon elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa. Kappale on myös Timo Koivusalon sanoittama. Susanna Palinin säveltämä ja hienon sovituksen on tehnyt Markku Johansson.

0: Jos pitäisi mainita 2000-luvun kotimaisista elokuvakappaleista niitä parhaita, niin heittämällä tämän laittaisin sinne kärkipäähän. Mikko Leppilampi ja Nina Tapio, Jotain jää. Siihen oli saatu taltioitua sielukkuutta, kaihoa, kaipausta. Mutta ei kuitenkaan ollut niin syvässä päädyssä, vaan silleen sopivissa määrin annosteltuna. Esa Eloranta esittää kauniin rakkauslaulun Ikuisesti sun. Tästä seuraavana Carbo-yhtyeen kanssahan jo 90-luvulla Eloranta tämän kappaleen lauloi, mutta nyt kuullaan soololevytysmieheltä vuodelta 2010 tästä tekemästään kappaleesta. Ja näin Esa Eloranta taustoittaa tekijyyttään.
1: Mä oon niinku tämmönen perinteinen laulaja laulun tekijä, että niinku mä käsin sana biisin tekijä, mutta totta kai mä oon tehnyt pelkkiä sanotuksiakin, että siis kaikkihan on mulla lähtenyt siitä, että mä olin 12-vuotias, kun Hurriganes tuli Ouluun ja näin maaliskuussa 75 ja se räjäytti mun tajunnan ja siitä lähti tämmönen niinku bändien perustaminen jo silloin ja tämä laulun tekeminen yleensä lähti varmaan siitä, että mulla ei todellakaan ollut mikään absoluuttinen sävelkorva eikä mitään semmoista, että mä koin sen niin äärettömän hankalaksi niin kuin opetella niitä Järvisen sooloja ja muita. Niin mä sitten aika piakkoin niin kuin rupesin vaan tekemään itse biisejä. Ne oli tosi tietenkin kömpelöitä ja semmoisia, mutta koin, että se oli niin kuin paljon helpompaa kuin opetella muiden tekemiä juttuja. Että se lähti sieltä liikkeelle.
0: Sanotuspuolessa ei ole mitään Hurriganes-remukaikuja tai vastaavia remuenglantikaikuja tietysti levität ja teet biisejä suomeksi.
1: Joo, siis tämä sanotuspuoli oikeastaan lähti sitten lukioaikana, kun mä olin tehnyt englanniksi lauluja kyllä niin vähän semmoista remuenglantityylistä.
0: Sieltä se lähti että, kuitenkin se kipinä.
1: Kyllä se lähti sieltä joo, mutta siis hyvin merkityksettömiä oli ne mun tekstit niin pitkän aikaa. Ja sitten mä lukion tupakkipaikalla oli yksi kaveri, joka hirveästi vaahtoisi tämmöistä amerikkalaisista, niin Bob Seger, Neil Young ja Bruce Springsteen, Tom Petty ja Bob Dylania mä olin kyllä kuunnellut, ne oli mulle aika helppoja biisejä, että silloin kun opettelin CF-sointuja, niin soittelin jo Bob Dylania silloinkin, mutta mä en silloinkaan varmaan hirveästi teksteihin kiinnittänyt huomata, mutta lukioaikana tosiaan. Ja ensimmäinen koladushan mulle sitten oli, mitä mä oon kertonut kyllä moneen kertaankin, että mä olin tyttöystäväni Tiinan luona kylässä, kun hän keitteli iltakahvia ja tuli kovan päivän ilta siihen aikaan, muistaakseni torstai-iltaisin tuli ja sitten vuonna 80 juontaja ilmoitti, että tässä on Bruce Springsteenin uusi single, The River. Ja siinähän on niin kuin mahtava teksti. Ja mä olin asunut Kentuckyssä 5-6-vuotiaana, joten mulla oli tosi hyvä englanti. Ja yhtäkkiä mä jäin kuuntelemaan sitä Riverin storia. Ja silloin mulla tavallaan niin kuin syttyi semmoinen lampu vähän niin kuin pään päällä sarjakuvissa, että hei. Että eihän tähän musa ole pelkkää purkkaa ja jytää, vaan niin kuin, tässä voi olla hyvät tekstit ja tarina. Nimenomaan se tarina, joka teki minun vaikutuksen ja sitten mä koin, että siitä lähtien musta tuli tarinankertoja.

Esa Eloranta ja ikuisesti sun. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Kuunnellaan tässä vielä yksi laulu, joka kätkee suuret unelmat vihan lemmen maailmat. Pieni sydänkappaleesta Tessa Virran levytys. 2012 levytyksessä mukana Jyväskylä Sin

sinfonia, Joonatan Rautio saksofoni, Sami Linna kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja taustalaulu, Jari Kepa-Kettunen rummut ja Tapio Mongo Aaltonen lyömäsoittimet. Tessa Virta.

0: Kello on 12.45 Porossa ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitakin sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 22-26, huomenna 18-22 astetta. Yön alin 10-16 astetta, heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 21-25, huomenna 15-20 astetta. Yön alin 10-16 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja, vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro, Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-21 astetta, yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamulla ja aamupäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan eteläosissa lämpimillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölykausi on päättynyt koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat maan keskiosissa pääosin kohtalaisia. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa heinän siitepölymäärät vaihtelevat pienistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät jäävät pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa maan eteläosien kukinta-alueella vähän ja hyvin vähän. Cladosporium ja alternaria homeitiöiden määrät ilmassa ovat koholla maan eteläosissa. Cladosporium homeitiöiden määrät ovat koholla maan keskiosassa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja alkaa maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla. Maan lounaisosissa heinien siitepölyä on ilmassa kohtalaisista runsaisiin määriä. Muualla maassa Lappia lukuun ottamatta heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän kohtalaisiksi. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa pieniä ja hyvin pieniä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Huomenna kaakosta saapuu uusi matalapaine Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamupäivällä pohjoisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöllä itätuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 21 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 21, itä 5, selkeää 37. Orrengrund 20, itä 4, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Emäsalo 20, itä 5. Kalbodagrund 18, itäkoillinen 6. Itätoukki 19, itäkoillinen 6. Harmaja 18, itäkoillinen 5, 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, itäkoillinen 6, Bogaskär 20, itä 5, selkeää 40. Hanko-Tulliniemi 20, itä 3, Russarö 20, itä 3, Venö 20, pohjoinen 3, Utö 20, pohjoinen 3, melkein selkeää 24. Rajakari 21, Pohjoisluode 5, Fagerholm 20, Pohjoisluode 5. Vilsanti 20, Pohjoisluode 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 19, länsiluode 2, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, pohjoinen 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 18, pohjoinen 4, selkeää 20. Tahkoluoto 18, länsiluode 2, pilvistä 50. Selgrund 18, pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Bredsjäret 17, koillinen 1. Strömingsboran 15, pohjoinen 2. Valassaaret 15, länsi 2. Kallan 14, länsilounas 3. Tankkar 15, länsilounas 4, selkeää 50. Ulkokalla 14, länsilounas 4. Nahkiainen 13, länsi 4. Raahe 15, länsilounas 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 4, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, länsilounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, länsilounas 5. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 4 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto ja Rauma miinus 5, Turku miinus 2, Föklö miinus 1, Hanko miinus 5, Helsinki ja Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Hiljaa yössä, nyt sävelkaikaa tähtein vyössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bärin Jenna.
1: Tunnen silloin, mua onni kohtaa mulle milloin, sua kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta se on salaisuus.

Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen

0: nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kesäkuussa helteisiin liittyviin syihin. Valtiollisen terveysinstituutin mukaan luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Silloin vastaavia kuolemantapauksia oli 400. Eurooppaa on piinannut tänä kesänä poikkeuksellinen helle. Myös Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa varautumaan helteisiin. Erityisen alttiita voimakkaiden helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Iän myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski kasvaa. Tutkimusten mukaan varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvat kuolemat lisääntyvät helteellä. Lämpötilan kohotessa yli 24 asteen kuolleisuus voi kasvaa jopa 2–4% jokaista lämpöastetta kohti.
2: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.
3: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

koivupuun. Mä ilmassa kummallista näin ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin ja heinältä tuli.

Päivänä kuuman heinäkuun Hectorin kappale vuodelta 1972. Mainiota alkanutta heinäkuuta paikka auringossa ohjelmasta ja heinäpellolta sitten maisemaan, jossa latvat hongikon häämarssia soivat. Tarja Lunnas ja kappale Kulta kruunu. Ihan kohta puhelimen päässä on Saija Tuupanen.

0: Yksi Radio Suomen suuren viidekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Saija Tuupanen. Hyvää päivää.
1: No oikein hyvää päivää.
0: Siitä on 23 vuotta aikaa, kun Seinäjoella sait kruunun pääsi päälle. Muistatko vielä, että millainen se fiilis silloin heinäkuisena päivänä oikein oli?
1: Voi kuule, muistan erittäin hyvin sen päivän tuoksut, fiilikset, tunteen. Se on semmoinen päivä, että sitä varmaan ikinä unohda. Vaikkakin toki siinä aikamoisessa huumassa mentiin läpi sen päivän ja se on semmoista vähän niin kuin sumua, mutta kyllä minä muistan. Vähän epätodellinen olo oli, pelotti jopa, tuli semmoinen, että apua, että selviänkö minä tästä. Miten suuret saappaat, mitä kaikkea on edessä. Et se tietämättömyys vähän niin kuin ehkä pelottikin. Toki olin vasta 20 ja sieltä Tuupovaarasta pienestä kylästä lähdin, niin kyllähän siinä kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin suurta kiinnostusta herätti kaikki se, että mihin pääsee, mitä kaikkea tämän tangokuningattaruuden myötä saa tehdä ja mitä kaikkea on saanut tehdä, kun tänä päivänä miettii, niin olen kyllä jokaisesta asiasta ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Niin susta on puhuttu muun muassa tämmöisenä Suomen oikein keikkakuningattarena, teet siis ihan valtaisan määrän lavakeikkoja ja muita tanssikeikkoja, ylipäätään keikkoja esiinnyt teatterissa, niin pystyykö se silloin kuvittelemaan vuonna 2003, että tästä tulee näin upea ura?
1: No en varmasti pystynyt. Toki mä niin kuin aina kaikkea, mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon semmoinen suorittaja-ihminen ja koulussakin muistan, että olin kauhean pettynyt, jos joku epäonnistui tai meni pieleen. Että niin kuin läpi harmaan kiven, tiedätkö, niin kuin taisteli jo pienestä pitää asioista, vaikka ikinä multa ei ole vaadittu kotonakaan mitään, vaan aina suurella tuella niin kuin laitettu kouluun ja muualle eteenpäin. Mutta kyllä tämäkin työ, niin kyllä mä oon niin kuin ihan mahdottoman paljon saanut tehdä sitä työtä, saanut itse oppia kantapään kautta asioita ja mennä läpi harmaan kiven, että mikä ei ole tullut kyllä helpolla. Ja ehkä se, että emme kyllä 20 vuotta sitten osannut aavistaa, että mitä 20 vuoden päästä. Tietenkään ei ikinä osaa, mutta muistan, kun silloin kysyttiin, että mitä haluaisit 20 vuoden päästä tehdä tai missä näet itsesi, niin minun yksi suuri toive oli se, että saisin edelleen laulaa. Ja sehän on toteutunut ja olen päässyt tekemään teatteria, olen päässyt Pariisiin viemään suomalaista tangoa, olen saanut esiintyä tuhansille ihmisille ja kokea hienoja asioita, niin kyllähän se on niin kuin valtava rikkaus.
0: Miten tanssilava kulttuuri Suomessa, onko se sun mielestä muuttunut?
1: No totta kai se on muuttunut. Tietysti se perusydin ei varmastikaan ole muuttunut, mutta onhan siellä ihan valtavasti tapahtunut käänteitä ja se perustyö, mitä minä olen tehnyt, niin on kyllä pysynyt samana. Ainakin minä kokisin sen niin. Tietysti mikä on hienoa, että sit pystyy kehittämään itseensä, kun tanssikansa osaa vaatia enemmän ja osaa pyytää asioita, niin sitten siinä niinku artistinakin kehittyy ja oppii tietämään mitä kaikkea, niinku, tai millä tavalla tätä omaa työtä pitää kehittää sitten taas yleisön vuoksi, koska semmoista vuorovaikutustahan tämä koko ajan on. Silloin kun minä aloitin, niin tuntui, että menit minne tahansa, niin tanssilavat pursus aina täynnä porukkaa. Että kyllähän sillä tavalla voidaan sanoa, että semmoista jotain seesteisempää aikaa on eletty tässä välillä. Mutta nyt taas mun mielestä näyttää siltä, että tanssilavakulttuuri nostaa päätään ja me ollaan saatu niin kuin semmoista uutta hypeää tähän, mistä minä olen ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Millaisena koet sen kilpailun alalla, koska laulajia ja bändejä on valtaisan paljon ja kuitenkin Suomen kokoisessa maassa niin tanssipaikkojen määrä on rajallinen ja yleisön määrä on kuitenkin rajallinen, niin kuinka sä koet sen kilpailutilanteen?
1: No kyllähän semmoista varmasti on ja minä voin kuvitella, että siitä niin se luo paineita meille kaikille. Minä tietysti toivoisin, että meille kaikille olisi töitä ja jokainen, joka haluaa tätä tehdä, niin saisi sitä tehdä ja varsinkin, jotka sydämellään tätä tekee. Niin, mutta kyllähän se valitettavasti vaan niin on, että työpaikat tässä on niin kuin vähentynyt ja se, että itse esimerkiksi niin kuin tuonne teatteripuolelle laajentanut, niin on siitä ihan kans kiitollinen, että on myös muitakin väyliä sitten tehdä tätä hommaa. Koen sen tietysti itsekin välillä niin kuin semmoisena paineisena, että riittääkö yleisöä muuta, mutta me tuossa joku aika sitten, kun me näitä asioita pohdin, niin näin semmoisen hienon pätkän, kun Vesa-Matti Loiri oli antanut aikanaan haastattelun. Ja hän siinä sanoi jotenkin niin hienosti, että tämä esiintyvän taiteilijan työ on juuri sitä, että jos sä annat sydämesi ja kaikkesi itsesi Suomen kansalle ja he kokee ja näkee sen, niin varmasti töitä riittää. Oli väylä mikä tahansa. Ja se oli jotenkin niin hienosti sanottu, että minä ainakin itse koen, että olen pyrkinyt aina olemaan paras oma itseni, kun olen noussut yleisö. Että uskon, että kaikille sen tyyppisille ihmisille niin tällä alalla riittää töitä. tai minä haluan uskoa niin ja ajatella vähän niin kuin silleen punaisten silmällä siellä läpi, vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi.
0: 100 vuotta suomalaista iskelmää -konsertti on siis edessäpäin. Ketkä artistit, Saija Tuupanen, on sulle kaikkien aikojen suosikkeja suomalaisessa iskelmässä?
1: Voi että paljon artisteja, mutta nyt kun tässä viime kesänä pääsin hyppäämään Paula Koivuniemen saappaisiin tuolla Kesäteatterissa ja olen saanut hänen elämänsä tutusta ja olen ihan pikkutytöstä asti häntä kuunnellut. Kyllä Paula on yksi iso suosikki ollut ja hänen laulujaan on peili edessä harjan varten laulanut. Et Paula on kyllä yksi ehdoton suosikki, totta kai Katri Helena siinä vierellä ja kaikki muut pitkän linjan artistit, mitä pidempään tätä työtä tässä on tehnyt, niin arvostan jokaista, joka on jaksanut antaa panoksensa meille suomalaisille tässä työssä, koska tämä ei missään nimessä ole helppoa.
0: Perjantaina 10. heinäkuuta niin esinyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla?
1: No onhan se ihan mieletön hetki siinä jotenkin. Mulla on aina semmoinen erityinen tunne sydämessä ja koko sielussa, kun me ajelen Seinäjoelle ja kesällä se vielä jotenkin vahvistuu. Siitä tulee semmoinen, se on varmaan se tunne, mikä silloin aikanaan syttyi tuolla sisällä. Ja oli Seinäjoella mikä tilaisuus tahansa, niin siinä on semmoinen ekstra rivahti ja kyllähän tuommoinen upea orkesteri taustalla. Ja saat mennä antamaan oman sielusi ja laulaa sydämesi kyllyydestä kauniin lauluun, niin kyllä se niin kuin... Se on ainutlaatuinen ja hieno hetki ja olen mahdottoman onnellinen, että pääsen sen tekemään.

0: Saija Tuupanen ja Hiekkaa varpaisiin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Sitten vuoro on lemmenloruja.

Honkan aikanaan tunnetuksi tekemä Adam and Eve-kappale suomeksi Savo Puhtilan tekstillä. Siitä on useitakin levytyksiä. Tässä kuultiin Pirkko Mannolan hieno versio, Kuinka rakkaus alkoi. Edellä Tuomari Nurmio ja Lemme Loruja. Sitten Tiikeri Hai.

Siinä kuultiin tiikerihai, mutta ei kuultu mitään ihan perinteistä tiikerihaita, vaan Haminassa 84 perustetun rockabilly- ja rock'n'roll-yhtye Whistle Baitin, eli Vesa Haajan yhden yhtyeistä versio tiikerihaista vuodelta 1989. Vesa Haaja, joka pääesiintyissä vaikuttaa tätä nykyä Agentsin laulusolistenakin toiminut, tehnyt myös hienoa soolouraa. Monipuolinen, taitava laulaja ja muusikko. Whistle Bait oli siis yhtye ja kappale Tiikeri Hai. Sitten keinutellaan saarentaa.

Kepeästi se keinuu, ja ainakin mulle tulee tässä mieleen oma kotiseudun järvi Kyrösjärvi. Mä en tiedä, oliko Heikki Helalasten mielessä esimerkiksi Pyhäjärvi Tampereella vai Näsijärvi Nässy. Yhtä kaikki Saarentaa oli tämä kappale vuodelta 2016 tamperelaiselta Heikki Helalta. Sitten Italo-iskelmää suomeksi vuosi on 1982. Krisse Johansson kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Tänne jään, ja laulajana on Marja Koski.

0: Italo-iskelmää suomeksi vuosi oli 1982, kun Marja Koski levytti kappaleen Tänne jään. Tämä on tilanne ohi. Liikennetiedote Lempäälään tielle 3, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä ja tarkemmin Pirkanhovi. Eli Lempäälä ja Pirkanhovi, tilanne on ohi. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 3, Lempäälä, tarkempi paikka Pirkanhovi, tilanne on ohi.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan tämän.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Heinäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa. Seuraavaksi soi instrumentaalinen hieno musiikki.

Laika and the Cosmonauts oli suomalainen instrumentaali rock-yhtye, jonka perustivat 80-luvun lopussa. Muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeessä soittaneet rumpali Janne Haavisto ja kitaristi Mikko Lankinen. Sitten laulu, jota Danny, musiikkineuvos, Lipsanen, iso D, on monesti laulanut.

Jukka Kuoppamäki ja Radiosta Rockin kuulen. Näyttelijänä paremmin tunnettu Merja Larivaara, myös levyttänyt musiikkia. Belgialaisyhtiö Wyacon Dioxen Don't Cry for Louis, kappale suomeksi Tarleena Sammalkorven kirjoittamilla sanoilla vuonna 1997.

0: Jamppa Tuominen tarjoili kuumia kuumia iskelmärytmejä etelän yöstä. Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, vuosi oli 1982 ja Jorma Toiviaisen suomenkielisellä sanoilla Jamppa Tuominen, enemmän kuin nainen.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Mainiot alkanut heinäkuuta. Seuraavaksi Taivalkunta Beat, yhtyeen Nokian Taivalkunnan kylästä, siis Nokialta. Taivalkunnan kylästä tulee myös yhtyeen nimi Taivalkunta Beat. Nykykokoonpanossa Pokkisen veljekset Vesa ja Juha. Ja olin kurkkaamassa tuossa Taivalkunta Beatin Facebook-sivulta, niin täällä on muun muassa tämmöinen vähän yli 10-minuuttinen video, 4 päivää sitten julkaistu video heidän keikastaan Rautalanka-festareilla. Viikinsaaren maihin nousu 2026, joten Rautalanka-musiikin ystäville suosittelen kyllä lämpimästi. Kuunnellaan kappale Pois oot mennyt vuodelta 2003. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale ja Pokkisen veljekset. Juha ja Vesa on ollut sovittamassa Hannu Pikkaraisen kanssa tätä nyt kuultavaa kappaletta Taivalkunta Beatiltä.

Melkein saavutin jo maalin, vai mitä siinä laulettiin, taivalkunta beat, pois oot mennyt ja loppu suoralla tälle päivälle, paikka auringossohjelma alkaa ollakin. Tuota kitarointia olisi kyllä voinut pidempäänkin toki kuunnella tuossa kappaleessa. Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauhiainen, uutisten jälkeen, paikka auringossa jälleen huomenna 12.07 lähes 2 tunnin mitassa. Huomennakin laitetaan jälleen niin sanotusti hösseliksi. Tässä Saija Varjus äänessä vielä Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Kuiskaten tänään viimeisenä.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen rautateitse loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffit. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevän Fertilog-konsernin mukaan lannoitteiden tuonti ei ole enää kaupallisesti kannattavaa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Venäjän päätös ei tullut yllätyksenä. Se uhkaa kuitenkin vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormusin salmella sakkaavien kuljetusten kanssa. Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimä.

0: isä kuoli paikoin harvinaisen lämmin. Village People-yhtyeen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli eilen 74-vuotiaana. Hän kuoli lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, kertoo Willisin puoliso Facebook-päivityksessään. Willis oli Village Peoplein perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten YMCA, In the Navy ja Macho Man.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta. Helsingin katu, Turku. Tarkempi paikka välillä Aninkaisten silta, Lonttisten tie. Lonttisten tie suunnasta Aninkaisten silta suuntaan Helsinki. Siellä on toinen ajoratta suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 14:02 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi. Kiitokset vielä Jyrki Hakaselle parhaasta päiväkahviseurasta, jota tarjoltiin tuossa parin tunnin ajan paikka auringossa ohjelman muodossa. Janne Jauhinen täällä. En voi luvata parasta päiväkahviseuraa kuin Jyrki sen jo teki, mutta lähestulkoon vähintäänkin yhtä hyvää on seuraavan kahden tunnin ajan luvassa. Hei hei, heinäkuu, sen voi tässä kohtaa todeta, kun 1.7. on kalenterissa. Toki siinä, missä Mokoma yhtyeen tämän nimisessä kappaleessa Marko Annalan tekstissä haikeinkin mielin hyvästellään tämä heinäkuu, niin mä puolestaan kyllä ihan avosylin ja hymyssä suunnotan sen vastaan. Tämä on Kisua ja Kohtalon oma. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

Kesällähän perinteisesti kuuluu se, että kun ulkona vallitsee hyvä sää, niin tulee sellainen pieni sosiaalinen painekin jopa lähteä ulkoilemaan. Ja mikä siinä, kun kelit on kohdillaan, niin lähteä vaikka käpyttelemään tai lyömään sitten tennispalloa jonnekin rantsuun tai jotain muuta pallovälinettä. Mutta jos nyt ei välttämättä halua ulos lähteä, niin kyllähän tämä kesä on aika hyvää tämmöistä penkkiurheilunkin aikaa, niin urheilun ulkopuolisien tapahtumien kuin ihan aktiivisten suoritustenkin kautta. Nyt muun muassa tänään tuolla jääkiekossa NHL:ssä alkoi vapaat markkinat. Siellä on muuan Patrik Lainetta, Matias Matsellia ja Kasperi Kapasta odottelemassa tarjouksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja uran suhteen. Mutta aikamoisia suuntaviivoja oman uran suhteensa myös on nähty tuolla tenniskentillä, nimittäin Wimbledonissahan eilen siis suomalaisväri oli erittäinkin positiivisesti edustettuna. Kyseessä on siis tämmöinen perinteinen 1800-luvun loppupuolelta, eli hyvinkin pitkät perinteet omaava tennisturnaus, jonka kyllä tenniksenkin ulkopuolinen väki varmasti vähintäänkin nimeltä tunnistaa. Se on tuttuun tyyliin tässä kesä-heinäkuun taitteessa. Ja eilen siis suomalainen Otto Virtanen päihitti Wimbledonin pääsarjan ensimmäisellä kierroksella yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin. Ja ihan siis ei ole yhtään liikaa sanottu, kun sanoo, että sensaatiomaisesti eteni näissä peleissä toiselle kierrokselle. Tässä oli lähtökohdat se, että Virtasen sijoitus tämmöisellä ATP-ranking-listalla on 140. Ja tämä Shelton, jonka hän päihitti, niin on täällä samaisella listalla sijalla 5. Ja Wimbledonissa Shelton on sijoitettu 4. Eli aikamoisesta underdogin eli altavastaajan roolista Otto Virtanen tähän taisteluun lähti, mutta vastoin kaikkia kertoimia, niin pitkän suorituksen lähes 4-tuntisen ottelun jälkeen hän sieltä voittajana poistui. Ja tämä, mikä on Wimbledonissa aina hyvinkin kiehtovaa, se on just semmoinen urheilutapahtuma, mihin urheiluromantiikkoinen joskus kyllä täytyisi päästä paikan päälle. Siellä ollaan hyvinkin tarkkoja, nimittäin Englannissa Lontoossa, jossa tämä turnaus pelataan, niin ollaan tarkkoja näistä perinteistä. Siellähän siis pelaajat pukeutuu tarkoin säännöin aina lähes valkoisiin vaatteisiin. Toisin kuin nyt vaikka jalkapallon MM-kilpailuissa, joissa on kritisoitu tätä uutta juomataukoa, mikä on molemmilla puolikkailla 3-minuuttinen. Että sehän on ihan vain mainoskatkoja ja lisää mainoskuluja varten tehty, niin Wimbledonissahan mainosten vähäisyys kuuluu näihin perinteisiin. Että totta kai kun ollaan Britanniassa, niin kuninkaallisten läsnäolo, se on myös yleensä läsnä tämmöisessä Royal Box-nimisessä heille varatussa aitiokatsomossa. Ja se, mikä hyvin alleviivaa tätä turnauksen perinteikäisyyttä, niin on se, että tosiaan vuoden 2018 turnauksessa vasta sallittiin ensimmäistä kertaa matkapuhelimien ja tämmöisten muiden taulutietokoneiden käyttö siellä katsomossa otteluiden aikana.

kahden maailman välissä elonkerjuu soi siinä. Siinä missä äsken puhuttiin Wimbledonin tennisturnauksesta, jossa katseet on kohti taivasta ja pallo liikkuu katseen perässä, niin Turun saaristossa kannattaa ottaa katse ihan näillä näppäimillä kohti taivasta. Nimittäin kello 14.15 eli kahden minuutin kuluttua siellä Bengtsjärin Majakkasaaren suunnilla, jos liikut veneellä tai muulla kulkuvälineellä, niin siellä tulee siis ilmavoimien ylilento, jolla kunnioitetaan Bengtsjärin taistelun 85-vuotisjuhlallisuuksia. Tämä majakka sijaitsee siis Hangosta noin 25 kilometriä tuonne lounaan suuntaan, eli siellä Turun saaristossa. Eli siellä voi kohta pongata ilmavoimien ylilentoa.

Mr. Big ja The Be With You soi siinä. Kello on 17 minuuttia yli 14 ja jatketaan Jonna Tervomaan rytmeissä tätä keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Kello 14.21. Kuuntelet suoraa paikallislähetystä. Tämä tulee Pasilasta. Mä oon Olli-Pekka Kursi. Mukavaa keskiviikkopäivää. Ja mun vieressä istuu meidän toimittaja Rosa Lehtokari. Moi.
2: No moikka moi.
1: Sun kynästä on lähtenyt tämän päivän yksi luetuimmista jutuista meidän saitilta yle.fi tai sovelluksesta, joka kertoo Pohjois-Helsingissä asuvasta pariskunnasta. Ei tässä nyt mitään erityistä, paitsi että he asuvat kerrostalossa, jossa ei asu ketään muita. Siis ainoastaan he asuvat tässä usean kämpän kerrostalossa. Mikä juttu tämä oikein on?
2: Joo, eli tosiaan Helsingin Tapanilassa on tällainen puolihitas kohde, jossa on ollut asunnot myynnissä nyt reilun 3 vuoden ajan. Ja tänä aikana sieltä on siis mennyt vain 1 asuntokaupaksi ja siellä asuu tosiaan 1 pariskunta.
1: Ja tämä pariskunta, joista jututit Antti Soinia, niin asuu ilmeisesti siellä vuokralla. He ei ole niin kuin asunut omistajaksi, näin ollut.
2: Kyllä, että siellä pariskunta asuu. Antti Soinin kumppanin vanhemmat omistaa tämän asunnon, niin he on sitten vuokralla siellä.
1: Okay. No mut hei, sä oot ollut siellä paikan päällä haastattelemassa Anttia kaiken kaikkiaan ja kuvaamassa sitä ympäristöä. Oli vähän sattumaakin, että sait haastattelua tämän kerrostalon ainoan asukkaan. Minkälainen tunnelma se on? Minkälainen paikka se on käytännössä?
2: No siis kun me saavuttiin sinne, niin mä kattelin heti, että okei, eipä paljon ketään niin kuin kävele tässä ympärillä. Että,
1: ylläri.
2: Että alun perin haluttiin niin kuin ohikulkijoilta kysyä, että minkälainen alue tämä on, mistä he luulee, että se johtuu, että ei ole asunnot menneet kaupaksi. Mutta Antti Soini sitten käveli siihen aika sattumalta ja hän paljasti olevansa tämä kyseinen asukas, joka siellä asuu, ja sain sitten sitä kautta hänet haastatteluun.
1: Erottuuko se asunto, missä asutaan, jotenkin siinä julkisivusta kuitenkin?
2: Joo, se on valtaisa tämmöinen kerrostalokompleksi, joka on aika harmaa sävyinen ja isot lasitetut parvekkeet, ja se todellakin erottuu silleen, että vaan 1 asunto näyttää asutulta. Se on aika hurjan näköinen.
1: No hei, sanoitkin, että nämä on tämmöisiä puolihitasasuntoja ja ne on ollut yli 3 vuoden ajan kaupan. Mistä johtuu, että ne ei ole tehnyt kauppaansa? Onko täällä jotain syytä?
2: No Helsingin kaupungilta mulle sanottiin, että yleinen asuntokaupan hiljaisuus on syynä ja nythän on asuntokauppa todellakin aika vaisua tässä ollut, mutta sitten mitä mä paikallisia siellä jututin, niin heidän mielestään niin aika kalliita ovat nämä puolihitasasuntojen hinnat, että niitä heidän mielestään saisi laskea.
1: Joo. Keskineliöhinta näissä asunnoissa on 4605 euroa, joka sitten ilmeisesti Tapanilassa on jo aika kova.
2: Näin ilmeisesti joo, että vertailun vuoksi esimerkiksi noin 54 metrin kaksio tuossa talossa, niin maksaa kerroksesta riippuen noin 220-280 000 euroa, että on se ehkä aika kova.
1: Joo. Pohjois-Helsingissä tosiaan sijaitsee Tapanila ja siellä tämä puolihitas asunto nyt sitten lähestulkoon tyhjillään yhdessä asunnossa asutaan. Haastattelemasi Antti kertoo myös siitä, että minkälaista tällaisessa talossa, tyhjässä talossa oikein elämä on, niin millaista se on käytännössä ollut? Itelle tulee semmoinen olo, että asuisi jossain kummitustalossa suurin piirtein.
2: Joo, he sanoivat, että aluksi oli outoa, mutta sitten, että hän on kyllä tottunut. Mutta esimerkiksi viime vuoden puolella he koki siellä vähän jotain häiriökäyttäytymistä, että asuntoon ilmeisesti yritettiin tunkeutua, mutta he oli onneksi sitten kotona, että tämä tunkeutumisyritys ei onnistunut, mutta sitten siellä on ollut myös niin kuin ehkä merkkejä huumeiden käytöstä ja tällaista. Mutta kaikkeen on tottunut ja nyt heidän mielestään olisi outoa, jos sinne tulisi joku seinä naapuriksi.
1: Niin no tosiaan, että jos ei halua naapureita ja haluaa asua kaupungissa, niin tämä taloyhtiö on kyllä varmaan sellainen unelma, että ei kuulu askeleita yläpuolelta tai kuputuksia naapuriseinästä.
2: No mä mietin, että moni saattaa nimenomaan haaveilla tollaisesta, niin, että asuisi kerrostalossa kaupungin hyvien yhteyksien päässä, mutta sitten kuitenkin omassa rauhassa. Mutta puolensa kaikessa.
1: Kuvat ja videot löytyy tietysti meidän verkkojutusta, mikä on yle.fi:ssä ja Yle-sovelluksessa. Rosa Lehtokari, kerro vielä, että mitä kaupunki oikein aikoo tehdä tälle tyhjälle kerrostalolle?
2: No, nythän on siis kesäkuussa ollut tämmöinen kampanja, että kaupunki maksaa vuoden hoitovastikkeet, jos tekee kesäkuun aikana asunnosta kaupat. Ja nyt tämän myötä siis 1 uusi asukas on tulossa tähän taloon. Yes. Tosin eri rappuun kuin Antti Soini, mutta kuitenkin.
1: Eli rauha säilyy omassa porraskäytävässä.
2: Rauha säilyy, joo. Ja nyt kaupunki aikoo siis kilpailuttaa välittäjiä muun muassa, että panostaa myös markkinointiin tässä jatkossa.
1: Hyvä. Ja tästä aiheesta tosiaan lisää meidän verkossa. Kiitos, Rosa.
3: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen Ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
0: Yle, Radio Suomi.
4: Seuraavaksi luvassa 2:30 alueellisia uutisia. Sitä ennen vielä James Bluntin You Are Beautiful.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Marjaana Monto. Hyvää päivää. Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Helsingin Garden-hanke on tänään tiedottanut, että he ovat hakeneet hankkeelle valtion tukea aiemmin ja ministeriöille toimitetut kirjalliset tukihakemukset voidaan heidän puolestaan julkaista. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Pääkaupunkiseudun toimistotiloja on yhä enemmän tyhjillään. Helsinki Research Forumin selvityksen mukaan toimistotilojen vajaakäyttöaste on kesäkuun lopussa 18%. Toimistotilojen vajaakäyttö väheni eniten Sörnäisissä ja kasvoi eniten Hakaniemessä. Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli kesäkuun lopussa tyhjää toimistotilaa noin 800 000 neliömetriä, mikä on 5 000 neliötä enemmän kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat HUSissa edelleen liian pitkiä. Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontavirasto Valvira harkitsee 3 miljoonan uhkasakon tuomitsemista hoitojonoista. HUSin hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi viime elokuun ja tämän vuoden huhtikuun aikana, mutta eivät riittävästi, ilmenee Valviran toukokuussa tekemästä seurannasta. Valvira määräsi viime syksynä HUSin saattamaan hoitoon pääsyn lainmukaiselle tasolle. Uutisia Uudeltamaalta jälleen tunnin kuluttua uutisten päättyessä kello on 14.32.
1: Kurkistetaan säätietojen puolelle uutisten perään. Tänään siis keskiviikkona sää on suurimmassa osassa maata poutaista. Iltapäivällä ja varsinkin tuossa illan suussa maan länsiosaa muodostuu kuitenkin sadekuuroja. Myös Pohjois-Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Etelässä on tänään vielä hellettä. Maan keskiosassa lämpötila on siinä 21 ja 25 asteen välillä. Ja pohjoisessa lämpötila on päivällä 11 ja 20 asteen välillä. Tämä on Jannika B. ja aamun takana. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Helsingin Tapanilassa seisoo uuden karhea kerrostalo, jossa asuu tällä hetkellä vain yksi pariskunta. Nämä asunnot on olleet myynnissä jo yli 3 vuoden ajan. Kyseessä on Helsingin kaupungin puolihitas kohde, mikä tarkoittaa sitä, että asunnot on hintasäänneltyjä, mutta ne saa halutessaan myydä eteenpäin markkinahintaan. Tuossa Tapanilan kerrostalossa on 109 asuntoa, jossa tästä reilun 3 vuoden aikana vain yhdestä on tehty kaupat. Ja nyt Helsingin kaupunki on kuitenkin päättänyt vauhdittaa asuntojen myyntiä, ja tässä kesäkuun aikana heillä oli kampanja, jossa asunnon ostajat sais hoitovastikkeet kaupungin piikkiin vuodeksi. No, tämän vastikekampanjan myötä yksi uusi asuntokauppa on syntynyt, eli nyt tässä isossa kerrostalossa 109 asunnosta 2 tulee olemaan asuttuna. Mä olen toimittaja Roosa Lehtokari ja kävin Helsingin Tapanilassa jututtamassa tässä talossa asuvaa Antti Soinia, jolla ei siis ole tähän asti ollut isossa kerrostalossa yhtäkään naapuria. Asut tosiaan tässä Tapanilan hitas kohteessa itse. Minkä takia oot itse päätynyt ostamaan tästä asunnon, kun kukaan muu lisäksesi ei tähän mennessä vielä ole?
2: Se on tyttöystävän vanhemmat, jotka osti asunnon sijoitusmielessä. Heillä on kiinnostus kaikkea uutta kohtaan, niin se oli kriteeri heillä tässä sijoituspäätöksessä, ja asutaan heillä vuokralla nyt. Reilu vuosi ollaan asuttu.
1: Okei, miten sä kuvailisit? Onko teillä kiva kämppää? Se on varmaan ainakin aika uusi, niin varmaan ihan siisti, nolonen.
2: Joo, tosi hyvin on toiminut, ei ole ollut mitään. Ja tuntui heti alusta asti, että tosi laadukkaasti ja huolella rakennettu. Että kaikki on ollut oikein hyvin ja isännöitsijä ja kaikkien muiden osapuolten kanssa yhteistyö on toiminut. Että eipä valittamista sen suhteen.
1: Mistä sä luulet, että johtuu se, että tähän ei ole ollut ihan jonoksi asti tähän Helsingin Tapanilan hitaskohteeseen, niin asunnon ostaja?
2: Eikö se ole poliittisesti määritelty se hinta jossain kohtaa sen puolihitas- tai hitasjärjestelmän takia? Ja sitten vanhat käytetyt asunnot on niin paljon halvempia verrattuna, niin ei se sijoittajia varmaan kiinnosta kauheasti. Kallis uusi asunto tällä hetkellä.
1: No, kaikki tietenkin kiinnostaa se, että miltä tuntuu asua kerrostalossa, jos ei ole naapureita. Ainakaan ei tule ongelmia, mutta onko siinä myös jotakin, kerro hyviä puolia ja huonoja puolia?
2: No siis kaikkeenhan tottuu. Et kyllä se nyt olisi ollut kummallista, jos tämä Kaleksi, itseään nimittävä henkilö, joka meillä on ilmeisesti elokuussa naapuriksi tulossa, että jos hän olisi meidän kanssa samaan rappuun tai kerrokseen muuttanut tuossa heti vierään, niin se olisi ollut ehkä jo kummallista tässä kohtaa. Alussa se oli kummallista ja totta kai ihmiseltä tulee paljon kysymyksiä, mutta mä oon tottunut tuohon ja olisi se outoa, jos meillä olisi yhtäkkiä nyt monta naapuria siinä samassa rapussa.
1: Sulla on siis se tieto, että hän ei ole tulossa kuitenkaan ihan samaan rappuun, että jonnekin?
2: Ei, että tuossa taitaa olla jompikumpi noista oikean puoleen ja sitten taitaa olla Kalen parveke sitten parin kuukauden päästä.
1: No niin, mahtavaa. Sä et itse ole tosiaan ostanut, vaan oot tässä vuokralla, mutta olisitko valmis kenties itse ostamaan tämän tyyppisen asunnon tästä talosta?
2: En.
1: Miksi?
2: Siihen on useita syitä, mutta ei kyllä tulisi ehkä tämä alue ensimmäisenä mieleen, jos haluaisin ostaa asunnon.
1: Helsingin Tapanilassa asuva Antti Soini tosiaan asuu kumppaninsa kanssa kerrostalossa vailla yhtäkään naapuria. Ja tässä on ollut myös kääntöpuolia, ja niistä mä kysyin Antti Soinilta tarkemmin.
2: No, alussa oli vähän pelottavaa. Meille yritettiin väkisin sisään siinä elokuussa viime vuonna. Oltiin niitä pitkällä lomalla. Varmaan sitten oli joku seurannut tuota meidän asuntoa ja katsonut, että nyt on tyhjillä, ja yritti sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä sinne väkisin sisään. Me oltiin just tultu samana iltana takaisin. Se oli kyllä vähän pelottavaa, mutta sitten tuli valvontakamerat. Kaikki sen jälkeen on aika paljon toi piha rauhoittunut. Silloin löytyi kaiken näköisiä minigrippusseja ja kaikkea muuta vähän vastaavan kategorian tuotetta siinä sitten viikonloppuöiden jälkeen. Se oli vähän kurjaa sitten, kun ei ole niitä muita silmäpareja täällä paikan päällä. Ja sitten toi viereinen naapuri on kuitenkin parkkihalli, niin se tuo vähän semmoista yhteisöllisyyden puutetta tänne, mikä on totta kai kurjaa, mutta kaikkeen totta.
1: Joo, ihan varmasti. Ei ainakaan mitään taloyhtiön yhteisiä juhlia täällä järjestetty.
2: Ei kun joka ikiset juhlat täällä on taloyhtiön yhteiset juhlat toistaiseksi ollut.
1: Mahtavaa, koko taloyhtiö kutsuttu.
2: Kyllä.
1: Voisitko sä suositella tässä talossa asumista muille?
2: Joo, kyllä.
1: Perustele.
2: On rauhallista ja nyt on jopa vähän turvallista. Ja ei ole niitä naapureita häiritsemässä, tämmöisiä positiivisia juttuja. Mutta totta kai, jos haluaa yhteisöllisempää asumista, niin tämä ei ehkä ole se juttu.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12072 välillä Sauvo, Karuna, Sauvo. Tarkempi paikka paikasta Torikan Maalun tienhaara 900 metriä suuntaan Haanniemen tienhaara. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 12072.

Tämä on musiikkia GoldenEye James Bond-elokuvasta. Kappalin taustalta löytyy U2-yhtyeen Bono sekä The Edge ja esittäjänä Tina Turner. Tämä on GoldenEye.

0: Mutta asujat eivät punamaalia tai koristeita juuri arvosta. Se, mikä hyönteisiin iskee, ovat kolot. Minä olen Hanne Leivo. Tavoitin Juho Paukkusen. Hän sanoo, että paras hyönteishotelli, materiaali ovat puiden kolot tai ontot kasvinvarret.
1: Jos käyttää näitä onttoja kasvinvarsia, niin järviruoka on Suomessa se selkeästi paras materiaali siihen tarkoitukseen. Myös bambun varsia voi käyttää tai koiran putkeja tai muita tämmöisiä putkikasveja. Jos käyttää puuta, niin lehtipuut on yleensä parempia kuin havupuu. Monet hyönteiset karttaa sitä pihkan hajua. Ja sitten silloin, kun niitä reikiä porataan siihen puuhun, niin siinä täytyy olla tarkkana, että se jää niin kuin siistiksi se porausreuna, että siihen ei jää mitään

0: tikkuja. Se on aika usein syynä siihen, että niihin ei mene sitten mitään pesimään, koska ne tikut saattaa olla haitaksi niille monille hyönteisille. Ja ne ei niitä pysty itse välttämättä poistamaan.
1: Kumpaa sinä suosittelisit, tekemään hyönteishotellin itse vai hankkimaan sen valmiina?
0: Kyllä mä suosittelisin tekemään ihan itse, koska ne mitä tuolla rautakaupoissa ja muissa kaupoissa on myytävänä, niin on usein vähän heikkotasoisia. Niissä on just usein käytetty vähän vääränlaisia materiaaleja ja sitten yksi tekijä, mikä usein näkyy myös niissä, on se, että se niiden syvyys on liian lyhyt, eli se, ne reijät pitäisi olla pitempiä kuin esimerkiksi 4 senttiä tai 5 senttiä, että semmoinen 10–15 senttiä olisi niin kuin suositeltava. Ja sitten jos ne on liian lyhyitä ne reijät niissä, niin saattaa kyllä mennä jotain pistiäisiä niin kuin yöpymään, mutta ne ei sitten tee niihin ehkä pesiä. Tai sitten ne pesät jää hyvin pieniksi.
1: Yksityisihmisetkin innostuivat näistä ötökkähotelleista tai hyönteishotelleista joku aika sitten. Ja myös esimerkiksi kaupungit ovat näitä puistoihin asentaneet. Mitä ajattelet siitä?
0: No joo, kyllä se on ihan kannatettavaa, että niitä laitetaan puistoihin ja puutarhoihin. Usein just kaupunkialueilla on luontaisesti vähemmän sellaisia sopivia pesäpaikkoja niille kolopesijöille ja siellä niistä on just eniten hyötyä sitten noille hyönteisille. Ja sitten toisaalta ihmiset liikkuu semmoisissa paikoissa ja ne ehkä oppii sitten näkemään niitä erilaisia hyönteisiä ja se saattaa lisätä yleistä kiinnostusta niitä kohtaan myös.
1: Pystytäänkö me sanomaan, että näistä Suomeen pystytetyistä lukuisista isoista ja pienistä kaupallisista ja itse tehdyistä hyönteishotelleista on ollut jotain hyötyä?
0: Se on varmaan verrattavissa linnunpönttöihin. Tietyt lajit niin kun runsastuu sit niiden seurauksena, mutta sitten on suuri joukko lajeja, jotka ei välttämättä hyödy niistä ollenkaan. Että esimerkiksi ne uhanalaiset lajit, joita ehkä toivottaisiin, että ne niiden tilannetta auttaisi, niin ne kuitenkin vaatii sit sitä tietynlaista elinympäristöä, että se elinympäristön suojelu ja hoito on sitten niille tärkeämpää.
1: Onko vaara, että me tuudittaudutaan hyönteishotellikansaksi ja sitten unohdetaan joku muu luonnonsuojelu ja kehittäminen?
0: Ei ne välttämättä niin kuin sulje toisiaan pois, että molempia tarvitaan, että sekä tämmöistä kotipihojen ja puutarhojen luontoharrastusta ja sitten myös luonnontilaisten elinympäristöjen suojelua molempia tarvitaan.
1: Vieläkö tänä kesänä voi hyönteishotellin pystyttää tai ripustaa jonnekin?
0: Kyllä voi. Niitä kolossa pesiviä mehiläisiä ja muita pihtiäisiä niin lentelee ihan tuonne elokuun lopulle asti. Se niiden pesintä, useimpien lajien pesintäkausi oikeastaan on vasta alkamassa.

0: se ilosta.
1: Kaikki mitä teet, tee se ilosta. Ne laulaa Knipi Sivelivetoja kappaleessaan ja sillä ohjenuoralla pääsee kyllä aika pitkälle. Tekoäly, se on tullut jäädäkseen ja se on niin monimutkainen asia, että sitä ei oikein kaikki aikuisetkaan tunnu ymmärtävän. Mutta nyt suomalaistutkijat on keksineet tämmöisen toimivan tavan, jolla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten ymmärrystä tekoälystä. Ja mä väitän, että kyllä tämä sama oppimisympäristö, jonka Generation AI on kehittänyt, niin toimii ihan varmasti meille aikuisillekin. Ja tämä Generation AIin kehittämä oppimisympäristö, tämä on saanut tällä viikolla Euroopan unionin digitaalisten taitojen palkinnon. Kyseessä on siis tämmöinen koulujen käyttöön rakennettu helppokäyttöisten sovellusten kokonaisuus, joiden avulla oppilaat voi rakentaa oman kielimallin ja kokeilla sitten koneoppimista tai tutkia vaikka miten ne sosiaalisen median algoritmit oikein toimii ja muutenkin tämä toimintalogiikka. Tämä sovellus tekee näkyväksi myös tekoälyyn liittyviä eettisiä ongelmia, mikä auttaa sitten nuoria arvioimaan teknologioita kriittisestikin. Ja tämähän on siis ihan avoimesti saatavilla oleva sovellus ja oppimateriaalit, ja ne on käytössä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Näitä on käytetty yli 50 maassa, ja nyt kun mä oon täällä genai.fi-sivustolla, niin täällä näkyy, että yli 207 000 käyttäjää. Tästä löytyy Ylen verkkosivuilta myös juttu, jossa voi tähän tarkemmin tutustua.
2: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
1: Kello lähenee 15. Se tarkoittaa sitä, että uutisia, niitä on luvassa ihan hetken kuluttua. Sitä ennen musiikkia yhtyeeltä, joka on muuten meikäläisen kotikaupungista Lahdesta. Tämä on siis Tehosekoitin ja Kaikki nuoret tyypit.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Lannoitekuljetukset rautateitse Venäjältä Suomeen loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten maksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. Venäjä on ilmoittanut myös sulkevansa väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Ulkoministeriön mukaan Suomi ei ole saanut asiasta virallista ilmoitusta. Tohmajärvellä lannoitteita valmistava Kemagro kertoo lomauttavansa rajapaikkojen sulkemisen myötä kaikki noin 10 työntekijäänsä. Poliisi kertoo saaneensa kansalaisilta runsaasti vihjeitä Oulun epäilystä puukottajasta. Tutkinnassa käydään läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Oulun Kaukovainiolla polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään viime perjantaina. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavan tyyppisiä puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Poliisille on tullut puukotuksista jo yli 100 vihjettä ja yleisövinkkejä kaivataan edelleen. Useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut kerrostalon tulipalossa Belgian Antwerpenissä. Osa ihmisistä on loukkaantunut vakavasti, kertoo poliisi. Palolaitos sai ilmoituksen palosta hieman ennen aamu 10

Radio Suomi lähelläsi, se on ohjelma, jota kuuntelet. Kello 16 saakka mennään sen otsikon alla ja Janne Jauhinen on täällä sun seurana.

Tiktak ja sankaritar soi siinä, kello on 5:15. Se on ensimmäinen heinäkuuta ja se on monesti, kun kuukausi vaihtuu, niin myös sen merkki, että uusia lakeja ja sääntöjä astuu voimaan. Tänäänhän muun muassa puolustusvoimissa on se päivämäärä, kun tästä eteenpäin myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Toki vielä nyt ei varmasti kenellekään ole kerennyt yhdessä yössä kasvamaan sellaista kuontaloa, jota ei olisi sallittu vielä eilen, mutta ajan kanssa sekin sitten muuttuu. Mutta muun muassa tämän lisäksi avointen yliopistoiden ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja kesäyliopistoiden, niin nämä avoimet opinnot, ne ei enää vaikuta työttömyysturvaan, jos hakija on täyttänyt 25 vuotta. Eikä näistä opiskeluista tarvitse myöskään erikseen ilmoittaa tuonne työvoimaviranomaisille. Ja yksi semmoinen aika näkyvä muutos varmasti monen internet-shoppailijan arjessa on se, mikä astuu myös niin ikään tällä päivämäärällä voimaan, on se, että uusi tämmöinen 3 euron tullimaksu

EUn ulkopuolelta tilatuille. Alle 150 euron verkkokauppaostokselle nyt siis määrätään, ja tällähän asetuksella halutaan puuttua tähän halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Ja tämä hommahan toimii tässä uudessa tullimaksussa niin, että tämän tullin maksaa myyjätaho. Vielä on epäselvää se, että miten se vaikuttaa sitten monen verkkokaupan hintoihin, mutta ikään sekin tässä ihan lähipäivien aikana tästä selkiydy tarkemmin. Tämä pakettiliikenne erityisesti näistä kiinalaisista verkkokaupoista on siis viime vuosina kasvanut aivan järkyttävää tahtia, ja suurin osa näistä yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee siis sieltä Kiinasta. Tämä on hei Hugoa, mitä seuraavaksi kuullaan täällä Radio Suomen taajuudella. Vesipisaroiden valssi.

0: Helsinki Garden-hanke, se on nyt puhuttanut viime päivinä. Kyseessä on siis tämmöinen Helsingin Takatölöön suunniteltu monitoimiareena-hanke, ja tämän hankkeen juurethan juontaa jo ihan vuodesta 2010 lähtien, ja kädenvääntö tämän hankkeen ympärillä on saanut viime päivinä uusia käänteitä aika rutkasti. Hallitus siis päätti puoliväli riihessä viime vuonna myöntää Helsinki Garden-hankkeen monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituen. Ja pääministeri Petteri Orpon mukaan kokoomus toi tukiasian puoliväliriihen neuvotteluihin osana tätä talous- ja työllisyystoimia. Helsingin Sanomien mukaan hankkeessa on toiminut kehittäjäkumppanina rakennusyhtiö SRV, jonka suuromistaja Ilpo Kokkila on ollut kokoomuksen keskeisiä varainkerääjiä. Kokkila on itsekin lahjoittanut rahaa kokoomukselle. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen mielestä tapauksessa saattavat täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit.
1: No ensinnäkin, kun kerran on olemassa tällaisia virallisia

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Mä oon toimittaja Roosa Lehtokari ja mä kävin jututtamassa Helsingin Tapanilassa ohikulkijoita siitä, minkä takia Tapanilan hitastalosta ei ole menneet asunnot kaupaksi. Äänessä mun kanssa on Miska Fofonov ja Arja Ahola. Minkälaista aluetta tää Helsingin Tapanila on? Minkä takia sä luulet, että tästä viereisestä Helsingin hitaskohteesta ei ole mennyt asunnot kaupaksi?
2: Se alueenahan tää on oikein rauhallista ja siis miellyttävää on ollut asua tässä, mutta luulen, että yleinen taloustilanne, sitten ehkä noiden hitaasasuntojen hinnat vaan on tällä hetkellä liian korkeat siihen markkinatilanteeseen nähden.
1: Miten sä kuvailisit tätä aluetta niin kuin muuten vähän laajemmin?
2: Jaa, no oikein semmoinen luonnonläheinen ja rauhallinen paikka. 3 vuotta on tässä nyt itse asunut, eikä ole siis ikinä ollut mitään häiriöitä ja en tiedä. Kyllähän täällä niin kuin laidasta laitaa asuu porukkaa, mutta tosiaan rauhallista on ollut.
1: Miten sä kuvailisit tätä kyseisen talon julkisivua ja yleisilmettä? Näyttääkö susta viihtyiseltä ja ostaisitko itse asunnon sieltä?
2: On ehkä vähän kritisoinut näitä lähinnä ankean näköiseksi näitä parvekkeita. En ehkä ostaisi itse tästä välttämättä.
1: Miltä susta kuulostaa se, että tässä tämä on tosiaan kaupungin hintasääntelemä kohde, niin esimerkiksi noin 54 metrin kokoinen kaksio maksaa 220 000–280 000 €?
2: Kyllähän se tälleen keskituloiselle kuulostaa aika kovalta hinnalta, kieltämättä.
1: Pitäisikö sen olla kuinka paljon halvempi sitten?
2: Kyllä tuosta nyt varmaan 40–50 000 joutuisi napsasta pois, että se kuulostaisi niin kuin houkuttelevammalta.
1: Tosiaan tuossa talossa on vain yksi asunto asuttuna. Miltä susta tuntuisi asua kerrostalossa, jossa ei ole ollenkaan naapureita?
2: No äkkiseltähän se kuulostaa ihan hauskalta. Ei ole häiriöitä muista eikä itse aiheuta kellekään häiriöitä, niin ihan kivalta.
1: Mitä pitäisi tapahtua, että sä itse olisit valmis ostamaan asunnon tuosta taloyhtiöstä?
2: Kyllähän toi hinta pitäisi tulla aika paljon alaspäin, tosiaan ehkä se 40–50 000. En tiedä sitten, ostaisinko sillikkään tällä hetkellä tässä taloustilanteessa.
1: Hei, tuleeko sulle mieleen vielä jotakin muuta, mitä haluat sanoa tästä alueesta tai talosta tai asuntomarkkinasta ylipäätään?
2: No jaa, ei nyt mitään semmoista ihmeempää. Surkea tilanne varmaan aika monille ihmisille ja itselläkin on Vantaalla omistusasunto ja sen hinnan tiedän tippuneen aika paljon, mutta toivottavasti tästä lähdetään nousuun pian.
3: Se, että miksi tähän ei ole tullut asukkaita, niin mä luulen, että yksi syy on hitasasuntojen kuitenkin korkea hinta. Vuokrat on aika kovat ja sitten jos on osa hitaksi, niin myös sen niin kuin ostohinta on aika kovaa. Että ei ole, että ne, joilla on varaa ostaa, niin ne ostaa ehkä sitten mieluummin kovan rahan asuntoja mutta, ja vanhempia, jotka on sitten hieman edullisempia. Mutta tämä alue sinänsä, Tapanila ja tämä niin kuin radan varsi, niin on mukava asuinpaikka. Tässä on paljon pientaloja ja rivitaloja ja tämä puoli, niin täällä on aika paljon kerrostaloja. Kyllä tässä niin kuin pidetään huolta ja paljon kirjoitetaan, että tässä on niin kuin häiriökäyttäytymistä. Sitähän on joka paikassa, ettei tässä ole se enempää kuin muuallakaan. Että ihan mun mielestä asuinpaikkana hyvä. Ja tässä olisi tosi hyvät lenkkimahdollisuudet. Mä käyn itse tuossa avakävelemässä, kun mä oon nyt eläkkeellä, niin käyn muutaman kerran viikossa. Tuossa on tuo Falkulan puistoalue, puutarhan alue ja samoin

0: Malmin tota, niin kentän ympärillä nämä pellot ja siellä on hyvät kevyen liikenteen väylät ja siellä on tosi hyvä niin kuin lenkkeillä.
1: Miten sä kuvailisit tämän kyseisen talon julkisivua? Näyttääkö tämä sun mielestä viihtyiseltä ja asuisitko kenties itse?
0: Voisin asua, jos olisi niin kuin, että ei mun mielestä niin kuin se ole mitään mitenkään niin kuin luotaan työtävä. Et kyllä mä voisin asua, ei siinä mitään. Että onhan toi vähän harmaa kalsea, mutta ympäristö on siisti ja hyvännäköinen.
1: Tuossa on tosiaan tällä hetkellä yksi asunto pelkästään asuttuna, toinen asukas saadaan kenties pian. Mutta miltä susta tuntuisi asua kerrostalossa ilman naapureita?
0: No, ehkä vähän turvatonta kerrostaloksi. Joo, mutta tuota niin, kun mä en kerrostaloon kuitenkaan menisi. Mä asun rivitalossa ja olen asunut rivitalossa tai omakotitalossa koko ikäni oikeastaan.
1: Mitä pitäisi tapahtua, että ostaisit asunnon tällaisesta talosta? Onko se hinta vai joku muukin tekijä, joka vaikuttaa?
0: Ehkä kaikkein suurin on se hinta, että en mä ihan tohon hintaan lähtisi tähän asumaan.
1: Tuleeko sulla jotakin muuta vielä mieleen tästä alueesta kertoa tai ylipäätään tästä tapauksesta?
0: Tää on ihan siisti alue. Et kyllä mä niinku suosittelen tätä ihan asumiskohteena tätä niinku Tapanilla ja Valkulla aluetta.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Huhhuh, kyllä on meteliä.
4: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
3: No kuka sä nyt sitten on?
4: Se on minä. Hän asuu housuissa.
3: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
4: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
3: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena on mistä valita.
5: Kohta puolin luvassa alueellisia uutisia. Sitä ne vielä ABBA, tämä on SOS.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Mariana Monto. Hyvää päivää. Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Helsingin Garden-hanke kertoi itse tänään, että he ovat hakeneet hankkeelle valtion tukea ja hankkeen ministeriölle toimitetut kirjalliset tukihakemukset voidaan heidän puolestaan julkaista. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Gardenin projektiyhtiötä edustava Jan Vapaavuori on tänään vieraana illan A-studiossa. Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat HUSissa edelleen liian pitkiä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira harkitsee 3 miljoonan uhkasakon tuomitsemista hoitojonoista. HUSin hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi viime elokuun ja tämän vuoden huhtikuun aikana, mutta eivät riittävästi, ilmenee Valviran toukokuussa tekemästä seurannasta. Valvira määräsi viime syksynä HUSin ja 9 muun hyvinvointialueen saattamaan kiireettömän hoitoon pääsyn mukaiseksi sakon uhalla. Pääkaupunkiseudulla toimistotiloja on yhä enemmän tyhjillään. Helsinki Research Forumin selvityksen mukaan toimistotilojen vajaakäyttöaste oli kesäkuun lopussa 18%. Toimistotilojen vajaakäyttö väheni eniten Sörnäisissä ja kasvoi eniten Hakaniemessä. Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli kesäkuun lopussa tyhjää toimistotilaa noin 8000 neliömetriä, mikä on 5400 alkuvuotta enemmän.
1: On kello alueellisten uutisten päätyttyä. Ja säätiedotuksen puolelle nopea vilkaisu. Pilvisyys tänään siis vaihtelevaa ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitakin sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta ja sadekuuroja. Maastopalovaroitus, se on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnassa.

0: omalla ajalla ja vastaavaa.
1: Moni kuntakin on näitä tehnyt ihan virallisesti auttamaan luonnon monimuotoisuutta ja nimenomaan hyönteisiä ja pölyttäjiä, mutta jos ajatellaan sitä tavallista ihmistä, joka hyönteishotellin kotipihalleen haluaisi, niin mitä sanot, kannattaako se enemmän tehdä itse vai ostaa kaupasta?
0: No ilman muuta tehdä itse, jos on sellainen piha käytössä, että siellä on tilaa ja vaikka vanhaa niin kuin puumateriaalia tai kaatunut puukanto. Voi olla todella hyvä hyönteishotelli, että siihen vaan porataan 10 sentin pituisia reikiä ja sitten sinne asettuvat pikkuhiljaa hyönteiset asumaan toivottavasti. Että se hyvin yksinkertainen metodi ja auttaa siinä helposti jo paljon.
1: Niin, sinulla oli sellainenkin ajatus, että tämmöinen, sanotaan ulkonäöllisesti ehkä tulee enemmän mieleen motelli, mutta että risukasakin voi toimia tässä hommassa oikein hyvin.
0: Kyllä, risukasakin toimii jokseenkin, että se on ihanteellinen sille, että se tukee sitä luonnollista miljöitä ja myös sinne luo sellaisen niin sanotun keon, että siellä voi asua vähän kuka tahansa, mutta toivottavasti ne hyönteiset, jotka ovat hyödyllisiä. Se on yksinkertainen metodi, että tekee pienen risukasan, jossa on jonkinlainen tunkio ja sen voi tukea vaikka seipäillä, puuseipäillä. Että se on hyvin helppo ekologinen vaihtoehto.
1: Rasmus Rautaliin, noista valmiina myytävistä hyönteishotelleista osa näyttää sellaisilta, että ne on tehty enemmänkin pihan sisustuselementeiksi, kun taas toiset sanovat, että oikeastaan rumempi on tässä hommassa parempi. Onko ulkonäöllä tässä väliä?
0: Periaatteessa se tärkeintä on se hyönteiselle saatava suoja, että se olisi kuiva ja tuuleta suojassa, eikä niin kuin talvisin menisi lunta sinne. Ja sitten myös monissa on tällaiset verkot, että ei nämä petolinnut sitten pääse sinne niitä popsimaan, kun ne nukkuvat siellä. Mutta itse suosin niin kuin ihan omatekeisiä kierrätysmateriaaleista, että silloin tämä niin kuin ekologisuus on suurempi. Ja sitten se, että sinne lisää näitä kotimaisia kasveja puutarhasta, mitkä on onttoja sisältä. Ja sitten jos on vaikka mökkitontti, missä on kaislaa, niin sehän tai järviruokoa, niin se on aivan loistavaa materiaalia sinänsä, kun se on sellainen helposti saatava ja usein hävitettävä. Niin sitä vaan sinne voi laittaa asumiseen.
1: No mitä on sitten materiaalipuolella sellaista, mitä kannattaa välttää?
0: No sellaiset ihan niin kuin peruskävyt ja tuollaiset valmiit niin kuin oksat, niin ei ne yksittäiskappaleina niin kuin paljon mitään siinä auta, että pitää olla sellaista huokosuutta ja ehkä eristävääkin, jokinlainen heinäkin voisi siinä niin kuin toimia, kunhan se pysyy niin kuin kuivana. Mutta just tällaiset ylivoimaiset on niin kuin puumateriaali, missä on reikiä ja varsinkin lehtipuu, kuten vaikka niin kuin joku raita, mikä on lahokin nopeammin, niin se antaa sellaista niin kuin pehmeätä alustaa, mihin on helppo sitten kaivautua sisään.
1: Vaativatko nämä hyönteishotellit huoltoa?
0: Kyllähän niitä voisi joka vuosikin tarkistaa, että ne on niin kuin maalla tai esimerkiksi jollain ekologisilla hajusteettomilla väreillä suojata niitä ja katsoa, niin kuin, että on samanlaista kuin linnunpönttö suurin piirtein. Että vaihdetaan ne sisämateriaalit ja katsotaan, että on kunnossa.
1: No kun sinä olet tehnyt kymmenkunta hyönteishotellia, niin onko tietoa siitä, millainen majoitusaste niissä on ollut? Tai siis ovatko ne olleet siinä mielessä onnistuneita, että niihin olisi tullut asukkaita?
0: No ainakin jossakin näkyy, että on ollut asukkaita, kun näkee keväällä ja alkukesästä, että se on ollut jumis, tai siis muurattuna umpeen se porattu reikä, niin sinne on joku talvena joku niin asettunut asumaan, joto yksittäismehiläinen tai vastaava tai loispistiä ja sitten esimerkiksi ymmärtääkseni niin munii niihin ihan kanssa ja sitten sulkevat sen reijän. Että sitten näkyy, että sieltä on niin kuin tultu ulos, että tyhjähän ne kuuluu yleensä kesäisin olla, että sellaisesta sen helposti havaitsee, mutta muuten ei ole kovin helppoa tietää ja asiaa.
2: Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa ja käännetään katseet hetkeksi Tampereen raatihuoneelle. Siellä siis 15. kesäkuuta julkaistiin jääkiekkovaikuttaja ja entisen Tampereen pormestarin Kalervo Kummolan muotokuva. Viime viikolla mediasta saatiin lukea siitä, että Hetkonen, Kummolan taustallahan näkyy jostain syystä Porin Ässien logo. Hänen muotokuvan taustalla näkyy siis maisemaa Tampereelta ja muun muassa Nokia Areena, jonka digitaalilla näkyy tämmöinen mainos, missä näkyy pelkästään Porin Ässien logo. Ja tätä sitten ihmeteltiin mediassa, että mitenkäs tämä nyt sitten Kummolaan liittyy. Ja nyt teoksen maalannut taiteilija ja professori Timo Vuorikoski on ilmoittanut, että hän pyytää anteeksi töppäilyään ja korjaa tämän virheen tästä maalauksesta. Ja tilalle tulee kuulemma Ilveksen ja Tapparan logo. Ja tätähän Kummola ei pistä hanttiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Elias Keränen. Kajaanista lähtöisin, mutta helsinkiläinen.
2: Niin. No niin, hei, me ollaan sopivasti tässä jäähallin parkkipaikan vieressä, johon mahdollisesti rakennetaan Helsingin Garden -hanke. Tarviiko Takatöölö tällaista monitoimiareenaa, joka vetää 20 000 ihmistä?
1: Tietämättä sen enempää taustoista. Sehän, se kuulostaa varmaan hyvältä. Se kuulostaa, jos jäähalli vetää tosiaan vain 6000 ihmistä, niin vois olettaa, että tälle tulisi käyttöä. En tiedä asiasta tai hankkeessa sen enempää, mutta jos siellä järjestetään konsertteja tai jalkapallootteluita, niin tulen käymään varmasti.
2: Mitä Elias vielä?
1: Kaverini huutaa tuossa vieressä, joka haluaa pysyä nimettömänä. Niin mitä sä huusit? Kulttuurilta on leikattu 20 miljoonaa ja tähän halliin menee 35 miljoonaa, niin se tuntuu ainakin... Mielestänikin tuntuu, mutta kaveri tuolta huutaa, että se tuntuu vääryydeltä, niin otetaan sekin vielä tässä huomioon.
3: Jonne Jauhiainen. No en ole ihan hirveästi seurannut, eikä ole kyllä tullut vastaan missään kanavissa, missä itse pyörin.
2: Ajatteletko, että Takatöölöön tarvittaisiin noin 20 000 ihmistä vetävä monitoimiareena? Siellä pelattaisi lätkää, siellä voitaisiin järjestää konsertteja, keikkoja.
3: Joo, se herättää semmoisia ajatuksia, että jos sillä on käyttöä ja sillä voidaan tehdä jonkun verran myöskin tuottoja ja maksaa itsensä takaisin, niin varmasti on tilausta se, että onko tämä lokaatio nyt paras mahdollinen. Täällä on muitakin tavallaan paikkoja, missä voi järjestää asioita, niin siihen en osaa ottaa suoraan kantaa, mutta ehkä se voisi toimia.
2: Ja tähän alkuun mä pyydän, että kerrot sun nimen.
4: Minna Koukku.
2: Me ollaan aika lähellä tätä jäähalliparkkipaikkaa. Ootko sitä mieltä, että Takatöölö tarvitsee tällaisen areenan?
4: No mä oon seurannut aika vähän, mutta nyt tietysti täytyy sanoa, että mä asun täällä Takatöölössä. Ja mä oon kyllä, jos mä nyt sen sanoisin ihan suoran mielipiteen, niin mä en välttämättä sitä haluaisi tänne. En mä sit sanoisi sitä, mihinkä muualle tarvitse. Tästä tulee taas tämmönen nimpy, että ei tänne. No, mä itse asiassa käyn ihan hirveästi, siis käytän näitä alueita. Mä kävelen tuossa Töölölahdella tosi paljon ja käyn tuossa uimastadionilla ja muuta. En välttämättä haluaisi tehdä lisärakentamista.
2: Mitä sä luulet, miten tämmönen areena muuttaisi sun elämää Takatöölössä?
4: Ei se varmaan oikein muuttaisi mitenkään, että mä käyn jonkun verran noissa IFK-matseissa muutenkin. Että sitten jos IFK-pelit siirtyy siihen, sitten mä kävisin siellä. Mutta mun mielestä toi vanha jäähalli on aika makea. Siinä on oma tunnelma. Että mä toivoisin, että se säilyisi myöskin, tiiätsä. Ehkä mä oon vähän tämmönen säilyttäjä.
5: Niko Lindholm.
2: Missä asut?
5: Lauttasaaressa.
2: No niin. Helsingin Garden -hanke, millä tavalla on tuttu ylipäätään?
5: Otsikoista, pitkäaikainen, mutta ei nyt niin kauheasti kosketa kuitenkaan, joo, vaikka helsinkiläinen onkin.
2: Niin just. No, ootko sitä mieltä, että tänne tarvitaan 20 000 katsojaa vetävä areena, monitoimiareena, tuohon ihan kiveheiton päähän?
5: Ehkä jotkut lajit tarvitsee sitä enemmän kuin toiset. Voisi nyt ajatella, että koripallollahan menee hyvin ja lentopallo on hyvä, niin jos ne nyt sinne pääsee pelaamaan ja se täyttyy sitä kautta, niin se voi olla ihan hyvä.
2: Joo.
5: Niille ainakin, mutta en mä näistä perinteisistä suurlajeista tiedä, tarviiko ne nyt sitä enää.
2: Ja konsertteja mahdollisesti tällaistakin siellä voitaisiin järjestää.
5: No niin, sitten. No joo, tännehän rakennetaan hotelleja jatkuvasti, pitää nekin täyttää jollain, niin ehkä niiden kanssa täyttyy.
2: Tällä viikolla tämä on ollut otsikoissa sen takia, että reilu vuosi sitten hallitus myönsi tälle 35 miljoonaa euroa valtion tukea. Kuulostaako se sun mielestä hyvältä summalta tämmöiselle areenahankkeelle?
5: No se kuulostaa aika paljon, että toivottavasti on laskettu nopeasti, että kuinka monta vuotta kestää, että se tuo takaisin ne rahat sitten myös kaupungille, jos kaupunki siinä on siis päävetäjänä. Karmaa tai return of investmentti pitää saada.
2: Joo.
6: Vilma Heinonen.
2: Helsingin Garden -hanke mahdollisesti nousee tuohon jäähallin parkkipaikalle. Okay. Tässä näin jossain vaiheessa. Niin mitä mieltä oot? Tarviiko Takatöölö tämmöistä isoa monitoimiareenaa, johon mahtuu 20 000 ihmistä?
6: No ehkä tälle alueelle ei välttämättä, että tuossa on toi Nordis kuitenkin ja Veikkausareena ei ole kauhean kaukana.
2: Tarviiks Helsinki sun mielestä ylipäätään?
6: Mun omasta näkemyksestä ei ehkä välttämättä, mutta mä en osaa sanoa, että mitä ihmiset tällä alueella tarvii.
2: Missä sä asut itse?
6: Pallilas.
2: Okei, niin just. Hallitus viime vuonna myönsi tälle hankkeelle 35 miljoonaa euroa tämmöistä valtion tukea. Niin miltä se kuulostaa se summa tämmöiselle areenahankkeelle?
6: No siihen nähden, että mä oon itse viime syksynä ollut puoli vuotta työttömänä ja opiskelen edelleen ja niin poispäin, niin mun mielestä ehkä niitä rahoja olisi voinut kohdistaa myös vähän jotenkin paremmin. Mutta sitten toisaalta, jos kulttuuriin laitetaan, niin se ei välttämättä ole ihan hirveän pielessä sekään kohden, mutta ehkä niin kuin toi summa kaikkeen kokonaisuuteen nähden kuulostaa aika suurelta. Yhtään sen suuremmin valistuneena näistä asioista.
7: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti. Tarkempi paikka välillä Alapitkä, Alapitkän asema. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Väki vähenee, pidot paranee ja niinhän se on myös jalkapallon MM-kilpailuissa. Siellä on 16 parhaan joukkoon viimeisimmällä pelikierroksella taas 3 joukkuetta selvinnyt. Mä itse tuossa väijyin eilen illalla Yle Areenasta parhaaseen katseluaikaan. Ja tuossa illalla 8 aikaa, kun Norja varmisti oman jatkopaikkansa Norsunluun rannikon kustannuksella. Ja tämän lisäksi siis viime yönä kautta tänä aamuna niin Ranska ja Meksiko kampesi itsensä 16 parhaan sakkiin ja Ranskahan teki sen aika tylysti nollaamalla meidän rakkaan länsinaapuri Ruotsin. Nämä jälkipelit ja tämmöiset median luomat narratiivit, ne on aika omanlainen suola tai paremminkin joku vähän harvinaisempi ehkä sahrami, jota nämä MM-karkelot tarjoaa. Ja itse kyllä tästä urheilun suurena ystävänä nautin, kun näitä viheriön tapahtumia ei päivätyön vuoksi pääse kaikkia millään seuraamaan live-muodossa varsinkaan, niin näitä tämmöisiä jälkipelejä ja spekulaatioita ja jälkiseuraamuksia, niin näitä on aina mielenkiintoista seurata näin ihan niin kuin päiväsaikaankin. Eri maiden mediathan siis kritisoi esimerkiksi tuoreimman purtuspelikierroksen jälkeen Ruotsin heikkoja otteita aika rankalla kädellä. Toki mitään jättefiasko-otsikoita Ruotsissa ei nähty, sillä heidän kotimainen media tuntui käsittelevän tätä joukkueen edesottamuksia aika silkkihansikkaan. Ja tavallaan sen ymmärtää, sillä Ruotsin tiehän tähän turnaukseen ei ollut todellakaan helpoimmasta päästä. Joukkueella oli vaikeuksia päästä koko kisoihin ja se varmistikin vasta oman jatkokarsintojen kautta oman paikkansa näihin MM-kilpailuihin. Mutta tosiaan tänään lisää supertähtien edesottamuksia on luvassa. Siellä muun muassa Harry Kanein tähdittämä Englanti kohtaa tämän päivän primetime-ottelussa Kongon demokraattisen tasavallan. Sen lisäksi Belgia kohtaa Senegalin ja Yhdysvallat sitten Bosnia-Herzegovinan. Mutta tällä Radio Suomen taajuudella on luvassa uutiset, sää ja urheiluradio ja siihen perään sitten Radio Suomen alkuilta Jenny Lehtisen seurassa. Ennen tätä kaikkea vielä PMMPltä. Päiväkoti tähän keskiviikko-iltapäivään. Oikein mukavaa päivänjatkoa mun puolestaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä sulkee Suomen, Latvian ja Viron vastaisia rajanylityspaikkoja. Vierailemme myös koko perheen kesäleirillä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Päätöksestä kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Venäjän ilmoitus voi viitata siihen, että Venäjä valmistautuu kutsumaan lisää miehiä asepalvelukseen, arvioi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen. Savolaisen mukaan vaikutukset Suomeen eivät ole kuitenkaan tuntuvat, sillä Suomen itäraja on ollut pääosin kiinni jo yli 900 päivää. Kyseessä saattaakin olla viesti Venäjältä omiensa suuntaan, arvioi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen.
1: Voi tarkoittaa muutama eri asiaa. Aloitetaan positiivisimmasta. Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekanalle pano lisää väkeä armeijaan, koska se on käsi kädessä sen asian kanssa, että siellä on tehty näitä merkittäviä internetrajoituksia, joista kansalaiset on protestoineet. Niin nämä on nyt samansuuntaisia, eli että sitten kun tulee liikekanalle pano, niin ette pysty valittamaan, ettekä pysty karkaamaan.
0: Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo parempaa, aiempaa nopeamman avun, sanoo komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
2: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Työmarkkinajärjestöt puolustavat työterveyshuoltoa. Tukea antavat sekä Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK että työnantajien EK. Uudessa ruotsalaistutkimuksessa kävi ilmi, että yksityinen työterveys lisää kuluja. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että pääsy yksityislääkärille toimii ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi ei usko, että suomalaisessa työterveydessä tehtäisiin turhaa hoitoon ohjausta.
3: En usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut.
0: Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ei puuttuisi työterveyshuoltoon.
4: Työntekijöiden sairauksien hoitamattomuudesta tai hoidon viivästymisestä aiheutuu yhteiskunnalle suuria kustannuksia, ja nämä kustannukset voi helposti olla paljon suuremmat kuin ne kustannukset, jotka aiheutuu siitä, että työterveyshuollosta lähetetään potilaita julkiseen erikoissairaanhoitoon.
0: Lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suosio on ollut nähtävissä jo useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen. Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Parasta lapsille ry:n perheleireillä leiritunnelmasta pääsee nauttimaan koko perhe yhdessä, kertoo leirivastaava Johannes Kiias.
5: Tällainen perheleirihan on mahtava mahdollisuus perheille viettää aikaa yhdessä tämmöisessä tuetussa ympäristössä, missä ruoka ja ohjelma järjestetään pitkälti tämän leiriorganisaation puolesta, ja se vapauttaa perheen sitten niin kuin nauttiin tästä yhdessäolosta.
6: Mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään täällä perheleirillä?
7: Grillaamaan, soutaa, uimaa, pelaa jalkapalloa.
6: Ootko oppinut jotain uutta?
7: Joo, miten niin kuin olla kiva toisille.
0: Kertoi Virroilla leirikesää viettävä 10-vuotias Mahdi. Siiri Julkunen haastatteli. Sää on aluksi laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lännessä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa monin paikoin. Sade- ja ukkoskuurot voivat paikoin olla voimakkaita. Pohjoisessa sää on poutainen ja aurinkoinen, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Huomenna maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
8: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Eurooppa-liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtaavat uudestaan Tampereella ja voittaja etenee finaaliin Hollantia vastaan. Tuo Suomen ja Tanskan välinen ottelu on nähtävissä Yle TV2 kello 18 alkaen. Otto Virtanen puolestaan voitti eilen Wimbledonin tennisturnauksen kaksinpelissä neljänneksi sijoitetun Ben Sheltonin komeasti erin 3-2. Tänään Wimbledonissa urakkansa aloittaa nelinpelin ykköspari Harri Heljuvaara ja Henri Patten. Vastaan asettuvat ranskalaiset Tyrese Hartman ja Lucas Sanchez. Jalkapalloa. Ranska kaatoi eilen Ruotsin tylysti 3-0 jalkapallon MM-kisoissa ja eteni neljännesvälieriin Paraguaita vastaan. Norja puolestaan kukisti norsulurannikon 2-1 ja kohtaa seuraavaksi Brasilian. Meksiko voitti Ecuadorin 2-0. Ja MM-kisat jatkuvat taas illalla, kun Englanti kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan. Tuo ottelu alkaa kello 19. Yöllä myös nähtävissä ottelut Belgia-Senegalia, Yhdysvallat-Bosnia-Herzegovina. Kotoisessa jalkapallossa Suomen miesten Suomen Cupin välieräottelu kello 19 HJK saa vastaansa Ilveksen. Myös pesäpalloa pelataan tänään miesten superpesissä 5 ottelua. Koskenkorva isännöi Imatraa, Kempele saa vastaansa Pattioen, Joensuu vieraita Kouvolasta, Hyvinkään Tahko kohtaa Vimpelin ja Kitee saa vieraakseen Mansen. Nuo ottelut alkavat kello 18, kuten myös naisten superpesiksen ainoa ottelu, jossa Laitilan Jyske emännöi Oulun Lippua. Ja urheilua seuraavan kerran kello 17 uutisten jälkeen.
9: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tänään tuonne kello 18 asti. Elikkä semmoista olisi luvassa.

0: Radio Suomi.
1: Mimmosta sitten? No monenlaista mukavaa. Ihan heti alkuun, no en tiedä meneekö mä nyt mukavan vai epämukavan, mutta sanotaanko, että faktan piiri, nimittäin parit liikennetiedotteet. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 5 Lapinlahti, eli tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Lapinlahti, tarkempi paikka välillä Alapitkä, Alapitkän asema. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 5 Lapinlahti, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Lapinlahti, tarkempi paikka välillä Alapitkä, Alapitkän asema. Ja siellä on siis onnettomuus tapahtunut, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja suuntaa ei ole määritelty. Toinen liikennetiedote menee tielle 25 Vihtiin. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää-Vihti. Tarkempi paikka välillä Vesikansan liittymä Nummelan harju. Siellä on siis onnettomuus tapahtunut, suuntaa ei ole määritelty. Eli vielä tie 25 Vihti. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää-Vihti. Tarkempi paikka välillä Vesikansan liittymä Nummelan harju. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. No, otetaanko vielä yksi kerraksi kiellon päälle, kun tänne vielä heti pätkähti vielä yksi liikennetiedote, nimittäin tie 16685, eli Ruokkeentie Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Palokanorren ensimmäinen kiertoliittymä ja siitä Palokanorren toiseen kiertoliittymään. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa, tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Eli tie 16685, eli Ruokkeentie Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Palokanorren ensimmäinen kiertoliittymä ja siitä Palokanorren toiseen kiertoliittymään. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa, tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Ja vielä kerran. Kyllä on semmoinen tuttu tunnelma tulla takaisin töihin ja päästä liikennetiedotteiden pariin, mutta entistä parempaa on päästä vielä, rakkaat kuulijat, teidän pariinne. Piti tässä nohevasti aluksi sanoa, että I'm back, olen selkä, kuten näin on joskus joku nokkelampi lohkaissut ja pienen naurun minusta irti hersyttänyt. Tässä kohtaa se on käsillä, lomalta palaaminen. Tästä eteenpäin läpi kesän olen täällä teidän palveluksessanne. Mikäpä ihmiselle suurempi ilo ja riemu olla voisikaan. Nimittäin luin tämmöisiä näin palaat töihin -oppaita. Niissä sanottiin, että kannattaa olla positiivisella mielellä, kun loma on ohi, niin ei tule sydänkohtausta eikä mielipahaa ja masennusta. Se oli kesäkuun alussa lomalle lomps, tänään vuorossa takaisin töihin tömps. Ja sitten itse asioihin, millaisia asioita on tapahtunut tänä nimenomaisena päivänä vuosien ja vuosikymmenten varrella. Jos joku meinaan ei ole sitä huomannut, niin sanottakoon se ääneen tässä kohtaa. Me olemme tällä hetkellä vuoden 2026 taitekohdassa. Se on kuulkaa sillä tavalla, että puolet vuodesta on eheästi elelty, toinen puolikas juuri startattu. Jos alkuvuodesta olet mennyt jonkinlaisia vuoden kestäviä lupauksia antamaan, niin nyt oot, kuulkaa, niiden suhteen jo niin sanotusti paremman puolella. Ja ehkä se on just tämä vuoden taitekohta, jonka takia tälle päivälle on osunut niin monia merkittäviä asioita. Ennen kaikkea monenlaisia alkuja ja loppuja. Kohta kuullaan, että minkälaisia alkuja ja loppuja ja mitä niistä otetaan käsittelyyn ensin. Alut vai loput? Loput vai alut? Onko tämä lopun alkua vai alun loppua? Ehkä jo molempia. Riki Sorsa tässä välissä tuokoon hetken rauhan ja niiden jälkeen sitten katsotaan vähän maailman historiaa.

Se on Ricky Sorsa ja monen kalastajan lempilaulu Haaveissa vainko oot mun, kun ollaan kalaa nostamassa. Isoa sellaista. Järvestä. No niin, kun suusat täällä aukaisee, niin pieleenhän se heti menee monellakin tapaa. Ensin kävi tuottaja tässä läksyttämässä, että sanon nyt ihmisille kyllä hyvänen aika, että tänään on vähän erilainen ohjelma. Ja tänään on vähän erilainen ohjelma, onhan nimittäin keskiviikko, ensimmäinen päivä heinäkuuta ja normaalisti keskiviikkoisin kysymys vai vastaus valtaa alkuillan radioaallot, mutta ei tänään, koska tänään niin ei tapahdu. Miksi? Se jääköön arvoitukseksi, koska tuottaja sanoi, että et kerro kellekään. No okei, minä kerron, koska te heti aloitte painostaa. Meillä pieni studio remppaan tuossa semmoisessa studiossa, missä puhelinlinjat toimivat mukavasti. Ja tässä sitten vähän vähemmän mukavasti, niin ajattelimme, että yleisen viihtyvyyden ja lähetyksen sujuvuuden vuoksi jatkamme jälleen viikon päästä kysymys vai vastaus ohjelman parissa. Eikö näin, tuottaja? Joo, sieltähän nyökkäili, ettei mennyt sentään pieleen tämä. No toi äskeinen, kun mä sanoin, että ollaan puolessa välissä vuotta, niin sehän meni pieleen. Tänne tuli heti tiukka viesti. Tänään on 182. päivä. Jäljellä on 183 päivää. Tarkkana siellä. Ilmeisesti hän on tehnyt jonkunlaisen raittiuslupauksen tai jonkun muun tällaisen vastaavan vuodenvaihteessa, koska päivät on noin tarkasti laskettu. Mutta siis faktahan se on, näin on. Valehtelin, kun väitin, että olemme puolessa välissä huomenna vasta. Joku kysyi, että montako päivää jouluun. En jaksanut eilen laskea, niin sen tarkastin ja niitä on 176. Jos meni pieleen, niin korjatkaa ihmeessä, minä kestän sen kyllä kuin aikuinen nainen konsanaan, eli huonosti. No niin, piti puhua historiallisista tapahtumista tässä välissä. Paljon asioita on tapahtunut maailmassa. Ensimmäinen päivä heinäkuuta, paljon loppuja, paljon alkuja, kummat ensin. Otetaan loput ensin, koska loput on lopullisempia kuin alut ja välillä vähän ikävämpiäkin. Esimerkiksi tämmöisiä loppuja on tapahtunut 1.7. vuonna 1991.

alku, sen päättäköön jokainen, jota asia jollain tavalla koskee. No siirrytään niihin alkuihin. Esimerkiksi vuonna 2001 Kauhajoesta tuli kaupunki. Ihana alku. Vuonna 1991 maailman ensimmäinen GSM-verkko aloitti toimintansa missäpä muualla kuulkaa kuin täällä meidän omassa Suomen maassa. Vieläkö muistatte mikä se oli? Mulla ainakin oli ensimmäisenä heidän liittymänsä. Enää ei moista operaattoria ole olemassakaan. Se oli nimittäin radiolinja. No, mennään siitä vielä taaksepäin rapiat 12 vuotta. 1979. No ei mitään rapiat, vaan tasan. Ensimmäinen Sony Walkman-malli tuli myyntiin. Muistatteko sen iloisen korvalappustereo-hässäkän? Minä muistan. No mennään siitä sitten vielä ihan villisti taaksepäin. Melkein, no mennään 71 vuotta taaksepäin, nimittäin 1908. Kansainvälinen hätämerkki SOS otettiin käyttöön. Eli SOS, tuo morseakkosten kolmen merkin sarja, jonka käytännössä jokainen tuntee ja tietää. Vai onko siellä nyt oikeasti olemassa joku, joka ei tiedä, miten morsetetaan SOS? Tietääkö tuottaja? Vanhana radio. Hän on ollut siis armeijassakin joku. Ai kun nyt se rupesi tuolla tankkaamaan. No minä opetan. Se tehdään näin. S menee näin. O menee näin. Ja sitten tulee taas se S. Eli kolme lyhyttä, kolme pitkää, kolme lyhyttä merkkiä. Millä tavalla sen sitten ilmoille päästääkään? Joskus se on tämmöisiä äänimerkkejä, joskus valon väläytyksiä. Mitä siinä tilanteessa pystyy tekemään, kun jonkunlainen hätä on käsillä. No mitä se SOS tarkoittaa? Kaikkihan senkin tietää. Se on Save Our Souls. Pelastakaa sielumme. Tai sitten Save Our Ship. Tai no niin, no nyt mehän väitetään, että se ei tarkoita mitään. Että se oli vaan tarpeeksi simppeli merkkisarja ja sen takia se otettiin käyttöön, koska se oli niin helppo muistaa. Ainakin parempi se on kuin edeltäjänsä CQD, joka morseakkosillaan. Ei, nyt meni jo pieleen, en edes lähde yrittämään. Kuitenkin pitkä, lyhyt, pitkä, lyhyt, pitkä, pitkä, lyhyt, pitkä, pitkä, lyhyt, lyhyt. Yritä tuommoista sitten ruveta taskulampulla väläyttelemään, kun hätä on suurin. No niin, päästetään Taylor Swift ääneen. Tämä kappale on Elizabeth Taylor.

0: Varsin tuoretta musiikkia Taylor Swiftiltä. Elizabeth Taylor oli tämä kappale.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Sitten kuulkaa vielä ennen kuin kuulet uutisia läheltäsi, niin kuulet tämän kappaleen. Se on vanha kunnon Crash Test Dummies. Mm.

0: Yle Uutisia Uudeltamaalta toimittaa Mariana Monto. Hyvää päivää. Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastosta tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Helsingin Garden-hanke kertoi itse tänään, että he ovat hakeneet hankkeelle valtion tukea ja hankkeen ministeriöille toimitetut kirjalliset tukihakemukset voidaan heidän puolestaan julkaista. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Gardenin projektiyhtiötä edustava Jan Vapaavuori on tänään vieraana illan A-studiossa. Kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat HUSissa edelleen liian pitkiä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira harkitsee 3 miljoonan uhkasakon tuomitsemista hoitojonoista. HUSin hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi viime elokuun ja tämän vuoden huhtikuun aikana, mutta eivät edelleenkään riittävästi, ilmenee Valviran toukokuussa tekemästä seurannasta. Valvira määräsi viime syksynä HUSin ja 9 muun hyvinvointialueen saattamaan kiireettömän hoitoon pääsyn lainmukaiseksi sakon uhalla. VR lisää Hangon ja Helsingin väliseen junaliikenteeseen työmatkalaisille sopivia junavuoroja elokuussa. Tavoitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet pendelöintiin. Elokuussa uusia vuoroja lisätään sekä arkipäiviin että viikonloppuihin. Lisäksi H-junat alkavat pysähtyä 3 uudella asemalla Masalassa, Kauklahdessa ja Huopalahdessa. Uutisten päättyessä kello on 16.32.
1: Meinasin sen sanoa, mutta siinähän se tuli jo luikautettua ilmoille se, että minkä verran se kello tässä kohtaa mahtaapi olla. No sitten, pistetäänpäs vähän Pekka Ruuskaa soimaan. Kyllä te tiedätte, mikä tämä kappale on jo näistä ensitahdeista. On tämä ehkä kuitenkin se Pekka Ruuskan kaikkien aikojen tunnetuin ja suurin hittikappale, nimittäin Rafaelin enkeli. Sitten sen jälkeen voidaan vähän jutustella siitä, mitä lomalaiset tuppaa tehdä, nimittäin matkailla. Ja miten se matkailu pitäisi hoitaa sillä tavalla, että kaikilla olisi hyvä mieli? Siinäpä kysymys.

Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli vuonna 1989 pariisilaisessa hotellissa kirjoitettu laulu, joka käsitteli kaaosta ja sen hallintaa. Ja kyllähän se nyt toimii tänä päivänä, ihan niin kuin silloin vuonna 1989, kun se ilmoille pätkähti. Tai itse asiassa vuonna 1990 se levytettiin, 1989 se vaan paperille rustattiin. Tuossa ennen uutisia tulin puhuneeksi hieman morsekoodista ja morsetuksesta ja siitä sen takia, että hätä, kansainvälinen hätämerkki SOS otettiin käyttöön juuri tänä nimeisenä päivänä vuonna 1908. Sitä edelsi tämmöinen hätämerkki CQD. Siitäkin kuulkaa legendaa syntyi samantien. Tämä hätämerkki olisi muodostettu sanoista come quick, danger, tulkaa nopeasti, vaara. Ja näinhän se ei ole, vaan tämä CQ-alku sähkötyksessä tarkoittaa attention all stations, eli huomio kaikki asemat. Ja CQ-alkuisia kutsuja oli aikoinaan useita, ja kolmas kirjain oli sitten se, että miksi kutsutaan. Niin tämä CQD tarkoitti sitten, että siellä on hätä, eli distress. Ei suoranaisesti danger. Siellä voi olla jonkinlainen muukin hätä kuin sitten semmoinen varsinainen vaara uhkaamassa. Esimerkiksi vaikka bensaloppu. Tai ei tuule ollenkaan ja purjeet ei lepata. Tai siis silloinhan ne lepattaa. Ei pullistu purjeet ja juomavesi alkaa loppua. No on se vähän vaarallista jo silloinkin. Mutta tästä päätin puhua vielä pienen hetken sen takia, että Tervolamme sheriffi laittoi viestin, että hän oli aikoinaan verivoimissa Öbiksessä Kirkkonummella. Siellä sitten morsetuskurssilla opetettiin hauska muistisääntö, miten Y-kirjain morsetetaan. Ja se morsetetaan näin, että taati, taati, taataa. Elikkä, no niin, ihan huonosti tämän nyt kerroin. Se opetettiin näin, Y eli yrjö. Ja morsetus menee taati taa taa, eli tautikaa taa. Siitä sen sitten muistaa. Näin. Pahoittelut huonosta selityksestä. Toivottavasti tämä selvennyy. Noniin, minun pitää mennä puhekurssille. Kato, olin kuukauden hiljaa. Kun kerrankin ei tarvinnut puhua, niin pidin turpani rullalla ja rullan taskussa ja enää ei sitten tule minkäänlaista järkevää tekstiä ulos. Mutta morsetukset sikseen, eli teillä nyt on jotain ihan super hienoa asiaa vielä aiheesta. Ajattelin, että kun nyt lomakausi on kuumimmillaan, Suomessa ainakin, ja yksi suosituimmista tavoista sitä lomaansa viettää on mikäpä muu kuin sitten tämmöinen matkailu. Suomalainen tykkää reissata niin koti- kuin kaukomaillakin, mutta viime aikoinahan on kuulunut jos jonkunlaisia soraääniä matkailusta. Nyt on turismi mennyt liian pitkälle. Ja se on ihan ymmärrettävää, että monilla paikallisilla on hätä oman kotiseutunsa puolesta, jos turismia on aivan valtavasti ja ympäristö ei kerta kaikkiaan sitä kestä. Tästä on tehty kaikenlaisia listauksia. Esimerkiksi Yle teki tuossa jokin aika sitten tai uutisoi tämmöisestä listasta, jossa käsitellään matkaoppaita tuottaneen Fodorsin listaa paikoista, ne ei kannattaisi matkustaa edellisvuonna, eli vuonna 2025. Ja tätä listaa on julkaistu jo vuodesta 2017, mutta ehkä tälleen suurempaan kansantietoisuuteen tämä on noussut ihan viime vuosina. Kolme näistä paikoista, mihin ei pitäisi mennä, on Espanjassa, Kanarian saaret, Mallorca, Barcelona. Elä mene sinne, ei kestä ympäristö liikaa ihmisiä. Sitten siellä on tietysti Italian Venetsia, on myöskin Portugalin Lissabon, Indonesian Bali ja Thaimaan Koh Samui. Mukana myöskin meille kaikille niin tuttu perhelomakohde Mount Everest. Juuri olin varaamassa pilttien kanssa sinne mukavaa perhelomaa, mutta ei sitten. Ei tulla sitten, kun ei kerran haluta. No tästähän on jotenkin ollut sellainen konsensus, että no näin pitää toimia, että ei mennä sinne, missä on jo liikaa turisteja. Mutta tänäänpä sitten Helsingin Sanomat paukasi ilmoille tekstin, joka kertoo Elina Huttonista, joka on tehnyt matkailualalla vaikka ja mitä, ja myöskin tutkinut paljon tätä matkailun vaikutuksia ympäri maailmaa. Ja hänellä on sitten aivan toisenlainen näkemys tästä asiasta. Että kun hänkin aikaisemmin oli tämmöinen tyyppi, joka halusi aina olla uniikkina lumihiutaleena siellä, missä kukaan muu ei ole ollut,
Ja tähän hän usein liittyy, että kun ollaan siellä, missä kukaan muu ei ole ollut, niin se pitää kuitenkin postata someen, että minä olen täällä. Te olette siellä turistirysässä. Minä, joka olen parempi ja hieman erilainen, olen täällä, missä muut eivät ole vielä paikkoja tuhonneet. Jonka jälkeen sitten usein tapahtuu niin, että no sitten muut kysyvät, että hei vitsi, onpa kivan näköinen paikka, minäkin haluan tonne. Ja sitten käy se, mitä ei pitäisi käydä. Eli sitten semmoinen paikka, mikä on saanut olla ihan rauhassa ja ollut ehkä herkkä luontokohde, tai ei mikään kohde, vaan herkkä pala luontoa, niin se sitten, kuulkaa, tuhoutuu menemään. Ja Elina Hutto on todennutkin, että tämähän olisi paljon fiksumpaa, tai tämä on paljon fiksumpaa, että mennään turisteina sinne, missä ne kaikki muutkin turistit on. Että tuhotaan se yksi paikka kerrallaan. No ei hän ihan sillä tavalla sanonut, vaan hän sanoi, että no niin, nyt taas tuottaja sanoi, että pistäpä musiikkia ja jutellaan vähän siitä, että mitä siellä oikein pölistää. Minä palaan tuosta Pretendersia soimaan I'll Stand By You ja palataan sitten turismiasioihin.

Tämä on Pretenders, I'll Stand By You. Näin on alkuiltaa, kuuntelette Jenny Lehtinen täällä sinun seurannasi kello 18 asti. Ja vähän tuosta turismista ja matkailusta puheenpartta virittelin tässä. Liittyen siihen, että aika paljon on ollut puhetta siitä, että saako tämmöisissä todella, todella suosituissa turistirysissä matkailla. Onko se ok, kannattaako sinne mennä vai onko parempi etsiytyä tämmöisiin vähän neitseellisempiin kohteisiin? Tai ylipäätänsä saako ihmiset matkustaa? Ja kuka sen sitten estää? Se on kaksipiippunen juttu tavallaan näiltä mailtakin, joissa on näitä tämmöisiä ylikuluneita matkakohteita, kuten vaikka esimerkiksi Espanjassa useampiakin. Espanjassa vierailee melkein 100 miljoonaa ihmistä vuosittain, niin on se aikamoinen kuormitus kyseiselle maalle. Samaan aikaan sitten tietysti, kuten tiedetään, niin maan talous hyvin vahvasti nojaa siihen turismiin, että mikä sitten on se oikea ratkaisu. No tähänhän ei ole hirveästi tullut vastauksia, että miten pitäisi tehdä, mutta tänään tosissaan Helsingin Sanomissa Elina Hutton kertoo mielipiteensä siitä, että kyllä se sillä tavalla on, että pitää olla tai kannattaa olla rehdisti turisti ja mennä sinne, minne muutkin menevät. Koska kyllä se on sillä tavalla, että ihminen haluaa matkustaa ja on parempi asia, että käydään tavallaan yksi paikka polkemassa turisti ystävälliseksi ennemmin kuin se, että käydään vähän siellä, täällä ja tuolla ja kaikkialla ihmiset samoilee, retkeilee roskaa ja tekee kaikkia hölmöyksiä, mitä nyt ihminen parhaimmillaan keksii. Esimerkkinähän tästä antaa tämmöisen norjalaisen tämmöisen kauniin vuoristojärven, Blåisvatnet-järvi Pohjois-Norjassa, todella kaunis jäätikön ympäröimä turkoosi vuoristojärvi, se on suomalaisillekin suosittu vaelluskohde. Sinne on rakennettu reitti, joka kestää kävijämäärä ja aluetta sitten seurataan, että mikä tulee olemaan tulevaisuus. Ja kun ihmiset menevät sinne, niin sitten nämä muut vuoristojärvet eläimineen ja kasveineen saavat olla ihmisiltä rauhassa. No tästä sitten ajattelin kysästä teiltäkin, arvon kuulijat, että minkälainen matkailija sinä olet? Oletko ihan tämmöinen rehellinen sandaalit sukilla turisti vai onko sinulle tärkeää päästä jonnekin semmoiseen paikkaan, missä ei ole muita ihmisiä tai joka ei ole kaikille tuttu tusina turismikohde? Tänne voi laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla 0401455666. Ylipäätään kiinnosteleeko se matkailu? Onko se semmoinen juttu, että sinne on mentävä? Millainen matkailu on sulle mieluisinta? Mikä puolestaan pistää mielen matalaksi, jos matkalle olet lähtenyt? Kartamo Kettunen Kuustonen päästetään ääneen tässä välissä. Tämä kappale on Elämän haamu.

0: Siinä oli Kaartamo, Kettunen, Kuustonen, Elämän haamu oli tuo kappale nimeltään.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Millaisiin paikkoihin voi lähteä suoraan työpaikalta käymään? Tämä on ehkä sellainen asia, minkä tuo korona-aika hyvin opetti. Oikeastaan kahdelta osin, siltä osin, että Suomessa on todella paljon kauniita, kivoja luontopaikkoja ja usein ne on sellaisia, että siellä ei välttämättä ole yhtään ketään muita paikan päällä. Kysäsin tuossa äsken teiltä, että oletko sinä rehellisesti turisti vai sellainen heppu, jonka pitää päästä sinne, missä kukaan muu ei ole käynyt ja sitten tietenkin postata sitä someen kaikkeen nähtäville. Millainen matkailu on sinulle kaikkein mieluisinta? Mikä puolestaan pistää mielen matalaksi? Tunnustaudun. Minä olen semmoinen, joka tykkää mennä semmoisiin paikkoihin, missä muita ihmisiä ei juurikaan ole. Ja niiden ei tarvitse olla mitään koskemattomia luontokohteita, mitään eräjärviä Norjan vuoristossa, vaan kyllä kun tuosta lähtee 30 kilometriäkin pääkaupunkiseudulta, tai sanotaan, että Helsingistä ulospäin, niin aika itseksensä saa olla, kuulkaa, jos vähänkin viitsii metsäpolkua tampata menemään ja järven äärelle siellä sitten hakeutua. Missä pääsee uimaan? No siitä on tullut tämmöistä pientä oppia, että uimaahan pääsee oikeastaan aina, jos on vettä. Se on sitten eri asia, että kuinka hyvin sieltä vedestä pääsee ylös. Joskus siinä sitten kaveria tarvitaan vähän avuksi siinäkin hommassa. Mutta semmoinen asia unohtui muuten sanoa tässä aikaisemmin, että kun tänään ei kysymys vai vastaus ohjelmaa tullut, tai siis tuli ohjelma alkuilta, mutta ei kysymys vai vastaus twistillä, jos nyt näin sanotaan, niin meidän tuottaja on ollut sillä lailla noheva ja nokkela ja näppärä, että hän on tehnyt teitä varten ihan oman tämmöisen tuottajan tietovisan. Ja kun kello 5 visan aika koittaa tuossa kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen, niin sitten pääsette visailemaan. Tämä tämmöisenä väliaikana. Sitten teiltä on tullut viestejä. Me käy vaan Puolangan pessimistejä katsomassa ja siellä se käy Petteri Orpokin, näin kertoo Marja. Sitten on tullut, että matkailen nykyään tästä kotoa kauppa ja takaisin, joskus harrastuksiin, mutta tunnen turhaksi rasittaa luontoa omilla matkoilla. Ja usein se oma kotiseutu jää tarkastamatta. Onko toi Helsingin vieressä? Vai jo, no siinä on tuommoinen lyhenneen ihan se selvä. 20 vuotta asuneena teimme retken Helsinkiin, siksak ympäri Helsinkiä kävelen. Näimme niin paljon uutta. Ja nimimerkki, että luonnon äänet tärkeimmät. Olen samaa mieltä, luonnossa kun liikutaan, niin silloin liikutaan polkuja pitkin, ei roskata, ei potkita edes myrkkysieniä kumoon, ei parjata, ei pauhata, ei rikota sitä luonnon rauhaa siellä. Sellaiset reissukohteet, jotka ei lähtökohtaisesti kiinnosta suurempaa massaa. Myös ajankohdat loma-aikojen ulkopuolella, tästä olen täysin samaa mieltä. En kuulu siihen joukkoon, joka rakastaa mennä hellepäivänä Linnanmäelle. Sinne niin kuin jonottamaan ja hikoilemaan ja kiroamaan, kun mihinkään laitteeseen ei ehdi eikä pääse. Hei, nyt te olisi vuorossa Jami Roguaita. Virtual Insanity on tämä kappale, sen jälkeen sitten kello 17 uutisia ja sitten kuulkaa, palataan jälleen asiaan.

Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Lannoitekuljetukset rautateitse Venäjältä Suomeen loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8.

0: kaksinkertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten maksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. Venäjä on ilmoittanut myös sulkevansa väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Venäjän rajan sulkemispäätöksen taustoja. Hän pitää mahdollisena, että Venäjä valmistautuu kutsumaan lisää miehiä asepalvelukseen. Kyseessä saattaa olla myös viesti Venäjältä omiensa suuntaan.
1: Voi tarkoittaa muutama eri asiaa. Aloitetaan positiivisimmasta. Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekanalle pano lisää väkeä armeijaan, koska se on käsi kädessä sen asian kanssa, että siellä on tehty näitä merkittäviä internet-rajoituksia, joista kansalaiset on protestoineet. Niin nämä on nyt samansuuntaisia, eli että sitten kun tulee liikekanallepano, niin ette pysty valittamaan, ettekä pysty karkaamaan.
0: Savolainen arvioi, että rajanylityspaikkojen sulkemisen vaikutukset Suomeen eivät ole kovin tuntuvat, koska Suomen itäraja on ollut pääosin kiinni jo yli 900 päivää. Poliisi kertoo saaneensa kansalaisilta runsaasti vihjeitä Oulun epäilystä puukottajasta. Tutkinnassa käydään läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Oulun Kaukovainiolla polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään viime perjantaina. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavan tyyppisiä puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Poliisille on tullut puukotuksista jo yli 100 vihjettä ja yleisövinkkejä kaivataan edelleen. Savonlinnasta kotitarveviljelmältä on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Perunakasvustoa tuhoavaa Coloradon kuoriaista ei esiinny Suomessa pysyvästi. Niitä kulkeutuu ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suuri suosio on ollut nähtävissä jo useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen. Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Parasta lapsille ry:n perheleireillä leiritunnelmasta pääsee nauttimaan koko perhe yhdessä, kertoo leirivastaava Johannes Kiias.
2: Tällainen perheleirihan on mahtava mahdollisuus perheille viettää aikaa yhdessä tämmöisessä tuetussa ympäristössä, missä ruoka ja ohjelma järjestetään pitkälti tämän leiriorganisaation puolesta ja se vapauttaa perheen sitten niin kuin nauttiin tästä yhdessäolosta.
3: Mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään täällä perheleirillä?
4: Grillaamaa, soutaa, uimaa, pelaa jalkapalloa.
3: Ootko oppinut jotain uutta?
4: Joo, miten niin kuin olla kiva toisille.
0: Kertoi Virroilla leirikesää viettävä 10-vuotias Mahdi. Siiri Julkunen haastatteli. Sää on aluksi laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lännessä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskuurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Huomenna maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan mahdollisesta rankasta sateesta.
5: Sitten on urheiluvuoro studiossa Petri Viljanen. Suomen olympiakomitean johtovieraili alkuviikosta Sveitsissä tapaamassa kansainvälisen olympiakomitean johtoa. Ryhmän tarkoituksena oli kuulla uudesta Fit for the Future-strategiasta, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä urheilijoiden vapautta ja autonomiaa. Ohjelman yhteydessä KOK perusti apurahan tukeakseen kaikkia olympialaisiin osallistuvia urheilijoita 10 000 dollarin apurahalla. Suomalaisittain erityisen kiinnostava on ollut yhdistetyn kohtalo. Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
6: Kyllä me puhuttiin siitä useammankin ihmisen kanssa, muun muassa niin tämän vastaava henkilö, joka vastaa sitä kisaohjelmassa. Ja hänen vastaus oli se, että siellä on nyt työryhmä, joka miettii lajivalikoimaa. Heillä on uudenlainen dataa perustuva pisteytysjärjestelmä. Ja sen perusteella hän odottaa tällä viikolla sen työryhmän esitystä ja sitten tehdään lopulliset päätökset. Eli ihan näinä päivinä. Vahvasti puolustimme yhdistyn asemaa, varsinkin kun se on ollut vain miehille. Nyt pitäisi siirtyä niin tasa-arvoiseen suuntaan ja tuoda naiset mukaan ja ymmärtää, että lajin pienet katsojamäärät tietysti osittain johtuu siitä, että naiset eivät ole toistaiseksi ollut mukana tässä, jolloin tämä lähtisi nousuun. Se tieto, mikä rivien välistä luettiin, niin hyvin on epävarma tilanne yhdistyn suhteen.
5: Eiköhän tuo selviä lähipäivinä. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtavat uudestaan Tampereella ja voittaja etenee finaaliin Hollantia vastaan. Ja tuota Suomen ja Tanskan välistä lentopallo-ottelua voitte seurata suorana Yle TV2 kello 18. Nyt urheilusta kuulemiin.
0: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 17.07.

Jenny Lehtinen, teidän seurannanne kello 18 asti täällä näin. Ja tässä välissä otetaan jälleen liikennetiedotteita. Näin. Tie 16685 eli Ruokkeen tie Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Palokanorren ensimmäinen kiertoliittymä, Palokanorren toinen kiertoliittymä. Siellä liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikenne on siellä jonoutunut, koska siellä on öljyä tiellä. Eli tie 16685 eli Ruokkeen tie Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Palokanorren ensimmäinen kiertoliittymä, Palokanorren toinen kiertoliittymä. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, on öljyä tiellä, liikenne on jonoutunut ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja seuraava on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 152 Vantaalle, välillä maantie kyllä Nikinmäki Vantaa ja vielä tarkempi paikka välillä Venuksen tie Lahdenväylän liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 152 Vantaa, välillä maantie kyllä Nikinmäki Vantaa, tarkempi paikka välillä Venuksen tie Lahdenväylän liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten vielä yksi tielle 5 Lapinlahteen. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, siellä tilanne on nyt muuttunut. Eli tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi-Lapinlahti, tarkempi paikka välillä Alapitkä, Alapitkän asema. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikenne on sielläkin jonoutunut. Eli tie 5, Lapinlahti. Tämä on tilanne muuttunut tiedote. Tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi-Lapinlahti, tarkempi paikka välillä Alapitkä, Alapitkän asema. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikenne on siellä myös jonoutunut. Ehkä se on tässä kohtaa syytä antaa hetkeksi ääni Ultra Bralle. Minä suojelen sinua kaikelta, lupaavat he.

0: Ultra braa, minä suojelen sinua kaikilta. Kumpa ajattelisimme näin luonnostakin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Turismista on kanssanne tänään turistu ja siitä, että millainen matkailu teitä miellyttää, mikä vetää puolestaan mielen matalaksi. Esimerkiksi viesti on tullut Korpi Hottiaiselta. Olen Lapista ja oksennusta kaivaa, kun joka paikkaan turismi levittäytyy ja rakennetaan vaan lisää ja lisää. Esimerkiksi Jasper Pääkkösen Inarin rannalle suunnitteilla olevat hotellimökkikompleksit. Yrittäjät muualta, luonto meiltä. Siinä kai se aika ytimekkäästi tulee se ongelma. Yrittäjät muualta, luonto sitten sieltä Lapista ja Lapin asukkailta. Lapista on tullut turismin huora, jolla rahastetaan. Itse en matkusta ulkomaille. Oman kunnan rajojen sisäpuolet riittää. Liikaa aikaa ja rahaa lennellä ympärinsä tuhoamassa tellusta. Ymmärrän tämän ja myöskin vielä korostan, että mä itse olen sydämeni pohjasta tämmöisen oman lähialue luontoretkeilyn kannattaja, koska siis ei kauhean kauas tarvitse missään päin Suomea omasta kodista lähteä, kun löytyy jo ihanaa luontoa ja kaikkialle on pääsy. Järviin pääsee uimaan, kunhan ei kenenkään omasta rannasta mene, niin kaikkialta muualta saa mennä sinne uimaan esimerkiksi. Ja on ihania puhtaita, en voi sanoa, että kauhean kirkasvetisiä ja tummia ovat meidän järvemme, mutta ei se niistä sen huonompia tee ollenkaan. Tämä, miten itse olen tutustunut omaan lähialueeseen, oli tämmöinen haaste, jonka aikanaan muutama vuosi sitten joku oli Facebookiin perustanut. Sen nimi oli Nurmijärven pulahdushaaste. Ja siinä haastettiin ihmiset, jotka siihen halusi osallistua, käymään uimassa 100 eri järvessä tai lammessa. Ja niin kuin nimenomaan 100 eri, ei 100 kertaa jossain samassa tai vaikka esimerkiksi saman järven eri rannoilla. Esimerkiksi Itämeri on vain yksi paikka, vaikka menisit Turun saaristosta tai sitten jostain Kotkan edustalta uimaan. Ei lasketa eri vesistöksi moista. Ja siinä tuli tehtyä semmoista, että ihan kuule Google Mapsista kartta auki ja sieltä katsomaan, että tuolla on kivan näköinen lampi. Ympärillä näyttää olevan merkittävä neva, mutta ei se haittaa. Kyllä sieltä varmasti löytyy jonkinlainen kallio, josta uimaan pääsee. Ja sitten ruvettiin naapurin kanssa retkeilemään ja ai et oli hauskaa ja ai että löytyi ihania uusia paikkoja ja tosi läheltä omaa kotia. Paljon on tullut tämmöisiä matkailukriittisiä viestejä. Turismi, esimerkiksi lentomatkailu, koskettaa vain hyvin pientä osaa maapallon asukkaista. Tasa-arvo puuttuu täysin. Kotimaan matkailu taas paljon kalliimpaa. Kaiken maailman halpalentoyhtiöt saisi lopettaa. Lähes verovapaata matkustaa etelään lentäen. Jorma kertoi, että aloitimme vaimon kanssa reissaamisen ja nuorina periaatteella joka vuosi uuteen paikkaan. Vuosikymmenet olemme seikkailleet aina Hondurasin viidakoista Omanin aavikolle asti. Nyt vanhoina on mukava muistella yhteisiä reissuja. Ymmärrän. Ja ihan mahtavaa. Sitten on tämä yleinen viesti, tänne on tullut kuvia, niin sanottu omien polkujen kulkija. Mutta Suomessa näitä ei hehkuteta, jotta pysyvät, salaisuutena. Meistä ei jää muuta jälkeä kuin askelten ja teltan painaamat. Kaikki, mikä on kannettu, kannetaan poiskin. Nyt vain ikä taitaa painaa sen verran, että vaellusreissut vaihtuvat mökkeilyyn. Ja siinä se oli se mun mielestä se kaiken ydin. Se, mikä esimerkiksi metsään kannetaan, niin kyllä se sieltä poiskin pitää kantaa. Varsinkin siis nimenomaan kaikenlaiset roskat, kun mennään toisten ihmisten koteihin tai kotialueille, heidän asuinalueillensa turisteina, niin kunnioitetaan sitä paikallista väkeä. Sillä tavalla luulen, että me aika hyvin tällä pallolla pystytään olemaan yhdessä reissaamaankin jonnin verran, kunhan ei aivan mahdottomaksi homma mene. Tämä on Rodeo, kilistellään kyyneleitä ja tämän jälkeen ruvetaan pikkuhiljaa vilkaisemaan sitä kello 5 visaa.

Tämä oli Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Kyllä jatkuu täällä, kuulkaa edelleen tämä keskustelu turismista ja matkailusta. On tullut viesti, että Inarijärvessä on rantaviivaa noin 3300 kilometriä. Kyllä sinne mökkejäkin mahtuu. Joka paikan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tarvitsisi olla museoitu. Näin kommentoida. Sitten taas toisaalta tulee viesti, että kyllä on käsittämätöntä. Porukat matkustelee hikihatussa ympäri maailmaa. Kukaan ei välitä, kuinka paljon lentoliikenne saastuttaa. Eikö ilmastonmuutos millään lailla hetkauta? Jos alan ottamaan kantaa, niin menee hyvin pitkään aikaa, joten jätän nämä nyt teille jokaiselle tykönänne pohdittaviksi. Ja totean, että aivan kohta pääsette kokemaan jotain ennen kokematonta, kuulumatonta ja näkemätöntä, nimittäin tuottajan oma kesäinen tietovisa. Viisi kysymystä on tuottajamme Koto Valko Keinonen, myöskin Kati Keinoseksi toisinaan nimetty. Uskomaton tietopankki on laatinut teille siis viiden kysymyksen tietokilpailun, ja tehdäänpä niin, että aivan koht sillään minä esitän teille nämä kysymykset kaikki yhteen putkeen. Te saatte sen jälkeen tehdä oman oikean vastausrivinne, tai siis ihan minkä tahansa vastaus, niin voitte vastata kaikkiin väärinkin. Se on enemmän kuin todennäköistä, koska tuottaja on, kuulkaa, pistänyt parastansa. Ja sitten laitatte tulemaan sen teidän oman vastausrivinne tänne WhatsAppilla numero 0401455666. Tuottaja väitti, että kukaan ei tule saamaan kaikkia oikein. No katsotaan kuinka käy. Ja tehdäänpä niin, että paras, tai siis tämmöinen, mitä me sanotaan, seitsemäs oikea rivi tänään. Jos se me, kato, hän tuolla nauraa, se, että ei tule tapahtumaan. Mutta jos ei tule seitsemättä, niin siitä niin kuin tavallaan kuudes tai viides tai neljäs tai kolmas oikea rivi tulee saamaan uskomattoman Yleisradio-tuotepaketin tuhansine palkintona. Okei, kuulemma tuhansine, ehkä yksi lähetetään sitten teille tulemaan. Eli kannattaa osallistua nyt muistiinpanovälineet esiin. Kuunnellaan tähän väliin vähän Totoa ja sen jälkeen sitten kilpailu käynnistetään. Tämä kappale on Hold the Line.

Hold the Line, Toto oli tämä esitys, jonka kuulit tässä juuri ennen kuin aloitamme tietokilpailun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuottaja siis pannut parastansa, tehnyt teille 5 kysymyksen tiukan tietovisapaketin ja se aletaan nyt. Kerää kaikki 5 vastausta, jotka haluat meille tänne lähettää yhteen viestiin ja lähetä se sitten yhdellä kertaa, kun kaikki kysymykset on esitetty. WhatsAppin kautta vastaukset ja numero, johon viesti lähetetään on 0401455666. Tietovisa alkaa tästä. Ensimmäinen kysymys. Sää on suosinut viime päivinä lomalaisia täällä Suomessakin, mutta mikä onkaan Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys? Eli sää on suosinut viime päivinä lomalaisia täällä Suomessakin, mutta mikä se onkaan Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys? Se oli ensimmäinen kysymys. Sitten mennään vetävällä askeleella toiseen kysymykseen. Hailuotoon avattiin tällä viikolla maayhteys. Siihen kuuluu 2 siltaa. Mitkä ovat niiden nimet? Eli Hailuotoon avattiin tällä viikolla maayhteys. Siihen kuuluu 2 siltaa. Mitkä ovat niiden nimet? Kolmas kysymys. Se kuuluu näin. Mitä ovat muun muassa Polkka, Sonata, Korona, Bounty ja Aasia? Eli mitä ovat muun muassa Polkka, Sonata, Korona, Bounty ja Aasia? Aasia! Sillä lailla se tuntija on sen tänne kirjoittanut. Meitte kysymään, että saisiko vähän Aasiaa? Joo, no niin, unohdetaan tämmöiset höpöjutut. Ja mennään eteenpäin. 4. kysymys. Missä Suomen kunnassa on eniten kesämökkejä vuoden 2024 tilaston mukaan? Eli missä Suomen kunnassa on eniten kesämökkejä vuoden 2024 tilaston mukaan? Ja viimeinen, 5. kysymys. Suomesta puhutaan tuhansien järvien maana, mutta kuinka monta järveä Suomessa todellisuudessa on? Eli Suomesta puhutaan tuhansien järvien maana, mutta kuinka monta järveä Suomessa todellisuudessa on? Otetaan vielä kertaus, jos nyt joku meni ohi. Eli 5 kysymystä, niin haluan 5 vastausta. Ja lähetettynä WhatsAppilla numero on 0401455666. Kysymykset kuului näin. Sää on suosinut viime päivinä lomalaisia täällä Suomessakin, mutta mikä onkaan Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys? 2. kysymys. Hailuotoon avattiin tällä viikolla maayhteys. Siihen kuuluu 2 siltaa. Mitkä ovat niiden nimet? 3. kysymys. Mitä ovat muun muassa Polkka, Sonata, Korona, Bounty ja Aasia? 4. kysymys. Missä Suomen kunnassa on eniten kesämökkejä vuoden 2024 tilaston mukaan? Ja vielä 5. ja viimeinen. Suomesta puhutaan tuhansien järvien maana, mutta kuinka monta järveä Suomessa todellisuudessa on? Näin ne on kysymykset esitetty. Sen nyt on vuorossa Hyöko Aalto, sen tarjoilee meille Antti Tuisku ja tämän jälkeen katsotaan, että kuka voitti vai voittiko kukaan yhtään mitään.

Ei ole ainoastaan rakkaus kuin hyökyaalto, joka vyöryy rantaan. Niin on myös teidän vastaustulvanne, joka tänne tsunamin lailla syöksyi WhatsAppin kautta. Ja täytyy sanoa, että aika lähellä oli kyllä tuo tuottajan epäily sitä, että ette te kyllä tiedä nyt vaikeita vastauksia hänen tiukasti laatimaansa kysymyspatteristoon. Tänne on tullut hyvin mielenkiintoisia juttuja ja eniten ehkä mieltään ilahduttanut teidän Hailuodon siltojen nimet. Ja musta se on hienoa, kun moni on sanonut, että minä en googlaa. Minä pelaan reilua peliä ja sitten lopputulos on se, että Hailuodon siltojen nimet on Hai ja Silli. Tai Pahki ja Toripoliisi. Sitten on myöskin Hai ja Luoto annettu nimeksi monelle. Ritilä silta ja Hies nousu. Romulus ja Remus on laitettu tänne myöskin. Ja mitähän täällä vielä oli? Näitä on niin paljon, että näitä kaikkia pystyn. Ylermi ja Maija on ehdotettu myöskin. Itse tykkäsin kyllä tuosta Hai ja Silli. Miten sun olisi? Nyt mä menin tätä Hai-siltaa ja sitten mä menin loput tuolta Silli-siltaa. Mutta sehän ei ollut missään nimessä oikea vastaus. Ja tämähän on muuten mielenkiintoinen asia, koska tänne on tullut myös tietysti monia oikeita vastauksia. Näiden siltojen nimet, mä palaan kyllä ihan kohta koko järjestykseen tässä kysymyspatteristossa, että älkää hätäilkö, oikea rivi tulee kyllä. Niin näiden siltojen nimet on niin kuin Huikun silta ja Riutun silta. Mutta sitten tänne on tullut vastauksena Huiku ja Riutu tai Huikku ja Riutu. Niin mikä se on tästä nyt oikea muoto? Kysyn mä vaan. Mietin muuten myös semmoista, että kun on tää tuottajan tekemä visa ja hän yrittää aina olla niin hitsin pedanttia tehdä kaiken oikein, niin tänään jos keksitte oikein hyviä reklamaatioaiheita ja teette oivan reklamaatio, niin voi olla, että paras reklamaatiokin tänään vielä palkitaan. No mutta mennäänpä siihen oikeaan riviin nyt tässä kohtaa. Ensimmäinen kysymys kuului näin. Sää on suosinut viime päivinä lomalaisia täällä Suomessakin, mutta mikä onkaan Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys? Ja oikea vastaus on 37,2 celsiusastetta, joka on mitattu Liperissä Joensuun lentoasemalla 29. heinäkuuta vuonna 2010. Siinä oli teille oikea vastaus. Sitten oli tämä Hailuoto, avattiin tällä viikolla maayhteys. Siihen kuuluu kaksi siltaa. Mitkä ovat niiden nimet? Ne ovat siis Huikun silta ja Riutun silta, mutta ovatko ne Huiku ja Riutu vai Huikku ja Riuttu? Kas siinä pulma, kuten Hamlet sanoisi. Vai oliko se Hamletti? Joku sitä ainakin pohti siellä mädällä Tanskan maalla. No niin, mitä ovat muun muassa Polkkasonata, Korona, Bounty ja Asia? Vastaus mansikkalajikkeita ja nimenomaan tämmöisen puutarhamansikan lajikkeita. Neljäs kysymys kuuluu, että missä Suomen kunnassa on eniten kesämökkejä vuoden 2024 tilaston mukaan? Oikea vastaus on, että Kuopiossa yli 10 414. Eli onko siellä siis 10 414 ja puoli mökkiä vai miten tämä nyt menee? Tämä oli siis tuottajan vastaus, että tähänkin voi ihan puuttua, että jos vastaus on. No joo, ei tässä kysytty kuinka montaa, mutta mielenkiintoinen kuitenkin tämä yli 10 414. Onko siis 415 vai ehkä jopa 10417? No niin, mutta ei uututa lillukan varsiin, vaikka studiossa ollaankin ihan muina lillukoina. Viides ja viimeinen kysymys. Suomesta puhutaan tuhansien järvien maana, mutta kuinka monta järveä Suomessa todellisuudessa on? Ja vastaus on, että lähes 188 000. 180, joo, just näin. Ei tänään, ei taivu numerot, ei taivu ahkoset, ei taivu mitään. No niin, eli lähes 188 000 järveä ja ne kattavat noin 10% Suomen pinta-alasta. Ja tuottaja on myöskin raakannut vastauksenne ja se on kuulkaa Vespa, kun on voittanut. Hyvä Vespa, onnea sinulle, tystetään sulle vielä täältä tämmöiset näin. Meillähän ei ole täällä siis virallista tuomaria, että Vespa saattaa hyvin olla esimerkiksi tuottajan veljen poika tai naapuri, joka himoitsee Yle tuotteita. En tiedä, en vihjaa mitään, mutta sanon vaan, että kaikki on mahdollista tässä Suomen maassa. Täälläkin on jotain mätää.
No niin, mutta hei, pistetään soimaan Sira, jos voisin sut päästää pois. Ja jos teillä nyt on jotain valitettavaa tämänkertaisesta visasta, niin ei muuta kuin viestiä samaan numeroon. WhatsAppilla 0401455666.

tämä oli Sira, jos voisin sut päästää pois. Niin, tuliko, reklamaatiota tuli aika paljonkin. Juontaja käski laittaa 5 kysymykseen 5 vastausta. Eli 5 × 5 on 25. Vastauksiksi hyväksyttiin kuitenkin vain 5 vastausta. Näin on tullut ihan mielestäni asiallinen reklamaatio. Myöskin kilpailun voittaja reklamoi vihjeestä, että hän olisi tuottajan sukulainen. Hän kuulemma ei ole sukua tuottajalle ollenkaan. Ja sitten alettiin kysyä myöskin, että tiedänkö mitä eroa on järvellä ja lammella. Tiedän, mutta en kerro. Niin. Pistän vaan soimaan Tuura Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania ystävänpäiväkappale.

0: Siinä se oli. Joka päivä on ystävän päivä, näin kertoi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Ja kun tuossa nyt menin lupaamaan, että jos nyt hirveän hyviä reklamaatioita tulee, niin niistäkin voidaan jonkunlaista palkintoa pistää tulemaan. Niin kyllähän täällä nyt esimerkiksi mansikkalajikkeen oikea nimi on Polka, ei Polkka. No tää oli ehkä tämmönen juontaja ääntämysongelma, Polka. Vähän niin kuin se asia, onko se niin kuin asia se mansikka, vai onko se niin kuin Asia, että se on tuotu ulkomailta, että se on niin kuin semmoinen, niin kuin oikeasti pitäisi sanoa Aasia, ja tämä pitäisi sanoa Pol. No joo, ihan hyvä reklamaatio. Sitten täällä valitetaan edelleen useammassa viestissä sitä, että järven määritelmä jäi kertomatta, ja myöskin se, että mihin mennessä vastaukset piti antaa. Hän ei ole ollenkaan muistanut kuulensa, että pitää vastata ennen kuin biisi loppuu, ja jonkun määritelmän mukaan Suomessa voisi olla jopa 300 000 järveä, jos pienet järvet lasketaan. Tätä yritin tutkia, tätä järvilampi-asiaa, niin siitä ei ole kuule, ei ole virallista tämmöistä määritelmää edes olemassa. Että jossain sanotaan, että jos on yli 200 metriä halkasijaltaan tämä vesialue, niin silloin se olisi järvi ja pienemmät olisi lampia. Tai että järvessä pitää olla jonkunlaista virtausta, lampi voi olla semmoinen seisova lutakko tai jorpakko, kuten jossain päin sanotaan. Mutta minä en pysty tätä ratkaisemaan. Et se oli tuottajan vastaus, oli se 168 000 järveä ja sillä me sitten mennään. Mutta kyllä mä nyt sanon, että jos tässä nyt ruvetaan palkintoja jakelemaan, niin tämä kun käskin kuulemma laittaa 5 kysymykseen 5 vastausta, niin olisi pitänyt niin kuin jokaiseen kysymykseen saada 5 vastausta, mutta hyväksyttiin kuitenkin yhteensä vain 5 vastausta, niin kyllä mä ymmärrän tämän, että tästä tuli ihan valtava mielipaha, että se oli oikein reklamaation paikka, niin tuottajamme on sinun yhteydessä ja laittaa sitten tulemaan sieltä täältä jonkunlaista palkintoa sitten lohduksi.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Sitten kuunnellaan vähän Teddy Swimsia. Tämä on Mr. Know It All. Täällä on tämmöinen Miss Know It All. Ei vaan itse asiassa lasin takana, se on se Mrs. Know It All. Hän tietää kaikesta kaiken.

Se oli kuulkaa Steady Swims ja kappale oli Mr. Know It All. Olipa mukavaa palata taas työhön sorvin ääreen tänne puhurtamaan aamusta iltaan. Sen takia, koska tulitte jälleen kerran, mitä mainiointa seuraa. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä. Kiitos kaikille, jotka olitte kuulolla. Ja toivottavasti yhteinen matkamme oli yhtä miellyttävä teille kuin meille täällä tuottajan kanssa. Seuraavaksi olisi luossa kello 18 uutisia ja niiden jälkeen sitten Luonto Suomea. Veneretkeilyilta vastuullisesti vesillä, sillä lähdetään liikkeelle. Ja sitten veneretkeilyillan kautta mennään vielä Metsä-Suomeen lähiretkelle kaupungin kupeeseen. Nyt oikein mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille kirkan tahtiin erkanemme. Tämä on Kesällä kaikki on toisin. En miettimättä onko. Moni asia ainakin. Hei, ei muuta kuin mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työmarkkinajärjestöt puolustavat työterveyshuoltoa. Tukeas antavat sekä Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK että työnantajien EK. Uudessa ruotsalaistutkimuksessa kävi ilmi, että yksityinen työterveys lisää kuluja. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että pääsy yksityislääkärille toimii ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi ei usko, että suomalaisessa työterveydessä tehtäisiin turhaa hoitoonohjausta.
1: En usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian.

0: ajan hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut.
1: Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ei puuttuisi työterveyshuoltoon. Hän katsoo, että työntekijöiden hoitamattomuus toisi paljon enemmän kustannuksia kuin potilaiden lähettäminen työterveyshuollosta julkiseen sairaanhoitoon. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus on määrännyt Googlen maksamaan vahingonkorvauksia ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen on maksettava PriceRunnerille yli 14 miljardia kruunua, eli noin 1,3 miljardia euroa kilpailuoikeudellisina vahingonkorvauksina. Oikeus katsoo PriceRunnerin kärsineen vahinkoa siitä, että Google on vuosien ajan suosinut omaa hintavertailupalveluaan. Jo kesäkuussa 2017 EU-komissio totesi, että Google oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemansa yleisissä hakutoiminnoissa. PriceRunner vaatii Googlelta korvauksia liki 80 miljardia kruunua.
2: Uutisten päättyessä kello on 18.02. Liikennetiedotteita on useampikin kappale. Ensin tie 40, Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Allastien risteyssilta, Kuninkojan risteyssilta, Allastien risteyssillan suunnasta Kuninkojan risteyssillan piikkiön suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tie 18, Alavus välillä Sääskiniemen tasoristeys, Saarijärvi, suunta ei ole määritelty, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja vielä yksi, se on erikoiskuljetus kello 18.15 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola Kaustinen. Kuljetuksen pituus 42 metriä. Erikoiskuljetuksen myötä liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Hei vaan ja tervetuloa Luonto-Suomen pariin. Seuraavat 2 tuntia Radio Suomen Luonto-Suomessa liutaankin kesäisen ja ajankohtaisen aiheen parissa, kun ollaan vastuullisesti vesillä. On sitten kyse veneilystä, melomisesta, suplautailusta tai jostain muusta tavasta liikkua vesistössä, niin jokaisella olisi tarkoitus, tulisi pyrkiä minimoimaan toimintansa vaikutukset ympäristöön aiheuttamansa häiriö kanssakulkijoille parhaansa mukaan. Kuinka voisimme tällaista ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista saada aikaan, niin semmoisia asioita tänään käsitellään monesta ihan käytännönkin näkökulmasta. Minun nimeni on Markus Turunen ja meille päin saa yhteyttä parhaiten soittamalla. Mikko vastaa puheluihin. Tänä keskiviikkona numeromme on 020317600. Vastuullisesti vesillä liikkuminen voi sisältää omia havaintoja, huomioita, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia. Siis puhelimitse Mikolle 020317600. Olkaa aikaisin liikkeellä, sitä me pyydämme. Ja Mikon kautta pääsee lähetykseen. Toinen vaihtoehto on tutut Radio Suomen WhatsAppiin laitettavat viestit. Viestinumeromme on 0401455666. Siis 0401455666. Homma, nimi, sama juttu. Eli kysymykset, kommentit, huomiot, ehdotukset, ajatukset viisaasti vesillä liikkumiseen. Suomen kesä on kerta kaikkiaan upeaa aikaa myös vesillä. Minun kanssani studiossa vieraineen on Mirjami Smaleen. Terve Mirjami.
1: No terve, ja hienosti sä nyt siinä jo vähän kuin tyhjensit pajatson ja kerroit, mistä on kyse, mutta
0: voit kerrata.
1: Voin vielä vähän tässä kerrata, että minkä takia nyt just tällaista aihetta ollaan tänään tekemässä. Eli itse liikun aika paljon luonnossa ja myös tuolla vesiluonnossa ja siellä sitten aika usein, melkeinpä joka retkellä, niin tekee semmoisia havaintoja, jotka jää vähän niin kuin mietityttää ja harmittamaankin. Että siinä on tavallaan se sellainen, mikä kaikessa luonnossa liikkumisessa on, että samalla kun nauttii siitä upeasta Suomen luonnosta ja siellä niin kuin rauhoittuu ja virkistäytyy ja viettää sitä vapaa-aikaa, niin sitten kuitenkin siellä kummittelee se, että jos sitten osa kanssakulkijoista ei sitä vastuuta oikein sitten tavallaan siinä ymmärrä, että kyllähän meillä vapauden lisäksi on myös se vastuu meidän toiminnasta, ja että jos siellä on just roskia tai harmittaa, että menee hienolle kalliolle ja se on sitten tärvelty jollain nuotiolla, tai että tavallaan, että sitten monesti sitten soittelee kalastuksen valvojalle tai välillä poliisillekin ja roudaa siellä jotain nuotiopuita vähän pois siitä kallion päältä, ja sitten siihen menee sitä omaa retkiaikaa semmoiseen vähän harmitukseen. Ja sitten tietysti ihan vaaratilanteita voi olla tuolla vesillä, että siellä sitten tullaan niin kuin kovilla nopeuksilla tai ei osata sitten sääntöjä. Että tämmöisiä, niin kuin, että tässä tavallaan kaiken takana on se, että jos me kaikki niin kuin noudatetaan semmoisia, niin kuin toimitaan fiksusti ja muita kunnioittavasti ja luontoa huomioiden, niin silloin meillä on myös sitä kaunista upeata luontoa vielä tulevaisuudessa. Ja nyt sitten näihin aiheisiin liittyen sitten tosiaan voi myös soittaa, ja jos on vaikka itsellä just hyviä vinkkejä siitä, että miten sitä itse vaikka toteuttaa sitä vastuullisuutta, niin saa soitella niitä ja kysyä tietysti meidän asiantuntijoilta, jotka mehän just ihan pian esittelen. Ja kertoo myös semmoisia ihania retkimuistoja, tarinoita, että jos on vaikka ollut joku aivan sykähdyttävä kokemus vaikka jostain upeasta saaresta tai rannasta jossain, jossa oli aivan mieletöntä ja toivoisi, että muutkin löytäisi sen saman paikan ja kävisi ihailemassa, niin sellaisia saa kertoa. Mutta me tosiaan kysellään sitten näiltä meidän asiantuntijoilta heidän näkemyksiä ja heidän kokemuksia, ja meillä on täällä Metsähallituksen luontopalveluista maankäytön erityisasiantuntija Aija Nieminen paikalla. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Tosi kiva, että pääsit mukaan, ja sulla niin kuin hallussa sitten ilmeisesti nämä merialueet aika hyvin.
2: Joo, olen itse tosi laajalti kiertänyt näitä Suomen merialueita ja tehnyt pääosin semmoista kartoitustyötä, mutta että mikään kokenut merikapteeni en ole, että kuvailen itseäni ja työnkuvaani tällä hetkellä niin, että olen tämmöinen veneily- ja tutkimussukellustaustan omaava byrokraatti ja ehkä toimistomeribiologia on se sana, joka kuvaa mun työtä tällä hetkellä, että teen meriluonnon edunvalvontaa lausuntojen muodossa ja sen lisäksi viranomaislupia tuonne valtionsuojelualueelle. Ja tosiaan aiemmin työurallani Metsähallituksessa mä oon tehnyt tosi paljon pitkiä kenttäkausia merelle ja siitä se veneilyosaaminen on sitten tullut.
1: Ja, eli semmoista käytännön osaamista, että osaat asettua sitten vesillä kulkijan asemaan myös, että vaikka oletkin byrokraatia,
2: kyllä.
1: Näin, niin tiedät sitten siihen käytännössä niitä asioita. Ja sitten meillä on Pidä saaristo siistinä ry:stä Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto. Tervetuloa myös mukaan lähetykseen.
3: Kiitos paljon. Oli kiva tulla.
1: Tosi mukava, kun pääsit. Ja tämä Järvi-Suomen aluepäällikkö viittaa nyt siihen, että sulla on sitten nämä sisävedet ja etenkin järviluonto sitten, niin kuin semmoista osaamisaluetta.
3: Joo, mulla on työkenttänä Päijänne ja sitten Vuoksen vesistö käytännössä kokonaan. Että nämä kaksi vesistöaluetta.
1: Joo, hienoa. Ja miten te... Nyt tuossa jo vähän kävi ilmi, että Aija esimerkiksi on tutkimussukellusta tehnyt ja sukeltaminen onkin jo semmoinen vähän niin kuin jännittävämpi juttu, että harva meistä sitten, jotka tuolla liikkuu, niin pääsee hirveästi kurkistaa sinne pinnan alle, mutta sä oot siellä tehnyt hommia. Millä kaikilla tavoilla te liikutte vesillä tai jossain niin kuin veden kanssa olette tekemisissä? Että saa kertoa vapaa-aikaajasta ja myös sitä työnkuvasta. Että.
2: No pääasiassa veneillä liikutaan, mutta sitten riippuen, jos tehdään vaikka jotain kartoitustyötä jossain matalammassa, niin sitten tietenkin suplautoja myös hyödynnetään. Ja itse silloin, kun mä oon merellä, niin mä oon lähes poikkeuksetta silloin töissä, että mulla ei omaa venettä ole, enkä mä vapaa-ajalla niin sanotusti veneille itse. Mutta kaikki semmoiset, kaikkia tämmöisiä niin kuin millä vaan pääsee siellä pinnalla liikkumaan ja mikä hyödyttää sitä kartoitustyötä, mitä me tuolla tehdään, niin hyödynnetään meidän työssä.
1: Ja tosi kiinnostavaa, että nämä suplaudat, kun niitä ajattelee semmoisena, että kuka tahansa sen voi tuosta vuokrata ja se on semmoista, että jännittävä kuulla, että sitä käytetään myös ihan tutkimuksessa.
2: Kyllä, joo.
1: Tämä oli ihan itselle uusi tieto. Mites sitten Eeva, että millä tavalla sinä liikut vesillä?
3: No... Tällä hetkellä mullakaan ei ole omaa venettä, että ei ole semmoista vapaa-ajan veneilyä muuta kuin jotkut mökkimatka saareen soutuveneellä. Mutta sitten esimerkiksi juhannusviikon olin meidän huoltoaluksen mukana. Harmillisen vähän pystyn olemaan vesillä itse työkseni, että niitä toimistotöitä tulee tehty ja hallinnollisia töitä. Mieluiten olisin kyllä vesillä ihan koko ajan vaikka.
1: Aivan.
0: Minkälainen se teidän huoltoalus on?
3: Se on semmoinen lastialus. Meidän yhdistyksellä on useita näitä huoltoaluksia. Ne on lastialuksia tyyliin semmoisia 18 metriä pitkiä ja 6 metriä leveitä. Miehistö, kahden hengen miehistö, ja ne lähtee liikkeelle aina maanantaina ja palaa torstaina tai perjantaina. Ja ne asuu siinä aluksella ja tehdään töitä, että retkeilijöillä on siellä kiva retkeillä.
0: Siivoatte, siistitte, pidätte, huollatte paikkaa.
3: Joo, me huolletaan huusseja. Niitä on ihan tosi paljon meidän huollossa, koska jokaisessa retkipaikassa, minne ihmisiä ohjataan, niin siellähän pitää olla vähimmäisinfrana se kuiva käymälä. Niin niitä on sitten, meillä on polttopuuhuoltoa ja korjausrakentamista ja jätehuoltoa ja...
0: Ja kun maanantaina lähdette, niin kaikki tämä tavara on kerralla teidän kyydissä silloin?
3: No kaikkeen ei voida varautua ihan ennalta. Et ei meillä ole koko aikaa painoja ja poijuja esimerkiksi kyydissä. Mutta polttopuurankaa meillä on aina kyydissä, kun lähdetään. Ja sitten pikkusen lautatavaraa ja semmoisia yleisimpiä tavaroita, mitä tiedetään, että menee grilliritilöitä ja muita huoltotarvikkeita.
0: Ja kuinka monta ihmistä siellä on mukana?
3: Aluksella on aina 2.
0: Aha, joo. Jos sieltä teidän vinkkelistä asiaa katsoo, niin mitä vesillä tai siellä järviluonnossa liikkuvat ihmiset voisivat tehdä paremmin? Kiinnittää huomiota.
3: aika kikkinen kysymys, montaakin asiaa, mutta se täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti kyllä niin kuin fiksua porukkaa on niin kuin liikkeellä ja sitten semmoisia niin kuin lapsuksia tai ylilyöntejä, niitä tulee onneksi aika vähän, mutta ehkä enemmän voisi niin kuin huomioida muut liikenteessä olevat ja sitten retkipaikoilla muut ihmiset ja sitten voimassa olevat varoitukset, niitä toivottaisiin, että niitä seurattaisiin itse ja noudatetaan.
0: Maastopalovaroitukset.
3: Jos on maastopalovaroitus, niin että se ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että niitä tulia ei silloin tehdä. Ja sitten yksi, mitä toivoisin, niin aika paljonkin on se, että se polttopuiden ottaminen mukaan sieltä retkipaikoilta saarista, kun me operoidaan siis saarissa.
0: Uskomaton juttu. Viekö ihmiset mukanaan? Niin?
3: No kyllä niitä vaan kuule lähtee ja se on niinku, se on kallista ja se on työllistävää se polttopuuhuolto. Me kuljetetaan pelkästään rankaa, että se on niinku pitkää rankaa. Ja sitten jokainen retkeilijä itse siellä sahaa ja pilkkoo sen, mitä tarvii, mutta kyllä sitten valitettavasti lähtee, että niistä saadaan ihan viestejä, että joskus valokuvia veneestä, jonne on niin kuin pakattu, viety puuta ja lähdetään rannasta ja vilkutetaan vaan hei.
0: Ihan käsittämätöntä, aivan suorastaan hämmentävä.
3: Joo, niin sen toivoisin, että se loppuisi ihan kokonaan, että niitä puita käytetään vaan siinä kohteessa, mihin ne on viety.
0: Sanoo kohta yhteystiedot, mutta eikö ole jossain otettu Suomessa käyttöön sellainen puuautomaatti? Ja sen myötä puiden vieminen tai yleensä semmoinen ylenmääräinen käyttö on vähentynyt.
3: Joo, niin taitaa olla, luin nyt en muista, että ei ollut Ylen
0: niin taisi olla, joo.
3: Ylen sivuilla, että olisiko kaksi kohdetta, missä on. Mutta sitten ne pitäisi olla aika isoja ne automaatit, että jos on vaikka retkisatama, jossa on 60 matkavenettä viettämässä viikonloppua.
0: Niin.
3: Niin niitä klapeja tarvitsisi olla aika paljon.
0: Totta. Niin. Joo. Ja onhan se myös investointina.
3: Niin on sellaisia kerrostalon kokoisia
0: ja ylläpitäminen ja ylläpiteminen ja hankkiminen niin. Kaikki. Joo, totta. Katsotaan, pääsemmekö näihin aiheisiin vielä illan aikana uudestaan. Luonto-Suomessa on siis meneillään vastuullisesti vesillä ilta. Käsittelemme kaikenlaista vesillä liikkumista, on se nyt vaikka sitten melomista tai veneilyä tai suplautailua tai esimerkiksi vesiskootterilla liikkumista ja myöskin järvi kautta meriluonnossa ja saaristossa kulkemisen ympäristövaikutuksia, vastuullisuutta ja huomiota ja havaintoja. Meidän puhelinnumero on 020317600, siis 020317600 vastuullisesti vesillä aiheisiin. Liittyen soitettavaksi kello 8 asti lähetys kestää. Ja Radio Suomen WhatsApp on 0401455666. Sinne niitä viestejä.
1: Joo, mä voisin tässä tosta jatkaa, mitä Markus tai kun tuli nämä klapit puheeksi, että tämmöisiäkin viedään, niin onko teillä jotain tämmöisiä niin kuin vaikka tältä kaudelta havaintoja, jotain muuta tämmöistä, että jotain, mikä on jäänyt mieleen. Tämä on ehkä ilmiö, joka on jatkunut sitten pidempäänkin, että jopa nämä klapit viedään, mutta ja varmasti niin kuin pieni joukko just aiheuttaa ne isot ongelmat, eikä niin, että se olisi niin kuin, että varmasti niitä fiksuja ihmisiä on se enemmistö, mutta mitä havaintoja on tullut tuolla liikkuessa vesillä työn merkeissä?
2: Jos tämmöisistä vähän negatiivisista havainnoista puhutaan, niin tämmöiset luonnolliset tämmöiset niin kuin satamat, mihin sitten vapaa-ajan veneilijöitä kerääntyy ja jotka yleensä sijaitsee suojelualueilla, niin niissä pohja on tosi huonossa kunnossa ja se vähän kertoo siitä, että sinne saatetaan niitä harmaita vesiä, eli niitä tiskivesiä, pesuvesiä laittaa. Et meillä itse asiassa viime vuonna kartoituksissa havaittiin tämmöinen, että erityisesti luonnon satamien pohja on tosi huonossa kunnossa ja on semmoista hapetonta. Me tiedetään, että se on hapetonta silloin, kun siellä esiintyy semmoista pekkiatoabakteeria, tämmöistä rikkivetybakteeria. Ja sitten kun sä möyhit sitä pohjaa ja vaikka nostat sieltä sitä pohjaa, niin sieltä tulee semmoinen niin kuin rikkivedyn haju, eli semmoinen mädäntyneen kananmunan haju. Eli se kieli siitä, että siellä on vähän ylikuormitusta sitten siinä lahdessa, missä sitten se veden vaihtuvuus ei välttämättä ole kovin hyvä.
1: Ja mitäs sitten Eevalla, onko jotakin erityistä? Voidaan lähteä sieltä negatiivisesta ja mennä sitten kohti positiivisia juttuja myös.
3: No tällä kaudelta ei ole kyllä vielä mitään negatiivista, mutta jos saan kysyä tästä luonnonsatamien pohjasta vai onko se sedimenttiä, niin onko sitä tutkittu järvillä vaan pelkästään merialueilla?
2: No tietääkseni merialueilta, mutta esimerkiksi tuolla Saaristomeren kansallispuistossa on semmoinen saari kuin Björkö, niin siellä on semmoinen sisäjärvi, joka on makeavetinen siinä saarissa. Niin siellä meillä itse asiassa on myös seuranta meneillään, että me mitataan siellä vuosittain ravinnepitoisuuksia, koska on havaittu, että se vetoaa ihmiset, että siellä on semmoinen makeavetinen järvi ja sitä saatetaan käyttää just tiskauksessa ja peseytymisessä.
3: Toi on ihan tosi kiinnostavaa ja harmaat vedet on semmoiset, jotka puhuttaa ihan jonkun verran. Mutta tämän kauden näistä kuulumisista, ehkä semmoinen, että aika hiljasta on ollut retkisatamissa ja vesillä. Et siihen varmaan on vaikuttanut monet asiat. Esimerkiksi Saimaan vedenpinta on niinku todella matala, että rantautumiset saattaa olla joillekin niinku haasteellisia joillekin veneille. Ja sitten ehkä polttoaineen hinta näkyy myöskin, mutta toistaiseksi on ollut aika rauhallista.
1: Sama havainto on tehnyt, että on vähemmän on veneilijöitä liikkeellä varmasti kuin muina vuosina tuossa muutamia vuosia sitten. Ja varmaan nämä syyt just, että täällä tietysti merellä enemmän se varmaan se bensahinta on sitten se karsiva tekijä. Mutta on ollut hurjia ne kuvat sieltä sisävesiltä, ne matalat, että kuinka niinku laiturit on sieltä paljastunut ja kaikenlaista. Että on tosi matalalla kyllä, että aika jännittävä, niin kuin on ollut ihan niin kuin hämmästyttävää katsoa, että tällaista siellä voi olla.
3: Niin joo, olen kuullut ihan, että jotkut on niin kuin jättänyt veneet maihin, koska jos on vaikka oma mökki, niin se oma mökkiranta, sitä ei pysty käyttämään, kun laiturille on niin kuin hirmuinen loikka ja sitten ei saa venettä siihen kiinni esimerkiksi.

0: on hyvin kohteliaita kyllä, mä oon itse purjehtija, mutta monesti ne ei ymmärrä, että purjevene kääntyy heitä kohti, sen takia, että on pakko heittää niin sanottu luovi tai venda, sen takia, että pohja tulee vastaan. Ja sitten ne on hämmentyneitä siitä, että miksi toi hyökkää mua kohti. Ja sehän ei suinkaan tarkoitus, vaan yksinkertaisesti sen takia vaan, että pohja tulee vastaan ja purjevene yleensä ui syvemmällä kuin moottorivene, niin sen takia se tuleekin kohti 1-2 yllättäen piste.
1: Joo, hyvä huomio. Kuinka usein sä, Björn, huomaat, että tulee sellaisia epäselviä tilanteita purjeveneiden ja moottoriveneiden välillä?
0: No onneksi aika harvoin, mutta mä oon purjehtinut vuodelta 1963, niin kyllä niitä on ollut aika lukuisia. Ja sitä suurempi moottorivene, kun tulee vastaan, sitä vaikeampi siellä on väistä kapeassa salmessa, johtuen siitä, että he eivät tiedä, että purivene tuleekin 1-2 yllättäen takaisin väylään niin sanottuna.
1: Joo. Miten sä voisit ajatella, että moottoriveneilijät paremmin osaisi hoksata tilanteen, että purjeveneen pitää ottaa toisenlaisia asioita huomioon, kuten esimerkiksi juuri syväys?
0: No joo, se on siinä, että moottoriveneet pitäisi ymmärtää, miten purjevene toimii, miten se luovi ja miten se menee, niin silloinhan oivalletaan, että se on kuin shakkipeli tavallaan, että ymmärtää, että toisilla on oivallisuuksia tehdä jotain, mutta se pitäisi ymmärtää toisten pelisäännöt. Silloin se on kaikki helppo. Piste.
1: Joo. Luuletko, että meriteiden noin yleiset säännöt on kaikkien tiedossa niin, että tiedetään kuka väistää ja ketä ja miten?
0: No mä toivon, siis ne, kello on purssiseuranta moottorivenekerhon lippu peressä, niin nehän on katsastettuja veneitä, mutta yhä enemmän ja enemmän löytyy niin sanottu Suomen lippuporukka, ja ne ei välttämättä tiedä, miten pitää toimia. Eli ne, kun ei kuulu johonkin kallisen seuraan, niin se voi olla, että ne on villiä ja vapaita, ja sen takia niiden tietämystöstä se ei ole mikään lappi, että sä voit teurastaa joku poro ihan huvivuoksi, niin kuin jotkut on tehnyt takavuosina. Se pitäisi niin kuin miettiä silleen, että täällä kaikki noudattaa liikennesääntöjä. Ja tämä on tullut uudet tämmöiset venelijät, myös purjehtijoita, kun ei ymmärrä hölynpölyn yhtään mistään. Mutta mä toivon, että kaikki lukisi säännöt etukäteen ennen kuin lähtee. Piste.
1: Ja kertauksen vuoksi vielä, että moottorivene väistää purjevenettä.
0: Joka tapauksessa aina. Ja purjevenetkin väistää toisia tiettyjen omien sääntöjen mukaan.
2: Ja yleisesti, että oikealta tulevaa väistetään. Ja sitten tietysti purjevenekin voi välillä mennä moottorilla, eikö? Niin sittenhän se on niin kuin samalla viivalla kuin moottorivene.
0: Silloin se on konealus. Silloin se pitää olla kolmio ylhäällä, että nähdä, että se ajaa koneella. Vaikka silloin olisi purjeta päälle, mutta se pitää olla kolmio, missä liike alaspäin, että tiedetään, että se alus ei ole purjealus, vaan se on konealus.
1: Juuri, näin nimenomaan. Mutta hei, mites tuohon alkukeskusteluun, jota tuossa äsken käytiin, Björn, sulla on pitkä kokemus vesillä olemisesta ja veneilystä, niin nyt kuluva kausi, ootko huomannut, että ihmisiä olisi vähemmän liikkeellä ja esimerkiksi sitä, että olisi niin kuin tyhjiä laituripaikkoja enemmän kuin aikaisemmin?
0: No kuule, tyhjiä paikkoja on kyllä paljon, mutta mä en ole itse purjehtinut kovin paljon, että vene, vaikka se on asuttava ja kaiken puolen hieno vene, niin se on niin kuin satamassa. Mä oon purjehtinut niin monta kertaa niin Saksaa kuin Tanskaa tai Ruotsia, niin rupeaa olla vähän niin sanottu posket täynnä.
1: Okay.
0: En jaksa enää, mä oon aika iäkäs mies jo, niin koko Itämeri on nähty.
1: Vaikka siellä on paljon nähtävää, niin jossain vaiheessa sekin tulee koluttua.
0: Ainoskin on jumalattoman pitkät matkat kuule Tanskaa.
1: Niin.
2: Joo, tuolla merelläkin varmaan ja miksei järvilläkin, niin varmaan just se, että osattaisi asettua sen toisen kulkijan niin kuin asemaan. Että vähän sama kuin aina se ikuinen keskustelu, että pyöräilijät ja autoilijat ja jalankulkijat, niin siellä sama juttu, että mietittäisiin sitä, että täällä ollaan niin kuin, ei olla samassa veneessä, mutta ollaan siellä samassa vesistössä ja tavallaan, että huomioidaan.

0: Joo. Ollaan kohteliaita, mennään riittävän kaukaa, jos mahdollisimman kaukaa kohteliaasti ohitetaan.
1: Joo.
0: Et se on niinku yhteispeliä ja se liikenne myös siellä merellä tai järvellä selällä tai rannalla.
1: Näin kun menee sen plotterin mukaan, että se on linja suora, niin se on aika tuomittavaa, koska pitää ajatella näinpä, että pitää väistää siellä linjassakin, vaikka on kuinka plotterin linja, niin aina väistetään sitten styrbord.
0: Joo, ja se ennakointi niin kuin kaikessa liikenteessä, että joo, tosiaan ei olla ei sitä ei tuijotella puhelinta tai jotain muuta siinä,
1: no,
0: ja keskitytä pelkästään siihen.
2: Joo, se
0: siihen
2: on se.
0: Tota, niin, seurusteluun ja muuhun vaan, että ennakoidaan, että tähystetään aktiivisesti ja
1: vielä sitä mieltä, että paperimerikortti kannattaa aina pitää mukana, vaikka on kuinka paljon hienoja elektroniikkaa. Jos sähkö pettää, niin sitten ei tiedetä missä on, mutta paperimerikortti on aina A ja O.
2: Joo, just niin. Selvä.
1: Se nyt oli suuri piirte.
2: Kiitos Björn. Älä vielä jää veneilystä eläkkeelle. Hankit jonkun pikkusen kivan purkin, jolla voi mennä vähän ympyräässä.
1: Okei, mutta nyt mä suljen puhelin.
2: No niin, kiitoksia paljon. Hyvät kesäjatkot. Hei hei.
1: Mukaan ja mä toivon, että mä annan jotain viestiä.
2: Kyllä, kiitoksia. Hei hei. 020317600. Vastuullisesti vesillä on Radio Suomessa Luontosuomen aihe ja WhatsApp-numero 0401455666.
0: Jäin miettiä sitten sitä, että mitäs meidän asiantuntijat on mieltä siitä, että mitkä on ne vähimmäisvaatimukset, kun tonne vesille lähdetään suuntaamaan, niin mitä pitäisi niinku tietää ennen kuin sinne lähdetään millä tahansa kulkupelillä, että olipa se kanootti tai soutuvene tai moottorivene tai purjevene.
3: No itse kun olen niin kun sen veneilykokemuksen saanut töissä, niin koin sen jotenkin niin kun astetta vielä tärkeämpänä, että osaa siellä merellä toimia oikein, niin kävi sitten tämmöisen saaristolaivurikurssin ja siinä opitaan ne perusveneilyturvallisuus ja navigointiasiat ja tällä hetkellä tietääkseni tämmöiset ei ole niin kun pakollisia, mutta vankasti suosittelen käymään, että siellä opitaan kyllä nämä perusasiat veneellä liikkumiseen ja tietenkin se turvallisuus tulee aina ykkösenä ja kyllä ne pelastusliivit ja se, että joku henkilö tietää, minne olet menossa, niin on ne tärkeät turvallisuusasiat.
0: Kyllä. Mitä Eeva on mieltä siitä? Että
4: no mitä soittajan kanssa on ensinnäkin ihan samaa mieltä, että se merikorttisarja kyllä pitäisi löytyä joka ikisestä veneestä ja sitten vielä sit pitäisi osata lukea sitä merikorttia. Kyllä semmoiset ihan vesiliikenteen perussäännöt, kohtaamiset, väistämiset, ohittamiset, rantautumiset, kyllä ne pitäisi olla hallussa. Ja erityisesti mitä nopeampi vene, niin sitä paremmin ne täytyy niin kuin olla tiedossa ja ymmärryksessä.
0: Ja sitten, että jos se vene on nopea, niin eihän sillä sitten ole syytä ajaa kovaa kaikissa tilanteissa, vaan siitäkin täytyy sitten pystyä vähän niin hiljentämään, että
4: niin, ei tarvitse
0: 40 solmulla joka paikkaa.
4: Kyllä, ja sitten mitä kovempaa mennään, niin sitten se niin kuin tähystäminen on myöskin tosi tärkeää.
2: No mikä teidän kokemus siitä on, että kuinka hyvin tämmöiset perusasiat ovat hallussa?
3: No mä voin tähän tämmöisen kevennyksen antaa, että kun ollaan joskus naisporukalla tehty kartoituksia tuolla merellä, niin sitten ollaan rantauduttu johonkin satamaan ja siellä on tullut sitten joku kokenut merikarhu kysymään, että missä meidän venekuski on, kun se on, on vain naisia venessä.
2: Voi ei.
3: Että kyllä meillä naisillakin on hallussa nämä veneasia.
2: Joo, no niin.
0: No onko teidän mielestä sitten niin kuin lainsäädännössä, onko se niin kuin riittävää, että tuolla vesillähän saa liikkua kuitenkin sitten, promilleja saa olla vähän enemmän ja eikä niin kuin vaadita, ei ole semmoista ajokorttivaatimusta kuin sitten autoillessa, niin mikä teidän mielipide on sitten tuohon lainsäädäntöön, että onko jotain, mitä te muuttaisitte?
3: No ehkä niin kuin Eeva totesi, että mitä isompi vene ja mitä lujempaa kulkee, niin sitten mielestäni kyllä vaatisi jonkun kurssituksen.
0: Aivan. Joo.
2: Meillä olisi soittaja.
0: Okei, selvä.
2: Hän on Juha ja taitaa olla Yläkeiteleen rannoilla jossain. Hyvää iltaa, Juha.
5: No hyvää iltaa.
2: Niin, mikä sinun sijainti on?
5: No siis tää on niinku Pohjois-Savon niinku ihan läntisintä nurkkaa ja Keitele on tässä vesistönä ja mä seison tässä laiturilla, missä mä oon niinku yleensä pitänyt venettä.
2: Minä jo arvoa. Niin.
5: Tässä on nyt niinku suurin piirtein metri matkaa tuonne pohjaan, missä ei ole vettä.
2: Joo. No mutta ei kuitenkaan sen enempää. Mä tänne on tullut Radio Suomen WhatsAppiin kuviin, siis jossa on niinku 5 metriä. Vene on kuivilla ja siitä on 5 metriä vielä ennen kuin näkyy ensimmäiset vedet. Että.
5: Joo, mutta siis niinku se pointti on siinä, että tässä on nyt viimeiset 15 vuotta ollut tämä vene tässä suurin piirtein samalla paikalla. Ja koska aikaisemmin ei ole käynyt näin. Ja sitten ehkä niinku se, miksi mä nyt soitin, niin se liittyy siihen, että tämä on niinku pitää ehkä suurin piirtein niinku karuimpaa vesistöä, mitä nyt niinku Keitele pitää sisälle, kallionrantoja. Ja siis nyt sitten porukka saa kyllä olla tosi varovainen liikkuessaan tuolla, että että niitä semmoisia kiviä on aika paljon, mitä ei ole ennen ollut.
2: Totta. Ihan näkyvilläkin, mutta tietysti myös vesirajan alapuolella.
5: Siis näkyvillä ja sitten kannattaa pysyä reiteillä. Sitten nekin voi olla pikkusen jo semmoisia osa niistä. Ei kannata jättää potkuria sinne, jos meinaa mennä eteenpäin. Mm.
2: Kuinka paljon sä liikut?
5: No aika paljon on liikkunut. Pitänyt
2: Joo. Onko tullut pohjakosketus?
5: Ei, mä olen laskenut sitä venettä nyt. Että ei se onnistu. Ei onnistu tänä vuonna.
2: Just. Joo. Niin sulla on siis, sä puhuit metristä, niin sä tarkoitit niin kuin pystysuorassa.
5: Joo.
2: Joo. No niin, on se sitten aika paljon, joo. Se on aika hätkähdyttävä hetki huomata, että olemme menossa johonkin semmoiseen kohtaan, missä on parinkymmenen metrin päässä kivi, että vesi on nyt sen verran alhaalla. Että nyt pitäisi äkkiä kyllä tehdä joku manööveri tai joku ohjausliike johonkin.
5: Joo, mä silloin joskus aikanaan rakensin tämän laiturin tähän puhelinpylväissä, niin nämä kaikki pylvät on tällä hetkellä kuivilla, että se on enää vettä ollenkaan, mutta että ehkä tässä nyt sitten senkin voisi sanoa, että no eihän tälle nyt voi mitään, että nämä luonnonvoimat on tämmöisiä.
2: Niinpä. Toivotaan, että tilanne korjaantuu ja että sinäkin pääset. Joo. Veneelläsi vesille.
5: Joo, ja sitten tässähän on vielä se niin kuin semmoinen juttu, että tämähän laskeutuu sitten Konneveden puolelle ja sitten Äänekoskeen. Eli tämä menee pelkästään alaspäin tästä vesistä.
2: Aika monen juttu.
0: Tässä voisi ehkä sitten Eevaltakin, Eeva varmaan tässä on se, joka osaa sitten vähän siitä kommentoida, että mistä tämä johtuu, tämä poikkeuksellisen matala vedenkorkeus sitten sisävesillä, että onko, osaatko niin kuin?
5: Varsinkin näillä yläpuolen yläkylillä, että onko niitä sitten jostakin syystä, onko niitä sitten niin kuin juoksutettu liikaa johonkin suuntaan?
0: Niin, onko nyt satanut sitten poikkeuksellisen vähän?
4: Niin, no, siis.
5: Sekin on varmaan totta, mutta että.
0: Mitäs Eeva?
4: Ei mulla tähän mitään niin kuin eksaktia tietoa ole, mutta varmaan monen asian summa. Meillä oli hirveän vähän lunta viime talvena ja sitten sadanta ollut, vedethän oli matalalla jo viime kesänä, eli niin sadanta ei ole ollut tarpeeksi. Ja juoksutuksista niistä en nyt osaa sanoa, mutta varmaan niin kuin näiden kolmen asian summa.
0: Voisiko tässä nyt sanoa sit sen sanan äänen sen ilmastonmuutoksen, että se alkaa tällä tavalla näkyä myös täällä meillä, että vaikka meillä ei nyt ole tämmöisiä mielettömiä niin sanottuja tappohelteitä vielä niin kuin jossain Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa, niin se alkaa kuitenkin meillä näkyä ja tulee tälleen meidän niin kuin arkielämään hankaloittamaan, että vaikuttaa johonkin vaikka just, että pääsetkö laittaa veneen vesille vai et.
4: Joo, toivotaan, että talvet pysyy talvina ja on paljon lunta, koska ei sitä saada antaa niin kuin vetenä pelkästään haluta ehkä tulevan.
2: Mä kysyn vielä Juhalta sen verran, että kuinka sun mielestä siellä paikalliset vesillä liikkujat pitää huolta esimerkiksi siisteydestä ja semmoisesta yleisestä järjestyksestä?
5: Tämä on kyllä niin kuin semmoista seutua, että täällä on kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän sitten kuitenkin sitä liikennettä, että kyllähän tässä niin kuin voi olla äärimmäisen kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että on nämä niin kuin tosi hienoja ja karuja rantoja ja siistejä. Täällä ei ole sitä ongelmaa kyllä, että tämä on niin kuin silleen hyvällä mallilla tuo juttu, mutta tuohon mitä mä nyt kuulin tuossa, niin sehän tässä on nyt vähän, mikä mua on niin kuin hämmentänyt, että kun onhan tässä nyt ollut niitä aika lämpimiä kesiä. Mä en muista, minä vuonna se Asta-myrsky oli, mutta sehän oli äärimmäisen kuiva ja kuuma se kesä. Ja onhan tässä muitakin, viime kesähän oli aika lämmin, mutta ei tässä niinku vastaavia ole ollut, että jotenkin tämä on niinku erikoista. Tämä on ollut kuumia ja lämpimiä kesiä aiemmin.
0: On, että ehkä se on sitten se, että tulevaisuudessa niitä on sitten vaan useammin tämmöisiä ikään kuin eteen ääriilmiöt, että tämmöiset olosuhteet sitten tulee yleisemmäksi ehkä. Mitäs Aija haluaa kommentoida tässä ilmeisesti?
3: Joo, mä voin kertoa sen, että myös Itämeressä tämä niin kuin lämpöjen nousu on uhkana ja jopa niin kuin kymmenien metrien syvyydessä on mitattu ihan poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Ja se on ihan todellinen uhka nykypäivänä meille tämä merien lämpeneminen.
5: Joo, hei, mutta niin kuin, sillä tavalla onneksi on niin, että niin vene voi laskea muualtakin vesille kuin just tähällä tässä.
2: No sepäs.
5: Sitten voi vaihtaa maisemia.
2: Niinpä. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia Juha. Mukavat kesänjatkot.
5: Hyvä.
2: Moi.
5: Samoin, hei.
2: Hei.
0: Tässä nyt kun päästiin tähän ilmastonmuutokseen ja merien lämpenemiseen ja sisävesien niin kuin mataliin korkeuksiin, niin onko teillä semmoisia, mitkä asiat teitä niin kuin noin yleisesti eniten huolestuttaa liittyen vesistöjen ja Itämeren tilaan? Että nyt oli jo niitä satamien pohjat, että on huonossa kunnossa ja näin, mutta että mitkä on semmoisia, mitä teitä niin kuin huolestuttaa?
3: No Itämeren osalta tietenkin tämä sen vanhin vitsaus eli rehevöityminen, mutta toki myös roskaisuus ja etenkin tämmöinen mikromuovi, eli tämmöiset alle 5 millimetrin kokoiset muovinpalat, jotka sitten kulkee ravintoketjuun pitkin meidän ihmisiinkin myös. Ja tälleen maan sisämaan kasvatti ja jotenkin tuntuu siltä, että välttämättä sisämaan asukit ei aina sitten tiedosta sitä, että vaikutusta on myös meidän sisävesillä myös Itämereen. Että Päijännekin sitten loppujen lopuksi laskee sinne Suomenlahteen.
0: Eli tässäkin on turhaa niin kuin semmoista vastakkainasettelua ottaa, että jos elää tuolla sisämaassa, niin sitten että meri ei mitenkään liittyisi minun elämään tai toisinpäin. Että me ollaan niin kuin kaikki täällä samassa Suomessa. Kyllä. Ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sitten vielä globaalisti asiat vaikuttaa. Että globaalit asiat vaikuttaa myös täällä meihin. Joo, mites sulla sitten?
4: Eva? No ihan samat asiat kuin Aijalla, eli rehevöityminen ja sitten roskat ja mikromuovit. Ja me aika paljon juodaan pintavesiä tai järvivesiä. Ja sitten viime kesänäkin oli tuolla järvillä sinilevää aika ajoin poikkeuksellisen paljon ja sitä oli aikaisin ja ilmeisesti taas on niin kuin tulossa aika, tai että sinilevä havaintoja jo on. Niin kyllä se, ja sitten jotkut sisävedet, semmoiset karut ja kirkasvetiset, niin kuin nehän ei, niin kuin, niillä ei ole semmoista vastaanottokykyä muutoksille, että siellä niin kuin pienikin tämmöinen rehevöittävä vaikutus niin tekee niin kuin isoja tuhoja, niin kyllä se kaikella ihmistoiminnalla on vaikutuksia ja usein ne on negatiivisia vaikutuksia, niin kyllä siihen vaan pitää niin kuin kiinnittää huomioon.
0: Jos mä vähän sitten kyselen siitä seuraavaksi siitä, että mitä se teidän järjestö, eli Pidä saaristo siistinä ry oikeastaan sitten käytännössä tekee, että nyt tässä on näitä ongelmia mainittuja ja huolenaiheita, niin miten te sitten järjestönä pyritte vaikuttaa näihin asioihin?
4: No meillä on oikeastaan kolme semmoista asiaa, rehevöityminen, kemikalisoituminen ja roskaantuminen, niiden niinku vähentämiseksi tehdään töitä. Et meillä on niin kuin äsken tai aluksi kerroin, niin meillä on näitä huoltoaluksia ja sitten yksittäisiä huoltohenkilöitä ja yhteistyötahoja. Ja niillä aluksilla tehdään meidän ympäristöhuoltotyötä. Eli Järvi-Suomessa huolletaan retkisatamia, joita itse ei omisteta, meidän yhdistys ei omista, vaan me tehdään paljon yhteistyötä kuntien, kaupunkien ja virkistysalueyhdistysten ja säätiöiden kanssa. Ja sitten Saaristomerellä ja merialueilla muutenkin niin tehdään sitten myöskin paikallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteistyötä, että huolletaan saariston jätehuoltoa laajemmin kuin sitten järvillä. Sitten meillä on paljon hankkeita ja projekteja, joiden niin kuin tavoitteena on löytää ratkaisuja asioihin, että voidaan liikkua vesillä ja jälki on mahdollisimman pieni. Ja sitten kyllähän tämä roskaantuminen on yksi iso juttu, että meilläkin on iso ohjelma, tämmöinen siistipiitsiohjelma. Ja nyt kun nämä vedet on matalat, niin se täytyy sanoa, että nyt on niinku loistava tilaisuus siivota rantoja. Nyt kaikki roskapihtien ja pussien kanssa siivoamaan rantoja, että sitä rantaviivaa on nyt monta metriä enemmän kuin normaalisti.
0: Mistä sellaisia roskapihtejä muuten voisi sitten saada lainaan, jos ei itse satu omistamaan?
4: Kirjastoista. Joo. Kannattaa kysästä.
2: Asiaan liittyen kuuntelijamme laittaa viestin, toteaa, että harmillista veneillessä on se, että roskien kierrätys on satamissa niin huonosti hoidettu, etenkään muovin keräystä ei ole juuri missään. Mistähän tällainen johtuu? Oletteko samaa mieltä asiasta ensinnäkin?
4: Olen ihan samaa mieltä asiasta.
2: Rahasta kiinni?
4: No osittain kyllä joo siitä, että retkisatamat Järvi-Suomessa, jotka on niin kuin mulle sitä tuttua asiaa, niin ne on perustettu 80-luvun lopussa ja 90-luvulla. Ja jätepisteet niissä on siinä samassa kuosissa. Ja meillä on parhaillaan niin kuin käynnistysvaiheessa semmoinen hanke, selvitysvaihe, että pistettäisiin retkisatamien jätehuolto 2030-luvun tasolle. Eli sitten siellä tulee näitä lajittelumahdollisuuksia. Se on niinku ihan väistämätöntä, että se on niinku muutettava. Että olen soittajan kanssa tai viestin laittajan kanssa samaa mieltä.
2: Siinä on hommaa.
4: Siinä on hommaa.
2: Sitten aikanaan huoltoaluksella.
4: Kyllä se
2: kautta operoidaan.
4: Joo, se vaikuttaa niin kuin niihin retkisatamiin ja meidän huoltoalukselle ja kotisatamaan. Ja sitten se on niin kuin tosi iso viestinnällinen asia sitten, että miten viestitään vesillä liikkujille, että miten se asia hoidetaan.
0: Tuossa just korostuu sitten se yksilön vastuu tavallaan, että jos niin kuin se systeemi on vähän vanhentunut ja ei ole niin kuin kapasiteettia riittävästi, niin sitten että tavallaan, että mitä enemmän ihmiset vie ne roskat vaikka mukana kotiin sieltä retkeltä ja näin, niin sitä parempihan se olisi, että ei kuormiteta sitä jo ennestään kuormittunutta systeemiä. Mitä sitten, mä voidaan tietenkin jatkaa vielä tarkemmin sitten toisella tunnella, mutta miten sitten Metsähallitus liittyy vesillä liikkumiseen, että Metsähallitus kuulostaa siltä, että nyt ollaan jossain ihan vaan metsän siimeksessä, niin miten ne vedet on sitten teille niin kuin sun työnkuvassa esimerkiksi niin isossa osassa?
3: Joo, olen kuullut tämän kysymyksen aikaisemminkin ja Metsähallitus ehkä mielletään sinne sisämaahan ja valtion metsiin, mutta meillähän on hallinnassa vajaa 3 miljoonaa hehtaaria merialuetta Ja se tarkoittaa, että se on yli puolet Suomen aluevesistä. Ja meidän tehtävät merellä on aika moninaisia ja ollaan jo toimittu hyvin kauankin merillä. Mutta ehkä rajanvedon voisi laittaa näihin meidän yleisvesialueisiin ja sitten meidän mereisiin suojelualueisiin. Eli meidän Metsähallituksen kiinteistökehitysliiketoimintayksikkö selvittelee niin kuin sopivia alueita muun muassa vesiviljelyyn tai merituulivoimapuistoalueiksi. Mutta sitten me Metsähallituksen luontopalvelut, me taas hoidetaan meidän mereisiä luontomatkailu- ja retkeilykohteita ja edistetään mereisen suojelualueverkoston kehittämistä ja niin edelleen. Ja sitten me myös kartoitetaan merta omana perustyönä sekä osana tämmöistä Velmu-hanketta, eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmahanketta. Ja sitten meillä on myös Metsähallituksen eräpalvelut, eli ne vastaa tästä niin kuin kaupallisen kalastuksen mahdollistamisesta ja tekee myös erävalvontaa tuolla merellä. Eli aika laaja skaala näitä tehtäviä Metsähallituksella myös merellä ja vesillä.
0: Ja sitten mä just tuossa teidän niin kuin nettisivuilla katselin sitä just, että teette myös niin kuin yhteistyötä aika paljon, että Metsähallitus ja Pidä saaristo siistinä ry, niin siellä niin kuin, että teillä on niin kuin semmoisia kohtaamispintoja siellä, että teette niin kuin tavallaan vähän vaan eri näkökulmasta ja näin, mutta että myös yhteistyötä.
3: Kyllä varmasti on semmoisia yhteisintressejä, muun muassa tämä roskan kerääminen.
4: Joo, ja ollaan samoissa hankkeissa, projekteissa, joo. Esimerkiksi Aqualife. Hanke, joka on iso hanke. Niin
2: mikä hanke?
4: Aqualife, se on tosi iso yhteishanke, joka kestää vuoteen 33 muistaakseni. Ja siinä niin kuin vesiluonto ja veden tilan parantaminen on niin kuin isoja tavoitteita. Ja meidän yhdistyksen osuus siinä on rantaroskaseuranta, jota siis tällä hetkellä tehdään täällä meren rannoilla, mutta nyt sitä laajennetaan sitten Sisä-Suomeen. Eli ne on semmoisia ihan virallisia niin kuin rantaroskamonitorointirantoja, 100 metrin pätkiä
2: okay.
4: Ja 10 metriä leveä ja ne 3 kertaa kesässä. Aina samoihin aikoihin seurataan ja siitä tulee ihan niin kuin tutkimusdataa. Sitten toinen osa siinä hankkeessa on Roope-satamaohjelma, joka on meidän tämmöinen ympäristöohjelma satamille, niin sitä kehitetään, ja että saataisiin vesillä liikkumisesta ja satamista ympäristöystävällisempiä kuin mitä ne nyt on.
2: Täällä on roskaamiseen liittyvä huomio Essiltä, että kirjoittaa, että monien satamapaikkojen roskikset täyttyvät ympäri vuoden, vaikka veneilukausi olisi jo ohi. Tammikuussakin saattaa olla molok tupaten täynnä. Eikö sitä ole tyhjennetty vai tuodaanko kodin jätteet satamien roskiksiin? Onko tämmöisistä tietoa havaintoa?
4: Varmaan niitä tuodaan sitten jostain, että satamien jätehuoltohan on mielenkiintoinen asia, jos on semmoinen satama, että siinä on niin kuin kotisatamapaikkoja veneille, sitten on vieraskävijöille paikkoja. Ja sitten on vielä tämmöisiä mökkiyhdysveneitä, eli sitten sinne tulee niin kuin kiinteistöjätettä ja sitten tulee veneilyjätettä ja se ei ole mikään helppo asia niin kuin hoitaa.
2: Just. Meillä on Radio Suomessa, Luonto Suomessa meneillään vastuullisesti vesillä ilta. Se kestää kello 20 asti. Otetaan nyt asiaan kuuluvasti säätiedot merenkulkijoille ja jatketaan sen jälkeen. Kello on 18.50. Hyvää heinäkuista iltaa. Radio Suomessa nyt säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosaan koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa pohjoistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa oleva heikko korkeapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen, matalapaine liikkuu itään Fennoskandian pohjoispuolella. Päivällä Kaakosta saapuu uusi matalapaine Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla pohjoisen puoleista tuulta alle 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Suomenlahden itäosassa aluksi pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä koko alueella etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 22 astetta, tuulta idästä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 22, itä 3, melkein selkeää 35. Orrengrund 21, itä 3. Emäsalo 20, itä 7, Kalbodagrund 19, itä 6. Itä-Touki 18, itäkaakko 6, Harmaja 18, itäkaakko 4, 20. Mäkiluoto 19, itä 6, Bogashär 20, itäkaakko 3, puolipilvistä 39. Hanko-Tulliniemi 18, itäkaakko 4, Russarö 19, itä 2, Venö 23, länsi 2. Utö 21, luode 5, selkeää 28. Rajakari 24, luode 3. Fagerholm 23, pohjoisluode 4. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön 20, Koillinen 2, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 19, pohjoisluoden 4, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 20, luoden 4, pilvistä 20, Märket 17, pohjoiskoillinen 4, Isokari 18, pohjoinen 8, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 18, pohjoinen 9, pilvistä 20, Tahkoluoto 17, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Selgrund, lämpötila 19 astetta, tuulitieto puuttuu, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 16, pohjoinen 2, Strömingsbodan 15, pohjoisluoden 4, Valassaaret 15, länsilounas 3, Kallan 14, länsilounas 7. Tankkar 15, länsilounas 9, pilvistä 50, Ulkokalla 15, lounas 7, Nahkiainen 14, lounas 6, Raahe 16, etelälounas 7, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, länsi 7, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, etelälounas 10, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, etelä-lounas 9 ja ajos lämpötila on 16 astetta, tuulta lounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe miinus 3, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 10, Kaskinen, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 8, Mäntyluoto ja Rauma miinus 6, Turku miinus 7, Föglö miinus 4, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina miinus 1 senttimetri. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.

0: Tie 2, Forssa, välillä Forssan liittymä, Pilvenmäen liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2, Forssa, välillä Forssan liittymä, Pilvenmäen liittymä, suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 40, Turun kehätie, Raisio, välillä Allastien risteyssilta, Kuninkojan risteyssilta. Tilanne on ohi. Puhelin numero meidän lähetykseen Radio Suomen, Luonto Suomen vastuullisesti vesillä, veneilee ja liikkuu vesistössä vielä kello 20 asti. Ja WhatsApp-numeromme on 0401455666. Kesä on nyt.
1: Ja nyt on aika kysyä Aija Niemisen T-paitaan liittyvä kysymys, nimittäin sulla on tosi hieno T-paita ja olet tosiaan Metsähallituksen luontopalveluissa töissä ja kerro nyt, että mitä tämä biodiversea, miten tätä sen siellä lausta, mitä se merkitsee?
2: Joo, se voi lausua ihan tolleen biodiversea-hanke, eli se on tämmöinen EU-rahoitteinen hanke meillä ja se on tosiaan käynnistynyt tuossa 2022 vuosien vaihteessa ja se on tämmöinen Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi ja tosiaan pitkä hanke kyseessä, että 8 vuotta ja nyt ollaan hankkeen puolivälissä suurin piirtein. Ja osana tätä hanketta me kehitetään tämmöistä kestävää luontomatkailua merellä. Ja työn alla on tällä hetkellä tämmöinen vesillä liikkujan etiketti. Ja sillä me pyritään sitten antaa ohjeita tämmöiseen kestävään vesillä ja saaristossa liikkumiseen. Ja se etiketti soveltuu niin merelle kuin sisävesiinkin.
1: Ja hetken päästä sitten voidaan niin kuin vielä tarkentaa, että mistä se tavallaan etiketti on silleen niin kuin koostettu, että, tai itse asiassa voidaan ehkä tässäkin vielä ehditää, että mitä se niin kuin pitää sisällään, että onko se niin kuin jotenkin yhdistelty jostakin saaristoretkietiketeistä vai mistä se tulee?
2: No joo, meillähän on näitä eri etikettejä ja tosiaan pitää niitä sovittaa sitten yhteen, että meillähän on muun muassa retkietiketti ja tämä ehkä alun perin lähti tämmöisenä saaristoetikettinä tämä ajatus liikkeelle. Sitten meillä on melonta- ja veneilyetiketti, mutta se on tosi suppea, niin tässä vesillä liikkujen etiketissä otetaan sitten huomioon enemmän näitä vesillä liikkujen vesistövaikutuksia ja miten niitä voi myös minimoida.
1: Aivan. Ja sä teet sitten tosiaan työssäsi paljon tämän kanssa töitä vai onko siellä sitten muutakin porukkaa?
2: On muutakin porukkaa tosiaan. Ja sitten nämä etiketit, kun tämä vesillä liikkujenkin etiketti valmistuu, niin se löytyy tuolta meidän Metsähallituksen ylläpitämästä luontoon.fi-palvelusta.
1: Ja tästä luonto.fi-palvelusta puhutaan sitten lisää, niin sehän on ihan täynnä tietoa retkeilijöille ja vesillä liikkujille, että mennään siihen sitten hetken päästä.
3: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen mukaan ilmoitus voi kieliä Venäjän liikekannalle panosta.
4: Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekanalle pano lisää väkeä armeijaan.
3: Näin Jukka Savolainen. Poliisi on saanut yli 100 vihjettä Oulun Kaukovainiolla viime perjantaina tapahtuneesta puukotuksesta. Polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavia puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Tutkinnassa käydään nyt läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Aamuyöllä saapuu

0: Sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15–23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
1: Kello on 19.02. Mukavaa iltaa Luonto Suomesta. Liikumme vastuullisesti vesillä vielä kello 20 asti. Minun nimeni on Markus Turunen ja mukana täällä on Mirjam Ismaleen. Ja lisäksi meillä on paikalla vastaamassa kuuntelijoiden kysymyksiin ja ihmettelyihin Metsähallituksen luontopalveluiden maankäytön erityisasiantuntija Aija Nieminen sekä Pidä saaristo siistinä ry Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto. Meille voi soittaa havaintoja, huomioita, kommentteja, kysymyksiä 020317600 ja meidän WhatsApp-numero se on se Radio Suomen tuttu numero 0401455666. Voimme taas tuosta noin muutama sieltä, niin saamme ensinnäkin terveiset sisävesiltä. Kuvassa näkyy kesäistä taivasta ja myös vettä ja siinä näkyy myös vähän venettä ja veneen purjeita. Lähetystä kuunnellaan purjeveneessä Näsijärvellä. Hieno lähetys ja vielä hienompi sattuma, että olemme juuri veneilemässä samalla. Väistämissäännöt ovat täälläkin jatkuvassa opettelussa. Niiden kertaamista varsinkin purjeilla liikkuvien kanssa on hyvä opetella. Hyvä huomio ja naulan kantaan. Mukavaa turvallista iltaa sinne Näsijärvelle ja mukavaa, että olette kuulolla. Sitten Suomenlahden toinen viesti. Suomenlahden autioilla ulkoluodoilla on vanhoja autiotupia, joissa on laverit ja kamina. Niitä ei ole vuosikymmeniin kunnostettu eikä välttämättä ole edes merkitty karttoihin. Osa luodoille, jonne pääsee vasta pesimäajan ja rauhoitusajan maihin nousukielon jälkeen. Kuuntelijamme miettii, että mitä nämä voisivat olla ja liittyvätkö ne jotenkin hylkeen metsästykseen tai johonkin vanhaan meriturvallisuusasiaan. Onko minkäänlaista käsitystä, että mitä tämmöiset vanhat autiotuvat ulkoluodoilla voisi olla?
2: Täytyy sanoa nyt, en ole ihan 100-prosenttisen varma ja nyt en tiedä, että onko nämä ulkoluodot sitten kenen hallinnassa, että onko kaupungin omistajia vai Metsähallituksen hallinnassa, mutta meidänkin maille tuonne saaristoon on vähän luvatta tehty vaikka jotain tämmöisiä rakennelmia, mitkä ei ole sallittu, että me kyllä semmoisille annetaan purkumääräys, että kannattaa tarkistaa, että kuka sen alueen omistaa ja näin, niin sitten sillä ehkä pääsisi eteenpäin.
3: Eeva haluaa lisätä.
4: Joo, siis mulla ei ole tähän Suomenlahden näihin majoihin tietoa, mutta on tosi mielenkiintoisia tämmöisiä kalamajoja tuolla Kallavedellä Kuopion kaupungilla. Ja sitten taas niitä ei ole niin kuin eteläisemmällä Saimaalla. Ja ne on semmoisia, ne on vähän niin kuin Lapin autiotupia. Ne on kalamajoja ja niissä saa majottua, ei sinne varata paikkoja eikä muuta, mutta siellä se kulttuuri on, se vesistö. Retkeilykulttuuri on ollut kalastuspainotteista ja on varmaan edelleenkin ja siellä on hienosti kaupunki rakentanut ihan uusiakin näitä kalamajoja saariin.
3: Sitten olisi ilmeisesti puhelu.
1: Joo, jos jollain näistä äsken puheessa olleista ulkoluodoista jotain ja niiden autiotuvista jotain tietoa, niin meidänpä voi soittaa tai laittaa viestiä. Ja meillä on seuraava soittaja, hän on Perttiä. Mistäs Pertti soittelet? Hyvää iltaa.
5: No, hyvää iltaa sinne Markus. Ja Pertti soittelee Ahvenanmaan Brändön Fiskööstä.
1: Millainen paikka se on?
5: No, tämä on tosi hieno paikka. Ja niin kuin nimi sanoo, jos pakkoruotsia ymmärrätte, Kalasaari. Kalas liittyy tänne Ahvenanmaalle. Niin sinne Kallavedelle ja Päijänteellekin aika paljon. Aikanaan on täällä kalaa pitänyt hengissä myös sota-aikaa.
1: Onko paljon ihmisiä liikkeellä?
5: No täällä asuu semmoinen 427 ja turisteja voi olla sitten vähän veneellä ja autolla ja polkupyörällä, mutta aika hiljaista on. Ja jos tästä katsoo, niin Lapin tiirat paljon luodolla tuossa niin kuin pitävät ääntä, eli kirkuvat. Ja meri on aika tyyni nyt. Mm.
1: Kuulostaa idylliseltä.
5: No sitä tämä on tervetuloa käymään.
1: Me emme ole itse asiassa melonnasta juurikaan puhuneet, mutta sinulla Ahvenanmaahan liittyy jonkinlaisia melontakokemuksia.
5: Joo, on Ahvenanmaahan ja sitten Päijänteeseen, mutta jos nyt puhutaan ihan tuoreimmasta, niin tuossa ystäväni kanssa olimme reilun vuorokauden retkellä melontarettalla avokanootilla, niin kuin sanotaan kanadalaisella, tuolla Tjökkarissa, ja kohde oli Selsääri, joka on siellä Tjökkarin eteläsaarissa, semmoinen harvinainen luonnonmuodostelma, joka on niin kuin Ahvenanmaan luonnon ihmeistä niin kuin ykkönen selsääskannan, ja voisi sanoa ehkä semmoinen negatiivinen tiedekielen kuulma se on, johonka aikanaan ruotsalainen aatelismies purjehtiessaan ihastui ja sitten rakennutti sinne mökin, jonka on suunnitellut Tuuli Janssonin kumppanin sisko Raini Pietilä ja Riima Pietilä, ja siellä on Hermes ja välimerinen puutarha ja krokettikenttä ja ihana paikka. Siellä käytiin ja naapurisaarissa yövyttiin ilmapatialla Taivasaloon.
1: Kuulostaa suoranaiselta paratiisilta.
5: No siellä on todella upea vesi ja ihme kyllä. Mä oon itse vähän semmoinen arkeaketon veden suhteen. Tykkään kyllä uida, mutta oli varmaan joku 19 astetta ja luonnon elämässä oli mahtavaa. Ihan kirkasta ja ettei ehkä tai harvasta edes oikein ymmärtää, että murtovesiä ei ole suolavettä, vaan maistaa niin vähän, että esimerkiksi perinät ja pastit ja riisit voi keittää hyvin ja sitä voi jopa juoda ja siitä sairaaksi tuuhuntuu aika muuta. Mutta hieno kohde. Mutta lähinnä siis varmaan on se, että pienelläkin vehkeillä pääsee, ja koska keli oli suotuisa, mikä aina pitää ottaa huomioon, ja vähän sitten katsoa ilmapuntaria ja omia tuntemuksia, että miten se muuttuu, jos ollaan hitaalla vehkeillä liikkeellä, niin 2 tuntia, tunti, puoli tuntia, joku aika perspektiivi. Mentiin sieltä Tjökkarin jylhää länsirantaa, ja oli opettu keli, ihan oikeastaan pläkä tai pieni myötätuuli, ja sitten maininkeja tuli tietenkin Puolan Gdanskista asti. Mutta sitten illalla, maanantai-iltana, käytiin niin lounainen ilmavirtaus ja mainingit hienosti jylläs. Mutta sitten taas kääntyi 180 astetta, mikä on aika epätyypillistä perinteisesti, että melkein koko kesän samasta suunnasta olisi lounas, niin kova pohjoistuuli. Ja sitten eilen puskettiin sisäreittiä läpi, mutta koska tuuli on kova, mutta ei aaltoja, niin silloin se avokanatin merikelpoisuuskin on täysin riittävä.
1: Suosittelet, että melomalla liikkeelle.
5: No kyllä mä suosittelen, että Suomi on jo, ja tämä Saaristöveri on niin upeata paikka, että nimenomaan ja jokainen saa mennä suplalta aivan laistava. Itselläkin on 4 kappaletta ostanut käytettynä halvalla. Ne on aivan ihania laitteita ja nimenomaan sen pienen syväyksen ansiosta pääsee se paikkoihin. Soutuvene on vastaava, sillä pääsee, mutta muuten sitten onkin vähän vaikeampaa, niin ja tämä, ei kannata pelätä saaristomerta. Mikä on hyvä avokanotissa on se, että se pakattomuus on niin loistavaa. Rantautuminen on niin paljon helpompaa, kun sitten menee sinne, tujattautuu sinne kajakin pukkaan. Ja tuolla aikanaan oli Savonen opera, jolla kuorossa 30 vuotta sitten kesänä, viitenä kesänä ja 6 vuotta viikossa venessä asuin Venealla ja vähän siellä kävi sitten Kongossaaressa ja Valmon luostarissa ja näin, niin kyllä sisävesillä hirveän vähän liikkuu pieniä purjeveneitä ja nuorisopurjehdi, että jotenkin oikein säädeksi käy, koska niitä saa halvalla ja se harrastus on oikeastaan ihan ilman, jos mökki purjehdista vaikka harrastaa. Jotenkin surullista tuntuu, että se veneilyn aloituskynnys on kustannukseltaan kauhean suuri, että siinä on jotain ihmeellistä, mutta eihän se pitäisi olla yhtään sen kummempaa kuin uiminen ja hengittäminen.
1: Niinpä. Melontaretki kuitenkin vaatii jonkunlaista kokemusta, että pienin askeli liikkeelle, vai kuinka?
5: No totta kai se on järkevää, että se on kuitenkin pohjamuodosta riippuen ja pituudesta ja massasta, niin tietyllä tavalla kiikkerämpi, kun vertaa sitten johonkin toiseen venetyyppiin, mutta kun valitsee sopivan ja nimenomaan totuttautuu siihen ja miten se kuormattuna ja sitten ilman kuormaa käyttäytyy, niin se on hirveän tärkeä. Ja siinä sitten pikkuhiljaa, joskus ehkä erehdyksen kautta aina tarvii erehtyä, voi jopa muiden virheistä oppia tai sitten lukemalla oppia, niin välttää virheitä, mutta kyllä se just näin on, että pikkuhiljaa pikkuhiljaa ja oppii arvioimaan ne omat kyvyt, että ei kannata yliarvioida. Mutta ei myöskään pelätä. Että sitä mä toivoisin, että ihmiset ei pelkää merta eikä sisämertä, niin kuin esimerkiksi Päijänne ja Saimaakin on, ja Inarijärvi tietysti myös.
1: Olehan Pertti siinä linjalla, meillä on täällä studiosta kommentteja jo. Aija.
2: Joo,
5: kiitos.
2: Allekirjoitan Pertin näkemyksiä, että Saaristomeri on meillä aivan huikean upea ja ainutlaatuinen, tälleen kun ajattelee kansainvälisestikin. Mulla on kanssa semmoinen havainto kesäkuun alusta Saaristomeren tuolta välisaaristosta. Eli sekkisyvyys, eli näkösyvyys oli siellä 9 metriä. Eli se on aika huikea. Joo. Ja sä puhuit, että sä olit siellä ihan tjökkärissä ulkona ja siellä oli tietenkin, siellä nyt on kirkkaat vedet, mutta se, että välisaaristossa oli kesäkuun alussa jopa 9 metriä näkösyvyys, niin se on ollut tosi hyvä. Kun miettii, että Saaristomerellä on ollut myös niitä tosi huonoja kesiä ja tosi huonoja
5: niin
2: näkyvyyksiä.
5: On.
2: Kyllä.
5: Se on totta. Toi on kyllä tosi kiva kuulla, koska tämä on tämmöistä välisaaristoa, tää, missä tämä fiskeytio on. Ja varsinkin syksyllä on yleensä vedet kirkkaat ja saattaa olla semmoista 6 metriä monissa paikkaa. Tosi hienoa, että nyt on vähän sameita, kun just laitukset tepastelen. Ja mä tiedän sen, että aikanaan ennen sotia, niin kuin toista maailmansotaa ja Suomenkin koski, niin Lahden Vesijärvi oli yksi Suomen kirkkaimpia. Olen lukenut, että siellä olisi ollut dokumentoitu, että pystysyvyys 13 metriä. Mutta sitten tapahtui jotain. Ja Suomessa on yleensä, vedet on ensinnäkin matalia, Päijänteen keskisyvyys on 17 metriä, ja sitten ne on sameita. Ja sitten sen takia, kun tämä liittyy vastuullisuuteen, niin se vesimäärä on aika pieni, ne on aika haavoittuvia, niin kuin tiedätte. Päijänteelläkin aikanaan puujalostusta paljon, ja laskettiin suoraan sinne kaikki.
1: Mihin, Pertti, teidän mellontareissu nyt jatkuu sieltä?
5: Se ei oikeastaan nyt jatku. Tämä reissu tuli päätökseen, että se oli vain tuommoinen yhden yön reissu tällä kertaa. Mutta kyllähän tässä on niin lähikohteita. Sitten jos haluaa olla yötä tai tehdä päiväretkiä, niin tämä on kyllä uskomaton saaristo täällä. Ja sitten lapsuuden perheen kesäpaikka on Päijänteellä 62 vuotta. Että kyllä sielläkin on niin upeita. Meillä on vesiä ja Saimaa, se varsinainen labyrintti on puhumattakaan Inarista. Mutta se on niin ihana nähdä, kun pienellä veneellä purjehditaan ja kanoteellaan.
1: Olen samaa mieltä. Kiitos, Pertti.
3: Kiitoksia.
1: Hyvät illanjatkot. Hei hei.
3: Joo, meni vähän se luonto. Mä mietin just, tää oli hieno tää Pertin puheenvuoro ja jotenkin toi, että kynnystä voisi madaltaa, että jokainen, että tavallaan meillä on Suomessa niin upeat vedet, niin mahdollisimman moni pääsisi niistä monipuolisesti nauttia, eikä just olisi sellaista kynnystä, niin miltä toi kuulosti toi Pertin näkemys ja havainnot teidän korvaan?
4: No Turun yliopisto on tehnyt vuosia sitten, muistaakseni se oli Turun yliopisto tutkimusta veneilyyn liittyen, ja kyllä se kynnys veneilyn aloittamiseen on korkea, jos sitä veneilykokemusta ei ole saanut lapsuudesta niin kuin perheen kanssa. Että se koetaan jotenkin isoksi se kynnys. Välttämättähän se ei suuria rahoja kysy. Että just jonkun pikkupurkkarin H-veneen, niin eihän ne niin kuin, ei puhuta mistään kymmenistä tuhansista. Että aloittamaan pystyy. Pursiseurathan tekee tosi hyvää työtä aloittelevien veneilijöiden kanssa, että monilla pursiseuroilla on tämmöistä vähän niin kuin kummitoimintaa aloitteleville, että opetetaan tiettyjä asioita ja käydään yhdessä niitä asioita läpi. Koska kyllähän se, itse muistan aikoinaan, kun jostain puster-tyyppisestä veneestä, mitä käytin, kun olin Metsähallituksella kesätöissä monta kesää Linnansaaren kansallispuistossa, niin sitten siitä, kun siirtyi matkaveneeseen, niin ne rantautumisethan oli ihan kauheita. Ne oli siis ihan kammottavia ja varmaan oli niinku hupia niinku laiturilla muille se ai kauheita. Niin se, että tulisi joku, joka on kokenut veneilijä ja niinku opastaisi sit siihen omaan veneeseen, jonka itse on just hankkinut. Niin se olisi niinku tosi hyvä.
1: Mun kokemus on täysin samanlainen siltä osin, kun olen päässyt esimerkiksi matkapurjehtimaan tai veneilemään ja noin muuten. Niin suurin semmoinen epävarmuuden aiheuttaja ihan selkeästi on nimenomaan se sinne satamaan tai laiturille tuleminen ja pääseminen. jotenkin. Siinä on, siinä on eniten liikkuvia osia samaan aikaan.
4: Kyllä.
1: Itse siellä vesillä oleminen, sehän on, se on siihen verrattuna aivan lasten leikkiä usein näin.
3: Ja siinä tulee niitä suorituspaineita, jos tulee tämä olo, että siellä kaikki vaan katsoo ja nauraa. Ja tota, itsekin olen ollut tässä tilanteessa. Ja siinähän pitäisi nimenomaan ottaa sitä malttia, että se ei ole niin kuin noloa yrittää vaikka monta kertaa uudelleen sitä laiturin ajamista tai rantautumista.
1: Ja sitten vastaavasti on nähnyt sellaisiakin tilanteita, että yksin purjehtija koiran kanssa kylmän viileesti peruuttaa laituriin. Ja kaikki menee ihan niin kuin oppikirjassa, eikä niin kuin yhtään askelta eikä liikettä tule väärin. Sitten se kokemuksen ja harjoituksen kautta ne asiat onnistuu. Meille muuten laittaa viestiä SY Amanda Lissabonin satamasta tähän liittyen, että veneseurat järjestävät veneilijäkursseja ja sen jälkeen myös päällikkökursseja. Usein kursseihin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Terveisin SY Amanda Lissabonin satama. Aivan mahtavaa. Kiitoksia. Mukavaa, että laitoitte viestiä. Tsemppiä ja suotuisia tuulia teille. Minä sanon, että puhelinnumero meille tänne on 020317600, siis 020317600. Vielä on mahdollista päästä lähetykseen kello 20 asti. Meillä aikaa on, joten ripin rapin toimimaan. Mikko ottaa soittojanne vastaan ja viestejä luetaan, sen minkä ehdin. 0401455666. Ja ennen kuin unohdan, niin luen Tonin laittaman viestin liittyen näihin autiotupiin. Inkoon edustalla niitä on 3-4 kalastajien, pirtu kautta salakuljettajien ja metsästäjien tupia ilmeisesti. Taustaa en toki sinällään tiedä, että kuka ne olisi rakentanut. Esim. Sommarn saaressa Siuntion kirkkonummen edustalla on noin 100 vuotta vanhoja nähtävissä, että olisi ollut jotain niittyä ja peltoa mökin ympäristössä, joten voi olla, että siellä on yritetty joskus asua.
3: Tuli mieleen, kun tästä vastuullisuudesta puhutaan, niin just tämmöiset tilanteet, että joku kanssa veneilijä tai vesillä liikkuja on vähän niin kuin pulassa, että jos on vaikka aloittanut vasta veneilyn ja on se veneen käsittelyssä jotakin, niin sehän niin kuin kuuluu siihen, että autetaan toisia, että kysytään tarviiko apua tai tarjotaan apua, että siinäkin voisi niin kuin, että ei nyt ainakaan mennä naureskelemaan sinne sitten toisen.
1: Niin, tai kattelemaan.
3: Kattelemaan vaan, niin että tota sekin. Että, ja sitten tietysti, jos ollaan siellä ihan niin kuin pidemmällä rannasta, niin sittenhän se on jo tosi tärkeää, että turvallisuus, että muut niin kuin huomioi toisia ja katsoo, onko joku vaikka merihädässä tai mitä tahansa.
1: Ja mä oon huomannut myös semmoisia tilanteita, että esimerkiksi jos on kahden veljen välissä laiturissa tila jossain vierasvetevänä satamassa ja joku yrittää siihen väliin ja niissä viereisissä veneissä ollaan paikalla, niin se nyt on ihan päivän selvää, että ne ihmiset sieltä veneestä voisi sanoa, että okei, anna tulla vaan, että me kyllä sitten vähän styyrataan sitä keulaa, jos ei se nyt ihan mene suoraan sinne omalle paikalle. Että aina ne asiat järjestyy, jos nyt vaan ihmiset on noin niin kuin jonkun verran hereillä, eikä vaan niin kuin loikoile. Meillä on soittaja. Hän on Juha. Ja missä Juha oot? Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa kaikille. Ja minä olen täällä Päijänteen rannassa. Tämmöisen pienen mökin terassilla kävellä käpättelen ja katselen peilityynelle Päijänteelle. Ja tuota, kuuntelin tätä iltan agendaa, eli aihetta, ja tuota, tuli mieleen, että mulla on semmoinen kokemusperäinen opaste niin kuin kaikille halukkaille pellepelottomille. Mä oon itse olen ehden itseäni ihan piipertäjäksi ja sitten pellepelottomaksi. Mm-hmm. Mutta tuota, asia liittyy veneilyyn sillä lailla, että tuota, mä täällä Päijänteellä harrastan kalastusta, onkimista. Ja käytän pohjaonkea. Eli mä liikun tuolla järvellä ajelemalla semmoisella perinteisellä suomalaisella soutuvenettä, jonka perässä on sähkömoottori. Ja niin, tavoite siinä sähkömoottorihommassa alun perin oli se, että mä en lataa sitä tuolta töpselistä, vaan mä lataan sen auringosta. Nyt tällä hetkellä mulla on kokemus kesän ajalta niin, että mä oon ladannut sen, kun mä tulen tuolta järveltä rantaan, olen piuhan kiinni, jonka perässä on kaksi aurinkopaneelia tuossa rannalla. Ja seuraavan kerran, kun mä lähden sillä, niin se sanoo mulle, että joo, akku on 100% täys. Ja sillä 100% mä pääsen moottorin oman kissanpidon mukaan ajamaan 35-40 kilometriä. Kunhan ajan rauhallisesti.

0: niin hyvään kalapaikkaan. Ja tulen sieltä takaisin, koska mä en joutunut soutamaan.
1: Okei.
0: Okay. Ja tässä on siellä hienoja puolia, että ensinnäkin mä en kärrytä, mä en metelöi. Mm-hmm. Ja sitten kun mulla on kaveri siellä keulassa istumassa sinne mennessä, me voidaan jutella huutamatta.
1: Just näin.
0: Aina toimii. Se lähtee joka kerta ensimmäisellä nykäisellä käyntiin.
1: Kyllä, joo.
0: Eikä mun tarvitse kestää bensaa huoltoasemalta, eikä mun näpit haise sinne bensalle, matoa koukkuun niin sanotusti. Mielestäni näitä on vaikka kuinka paljon, näitä hyviä puolia.
1: Kyllä.
0: Ja mä suosittelen kaikille, jotka tarvii semmoista perämoottoria mökkiolosuhteisiin, niin harkitsemaan sitä, että tämä monomoottori, mä en mainosta sitä merkkiä, mutta se on eurooppalaista tuotantoa, jolloin sillä on eurooppalaiset takuut ja muut tämmöiset, se maksaa vähän enemmän kuin se bensamoottori.
2: Mutta toisaalta ei sitä rahaa mene bensaan.
0: Ei mene rahaa bensaan, joo. Ja se minun aivotoiminnassa, se on niin kuin sivuseikka. Mä tunnen tekemäni jotain tämän meidän ongelmien, kaiken maailman ilmastonmuutoksien.
1: Kyllä.
0: Mä teen pikkujutun, joka minun mielestä muuten näissä ohjelmissa kaikissa pitäisi aina jossain kohtaa tuoda esiin se, että nämä ilmastonmuutokset ja ympäristöongelmat kaikki, niin jos jokainen meistä ihmisistä tekee pikkusen, niin nämä hommat hoituu.
1: Kyllä. Hyvä kuulla. Kiitoksia käyttökokemuksista. Toivottavasti moni ottaa vinkistä vaarin.
0: Niin. Joo, tämmöinen mahdollisuus ihmisillä on olemassa. Ei ole vaikeaa, ei ole kallista ja on miellyttävää.
1: Hyvä. Ei mitään.
0: Toivotan teille hyvää iltaa.
1: Kiitos samoin ja kiitoksia ja mukavat illanjatkot sinne kauniin Päijänteen rannalle.
0: Joo, kiitos.
1: Moi moi. Minulla on kokemusta siitä, että on Hovenen perässä ollut sähköperämoottori ja se toimii siinäkin satamasta lähtiessä ja satamaan palatessa ja pienissä siirtymissä oikein hyvin. Että vaikka veneessä olisi vähän enemmän painoakin, niin sähkömoottori kyllä jonkun matkaa jatkaa toimii. Mirja.
2: Joo, nyt sitten jos lähdetään miettimään, voiko sellaista, että lähettäisiin jonnekin retkelle sitten tuonne vesille tai rannoille, tai no ehkä lähinnä nyt sitten sinne vesille, että johonkin saareen vaikka, niin mikä on semmoinen, mistä kannattaisi lähteä niin kuin liikkeelle hankkimaan tietoa sitten tätä retkeä, että sitä lähdetään suunnittelemaan, niin mistä nyt ensin, että jos oletetaan, että riittävät taidot on olemassa sitten vesillä liikkumiseen, niin minne netissä kannattaa sitten suunnata ensimmäisenä?
3: No kyllä mä suosittelisin sitä meidän luontoon.fi-palvelua, että sieltä löytyy ajankohtaiset retkikohteet ja sitten, että mitä palveluja niissä vaikka on. Mutta sitten tosi tärkeänä myös se, että sieltä löytyy tämmöiset niinku suojelualueiden rajoitukset. Eli suojelualueella me ohjataan sitä vaikka tulentekoa, telttailua, liikkumista järjestyssäännöillä, niin ne löytyy sieltä luontoon.fi-palvelusta, kun zoomaa tarpeeksi lähelle vaikka jotain kohdetta.
2: Joo, että se on jokaisen vastuulla ottaa ne, niin kuin, että ei voi vedota sen, että en tiennyt, että pitäisi niin kuin olla tiedossa, että mihin on menossa ja millaisia rajoituksia siihen liittyy.
3: Joo, kyllä vastuullinen veneilijä niin kuin tarkistaa nämä aina sitten mielellään ja kotisatamassa, ettei tule sitten paikan päällä ongelmia.
2: Joo. Mitä sitten, jos näkee tämmöisiä tilanteita, että itse tietää, että tonne ei ole mitään asiaa tähän aikaan esimerkiksi, niin mitä voi tehdä? Kannattaako lähteä huomauttamaan vai onko joku taho, johon voi ottaa yhteyttä?
3: No ehkä mä lähtisin sitten se, joka on siellä väärässä paikassa väärään aikaan, niin ystävällisesti ainakin lähtisin huomauttamaan asiasta. Että jos se ei auta, niin sitten niin kun paikalliset tai alueelliset merivartiostotkin sitten niin kuin tarkkailee vaikka näitä meidän suojelualueita. Ja jos siellä on väärässä paikassa liikkuvia väärään aikaan, niin niistä kyllä sitten huomautetaan.
2: Joo. Mitä haittaa siitä sitten on, että jos vaikka rantautuu johonkin saareen, jonne nyt ei olisi saanut rantautua, niin mitä väliä sillä niin kuin on sitten?
3: No meillähän on nyt käynnissä vaikka lintujen pesimäaika, eli esimerkiksi nämä lintuluodot kärsii siitä tosi paljon, ja suojelualueella etelässä yleensä nämä niin kuin liikkumisrajoitukset alkaa siitä huhtikuun alusta ja kestää heinäkuun puoliväliin

0: tai sitten heinäkuun loppuun saakka. Niin jos lähestyy tämmöisiä lintuluotoja, niin sitten linnut helposti pakenee sieltä ja sitten se pesä jää, jos siinä on munat tai sitten kuoriutuneet linnunpoikaset, ne jää siihen niin kuin alttiiksi kylmälle ja sitten pedoille. Että pahimmassa tapauksessa pesintä sitten epäonnistuu.
1: Aivan. No mitäs sitten, jos retkeli ottaa eväitä tai muuta, kaikenlaista tulee pakattua mukaan, niin voiko siinä sitten jotenkin ennakoida esimerkiksi nyt sitten, jos mietitään vaikka sitä roska-asiaa, että millä tavalla sitä voisi sitten niin kuin miettiä, että tietysti siellä kohteessa voi olla roskiksia, mutta voisiko jotenkin niin kuin minimoida vaikka sitä roskan määrää tai onko tätä, niin Eevalla jotain vinkkejä tähän?
2: No onhan meillä ja meidän yhdistyksellä ohjeistusta netissä vaikka kuinka paljon tähän roskan tuottamisen minimointiin, että kyllähän jos lähtee päiväretkelle, niin silloinhan se on aika helppo, ne jokainen voi tuoda taatusti ne omat jätteensä sieltä pois, mutta lähtien ihan siitä, että miten pakkaa tavaroita kestävää ja pestävää ja mahdollisimman vähän mitään kertakäyttöstä.
1: Aivan, hyvä ohje. Ja jos on kertakäyttö juttuja, niin sitten roskapussia mukaan ja sitten sinne roskapussiinhan voi kerätä sitten myös niitä muiden jättämiä roskeja, jos sellaisia sattuu havaitsemaan.
3: Meillä on linjalla seuraavaksi Luonto-Suomen vastuullisesti vesillä lähetyksessä Antti. Ja Antti soittaa Savonlinnasta. Moi.
4: No niin, moi vaan ja hyvää iltaa arvoisat asiantuntijat.
3: Minkälainen on Savonlinnassa säätilanne?
4: No kiitos kysymästä. Puoli pilvistä ja aurinko vielä pilven takaa hieman tuossa paistelee, mutta kyllä se pikkuhiljaa tuolta tuo pilvirintama alkaa päälle painamaan sitten ja huomenna ehkä on sadetta.
3: Okei. Minkälainen asia sulla?
4: Joo, eli asia koskee, tervehdys vaan Eeva.
2: Moi.
4: Asia koskee metsähallituksen näitä retkisatamia tässä Pihlajavedellä ja Linnasaaren kansallispuistossa ja sitten Puruvedellä. Siellä on nyt tehty päätöksiä näiden palveluiden supistamisesta, ei varsinaisesti satamien lakkauttamisista, mutta niin kuin puuhuollon tulipaikkojen käymälöiden huussien poistamisesta käytöstä. Ja tässä on tietysti omat haasteet ja semmoinen kysymys, että onko tästä niin kuin millä tavalla tehty vaikuttavuusarviointia, kun näitä päätöksiä on tehty. Ja sitten toisaalta, niin onko käyttäjien mielipidettä millä tavalla kartoitettu ja kyselty, että mitä satamia ja minkälaisia säästötoimenpiteitä niihin voisi sitten kohdistaa, kun tässä on siis kuitenkin otettava huomio se, että Itä-Suomen matkailu ja nämä retkisatamat, niin nämä kyllä kuuluu yhteen ja tässä on semmoinen pikkuinen ristiriita kyllä, että sitä Itä-Suomen matkailua muuten niin kuin kehitetään ja paljon viedään eteenpäin, mutta nyt sitten valmiita kohteita, infrastruktuuri on jo olemassa, ei tosiaan tarvitse rakentaa mitään, mutta et kysymys on niin kuin huollosta ja sen kilpailutuksesta ja uusimisesta. Ja tämä huolto aiheuttaa kuitenkin sen, että niinku se kasvava matkailijaryhmä, eli meloojat, päivämatkalaiset, pienveneilijät, vesijettimatkailijat ja tämän tapaiset eniten hyötyy näistä retkisatamien palveluista. Et ei siellä kajakissa kovin isoa halkokuormaa pääse kuljettamaan, eikä siellä kovin isoa keittiötä voi mukana kuljettaa, saati käymälää sitten. Elikkä nämä kasvavat matkailuryhmät tosiaan niin tarvitsee näitä palveluja ja nyt sitten niitä ollaan vähentämässä. Lisäksi on niin kuin huomioitava sekin, että paikalliset matkailuyritykset tietysti hyödyntää sitä julkista palveluverkkoa, johon nuo retkisatamat myöskin kuuluu. Ja jotenkin niin kuin tuntui siltä, että tässä on nyt tämä vaikutusten arviointi jäänyt puutteelliseksi ja käyttäjiä ilmeisesti ei ole oikein kuultu tässä asiassa ja ehkä tähän asiaan niin kuin olisi hyvä vielä ottaa semmoinen aika lisää ja, miettiä, että mitä näille asioille voisi tehdä, ja kun huollosta on kysymys, niin Eevalla Pidä saaristo siistinä ry:llä tietysti on sitä kalustoa ja miehistöä, joiden olisi mahdollista sitä huoltoa järjestää näihin kohteisiin, mutta että tietysti pikkusen siitä kustannuksia syntyy, mutta kyllä se aika pieni se kustannus on suhteessa niihin satoihin tuhansiin, mitä täällä niin kuin matkailuhankkeisiin muuten laitetaan. Että olemassa olevan infrastruktuurin huoltamisesta on kysymys, ei siis uuden rakentamisesta. Niin tähän niin kuin haluaisin semmoisen kommentin, että olisiko tätä asiaa vielä mahdollista niin kuin keskustella ja miettiä sitten uudelleen.
3: Ja onko meidän vastuullisesti vesillä ilta sitä varten, mutta tuota niin... Joo.
0: No mä voin Metsähallituksen edustajana, mä en sisävesistä hirveästi tiedä, mutta tosiaan meidän hoidossa säilyy kuitenkin 153 retkikohdetta, ja sitten näihin retkikohteisiin tehdään se, tai on niinku selvitetty, että näihin kohteisiin tehdään se 90% retkeilyn käynneistä, että on pyritty siihen, että säästetään semmoiset niinku suosituimmat kohteet. Että tämän verran minä osaan tästä nyt sanoa.
1: Mitäs sitten tämä järjestöllä? Sähän järjestöllä on niin kuin, jäseniä. Teillä on noin 10 000 jäsentä, eikö? Ja niillä jäsenmaksuilla varmasti niin kuin rahoitetaan. Että sitten jos ei ole jäseniä, niin sitten tietysti on vaikeampi ylläpitää. Ja mitä mieltä olet tästä?
2: Joo, siis...
1: Kaikkialle ei ehdi.
2: Niin. Joo, jäsenet on meidän yhdistyksen peruskivi, eli ollaan jäsenpohjainen yhdistys ja kaikki jäsenmaksut käytetään kyllä tämän perustoiminnan ylläpitämiseen, että retkisatamien huolto, jota Järvi-Suomessa meidän yhdistys tekee, niin kuin aluksi kerroin, niin me ei omisteta niitä kohteita, vaan ne on kuntien, kaupunkien ja virkistysalueyhdistysten ja säätiön, ja meillä on huoltosopimus, ja nämä kohteiden omistajat maksaa meille noin 40% todellisista kuluista, ja loput maksetaan sitten meidän, tai loppuosa katetaan sitten meidän jätemaksutuloilla ja osittain valtion avustuksellakin. Eli tämä on ihan vimmatusti aina puolustanut joka ikistä retkisatamaa ja kaikkia hiljaisiakin retkisatamia, koska just ne hiljaiset retkisatamat on niin kuin, no, ikään kuin sen ainutlaatuisen retkisatamaverkoston suola. Ja takaa sitten sen, että jokaiselle löytyy jotakin, ja sitten niiden pienimpien ja hiljaisimpien paikkojen huolto ei ole välttämättä kovinkaan kallista. Mutta mä uskon, että siellä käydään keskusteluja ja kaikkihan on mahdollista. Eli toivottavasti tätä keskustelua jatketaan.
3: Yes. Hyvä. Selvä.
1: Kiitoksia. No niin.
3: Kiitoksia soitosta, Antti, ja mukavaa illanjatkoa Savonlinnaan.
1: Nyt on pitänyt jo pitkään kysyä tämmöistä kysymystä näistä roskista. Niistä roskista on nyt puhuttu, mutta tavallaan, että miksi se on niin tärkeää, että se roskaantumisen estäminen ja roskien kerääminen, että mitä kaikkea vahinkoa ne sitten aiheuttaa tuolla luonnossa?
2: No, väärässä paikassa se roska, varsinkin kun ollaan niin kuin vesistöjen äärellä, niin sittenhän se päätyy sinne järveen tai mereen. Ja erityisesti muoviroska on tosi ikävää ja pahaa, ja siitä on kyllä tutkittu, mutta ihan kaikkea ei ole vielä selvillä, että mitä se ihmisille ja luonnolle sitten vaikuttaa. Sitten se on viihtyisyystekijä. Ja jätelaki sanoo, että kun osoitetaan virkistykseen tai levähdykseen paikka, niin pitää huoli siitä, että roskaantumista ei pääse syntymään. Ja se on meille, meidän yhdistykselle on tärkeää, että ihmisillä on se luvallinen paikka, kun ne retkeilee, ja sitten sitä jätettä kun syntyy, jos olet vaikka viikon tai kaksi reissussa, niin ei niitä jätepussukoita kyllä silloin kotiin kuskaa. Niin että on sitten luvallinen paikka, jonne ne voi jättää. Ja että ne jätteet ei missään tapauksessa sit päädy niin kuin puskiin kivien alle tai vesistöön.
1: Mä tiedän, että ajalla on kaikenlaista statistiikkaakin sitten, että roski, että sitä on niin kuin tutkittu, että mistä se roska koostuu, minkälaista se, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta haluatko tuohon kommentoida vielä siitä, niistä haitoista sitten?
0: No joo, haittoja on monenlaisia vähän roskasta riippuenkin. Ja jos puhutaan vaikka haamuverkoista, niin niihin ikävästi sitten jää ne muut eliölajit sitten kiinni. Jos huono on, niin sattuu, että roskasta on kyllä kaikenlaista haittaa ja ei se sille kanssa kulkijallekaan ole kivaa sitten, että yleensä haluaa nähdä sitä koskematonta luontoa eikä niitä tuulessa lepattavia vessapapereita vaikkapa.
1: Aivan. Onko teillä jotain tämmöistä erityisen outoa roskaa, jota on tullut? Me juteltiin tuossa vähän niin kuin etukäteen näistä roskistakin sun kanssa, niin sulla oli ihan jotain tietoa sitten siitä, että miten niin kuin itäisellä Suomenlahdella tai läntisellä Suomenlahdella, mitä eroja vaikka on roskakoostumuksessa. Kerro vähän näistä, mitä sä tiedät.
0: No, roska on ollut myös ajankohtainen aihe tässä biodiverseja-hankkeessa, että kahtena vuonna on järjestetty tämmöisiä meriroskatalkooleirejä, tosiaan Saaristomerelle ja sitten itäisellä Suomenlahdella. Ja tavoitteena on ollut poistaa roskaa tuolta niin kuin ulkosaariston herkiltä saarilta ja luodoilta. No, Saaristomerellä siivottiin kaiken kaikkiaan 21 saarta kautta luotoa, teki yhteensä 92 hehtaaria ja sitä roskaa kertyi 750 kiloa. Ja itäisellä Suomenlahdella sitten vastaavasti kertyi yli 1000 kiloa roskaa ja yhteensä 15 saarta kautta luotoa siivottiin ja niiden yhteispinta oli 62 hehtaaria ja siellä oli suurin osa oli polttokelpoista jätettä, mutta sitten oli myös niin kuin merkittäviä määriä 60 kilogrammaa lasia ja 245 kilogrammaa metallia ja sitten ongelmajätteitä myös kymmeniä kiloja ja ongelmajäte sitten sisälsi maaleja, liuottimia, öljyjä, loisteputkia ja sitten oli myös tämmöistä tosi vanhaa roskaa, että ihan 80-luvulta peräisin, että se pystyi sitten todentamaan tämmöisistä kengenmalleista ja ruokapakkauksista. Ja en tiedä, onko hauska yksityiskohta, mutta Saaristomereltä löytyi sitten selkeästi enemmän oikean jalan kenkiä ja sitten itäiseltä Suomenlahdelta selkeästi enemmän vasemman jalan kenkiä, että mistä tämä johtuu.
3: Hämmästyttävä yksityiskohta, mutta on isoja roskamääriä.
0: Kyllä.
3: Ihan
0: ja vapaaehtoistoimin tosiaan niin muutamana päivänä kerätty, että noin 15 henkeä on ollut näillä roskaleireillä mukana.
1: Ja tämä on niin kuin se jäävuoren huippu kuitenkin, niin. että iso työ, mutta kuitenkin, että ei voi kaikkia paikkoja siivota kuitenkaan.
3: Ja miten paljon sinne sitä kaikenlaista roinaa ajan kanssa kertyy? Oliko kommentti vielä sinulta, Eeva?
2: Niin joo, siis meidän yhdistys on rantaroskia siivonnut ja seurannut vuodesta 2013 lähtien ja dokumentoitu meidän siivouksissa kaikki roskat, mitä sieltä löytyy ja jätejakeet. Ja kyllähän se muovi on yleisin ja tupakan tumppihan on kaikista yleisin niin kuin jätelaji. Se ajatus silloin, kun sitä hanketta, se oli siis ensin projekti, mutta se on jatkunut nyt sitten meillä Siisti Piitsi -siivoushankkeena niin tai ohjelmana, niin oli semmoinen kuvitelma, että meidän rannat ei ole roskissa. Että ihmiset on fiksuja, ei ole nimittäin roskia rannoilla. Ja sitten kun sitä alettiin tutkimaan, niin sitähän oli vaikka kuinka paljon.
1: Ja nyt mä mietin itse sitä, että tämä tupakan tumppi on ollut pitkään se, tai se on sellainen kuuluisa yleisin roska, mutta mitä sitten nämä kaikki nikotiinipussit ja sähkötupakointi, että onko ne sitten muuttanut sitä roskaprofiin niin sanotusti sitä koostumusta, että näkyykö nämä uudet ihmisten tottumukset, että löytyykö nikotiinipusseja esimerkiksi?
2: Löytyy, joo. Löytyy.
1: Ja eikö se ole näin, että itsekin sitä paljon aina katson, kun ihmiset heittää kadulle ja ehkä joku ajatus saattaa olla, että et jotenkin se puhdistetaan se, että mitä kadulle laittaa, niin sitten se menisi jonkun laitoksen läpi se vesi, mutta näinhän ei ilmeisesti ole.
2: Joo, suuri osa hulevesistä johdetaan vesistöihin ihan puhdistamattomana, että meillä on siihenkin ohjelma Mahanpuruja muovista, jossa herätellään niin kuin kaupunkeja, kuntia ja ihmisiä siihen, että kun sen roskan heittää kaupungissa kadulle, niin sateen myötä se sieltä sadekaivoon mennessään hulevetenä päätyy sitten järveen tai mereen. Ja Se on aika huolestuttavaa, varsinkin nyt kun nämä sään ääriilmiöt lisääntyy ja rankkasateet ja muuta, niin sitä kadut siistiytyy sitten sinne veteen.
3: Mm. Roskaamiseen ja roskien keräämiseen liittyvä viesti Kode Koolta. Hän kertoo, että Syke yhdessä PSS ry, eli Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa, mukana myös Holsvärje Rent ja Viron merenkututkimuslaitos, keräsivät kalaverkkoja 8,5 kilometriä ja käytöstä poistettuja pyydyksiä ja muuta roskaa. Pyydyksiä riittää kyllä ja työsarkaa. Kadonneita ja löydettyjä pyydyksiä voi ilmoittaa ROSGIS-applikaatioon, sovellukseen. Se kirjoitetaan ROSGIS, siis ROSGIS. Se on Suomen ympäristökeskuksen palvelu, jolla voi raportoida roskista ympäristössä. Haja havainnot ottavat tutkijoita selvittämään jätteiden alkuperää ja tutkimaan roskien reitit luontoon.
1: Eikö näin, että tämä GIS tarkoittaa tässä nyt paikkatietoa, että siitä se sanaleikki tulee, että joo, GIS-järjestelmät on.
0: Joo, että voi sen niin kuin tarkan sijainnin määrittää.
3: Ja meillä on seuraava soittaja. Ja jos voi ymmärsin oikein, niin lienee kaksi kappaletta. Onko Jaska ja Anna linjoilla? Hyvää iltaa.
5: Iltaa. Täällä illan.
6: Joo.
3: Mikä on sijainti?
6: Jes, me ollaan täällä Helsingin saaristossa.
3: Mm-hmm.
6: Ja, tässä meille ilmeni samalla pieni kysymys, että samalla pohdittiin tässä, että kesällä olisi kiva tehdä ehkä joku pieni melontaretki, mutta ollaan aika noviiseja vielä ton suhteen ja mietittiin, että ei ehkä välttämättä uskalla mennä vielä hirveän avovesille. Niin mitä jos melo täällä tai jollain kajakilla menee, niin täällä jossain saaristossa ja on saaria vieressä, jossa on mökkiä, niin kuinka läheltä kehtaa mennä näitä saaria, että ei vaan myöskään niinku häiriköi mitään heidän mökkirauhaansa.
3: Niin, että mikä olisi sellainen sopiva kohtelias etäisyys, joka pitäisi jättää. Että, se on hyvä kysymys, jota minäkin olen monta kertaa miettinyt. Löytyykö meiltä jonkunlaista näkemystä studiosta tähän asiaan?
0: Tosi vaikea kysymys. Varmaan riippuu vähän sijainnista ja sitten vähän varmaan säätiloistakin, että tekisi mieli varmaan sitten, jos on vähän rankempi keli, niin tietenkin aika läheltä siitä rantaa mennä. Mutta sitten, jos on hyvä keli, niin sitten voisi jättää sen pitemmän välin siihen. Mutta mä en osaa mitään metrimäärää sitten.
3: Joskushan väylätkin voi mennä aika läheltä niin mökkirantaa tai jotain paikkoja, missä kyllä ihmiset viettää aikaa.
0: Näinpä.
5: Olisiko kuitenkin hyvä olla niin kuin ei väylällä, vaan väylän ja rannan välissä.
3: Toki, siis niin siinä tapauksessa, jos on niin kuin melomalla liikkeellä ja veneitä menee väylällä, niin.
5: Ja aika varmaan päälle. Mieluummin ehkä rannemmassa.
3: Joo. Mä voisin esittää tähän myös sellaisen lisäkysymyksen myös, että mihin nousta maihin? Mistä tietää, että voi nousta johonkin maihin? Tai siis, että onko se jonkun mökkipaikka tai kuka sen omistaa, selviääksi merikartoista, että mihin voi noin niin kuin joka mies oikeuksin nousta, rantautua?
0: Niin no, mökkirantaanhan ei nyt tietenkään kannata rantautua, että siinä varmaan rikotaan jo sitä mökkiläisen omaa rauhaa, mutta sitten taas niin kuin jos puhutaan vaikka suojelualueista ja siellä olevista retkikohteista, niin taas kääntyisin sinne luontoon.fi-palvelun puoleen, että sieltä ainakin nyt voi tarkistaa, että voi, ei ole mitään liikkumisrajoituksia käynnissä ja ne ajankohtaiset tiedot.
1: Ja näitähän rantautumiskieltomerkkejäkin löytyy sitten tietysti, kyllä, jos niitä osaa lukea, niin siellä on sitten merkit, jotka kertoo myös, että jos ei.
0: Joo, ne on tosi selkeitä, että jos on tämmöinen niin kuin maihin nousukielto, niin onko se nyt tämmöinen hyvin kirkkaan punainen kautta keltainen merkki siellä rannassa ja tarkoituksella laitettu näkyvälle alueelle, että sinne nyt ei ainakaan sitten kannata mennä rajoitusten ollessa voimassa.
3: Ja Helsingissä, muissa kaupungeissa, kunnissa paikalliset melontaseurat auttanevat alkuun, jossa voi saada opetusta sekä itse melomiseen että myös siihen, että kuinka toimia näillä melontaretkillä oikein.
1: Ja voisi ajatella, että että pikkuhiljaa lähtee laajentaa sit siitä, että menee siihen lähelle, että tietää jonkun varman paikan, mihin, missä saa rantautua. Ja sitten ottaa pikkuhiljaa aina uusia kohteita ja jokaisesta yksitellen selvää, niin ehkä se sitten ja turvallisuudenkin vuoksi, että ei lähde liian pitkälle heti niin kuin alkaa. Mm.
0: Kyllä, ja sitten on hyvä huomioida, että merellä ei ole pelkästään meidän valtion suojelualueita, että siellä on myös yksityisiä suojelualueita vaikka kaupungeilla ja kunnilla, että heillähän on sitten omat karttapalvelut, että kannattaa niissäkin, niitäkin seurata sitten. Mutta tosiaan mitään tämmöistä, pitäisi olla semmoinen niin kuin yleisäppi, missä näkisi niin kuin kaikki nämä niin kuin kieltoalueet, mutta tosiaan yksityisten suojelualueiden osalta tämmöistä ei ole.
3: Seurojen kautta liikkeelle, jos omin päin liikkeelle, niin pikkuhiljaa, pienin askelin, vaikka saari kerrallaan kysyen, ottaen selvää, mikä paikka, ja seuraavaksi taas vähän kauemmas, ja niin edelleen ja niin edelleen. Mm. Noin mä lähtisin.
1: Kuulostaa hyvältä.
3: Koska Jaska ja Anna meinaatte startata?
6: No, ehkä tässä parin viikon sisällä. Ei ole vielä päätetty. Vähän tälleen vielä pohdiskeltiin tätä mahdollisuutta.
3: Erittäin hyvää pohdiskeltavaa. Se voi olla nimittäin avautua ihan kokonaan uudenlaiseen tapaan tutustua Suomeen ja viettää aikaa.
1: Sehän on niin kuin tuttukin. Tuttukin paikka näyttää niin erilaiselta kuin sieltä mereltä tai vaikka sitten isomman järven selältä, kun katselee, niin se avaa kyllä uusia. Että toivoisi tosi niin kuin paljon useammalle sen mahdollisuuden kokea sitä vesellä liikkumista.
3: Kiitoksia Jaska ja Anna ja mukavaa kesän jatkoa teille ja toivottavasti pääsette melomaan.
6: Kiitos paljon, samoin teille.
3: Kiitoksia, hei hei.
1: Nyt kun päästiin tuohon rantautumiseen, että minne saa rantautua ylipäätään, niin mitä sitten ankkuroiminen? Voiko siinä sitten jotenkin, voiko ankkuroida vastuuttomasti tai vastuullisesti?
0: Ankkuroida voi erityisesti vastuullisesti ja se olisi toivottavaa, että sen huolellinen ankkurointi on pieni vaiva, mutta suuri teko on meidän vedenalaisen luonnon hyväksi, että me suositeltaisiin, että sitä ankkuria ei hirveästi raahattaisi siellä pohjassa, etenkään suojelualueilla. Ja sitten, että se nostettaisiin, että sitten kun se nostaa ylös, niin veneellä ajettaisiin sen niin kuin ankkurin suurin piirtein sen yläpuolelle ja sitten pystysuorasti vedettäisiin se sinne veneeseen, niin sitten minimoitaisiin niitä ankkurin aiheuttamia vahinkoja.
1: Miten sitten, onko sillä jotain väliä sillä syvyydellä tai millainen pohja tai ranta siinä on, että vaikuttaako se sitten jotenkin siihen, miten siinä pitäisi toimia?
0: No tämmöiset niin kuin hiekkapohjaiset pohjat on erityisen alttiita, että siellä meillä esiintyy tämmöistä herkkää kasvillisuutta, jonka sitten ankkuri pystyy helposti irrottaa sen juurakon sieltä sedimentin joukosta. Ja syvyydellä on tosi paljon merkitystä, että mitähän mä nyt sanoisin, että 5 metrin siellä syvemmällä puolella niin jo harvakseltaan enää esiintyy semmoista kasvillisuutta, mitä ankkuri voi vahingoittaa. Niin sillä on tosi suuri merkitys.
1: Eli mieluummin kannattaa suosia sitä, että mahdollisimman syvää veteen se ankkuri.
0: Kyllä. Toki ymmärrän, että se ei aina ole mahdollista ja sitten aina ei tietenkään erota siitä pinnan päältä, että onko siellä nytten vaikka meriajokas niitty siellä pohjalla. Että meillä on työveneissä vesikiikarit, joilla me sitten kurkataan sinne pohjaan ja katsotaan, että mitä siellä on, että onko tähän hyvä ankkuroitua ja pysähtyä.
1: Ja meriajokas on siis tällainen kasvi, joka esiintyy ilmeisesti vaan tietynlaisilla pohjilla.
0: Joo, yleensä hiekka valtaisilla pohjilla, mutta tietenkin siinäkin on vaihtelua ja hyvin rajatulla alueella Suomessa, että kun mennään tuonne Selkämeren suunnalle, niin noin Porin korkeudella ja sitten kun mennään tuonne idän suuntaan, niin noin Porvoon kohdalla, että suolapitoisuus rajoittaa sen levinneisyyttä meidän rannikolla.
1: Joo, eli kun se ei ole niin hirveän yleinen, niin sitten ne paikat, jossa sitä on, niin olisi sitten kiva, että ihmiset huomioisivat sitä. Että
0: joo, kyllä.
1: Ja onko siellä sitten tämmöisillä pohjilla niin kuin kasvien lisäksi jotain eläimiä esimerkiksi, jotka esiintyy vaan sellaisissa paikoissa?
0: No eläimistä, tietenkin simpukoita nyt esiintyy, mutta ne nyt ankkurointi ehkä nyt vähemmän niin kuin mitään simpukoita niin paljon vahingoittaa.
1: Joo. Haluatko lisätä tuolta järvien puolelta sitten, että onko siellä jotain tiettyä, mitä sitten verrattuna mereen, että kannattaisi huomioida tässä?
2: No mulla tässä toinnissa kävi mielessä, että mä en tiedä sisävesiltä yhtään aluetta tai paikkaa, jossa olisi ankkurointikielto. Mm. Että en tiedä onko.
0: Voisin. Lähes sama tilanne on merellä, että hyvin hyvin harvakseltä on ankkurointikieltoja. Että biodiversen hankkeessa nyt ollaan tämmöisiä ankkurointia niin kuin ohjaamassa sille, että laitettaisiin vaikka kiinnityspoijuja, että suositaan sitä, että mieluummin kiinnitytään poijuun kuin ankkuroitaisiin, niin sillä tavalla suojellaan sitä herkkää pohjaa, jota mahdollisesti siellä esiintyy.
1: Miten sitten, jos on sellainen vene, jolla pystyy vaan rantautua suoraan, niin kuin tämmöinen alumiinivene, jolla pystyy sitten menemään vaan rantaan suoraan, niin onko se parempi teidän mielestä kuin se ankkuroiminen?
0: No tietenkin ihan rannassakin meillä esimerkiksi toi niin kuin Pohjanlahti on erityisesti tämmöisten uhanalaisten kasvien luvattu maa, että siellä esiintyy tosi paljon tämmöisiä uhanalaisia kasvilajeja ja ne esiintyy yleensä just tälleen niin kuin vesirajassa, että kyllä sillä niin kuin suoraan rantaan rantautumisellakin voidaan vahingoittaa sitä kasvillisuutta.
1: Aivan.
2: Mutta sitten kun puhutaan niin kuin veneilytaidoista ja turvallisuudesta ja näin, niin se niin kuin ankkurin käyttö ja ankkurointiosaaminen, niin se on kyllä niin kuin tärkeitä asioita. Että aika paljon tapaa semmoisia ankkuriliinoja, jotka kasvaa jäkälää suurin piirtein, että niitä ei juurikaan käytetä. Että se on kyllä hyvä taito opetella se ankkurin käyttö.
1: Joo, meillä alkaa sillä tavalla olla aikaa sen verran vähän, että täytyy vähän miettiä. Mutta ainakin nyt sitten noista ajonopeuksista voisi, että nyt kun tavallaan tämä rantautuminen ja ankkuroiminen on tämmöistä. Siinäkin se nopeus varmasti on, niin kuin pitää osata käsitellä venettä ja miettiä, millä nopeudella mistä tuulee ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa. Niin mites ylipäätään, mitä tiedetään tästä niin kuin nopeudesta, että millaisia ympäristövaikutuksia silloin, että kuinka monta solmua sitä vauhtia on, että onko sillä niin kuin, mitä siinä voi sitä vastuullisuutta noudattaa?
0: No pienelläkin nopeuden säädöllä alaspäin, niin siinähän säästetään tosi paljon polttoainetta. Että aina ei kannata silleen niin kuin täysillä kulkea, vaikka olisikin aavameri siinä edessä siintämässä. Ja tietenkin mitä nopeampaa mennään, niin sitä enemmän tulee sitä meluakin. Ja se tosiaan ulottuu sinne veden allekin. Ja se vedenalainen melu, sitä on tutkittu jonkin verran kaloilla ja merinisäkkäillä, mutta nyt sitä on tutkittu myös tässä biodiversien hankkeessa niin sinisimpukalla. Ja löydöksenä on se, että se vedenalainen melu vaikuttaa myös sinisimpukkaan, että se pitää kuorensa supussa tiheämmin ja pitempiä aikoja. Eli toisin sanoen vedenalainen melu uhkaa myös sinisimpukan elinvoimaisuutta, että tämä on aika erikoinen tulos.
1: No on, kun sillä ei ole korvia kuitenkaan, niin sillä.
0: Kyllä.
1: Ja jos miettii nyt sitten vaikka ravintoverkkoa, että sitten sinisimpukka on tämmöinen avainlaji, erityisen tärkeä laji siellä. Ja haahkoille, jo haahkakannat on vähentynyt, niin se olisi niinku elintärkeää ravintoa haahkoille, niin että jos haluaa suojella lintuja, niin sitten voisi niinku mutkan kautta vähentämällä nopeuksia, niin suojella sitä ravintoa, mitä haahkat syö.
0: Kyllä. Ja tietenkin lintupesua, että niin kova vauhti, niin voi helposti hajottaa niitä, jos ei sitä vauhtia himmaa, että sitten ne poikaset taas joutuu emostaa eroon ja pedoille alttiiksi.
1: Mitä muuta sitten kuin melua siitä vauhdista tavallaan? No, tässä on vähän sivuttukin näitä vaikutuksia, mutta oliko teillä jotain semmoista selkeää, että mitäs ne aallot?
2: No peräaalto, just meinasin sanoa, että peräaaltohan on sitten, se ei ole aina pelkästään vauhdista johtuva, mutta aika usein on niin kuin kulkee käsi kädessä, niin kyllähän varsinkin tuolla Järvi-Suomen kapeikoissa niin linnut ja mitä siellä on vesielämää, niin eihän se varmaan oikein tykkää. Ja sitten tässä kun ollaan kuultu kivoja tarinoita tuolta soittajilta, on melottu ja on liikuttu hiljaa sähköllä, niin mitä hiljempaa liikkuu, niin sitä enemmän siellä pystyy tekemään havaintoja ja näkee ja kuulee ja siellä näkee tosi paljon enemmän kuin että mennään urku auki. Mm.
1: Ja sitten tietysti satama-alueilla ja jos ihmisillä on omia veneitä vaikka mökkirannassa, niin sitten isot aallothan heiluttelee siellä sitten niitä veneitä, ne kolisee siellä, että sitten tavallaan myös ihmisten huomiointi ja se mökkiläisten rauhan ja muiden ihmisten huomiointi myös siinä.
2: Joo, ja sitten täytyy ihan turvallisuus, että on semmoisia paikkoja, esimerkiksi retkisatamia, että siitä kulkee väylä vierestä ja siinähän saa toki ajaa, niin kuin väylällä ajetaan. Mutta jos nyt näkisin niin kuin ihmisiä laiturilla ja lapsia laiturilla ja uimassa, niin kiinnittäisi huomioon siihen turvallisuuteen kyllä.
3: Meillä on Pasin viesti täällä. Hän on meloja. Hän kirjoittaa, että hän pesee muovit ja purkit kuivattuaan ensin ja kuivattuaan sitten. Ne on helppo pakata kajakin kärkiin pariksikin viikoksi. Ja paperia voi polttaakin. Hän kirjoittaa WC-paperia hän vastaavasti ekana mukana, sillä sammaleet ovat parempia. Näin Pasi.
0: Ainakin luonnonmukainen.
3: Niin, joo.
1: Kunhan ei ole uhanalainen sammal.
3: Aa, niin siinä on semmoinenkin. Totta, joo.
1: Ja muutenkin tietysti sama.
3: Eli olisiko se parempi olla? Niin. No mihin se vessapaperin sitten?
0: Niin, no jos pitää käydä tarpeilla saaressa, missä ei ole sitten käymälää, niin mieluummin sitten menee vähän sinne, ei ihan rannan lähelle, vaan poikkeapolulta niin, että ei sitten kanssakulkijakaan huomaa sitä tekelettä ja kaivaa mielellään kuopan ja sitten sen myös käytetyn paperinkin laittaa siihen kuoppaan ja peittää sen sitten hyvin.
3: Se olisi semmoinen,
0: joo,
3: että ei mene ainutkertaiset sammaleet.
1: Mm. Kyllä. Ja sitten, että ei tulisi näitä typpipäästöjä sitten sinne vesistöön.
0: Niin, just näin, että ei sitten pääse valumaan vesistöön.
1: Aivan.
3: Sikälihän siinä nyt mittakaavahan on aika pieni, mutta kuitenkin.
0: Mutta kuitenkin. Kun jos puhutaan, että vaikka niin kuin useampi sata vaikka kesän aikana kävisi. Joo. Että tässä on aina se, että ajatellaan, että ehkä omalla tekemisillä ei välttämättä ole vaikutusta. Mm. Laitetaan vaikka ämpärillinen tiskivettä sinne veteen, mutta sitten kun muutama muukin tekee sen saman, niinpä, niin kyllä siitä vaikutuksia syntyy.
3: Joo, ja niin kuin kerroitte äsken näistä proskista, mitä määriä niitä oli kerätty. Kello tulee vajaan minuutin kuluttua 20 ja silloin uutiset, onko vielä jotain veneilyyn liittyvää tai vastuullisesti vesillä liittyvää viestiä kuuntelijoillemme ja ihmisille.
1: Ainakin haluaisin nyt kiittää meidän asiantuntijoita tänään. Eli meillä oli täällä Metsähallituksen luontopalveluiden maankäytön erityisasiantuntija Aija Nieminen paikalla ja toisena asiantuntijana Pidä saaristo siistinä ry:n Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto. Kiitos teille kovasti tästä illasta. Paljon jäi vielä käsittelemättä.
0: Paljon jäi vielä käsittelemättä.
2: Just ajattelin, että 2 viikon ohjelma seuraavaksi.
3: Mukavaa kesää kuitenkin vesille ja meriluontoon ja järville. Nyt kello tulee 20 ja on uutisten aika.
7: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä sulkee tänään rajan ylityspaikkoja Suomen vastaisella rajallaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Samalla lannoitteiden rautatiekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Syynä tähän on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten maksu, mikä tekee tuonnista kaupallisesti kannattamatonta. Rajan sulku koskee myös Viron ja Latvian rajoja. Saksassa on nostettu syyte ukrainalaismiestä vastaan Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä, kertovat saksalaismediat. Itämeren alla kulkevat maakaasuputket vaurioituivat räjähdyksissä vuonna 2022. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom omistaa enemmistön putkista. Miestä syytetään hyökkäyksestä siviili-infrastruktuuria vastaan, mikä saattaa täyttää sotarikoksen tunnusmerkit. Työmarkkinajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK puolustavat suomalaista työterveyshuoltoa. Taustalla on ruotsalaistutkimus, joka kritisoi järjestelmää kalliiksi ja erikoissairaanhoidon ohituskaistaksi. SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi kiistää, että työterveydessä tehtäisiin turhia lähetteitä.
8: En usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut.
7: EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ei puuttuisi työterveyshuoltoon. Hän katsoo, että työntekijöiden hoitamatta jättäminen tulisi yhteiskunnalle kalliiksi.

kello 20 uutisten jälkeen säätiedot. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Torstaina maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lähinnä lännessä jokunen sadekuuro. Yöllä pilvisyys lisääntyy. Aamusta alkaen yleisemmin sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti myös paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-16 astetta. Päivän ylin 16-22 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä itärajan tuntumassa kohtalaista pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yöstä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta ja päivän ylin 14-20 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Lisäksi sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamulla ja aamupäivällä rankasti. Yli 20 mm tunnissa. Lisäksi varoituksia merialueille, huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosaan, koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa ja Saimaa pohjoistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa.

0: Luonto-Suomen vastuullisesti vesillä. Ohjelma vaihtuu nyt Metsä-Suomen retkeilykesään ja kukapas muu se onkaan kanssani studiossa kuin Joppe Ranta. Morjes.
1: Iltaa.
0: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko nyt joku kaupunkilaisteema?
1: Kyllä, nyt ollaan sillä lailla hyvinkin kaupunkikeskeisiä. Jos me viime viikolla oltiin siellä lumilakeuksilla, niin nyt ollaan hyvinkin kaupungissa. Ja meille tulee Mira Lainiola kertomaan lähiretkistä ja oikeastaan sellaisesta, mihin sporalla pääsee, tai mitä sitä helsinkiläiset sanoisikaan.
0: Tampereella menee myös raitiotie.
1: Se, mikä sen nimi muuten on? Nyt se on bussi. Emme juutu tähän.
0: Turkuun, onko Turkuun on tulos?
1: Turkuun on tulos.
0: Niin.
1: Jätetään
0: ja
1: bussilla
0: jossain, puhe paikallisliikenteellä.
1: Kävellen ja polkupyörällä, kohta se selviää. Soitetaanko Kipalle ja sitten otetaan siitä kiinni.

0: Metsä-Suomen retkeily kesässä musiikkia J. Karjalaiselta. Se oli laulu nimeltä Mennyt mies. Pete kirjoittaa viestin, että Tampereen ratikka vie retkeilijät 700 metrin päähän lähimmästä nuotiopaikasta ja Nysse sitten moniin muihin paikkoihin.
1: Mainiota. Se on hyvä, että me saadaan tietoa myös muualta maasta, koska nyt me puhutaan Helsingistä aika pitkälti. Meillä on vieraana Mira Lainiola, biologi ja ympäristöasiantuntija. Ja sä vietät paljon aikaa Helsingin luontokohteessa myös niin kuin työsi puolesta. Mutta hei, me aloitetaan sillä, että mä luen sulle yhden uutisen Sanoma-lehdestä ja sun pitää arvaa, milloin tää on ilmestynyt Hesarissa. Se menee näin. Kansanpuistot vetivät eilen puoleensa noin 25 000 pääkaupunkilaista. Korkeasaari ja Mustikkamaa ensisijalla 7 000 henkeä. Saimme kuin saimmekin kauniit helluntaipyhät. Tuuli oli tosin melko navakka ja kylmäkin, mutta suojaisessa paikassa hellitteli aurinko kuin parhaana kesäpäivänä. Tällainen alkukesäinen kaksoispyhäkin on kuin luotu kaupunkilaisille nimenomaan kaupungin hylkäämiseksi. Ja sitaatti takaisin luontoon olikin se tunnuslause, jota helsinkiläiset jälleen 10 000 joukoin seurasivat. Milloin tämmöinen on ollut Helsingin Sanomissa?
0: Oipa kiinnostava.
2: Ai että, nyt kyllä pistit pahan. Tässä oli kova.
1: Ihan saa tarvoitella.
0: Minusta tosi vähän vanhahtavaa kieltä, tai sitten Joppe luki sen jotenkin silloin.
1: Mä olen vanhahtava.
2: Kyllä.
1: Heitä
2: kyllä.
1: Ihan vaan, niin kuin, mikä tulee ekaksi mieleen? Joku vuosi.
2: Sanotaan vaikka 40 vuotta sitten. Ei ollut ihan eilen.
1: Tämä on 1935, 11.6. Silloin on ollut nimittäin sillä lailla, että on ollut tämmöinen helatorstai, kun helluntai on ollut niin kuin retkeilypäivä. Täällä on kokoontunut myös retkeilijöitä, ne on Seurasaaressa ollut tämmöinen leiritapahtuma, mutta ihmisiä on kannustettu menemään retkelle. Ja tässä on hauska, sähän kun tiedät niin kuin helsinkiläisinä asioita, niin mä luen tästä tulee vielä. Silmiinpistävän runsaasti ovat lisäksi alkaneet kaupunkilaisia vetää puoleensa Herttoniemen laajat alueet, jonne pyhäaamuisin Kulosaaren sillan yli suuntaa kulkunsa melkein katkeamaton ihmisvirta hajautuakseen sitten perillä Herttoniemen Degerön maille. Siirtola puutarhana ja pitkin kaupungin ympäristön suojaisia metsiköitä ja ketoja. Ilmeisesti ovat tänne päin suuntautuvan liikenteen kasvamisen ainakin osaltaan vaikuttaneet uudet ja hyvät tiet, jotka tosin ovat muuallakin houkuttelemassa yhä suurempia joukkoja maantiekävelyyn.
2: No niin, ja nythän meillä on sitten toi Kruunuvuoren silta, joka varmasti houkuttelee ihan yhtä lailla sinne Laajasalon puolelle, että yhtymäkohtia kyllä on.
1: No, näet sä sillä lailla sun työssäsi, että ihmiset sankoin joukoin lähtisi tonne luontokohteisiin, mitä Helsingissä on?
2: No, tämä on varmaan moneen kertaan jo kuultu, mutta kyllähän kaikki ne koronavuodet tietää, että silloin oli se Uudenmaan sulku ja toki se niin kuin näkyi myös siellä maastossa, että luonnonsuojelualueilla alueita ihan kului ja se oli niin kuin selvästi semmoinen piikki siellä. Mun täytyy tunnustaa, Helsingissä ihan hirveästi esimerkiksi kävijä laskureita, mutta toivottavasti näitä nyt saadaan ihan tässä lähiaikoina lisää hankittua, jotta saataisiin sitten semmoisia vähän parempia niin kuin lukuja niistä ohituksista.
1: Miltä susta kuulosti toi 25 000 ihmistä helluntaina kävelemässä pääkaupunkiseudulla?
2: Kyllähän se kuulostaa ihan mielettömältä määrältä.
1: Siinä oli siinä uutisessa vielä, että oli myös muutamia virolaisia turisteja ja sitten maalaiset olivat tulleet myös kaupunkiin.
0: No, minkälainen on hyvä kävijälaskuri? Minkälaisia ne yleensä on? Mutta
2: sanotaan, helppo kävijälaskuri on semmoinen, joka on vaikka jossain sillalla, joka ottaa niitä ohituksia. Jos se on saarelle vievällä sillalla, niin silloin siitä saadaan aika hyvin sitä semmoista eksaktia dataa. Mutta mikäli se on jossain toisenlaisella luontoalueella, jossa kulku ei ehkä niin tarkasti ohjattu, niin se antaa semmoista ehkä suhteellista tietoa enemmän, jota pitää sitten tulkita.
0: Ja ilman kävijälaskuria olette ainoastaan jonkunlaisen arvion varassa.
2: Kyllä tietysti sit voi olla jotain massadatoja, mitä voidaan hyödyntää, mutta semmoista niinku eksaktia tietoa ei kyllä niinku ole helposti saatavilla. Mutta toki esimerkiksi luonnon kuluminen kertoo niistä kävijämääristä myös ja monet suositut luonnonsuojelualueet onkin niinku, niistä niinku nähdään, että muutamassa vuodessa se tilanne on saattanut muuttua dramaattisesti ja toki sitä pyritään sitten ohjaamaan sitä virkistyskäyttöä niin, että ne alueet sitten voisivat myös palautua.
1: Minkä tyyppisiä kohteita nyt täällä olisi sitten Helsingin ympäristössä käydä, jos ajatellaan nyt vaikka sun työn puolesta, että minkä tyyppisiä te markkinoitte?
2: Minkä tyyppisiä markkinoina? Ehkä välttämättä ihan mun työn puolesta. Mä olen siis ympäristöpalveluista tämmöistä luonto-ympäristötietoisuustiimissä ja meillä perustaan näitä tai koordinoidaan uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Helsinkiin. Ja nythän Helsingissä on uusi luonnonsuojelualueohjelma ja sen myötä suojellaan yli 100 uutta aluetta.
1: Joo.
2: Ja veikkaan, että kaikki on semmoisia, niihin ohjataan hirveästi virkistyskäyttöä, mutta siellä samalla kun alueita suojellaan, niin toki myös säästetään siinä virkistyskäytössä, että niille ei sitten esimerkiksi rakenneta ja samalla turvataan niitä ihmisten retkeilymahdollisuuksia.
1: Tässä uutisessa vielä puhutaan sitä, että ihmiset on veneilee ja mennyt muun muassa Varsa- ja Satamasaariin, missä on ollut pari sataa telttaakin pystyssä siihen aikaan. Niin eikö Helsinki ole nyt tämmöinen saarien ympäröimä paikka, niin onko saarissa hyviä kohteita?
2: Ehdottomasti. Saarissahan on siis aivan loistavia kohteita ja nyt esimerkiksi siis Helsingin ja Espoon saaristo tarjotaan olla laajimmillaan ne reitit sinne just kesä, heinä, elokuu ja esimerkiksi Helsingin itäisessä saaristossa. Onko se peräti nyt ihan tällä viikolla sitten tullut nyt uusia saunoja käyttöön, että siellä on Uudenmaan virkistysalue yhdistyksen Uuvin huollossa läntinen Neitsytsaari, Malkasaari, Kotiluoto ja niiltä voi varata edullisesti saunan ja pääset sillä yhteysveneellä, niin uusia palveluita on tullut ihan hiljattain ja samaten Espoon saaristossa on tosi upeita kohteita. Että.
1: No mitä sitten niihin pääsee, jos tähän aikaan 35 ihmisellä on ollut omia veneitä Helsingissä ja nyt tänne tulee paljon turisteja ja kaupunkilaisetkin, niin onko saariin selkeästi järjestetty kuljetusta täällä?
2: Kyllä, joo, siis on tietysti, ei välttämättä kaikille saarille, on semmoisia pienempiä retkisaareja, jonne pääsee sitten ehkä vaikka kajakilla tai ehkä kaupunkisoutuveneellä saattaa päästä myös kun ne on nyt uudelleen tulleet Helsinkiin, mutta just sillä saaristoyhteysveneellä niin pääsee mun mielestä ihan mukavasti, voi tehdä vaikka saarihyppelyn esimerkiksi Espoon saaristossa tai Helsingissäkin.
1: Mä otan nyt kiinni tuosta soutuveneestä. Siis onko semmoisia, että se on vähän niin kuin pyörä tai skuutti, niin se voi ottaa soutuveneen?
2: Joo, siis aikaisemmin oli näitä kaupunkisoutuveneitä ja sitten oli joitakin vuosia, että niitä ei ollut sitten käytössä. Oliko niitä nyt kaksi vai monta, en ihan pysy laskuissa mukana, mutta nyt on sitten hiljattain tullut, että esimerkiksi Vuosaaresta saa käyttöön, niin se on tämmöinen kausimaksu ja sitten se on tietyn aikaa voit käyttää sillä yhdellä kertaa sitä.
1: Ai jaa.
2: Että tämmöisiä nyt sitten ihan uutena. Jos tästä saa mainostaa, niin
1: tässä saa mainostaa.
2: Tässä joo, tämmöisestä verkko-osoitteesta kuin hel.fi/saaret voitte käydä lukemassa lisää sekä niin kuin sieltä löytyy nämä Helsingin vesiliikennereitit ja sitten löytyy lisää näistä kaupunkisoutuveneistä.
1: Joo, eli meillä on siis vieraana Mira Lainiola ja nyt puhuttiin näistä kaupunkikohteista. Puhutaanpas hetki susta. Sä oot ainakin, mitä mä oon ymmärtänyt, vähän väliä tuolla, on se sitten työtä tai vapaa-aikaa, niin sä oot tuolla luonnossa pyörit itseksi tai lasten kanssa, niin mistä tää kumpuaa sulla, tää tämmönen luonnon rakkaus?
2: Luonnon rakkaus. Lapsena minua ei juurikaan viety retkille, tai siis en muista, että olisi varsinaisesti viety, mutta viettiin paljon aikaa mökeillä. Ja toinen mökeistä sijaitsi Saimaalla ja luulen, että se on sieltä Saimaan saaresta kummunut se suhde. Aika vaatimattomissa mökkiolosuhteissa ei ollut sähköä ja näin, mutta se mitä siellä tehtiin, niin siellä oltiin siinä luonnossa. Siellä havainnoitiin sitä ympärillä olevaa luontoa ja soudeltiin järvellä ja kuunneltiin kuikkia. Nähtiin hirveä uimassa niemen kärkeen ja siis semmoista niin kuin elettiin sitä luontoa ja niitä luontoelämyksiä ihan siinä ympärillä.
1: Voiko täällä kaupungissa niin kuin elää samalla lailla noita luontoelämyksiä? Niin kuin nautitko täällä yhtä lailla kuin siellä lapsena?
2: Toi on tosi hyvä kysymys, koska mä väitän, että kaupungissa voi elää hyvin niin kuin monella tavalla. Et kaupungissa voi viettää aikaa vaikka pääosin kivikaupungissa, mutta sitten mikäli käyttää niitä ympäröiviä mahdollisuuksia, niin itse asiassa kaupungissa voi viettää tosi paljon aikaa luonnossa. Sä voit valita, että minkälaisia reittejä kuljet vaikka töihin tai poikkeatko jonkun lähimetsän kautta. Muista, kun lapset oli vaikka pieniä ja joskus oli vaikea päästä eteisestä ulos. silloin kun mä sain vietyä heidät päiväkotiin, sen jälkeen mä henkäsin, mulla oli aamupala mukana, mä menin päiväkodin lähellä olevaan metsikköön ja söin sen aamupalan siellä. Sen jälkeen kun mä menin töihin, niin mä olin ihan eri ihminen kuin jos mä olisin mennyt sen hieman ehkä hankalien aamuhetkien jälkeen suoraan sinne töihin.
1: Onko täällä kivaa liikkua lasten kanssa täällä pääkaupunkiseudulla niin kuin luontokohteessa?
2: On ehdottomasti ja mä väitän, että se on helppoa. Et mulla itselläni on esimerkiksi autoa ollenkaan ja me voidaan retkeillä tosi monipuolisesti. Ainoastaan joskus tulee, että tavaraa saattaa tulla otettua liikaa mukaan.
1: Mä kysyn viimeisen tähän sulta, että pitääkö sun retkillä aina päästä uimaan?
2: Oishan se kyllä hyvä, jos pääsisi.

0: artistin nimi on Holly Humberstone. Laulu oli To Love Somebody. Kello on 20.24. Mukavaa heinäkuista kesäiltaa. Meillä on Metsä Suomessa retkeilykesä meneillään. Ja
1: meillä on vieraana Mira Lainiola, biologi ja ympäristöasiantuntija Helsingin kaupungilta. Mutta sä olet myös tietokirjailija, eli sä oot tehnyt tällaisen, tai ollut tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta yhdessä Mikko Lamminpää ja Tommi Sirviön kanssa. Eikö totta?
2: Kyllä vaan, hyvästä seurasta.
1: Tiesitkö sä sitä, että Helsingistähän on tehty paljon tällaisia oppaita ennen sua? Tuonne someen laitoinkin niitä, eli siellä Retkinikkari-tililtä voi käydä kansikuvat katsomassa Lähde jalkailemaan vuodelta 1943. Tai Helsinki ulkoilee vuodelta 1958. Ja sitten luulin, että on uusi kirja, tämä Helsingin luontoon retkiopas, niin sekin oli jo 26 vuotta vanha. Niin onko nyt punnittua uutta tietoa tässä Helsingin seudun retkeilyoppaassa?
2: Kyllä väittäisin, että siinä on, että toki niin kuin kohteita voi olla samoja, mitkä säilyy.
1: Niin varmaan pitääkin olla.
2: Kyllä, ehdottomasti joo. Eihän ne täysin muutu ne suosikkikohteet, mutta tuossa on tietysti spesiaali tuossa Helsingin seudun retkeiluoppaassa se, että siinä niin kuin kuljetaan monessa eri kohteessa. Ei pelkästään kerrota niin kuin yhdestä kohteesta kerrallaan, vaan on luotu näitä reittejä, joiden avulla voi tutustua moneen kohteeseen samaan aikaan. Tällaisia reittiehdotuksia ei esimerkiksi välttämättä kaupunkien sivuilta löydy.
1: Ja sitten voi liikkua eri lailla, että täällä on pyörällä, kävellen tai mitä vaan siis sillä lailla. Ja sitten ennen kaikkea tämä on niin paksu kuin nuo kolme kirjaa yhteensä, että onhan tässä paljon kamaa. Onko joku sellainen, tai sanotaanko, miten sä oot niinku valkannut niitä omia kohteita tänne? Mitkä on niinku sun ajatus silloin, kun sä oot niinku miettinyt?
2: Joitakin oli semmoisia niin kuin suosikkikohteita, mitä ajateltiin, että nämä on hyvä tässä olla. Ja sitten oli semmoisia vaikka, missä oli itse käynyt, että tämä on kyllä kiva, että kiva saada tämä kohde tämän reitin varrelle. Ja toki sitten kun kokosi niitä reittejä, miettii, että siinä olisi mahdollisimman paljon niin kuin mielenkiintoista nähtävää. Mutta esimerkiksi sitten just niitä tuttuja kohteita vaikkapa saaristosta yhdistelin niitä reittejä, että siellä on vaikka Vasikkasaari ja Harakan saari samassa, että näitäkin voi, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä saarista, niistäkin saa tämmöisiä niin kuin kokonaisuuksia joko yhden tai kahdenkin päivän aikana.
1: Onko se Harakan saari nyt sitten jotenkin, niin kuin, se nousee aika usein puheisiin, onko se nyt jollain lailla niin kuin merkittävä paikka?
2: Harakan saari on merkittävä paikka, että moni ei välttämättä ehkä tiedä, mutta siellä on tämmöinen Helsingin kaupungin luontokeskus, sanotaan merellinen saaristoluontokeskus, josta löytyy luontonäyttely. Siellä on murtovesiakvaarioita, erilaisia lintujen tarkkailupaikkoja ja se on myös lintujen pesimäsaari, mutta siellä on mahdollista sitä pesintää seurata yllättävän läheltä. Ja itsekin saan siis viettää maanantaipäivän kesäkaudella siellä saaressa, että siinä näkee koko sen niin kuin kevään ja kesän kierron sinne syksyyn. Ja se on oikein tämmöinen, niin kuin sanotaan, huippukohde just vaikkapa lapsiperheille, että siellä saa tutkia vaikkapa kohta ehkä ajankohtainen sinilevää mikroskoopilla, saa lainata kiikareita ja luuppeja. Että se on sellainen hirveän helppo, vaikka sinne mennään noin kahden minuutin merimatkalla kaivarista, mutta sillä tavalla hirveän, sanotaan,

0: elämyksellinen kompakti kohde, että Joo. siellä ehtii muutamasta tunnista nähdä todella paljon.
1: No sitten tässä kirjassa Helsingin seudun retkeilyoppaassa, niin siinä tosiaan on kaksi muuta kirjoittajaa ja näkee, että on hyvin erilaisia kohteita valittu. Niin, onko sulla jotain semmoisia lempisalaisia kohteita, mitkä sä oot tänne nyt laittanut, niin kuin avaat kaikille kansalle jonkun sun aarrepaikan?
0: Jotkut paikat oli jopa ihan niin kuin uusia, mistä mä en ollut käynyt aikaisemmin, mutta ehkä yksi semmoinen lemppari kohde voisi olla Kirkkonummella Meiko, älyttömän kirkasvetinen järvi. Siinä lähellä on myös telttailumahdollisuus ja siellä on se uintimahdollisuus. Mm-hmm. Se on tosi kiva. Myös Hyvinkäältä se Kytäjä-Usmin alue, jossa on itse asiassa tehty se, että 120 kilometrin lenkki, niin sieltä saa semmoista pidempää patikkaa myös tehtyä. Mutta siellä on sanotaan, että paljon on lempikohteita älyttömän hyviä, kun tuota kirjaakin teki, niin jokainen retki oli ihan siis oikea retki eväinen, että ne ei ollut mitään, että nysvätään ja tehdään kirjaa, vaan oikeasti retkeiltiin.
1: Nyt puhuttiin, sanotaanko sanoit avainsanan, retki eväineen. Onko se niin, että retki ei ole retki, jos se ei ole eväitä? Oletko sä sitä koulukuntaa?
0: Onhan se kyllä näin. Mä itse asiassa mietin, että mikä jos on tämä urbaani retkeilijä, vaikka mikä tekee retken, niin onhan se ne kyllä ne eväät. Ja ehkä, että jos se retkellä on yli puoli tuntia tai siellä ulkoilussa ja siellä on ne eväät tai noin tunnin, niin kyllä se sitten on retki.
1: Joo.
0: Ehdottomasti eväät. Muutenhan sitten luonnosta pitää lähteä pois aivan liian aikaisin.
1: Joku vänkäs mulle joskus, että tai vaikka on eväät ja sä menet Seurasaareen, niin se ei ole silti niinku retki. Mitäs sä oot mieltä tämmöisestä?
0: Mä en kyllä allekirjoita tuota.
1: Kyllä mäkin olen sitä mieltä, että Seurasaaressa voi retkeillä.
0: Joo, voi myös itse asiassa retkeillä niin, että ne eväät voi vaikka hakea myös jostain. Tuossa kirjassakin on paljon on erilaisia jotain kahviloita tai kulttuurikohteita mainittu, että ei välttämättä kaikkien, osa saattaa kokea olevansa enemmän ulkoilijoita, mutta ulkoilijatkin voivat retkeillä.
2: Eikös tämmöisen kirjan tekeminen, oppaan tekeminen, mikä tässä nyt on sivuja, onko tässä 250, vähän yli, on kuvia ja tekstiä ja oli karttoja, ajantasaista tietoa kai myös jossain määrin, niin on aikamoinen homma.
0: Oli siinä kyllä hommaa, mutta se oli hyvä, että meillä oli kolme kirjoittajaa ja tosiaan se, että kun ne oli kuitenkin niitä retkiä, että kyllä mä sinne kesäviikonlopuille ja syysviikonlopuille buukkasinkin, että nyt ollaan retkellä ja sitten tehdään niitä tekstejä, että sehän oli siis todella kivaa.
1: Katsopas Markus sieltä loppupäästä, siellä nimittäin ollaan vähän Helsingin ulkopuolella, mikä oli musta mielenkiintoista, että löydät sä sieltä itsellesi jonkun mielenkiintoisen kohteen, koska tosiaan tuossa kirjassahan käydään myös Hyvinkäällä ja Nuuksiossa ja mitkä ei nyt ole ehkä niin semmoisia Helsingin Uusula keskustan ja paikkoja, joo kyllä, niin, jotenkin nimi hämää vähän se tuossa kirjassa.
0: Kyllä, mutta Helsingin seuduksi lasketaan. Näin siinä itse asiassa siinä on tosi hyviä reittejä myös Tommi tehnyt sieltä niin kuin Nuuksiosta, jolloin on hirveän helppo päästä, että voi lähteä sieltä Suomen luontokeskus Haltian pihasta, sinne pääsee kanssa hyvin bussilla ja siellä on niitä Ruuhijärveä sillä seudulla semmoisia, mitkä ei ole välttämättä kaikille niin tuttuja, jos menee niille peruskorpin kierrokselle ja sinne.
1: Kyllä. Ja sitten toi oli musta sellainen, että toi on jotenkin sellainen lähiretkikirja myös siellä Nuuksiossa sillä lailla, että Nuuksiostahan on tehty monenlaista opusta ja ohjeita ja näitä, niin siellähän voi tehdä pitkiä juttuja, mutta toi jotenkin ruokkii sellaiseen niin kuin pistäytymiseen ja sellaiseen. Onko se ollut myös ajatus tuossa, että ei lähdetä tekemään ihan kauhean älyttömän pitkiä?
0: Joo, kyllä se ajatus on, että sinne retkelle voi lähteä helposti vaikkapa niin kuin työpäivän jälkeenkin. Ja se aika ei mene autossa istumiseen, kun ne kohteet on helposti saavutettavia. Ja nimenomaan se, että niin kuin julkisilla pääsee, eikä välttämättä tarvitse varata niin paljon aikaa. Mutta voi toki varata ja jäädä monessa kohteessa yöskin, ei toki kaikissa.
2: Pidän myös tästä otsikoiden soinnista, kun täällä on vaikka, että sama kaiku on askelten ja silloin ollaan jossain entisen varuskunnan harjoitusmantereilla ja tantereilla ja Tuusulanjärvestä sanotaan, että se olisi Suomen tutkituin. järki.
0: Kyllä, näistä saa kiittää. Kyllä Mikko Lamminpäätä näistä teksteistä.
1: Joo,
0: ne on nyt näitä hänen kylästänsä.
2: Seitsemän veljeksen maisemissa.
1: Kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Mä itse asiassa eilen kiinnitin samaa huomiota, kun mä tuota selailin, että siellä on semmoisia ihan nasevia ilmaisuja monta kertaa siellä otsikkotasolla ja sitten siellä tekstissäkin, että ne on kyllä hauskoja.
0: Joo, ja mä voin sen tunnustaa, että mulla meinasi tulla vähän liian pitkiä tekstejä, että Mikko saattoi joutua pikkasen sieltä sitten kuromaan kasaan joitakin. Ja,
1: se on sen työ, annetaan sille tehtävää. Hei, mä tuossa alkujuonossa, kun lähdettiin, tämä Markus pisti ohjelman käyntiin, niin vähän reippaasti sanoin, että sporalla voi mennä, niin onko näissä nyt oikeasti näissä keskustan kohteissa semmoisia, että sinne voisi raitiovaunulla mennä?
0: Raitsikalla. Tiedättekö te, mihin tästä pääsee tai mihin suunnille, jos lähdette, kun nyt ollaan täällä Pasilassa ja tuosta menee
2: tuo uusi.
0: Jos ei lasketa keskuspuisto, jos sitä ei saa sanoa.
1: Ai mihin
2: siihen
1: pääsee?
2: Loppui mun Helsinki-tietämys.
1: No Mellunmäkeen.
0: Kyllä, ja nyt mä ehkä, no joo, tää on ehkä vähän huono alustus, mutta jos lähdette tuolla 13 ratikalla tosta, niin pääsette tähän aikaisemmin mainitulle tämän Kruunuvuoren sillan luokse, ja sieltä pääsette nyt sinne Laajasaloon, ja siellähän on kans upeita alueita, sieltä voi tehdä ison lenkin, siellä on 3 hienoa luonnonsuojelualuetta, ja sieltä saa kyllä monenlaista retkitunnelmaa.
1: No niin.
0: Ja varmasti väkimäärä lisääntyy ja sen takia niitä rakenteitakin ja ohjausta on suunniteltu.
1: Kyllä.
0: Siellä voi.
1: Varmaan niillä kaupunkipyörillä ja semmoisilla voi kanssa kuleksia. Niin.
0: Kyllä, niillä myös.
2: Laitetaan musiikkia.
1: Laitetaan musiikkia.

0: Metsä Suomen retkeilykesä, kesä parhaimmillaan, ja radiosta soi Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Viesti kuuluu, että olisiko teillä jotain Kehä Ykkösen ulkopuolelta, luonto alkaa vasta PK-seudun ulkopuolelta. Se on ihan hyvä kysymys, kiitos siitä. Mutta juuri tällä kertaa retkeilykesässä nimenomaan puhutaan sellaisista paikoista, jotka olisivat Uudenmaan alueella. Olemme puhuneet aikaisempina kertoina ja tulevina kertoina myös muista retkeilypaikoista.
1: Kyllä, mutta siinä mielessä kuulija oli aivan osuja oikeaan, koska mä haastoin Miraa ennen tätä lähetystä, että olisiko muutama tuolta muualtakin Suomesta semmoinen täky. Ja sulla oli kaksi, mä pyysin.
2: Kyllä vaan. Ja yksi itse asiassa kerrottiin, se oli tämä, että miten helposti Tampereella pääsee ratikalla metsään, vaikka Hervantaan ja Makkarajärvelle ja sinne. Toinen tämmöinen pieni luontokohde Jyväskylän juna-asemalta pääsee Tourujoen luontopolulle. Se on tosi pieni, oli upea paikka, kävin siellä viime talvena ja näin kolme koskikaraa.
1: No niin.
2: Sitten yksi semmoinen hyvä yleisvinkki, että kun nyt tuo luontoon.fi-palvelu on uudistunut, sieltä kun valitsee tämän, tai on se jo jokin aika sitten, mutta nyt se näkyy myös kuntien ja virkistysalueiden nämä ulkoilualueet ja palvelut, niin sieltä kun valitsee sen retkeilyosien, klikkaa kartan ja sitten laittaa sen oman sijainnin sinne, niin oli sitten vaikka omassa kotona, mökillä tai jossain kesäretkellä, niin sieltä saa sitten näkyviin ne lähialueiden luontokohteet ja luontopolut vaikka. Että tämä on nyt semmoinen koko Suomen vinkki.
0: Luontoon.fi on mainittu ja ihan lähetyksen aluksi mainittiin myös uuvi.fi, jossa on Uudenmaan alueet pistetty tai kohteet laitettu hyvin selkeästi näkyviin ja haettavaksi.
2: Kyllä, nekin löytyy sieltä luontoon.
0: Aha,
1: ja sitten itse asiassa siellä luontoon.fi on myös kätevä sillä lailla, että jos haluaa esteettömän reitin tai jotain spesiaaleita, niin sieltä voi sen sijaintinsa ympäriltä katsoa niitä, että löytyy erilaisia, että se on hyvä hakemisto koko Suomeen.
2: Kyllä, ja itsekin on uusia kohteita käynyt niin, että katsoin, että mitä se on tuossa lähellä ja mennyt sinne. Ja sitten ollut aivan, kaikista ei välttämättä ole edes niin kuntien kohteista niin paljon tietoa, mutta menemällä paikan päälle niin selviää, mitä on. Ja voikin löytää jotain sellaisia helmiä, semmoisia, jossa just kaikki niin muut eivät ole kuin suositummissa kohteissa, joihin pääsee sitten vaikka sillä ratikalla tai metrolla, niissä saattaa olla enemmän porukkaa, mutta ne hiljaisemmat paikat saattaa löytyä vaikka sieltä kartan kautta.
1: Kyllä. Ja tässä meidän kolmannessa osiossa on nyt perinteisesti täytetty tätä ystäväni kirjaa. Eli nyt Mira Lainiola, oletko kynä valmiina?
2: Kynä on valmiina.
1: Minä olen.
2: Mira Lainiola.
1: Minun lempinimeni on.
2: Uudempi lempinimi, Miraakkeli.
1: Minä olen kotoisin.
2: Nurmijärven Rajamäestä.
1: Minusta tulee isona.
2: Ainakin vanhempi.
1: Lempiaineeni koulussa oli.
2: Biologia.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Mun on pakko vastata tähän, että saimaan norppa.
1: Oho.
2: Poikani ei muuten antaisi ikinä anteeksi.
1: Okei. Okay. Mitä eväitä otat mukaan metsään?
2: Helposti semmoiset peruseväsleivät, kahvia ja muuta, mutta jos ei mene retkikokkailun puolelle, niin semmoiset reppuun menevät, helposti syötävät tai ruokatermoksessa jotakin. Mutta sanotaan, että vaihtelevat, mutta kyllä niitä leipiä siellä usein on myös.
1: No niin. Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
2: Mainitsin aiemmin tuossa tämän Saimaan mökin ja siellä olen joutunut tämmöisen kantarellin puhdistussavottaan jostain syystä. Muistan edelleen hyvin, niin se on ehkä se, että kun näkee kantarelleja ja niitä saa ehkä lisätä jonnekin omaan retkirisottoon tai jonnekin retkellä, niin se tulee, se lapsuuden luontohetket tulevat kyllä niistä.
1: Se
2: niistä
1: tulee
2: mieleen.
1: Sieltä.
2: Joo, kyllä. Joo.
1: Mikä on mielenpainuvin retkimuistosi?
2: Mä en tiedä, onko mitään semmoista yhtä ylitse muiden. Mä muistan paljon semmoisia kivoja, pienempiä havaintoja, fiiliksiä, tunnelmia retkeltä. Mutta kerran mä olin vetämässä tämmöistä saariseikkailuretkeä Harakansaarella. Mun yksi lapsi ilmoitti, että siellä lammessa on sormi. Mä olin, että hetkinen, että ei siellä todellakaan ole mitään sormea. Menin katsomaan lähempää. Muutkin, joo, kyllä siellä on. Ja vähän ehkä kauhistuneemmalla äänellä kuin tässä sanon. Mutta katoin, että mikä siellä. Ja hetken aika oikeasti näytti, että nyt mä oon jossain tämmöisessä rikospaikan keskellä. Et siellä tosiaan on sormi, mutta eihän se tietenkään, kuten varmaan arvaatte, ei ollut, vaan se oli tämmöinen ukko etana, joka lilli siellä lammessa ja näytti jotenkin todella hämmentävältä.
1: Okay.
2: Mutta se jäi mieleen, vaikka tämä nyt ei välttämättä ole sillä tavalla, mikä tämä super, että nyt olen valloittanut sen tunturin, tämä on tehnyt tosi rankan retken, mutta semmoisia pieniä, kun luonnosta ei koskaan tiedä, että mitä siellä tulee vastaan, minkälaisia elämyksiä, harvemmin toivottavasti mitään ruumiin osia, mutta luonto yllättää aina.
1: Kyllä, kyllä. Mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun?
2: Ensiapulaukku varmastikin.
1: Selvä. Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa, muuta kuin irtonaisen sormen?
2: Toivottavasti ei tule oikeasti vastaan sitä. Mä en ole ehkä, tai en ole sille ollut fokusoitunut erityisesti, että täytyisi retkeillä kansallispuistoissa, mutta nyt mä huomasin, että oli tullut sinne luontoafi-sovelluksessa, oli, että nyt voi kerätä niin kuin virtuaalisesti niitä kansallispuistoja. Joo. Niin nyt mua ehkä alkoi nämä kartat ja kaikki muut, mihin voi laittaa tarroja, ne ei ole ollut se mun juttu. Jotenkin mä ajattelin, että pitäisikö nyt kuitenkin sitten alkaa keräilemään niitä, ottaa se tehtäväksi, että käy nyt niissä kaikissa. Niin ehkä tämä on semmoinen ja niitä elämyksiä.
1: Eli sä rupeat nyt kansallispuistobongariksi?
2: No se voi olla. Monen muun tapaan.
1: No niin, onko sulla monta jo plakkarissa?
2: Mä en ole itse asiassa katsonut, täytyisi nyt ladata se sovellus, vähän tyhjentää puhelimen muistiin, että saa uusia appeja sinne sitten ladattua ja laittaa. Ja katsoa, että mikä on tilanne ja mitä ja voisi tänä kesänä saada.
1: Ja muista ottaa siitä screenshotia ja laittaa sinne someen, koska se on nyt myös muotia.
2: Joo,
1: tehdä niin.
2: Joo, sehän on ehdoton, koska muuten ei kannata aloittaa edes koko hommaa.
1: Ei kannata. Hei, onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto tai rituaali tai tapa?
2: Tapa on pakata ihan liikaa. Esimerkiksi, joo, jos sanotaan, että menee täällä pääkaupunkiseudulla saaristoretkelle ja ottaa rinkan mukaan, niin valitettavasti sit siihen kylkeen tulee joku Ikea-kassi. Vaikka kuinka yrittäisi välttää, sit siellä on perunaa ja silliä ja ties mitä, mutta sille ei vaan mitään.
1: Millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: Sellainen, joka kulkee samaan tahtiin, on valmis pysähtymään ja saman tahtinen ja haluaa tehdä nyt luontohavaintoja.
1: Sitten on tämä viimeinen osuus, eli tässä on nyt kaksi erilaista asiaa ja sitten niistä sun pitää nopeasti sanoa, että kumpi on sinulle mieluisampi. Oletko valmis?
2: Kyllä vaan.
1: Päiväretki vai yöretki?
2: Yöretki.
1: Metsä vai tunturi?
2: Metsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Eväsreppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Vaelluskengät.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Navigaattori.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: Metsäpolku. Plus vesistö samasta.
1: Lisätään
2: kyllä,
1: se tuolla.
2: Joo.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: Nuotiokahvi.
1: Retkileipä vai makkara?
2: Retkileipä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Kasvisruoka.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: Vesi.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: Villitelttailu.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Teltta.
1: Järvi vai meri?
2: En pysty valitsemaan. Saako laittaa molemmat?
1: No, joo, kyllä voi laittaa.
2: Järvi, koska sieltä saa tarvittaessa vettä.
1: No okei. Pystyt valitsemaan.
2: Kyllä.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: Kesäyön valo.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Lintujen laulu.
1: Sitten kun sä olet retkellä, niin ystävät vai yksin olo?
2: Ystävät tietysti.
1: Mira Lainiolla, oikein paljon kiitoksia, että tulit meille Metsä-Suomen retkeilykesää viettämään ja oikein mukavaa kesää.
2: Kiitos. Hyvää retkikesää kaikille.

0: Metsä-Suomen retkeilykesässä musiikkia Olavi Uusivirta kultaa hiuksissa. Ja kuuntelijamme laittaa viestiä kirjasta nimeltä Vihreät sylit. Se on Erina Nummen tekemä ja se kertoo kävelyretkistä Helsingin puistoihin. Joten monenlaista retkeilyä on isoissa ja pienissä kaupungeissa ja paikoilla ja niiden välissä. Ja netti on hyvä paikka niiden asioiden etsimiseen. Mutta Joppe. Ensi keskiviikko tulee jälleen ja silloin uusi aihe.
1: Kyllä. Jos me ollaan tänään oltu vähän urbaaneissa ympäristöissä, niin ensi kerralla ei sitten ollakaan, koska silloin puhutaan erätaidoista. Meille tulee survivalisti Sakke Raappana tänne vieraaksi ja meinaan kysästä, että tämmöisenä nykyaikana niin tarvitaanko niitä erätaitoja ollenkaan vai onko se vaan joidenkin puritanistien tapa viettää kurjuuden maksimointia tuolla metsässä.
0: Onko survivalisti sellainen, että hän lähtee vaan tulukset taskussa ja häviää kuukaudeksi jonnekin erämaahan?
1: Näinhän me ajatellaan. Ja itse asiassa Sakke Raappana on sellainen, koska jätetäänpä vähän ensi viikolle.
0: Noniin.
1: Jutellaan silloin lisää. Mutta hei Markus, kiitos tästä. Kiitos Mira tästä.
0: Kello on 20.52. Muistutuksena se, että viikon luontoääni Musta Viklo esittely tulossa kello 21 uutisten ja urheilun jälkeen. Nössö Novaa Puiden oksilla tulee musiikissa ihan hetken kuluttua ja myös Dingon Levoton tuhkimatka.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK arvioi lannoitteiden hintojen nousevan Suomessa. Syynä on lannoitetuonnin loppuminen Venäjältä, koska maa ilmoitti tänään 8-kertaistavansa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten kuljetusmaksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. Venäjältä on tuotu noin 10–15% Suomen lannoitteista. Lisäksi Venäjä kertoi aiemmin tänään sulkevansa rautatieliikenteen rajan ylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron rajoilla. Belgiassa 5 ihmistä on kuollut tänään asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut vakavasti. 10-kerroksisessa kerrostalossa asuu yli 200 ihmistä. Belgian yleisradioyhtiö RTBF:n mukaan tulipalon syy oli todennäköisesti tekninen vika pohjakerroksessa. Ja vielä takaisin kotimaahan. Kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokko- ja vyöruusurokotteet. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vesirokkorokote tarjotaan elokuusta lähtien aikuisille, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Vyöruusurokotusta tarjotaan ensi vuoden helmikuusta lähtien elin- tai kantasolusiirron saaneille sekä hematologista syöpää sairastaville. Savonlinnasta kotitarveviljelmältä on löytynyt pieni määrä koloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Perunakasvustoa tuhoavaa koloradon kuoriaista ei esiinny Suomessa pysyvästi. Niitä kulkeutuu ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä.
1: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtasivat uudestaan Nokialla ja vaikka Tanska voitti avauserän, vei Suomi ottelun erin 3-1. Näin Suomi eteni finaaliin Hollantia vastaan. Ja MM-jalkapallossa Englanti kohtasi Kongon demokraattisen tasavallan hetki sitten päättyneessä ottelusta tuli oikein jännittävä. Kongo meni 7 minuutin kohdalla jo johtoon, mutta niin vain Englanti Harry Kanein johdolla nousi viimeisen vartin aikana 2-1 voittoon.

0: Kanelle siis 2 maalia tuossa ottelussa. Yöllä pelataan vielä ottelut Belgia-Senegal ja Yhdysvallat-Bosnia-Herzegovina. Jääkiekkoon NHL:ssä tapahtuu tänä iltana, kun vapaiden agenttien markkinat avautuvat. Joukossa on myös suomalaisia, joiden tulevaisuus Pohjois-Amerikassa on kysymysmerkki. Yleurheilun asiantuntija Ismo Lehkonen luottaa esimerkiksi Edmontonin Kasperi Kapaseen.
1: Semmoinen esimerkiksi Kasperi Kapanen, joka Edmontonissa loppukauden varsinkin, niin mun mielestä hän teki uuden tulemisen ja tämmöinen pelaajan minäkuva oli erittäin selkeä. Mä en edes näe mitään muuta vaihtoehtoa Edmontonin kannalta kuin tehdä Kasperin kanssa niin kuin jatkosopimus. Et kuin kallis se on tai kuin halpa se on, niin se on taas toinen juttu, mutta kyllä Edmontonin kannalta niin mä näen ainakin, että Kasperin heidän on pakko pitää. Se on sen verran hyvä pelaaja siellä. Ja sitten kun se on kokenut ja sillä on jalkoja ja sitten sillä on käsiä ja sitten kaiken lisäksi se pystyy myös häkkiä heiluttaa.
0: Tuoreiden raporttien mukaan viime kauden Nashville-hyökkäjä Erik Haula on tehnyt pestin Los Angeles Kingsin kanssa. 35-vuotias suomalaishyökkäjä sai 2 vuoden pituisen kontrahtin ja kuittaa $3.6 miljoonaa kaudesta. Florida Panthers ja Eetu Luostarinen ovat tekemässä massiivista jatkosopimusta. Lähes sinettiä vailla oleva sopimus on lähteen mukaan peräti 8 vuoden mittainen. Se tuo $5 miljoonan vuosiansiot suomalaispelaajalle ja on kokonaisarvoltaan $40 miljoonaa. Maalivahti Joonas Korpisalo kaupattiin New York Rangersiin. Vaihtokaupassa Boston sai 23-vuotiaan laitahyökkäjä Kalle Väisäsen sekä vuoden 2028 neljännen kierroksen varausvuoron. Aivan hetki sitten tuli uutinen, että Matias Macelli siirtyy New York Islandersiin 1 vuoden ja $2 miljoonan sopimuksella. Suomen olympiakomitean johto vieraili alkuviikosta Sveitsissä tapaamassa kansainvälisen olympiakomitean johtoa. Suomalaisittain erityisen kiinnostavaa on ollut yhdistetyn kohtalo. Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen.
2: Kyllä, me puhuttiin siitä useammankin ihmisen kanssa. Minulla on vastaava henkilö, joka vastaa sitä kisaohjelmassa. Ja hänen vastaus oli se, että siellä on nyt työryhmä, joka miettii lajivalikoimaa. Heillä on uudenlainen dataa perustuva pisteytysjärjestelmä ja sen perusteella hän odottaa tällä viikolla sen työryhmän esitystä ja sitten tehdään lopulliset päätökset. Eli ihan näinä päivinä vahvasti puolustimme yhdistyn asemaa, varsinkin kun se on ollut vain miehille. Nyt pitäisi siirtyä niin kuin tasa-arvoiseen suuntaan ja tuoda naiset mukaan ja ymmärtää, että lajin pienet katsojamäärät tietysti osittain johtuu siitä, että naiset eivät ole toistaiseksi ollut mukana tässä, jolloin tämä lähtisi nousuun. Se tieto, mikä rivien välistä luettiin, niin hyvin on epävarma tilanne yhdistyn suhteen.
0: Riku Illukka on pitänyt vauhtia Oulun yleisurheiluillassa. Ensin hän juoksi miesten 100 metrillä huippuolosuhteissa 1,9 metrin myötätuulessa Suomen kaikkien aikojen 3. kovimman tuloksen 10.22. Ja heti perään sitten 200 metrillä Illukka paineli uuteen Suomen ennätysaikaan 20.43. Otto Virtanen voitti Tenniksen Wimbledonin turnauksen 2 pelissä 4. sijoitetun Ben Sheltonin komeasterin 3-2. Tänään urankassa aloittivat 4 pelin ykköspari Harri Heljavaara ja Henry Patten. Vastaan asettuivat ranskalaiset Antman Sanchez. Brittiläinen pari voitti ensimmäisen erän 7-5 ja toinen erä on suomalaisille tällä hetkellä tilanteessa 2-1. Ja kerrotaan vielä jalkapallon miesten Suomen Cupin välierässä. HJK on voittanut Ilveksen 2-1. Nyt urheilusta kuulemiin.
3: Urheiluradion toimitti Petri Viljanen ja kello on keskiviikkoillassa 21.07. Älliä ja palaa. Niitä molempia tarvitaan urheilussa. Ja jossain määrin elämässä muutenkin. Myös musiikilla on kaikenlaisia hyviä vaikutuksia. Kuten vaikka mielen sisäiseen matkan tekoon. Kuuntelemme kohta Niilolta Itseni vihollinen ja aloitetaan kello 9 jälkeinen osuus musiikilla, jota laulamme Jusuvas Puremua.

0: Raipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
1: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohta.

Niilon uutuus on sieltä tyylikkäämmästä päästä. Laulu oli Itseni vihollinen. Tie 15. Kouvola, välillä Kiehuva, Tornionmäki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 15. Kouvola, tarkempi paikka, välillä Kiehuva, Tornionmäki, suunta ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Seuraavaksi Radio Suomessa keskiviikkoillassa kuulemme viikon luontoäänen esittelyn. Viikon luontoäänenä on Musta Viikkolo ja esittelijänä on Pentti Halenius.

Mustavikolo on kuin ritari tai klovni. Eri kielet luonnehtivat samaa lintulajia eri tavoin. Suomen mustaviklo ja ruotsin svartsneppa kertovat, että aikuiset viklot ovat mustia. Ne ovatkin oikein mustan mustia, koiraalla tosin hieman valkeaa kirjailua selkäpuolellaan. Lennossa lintujen selässä näkyy hohtavan valkea kiila. Lajin tieteellinen nimi Tringa erythroppus merkitsee punajalkaista vikloa. Englantilaiset ovat samoilla linjoilla. Spotted redshank, eli laikukas punajalkaviklo, vaikka eihän mustaviklo ole mikään punajalkaviklo, joka Suomessa on yleinen rannikoiden kahlaaja, kun mustaviklo taas on pohjoisten soiden ja metsien harvalukuinen lintu. Ehkäpä englantilaiset tarkoittavat talviasuista mustavikloa, joka on jopa punajalkavikloa vaaleampi, ja talvella jalat todella ovat punaiset. Mutta mitä ranskalaiset meinaavat, kutsuessaan lajia nimellä Chevalier Harlequin, eli harlekiiniviklo? Mustaviklokoira on mustan kesäpuvun tai nuoren linnun ruskean puvun kolmikulmaiset valkokuviot tuovat mieleen harlekiiniklovnin asun. Muuttomatkoillaan Afrikkaan mustaviklot pysähtyvät Normandian ja Bretanian rannikolla, jossa ranskalaisetkin niitä voivat katsella. Chevalier tarkoittaa myös ritaria. Mustaviklo onkin käynniltään vähintään yhtä ylväs kuin saarin chevalier-kaartinupseeri ja pitkä nokka on kuin sapeli. Nimet sikseen, nyt mennään ääneen. Muuttomatkoillaan mustaviklon tuntee sivaltavasta tjuit-äänestä. Mutta entä laulu? 23. huhtikuuta vuonna 1955 20-vuotias Jens Wahlstedt astui Ruotsin armeijan jääkärikouluun Kiirunassa. Hän palveli siellä 16 kuukautta eli kaksi lintukevättä. Saatuaan armeijan sukset alleen, hän lähti vapaillaan viilettämään kivikovia hankia. Suomen suunnassa siinteli soiden ja metsäerämaan takana Vittankivaara. Hän kertoo kokemuksistaan kirjassaan Fogelmarker och Fogelminnen. Muuttolinnut täyttivät lumenpeitossa olevat suot. Toukokuun valoisena öinä mustaviklot ja pikkukuovit yhtyivät punakylkirastaiden ja sinirintojen konserttiin. Juuri mustaviklojen soidinlennot luovat erämaan mystisen tunnelman, Wahlstedt kertoo ja jatkaa. Lentolaulu kaikui pyörivänä rytminä Truje,

En ole kuullut kenenkään kuvailleen sen laulua, sillä mustaviklot vain harvoin laulavat muuttomatkoillaan, Vaaste toteaa. Siinä asiassa jääkäri Jens oli kuitenkin väärässä. Mustaviklon soidinmenoja voi nähdä ja kuulla myös muuttoreitin varrella. Vuosi sitten minua onnisti Helsingissä. Torpviikkeni matalaan lahteen oli pysähtynyt toistakymmentä mustavikloa. Mustaviklot kahlaavat hyvin syvällä ja menevät mielellään uimaan ja painavat päänsä kokonaan veden alle sorsien tapaan. Muut kahlajat eivät mielellään niin tee. 9. toukokuuta, juuri kun aurinko oli puoli kymmenen aikaa laskenut lahden läntisen reunametsän taakse, tjuit äänet tihentyivät ja sitten kuului värisevä laulu. Olen samaa mieltä kuin Jens Wahlstedt, laulu on lumoava ja mystinen.

Lumoava ja mystinen ritari tai klouni. Sellainen kiinnostava ja kiehtova tapaus on kuluvan viikon luontoääni Musta Viklo. Ja sen meille esitteli tarinankertoja parhaasta päästä Pentti Halenius.

haluan ystävällisesti muistuttaa, että kaikki nämä kiehtovat viikon luontoääni esittelytarinat löytyvät myös Yle Areenasta kuunneltavaksi. Hakusanalla viikon luontoääni.

Keskiviikkoillassa soi U2-laulu Sweetest Thing. Eikä viikon luontoäänien arkisto Yle Areenassa ole ihan mikään pikkuinen. Siellä on kuunneltavaa, syventävää, kuunneltavaa, opittavaa Suomen luonnosta kaikkiaan tällä hetkellä 428 jakson verran. Aivan mainiointa taustamusiikkia ja ääntä kesän viettoa. U2:n jälkeen Erika Wiikman.

joskus se rakkaus ottaa hyvässä mielessä niskalenkin. Ja silloin se on menoa eikä nokitusta. UB40 lauloi Radio Suomessa Can't Help Falling in Love. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa kesäistä iltaa. Ilmatieteen laitoksen sivuilla mainitaan, että lämpötila on noussut tänään etelässä monin paikoin hellelukemiin. Nyt illan ja tulevan yön aikana maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Parikymmentä minuuttia takaperin päivittynyt sääkartta sisältää lämpötilat ja sieltä voi huomata sen, että tuossa Lahden ja Oulun tietämillä on edelleen sellaista 22 astetta lämmintä, mutta yleisemmin ja laajalti koko maassa myös semmoista 19-20 astetta ja löytyypä Länsi-Lapistakin 20 plus astetta vielä illalla 9 jälkeen mitattuna. Mainio kesäinen heinäkuinen ilta on meneillään. Ja huomenna torstaina maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja, joten säätyyppi himpun verran muuttuu. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeenpää ja Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroituskin on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Voi sataa aamusta alkaen rankasti yli 20 millimetriä tunnissa.

Se on lohdullista tietää, että tämä ei aina aivan pähkähullusta päästä sitten kuitenkaan ole. Hetken tässä kaikessa on järkeä, Johanna Kurkela sekä Elastinen. Ja järkeä on etenkin siinä, että kesäyössä tulossa on Yöradio. Yöradiossa Lasse Olkinuora kello 22 jälkeen se alkaa. Iskelmä radio 23 jälkeen uusintana ja puolisesta yöstä eteenpäin kahden tunnin ajan toiveiden yötä Yöradiossa ja Lasse Olkinuoran seurassa. Hommahan kasaantuu kuuntelijoiden toiveista ja kesällä niitä aivan erityisesti tulee vielä runsain mitoin. Mutta niitä voi laittaa Radio Suomen WhatsAppiin toiveita toiveiden yöhön 0401455666. 0401455666. Ja jos jaksat kirjoittaa muutakin kuin pelkän esittäjän ja laulun nimen, niin se on aina vielä parempi juttu se. Nyt Happoradiota. Tämä tässä nyt.

Happoradion uutta musiikkia. Laulu Tämä tässä nyt. Sarvamusiikki oli uutta vuonna 1983. Se oli suosittu silloin ja se on suosittu ollut läpi vuosien ja on edelleen. Nena, noin und 90 Luftballons. Sen jälkeen vielä Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä jo kohta kello on 21.50. Tulossa on viimeisimmät säätiedot merenkulkijoille.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0440 1455 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Sintaa.
1: Seuraavassa elämässä lauloi Suvi Teräsniska. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Kello on 21.50 ja Radio Suomessa nyt säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Saimaa pohjoistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa oleva heikko korkeapaine liikkuu hitaasti pohjoiseen. Matalapaine liikkuu itään Fennoskandian pohjoispuolella. Päivällä kaakosta saapuu uusi matalapaine Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illalla lännen puoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen pohjoistuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illalla pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, Suomenlahden itäosassa aluksi pohjoisen puoleista tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä koko alueella etelän puoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli itäkaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 19, kaakko 3, pilvistä 50. Orrengrund 19, kaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, itä 6, Kalvoidagrund 20, itä 10, Itätoukki 18, itä 4, Harmaja 18, itäkoillinen 4, 20. Mäkiluoto 18, itä 5, Bogashär 18, itä 2, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 18, pohjoisluode 2, Russarö 18, luode 2, Venö 21, itä 1, Uuttö 19, pohjoisluode 4, pilvistä 33. Rajakari 22, koillinen 3, Fagerholm 21, pohjoisluode 4. Vilsanti, tiedot puuttuvat, Gotska-Sandöön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, pohjoinen 4, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 19, pohjoiskoillinen 2, pilvistä näkyvyyttä yli 20. Märket 17, koillinen 5, Isokari 17, pohjoinen 7, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 17, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulen nopeus 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Tahkoluoto 17, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Selgrund 17, ei tuulitietoa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Brett Jarrett 16, koillinen 2. Strömmings Bodan 15, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulen nopeus 1 metri sekunnissa. Valassaaret 15, länsilounas 4, Kallan 14, lounas 3, Tankar 15, länsilounas 6, pilvistä 50. Ulkokalla 14, lounas 6, Nahkiainen 14, länsilounas 7, Raahe 15, etelälounas 6, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsilounas 5, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, etelälounas 7, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, lounas 8 ja Ajos lämpötila 16 astetta. Tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Tie 9 Tampere. Tarkempi paikka on Ristinarkun liittymä. Rampit Pirkkalan suuntaan suljettu päällystystyö vuoksi kello 20 alkaen kello 6 asti aamulla. Tie 9 Tampere. Tarkempi paikka Ristinarkun liittymä kello 22. Rampit suljetaan liikenteeltä tie päällystystyön vuoksi Pirkkalan suuntaan ja kestoa aamu 6 asti. Minä olen Markus, toivotan mukavaa yötä kanavan parissa. Lasse olikin nuora yö radiossa ja ennen uutisia soi Beemin, et hän tarkoittanut sitä. Hyvät illat ja yöt.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lannoitekuljetukset rautateitse loppuvat Venäjältä Suomeen. Kuljetukset päättyvät, koska Venäjä on tänään 8-kertaistanut Suomeen suuntautuneiden rautatiekuljetusten tullit. EU itse nosti tänään venäläisten ja valkovenäläisten lannoitteiden tuontitulleja. Maa- ja metsätalousministeriö virkamiehen Titta Berlinin mukaan Suomi varautuu päätökseen muun muassa monipuolistamalla lannoitetuontia.
1: Keinoina on tietysti yrittää monipuolistaa sitä tuontia ja EU on tietysti tässä, kun ollaan EU:ssa, niin yhteiset markkinat ja EU:n toimintasuunnitelmassa on monenlaisia toimintamalleja ja yritetään sitä tuontia monipuolistaa siinä ja yritetään, on erilaisia tukitoimia sitten, mitä pyritään ja kierrätyslannoitteet on yksi meillä, millä ehkä sitä sitten niitä hintapiikkejä voitaisiin tasata ja et keinoja on kyllä paljon.
0: Venäjä ilmoitti aiemmin tänään myös sulkevansa rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron rajoilla. Asiasta kertovat venäläisuutistoimistot. Kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetusluonnos uusista STEA-avustusten kriteereistä on valmistunut. Luonnos on annettu asiasta vastaavalle sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Ehdotus poikkeaa Rydmanin aiemmista hallituskumppaneille kelpaamattomista linjauksista. Luonnoksessa painotetaan muun muassa avustusten vaikuttavuutta ja konkreettista asiakastyötä, eikä se sulkisi järjestöä pois tuen piiristä. Rydman totesi illan A-studiossa, ettei aio muuttaa esittämiään kriteerejä, koska ne sopivat hänen mukaansa kansliapäälliköiden valmistelevaan asetukseen.
2: Mutta nyt nämä kansliapäälliköt ovat siis tehneet tämmöisen esityksen, jossa itse asiassa sinne asetusluonnokseen on otettu sisään paljon sellaisia periaatteita, jotka ovat näissä esittelemissäni avustuskriteereissä jo läsnä. Toisin sanoen, jos se kansliapäälliköiden ehdotus hyväksyttäisiin, niin silloin näistä itse asiassa kriteereissä esittelemistäni periaatteista tulisi oikeudellisesti jopa aiempaa sitovampia.
0: Hallitus leikkaa järjestöjen tukea kolmanneksella 190 miljoonaan euroon ensi vuonna. Työryhmän ehdotuksen sisällöstä lisää Ylen nettisivuilla. Huomenna sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskuurot voivat olla paikoin voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
3: Ja sitten on tämä keskiviikon viimeisen urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Aloitetaan lähetys iloisella Suomen ennätystuloksella, nimittäin Oulun yleisurheiluillassa Riku Illukka juoksi miesten 200 metrillä huippuolos

suhteessa uuden Suomen ennätyksen 20.43. Satasella Illukka juoksi alkuillasta ennätyksensä 10.22, jolla nousi Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi. Suomi voitti sunnuntaina lentopallon Euroopan liigan välieräottelussa Tanskan erin 3-1. Tänään joukkueet kohtasivat uudestaan Nokialla, ja vaikka Tanska voitti avauserän, vei Suomi ottelun erin 3-1. Suomi eteni finaaliin Hollantia vastaan. Ja jalkapallon MM-kisoissa Englanti kohtasi Kongon demokraattisen tasavallan. Kongo meni 7 minuutin pelin jälkeen 1-0 johtoon. Englanti nousi kuitenkin kuilun partaalta ja viimeisen vartin aikana Harry Kane osui kahdesti ja Englanti voitti 2-1 ja kohtaa seuraavaksi Meksikon. Yöllä pelataan vielä ottelut Belgia ja Senegal. Yhdysvallat kohtaa puolestaan Bosnia ja Herzegovinan. Wimbledonin tennisturnauksen nelinperin ykköspari Harry Helivaara ja Herrein Patten kohtasivat ranskalaiset Antmanin ja Sanchezin. Suomalais-brittiläinen pari voitti avauserän 7-5 ja toisen 6-2. Toisella kierroksella vastaan tulee pari USAsta. Ja kotimaan palloiluista jalkapallon Suomen miesten cupin välierässä HJK on voittanut Ilveksen 2-1. Miesten superpesiksen tulokset Koskenkorva Imatra 0-2, Kempele Pattiokki 2-0, Joensuu Kouvola 0-1, Hyvinkää Tahko Vimpeli 0-1 ja Kitee Manse 0-1. Naisissa yksi ottelu. Siinä Laitila Jyske hävisi vierasjoukkue Oulun Lipolle 0-1. Nyt urheilusta kuulemiin.

Oikein hyvää pian alkavaa yötä ja oikein hyvää nyt alkavaa yöradiota. Kello 22.05. Tämä keskiviikko, eli siis heinäkuun ensimmäinen, on jo tosiaan tässä pisteessä, että voi yöradiota julistaa alkaneeksi. Etelässähän se meinasi tänään tulla hiki. Suuressa osassa maata tosin oltiin siinä noin 20 kohdalla ja puoli pilvistä. Jos pitäisi ihmisten kaikkien meidän yhdessä kerääntyä valitsemaan kesäsää, ja siinä tietysti pitää jonkun verran tehdä kompromissia, eli siis jos se olisi meistä kiinni täysin, niin minä veikkaan, että kun otetaan kaikkien mielipiteet huomioon, niin me päätyisimme tuohon tulokseen. 20 astetta noin ja puoli pilvistä. Välillä saa aurinko vähän porottaa ja sitten välillä pilvet tulee eteen suojaamaan. Näin minä kyllä väitän. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Hectorilla käynnistetään tämä yöradio-osuus.

Hector, kuunnellaan vaan taivasta, kun sanoin tuon, että jos meidän yksissä tuumin ihmisten pitäisi päättää, jos meillä olisi sellainen valta, että pystyttäisiin päättämään, minkälainen on hyvä kesäsää. Eli siis toisin sanottuna meidän pitäisi tehdä kompromissi, ja minä veikkasin, että se kompromissi olisi sitten 20 noin ja puoli pilvistä, niin tuli niin monta vastalausetta studion WhatsAppiin, että jos kyseessä olisi oikeat neuvottelut, niin joutuisimme sanomaan median edustajille, että valitettavasti meillä ei ole tässä vaiheessa uutta kerrottavaa. Neuvottelut ovat vielä pahasti kesken. Osapuolet ovat tällä hetkellä liian kaukana toisistaan. Sen lisäksi yhdessä viestissä mainitaan, että tämä heinäkuun ensimmäinen olisi kansainvälinen vitsipäivä. Ja selvästi niin onnistunut, että pelkkä nimi saa ihmisen nauramaan. Heinäkuun ensimmäinen kansainvälinen vitsipäivä. Minä haluaisin tietää, että miksi juuri heinäkuun ensimmäinen on valittu kansainväliseksi vitsipäiväksi. Melkein siihenkin tekisi mieli ehdottaa, että se kansainvälinen vitsipäivä olisi huhti-toukokuun taitteessa siinä vaiheessa, kun kevät pörriäinen julkaistaan, koska kuten tiedämme, sieltähän ne kaikkein parhaimmat vitsit löytyvät. Erityisesti ne eka-tokaluokkalaisten kehittelemät vitsit, sen ikäiset ovat hyviä keksimään vähän yllättäviä vitsejä, kuten aikoinaan kollegan lapsi, joka ylpeänä esitteli, kertoi elämänsä ensimmäisen vitsin, joka meni niin, että pikkukalle meni kauppaan ja pyysi litran kevyt maitoa. Kaupan myyjä totesi, että nyt loppuu potaskan puhuminen. Ja siinä se vitsi siis oli. Jos vitsin pitää yllättää, jos vitsissä pitää olla jotain yllätystä, niin minä sanon, että täyden kympin vitsi. Ehdottomasti. Näin se on. Hyvää kansainvälistä vitsipäivää. Telexiltä vielä yksi omena puhuu.

Telex vielä yksi omena puu. Telex ei ole kotoisin Bostonista, mutta tämä seuraava bändi on kotoisin Bostonista. Boston kaupunki, joka sai muuten nimensä Bostonin mukaan. Sen Englannin Bostonin, kun sieltä taisivat olla ainakin osa niistä puritaanisiirtolaisista, jotka sitten lähtivät kohti pian Yhdysvaltoja. Nimesivät siis uuden paikan vanhan paikan mukaan. En tiedä, onko puritaanien mukaan sitten mielikuvituksen käyttäminenkin syntiä. Tai jos itse seilaisi kaukaiseen maahan karkuun ja sitten siellä nimeäisi paikan. Ilmoittaisi, että tämä on nyt minun paikkani, tämä on minun maa tai kaupunki ja nimeäisi sen, niin antaisinkohan minä sitten sille tai sille alueelle, omalle kotialueelle, nimeäisinköhän minä sen sitten Länsi-Pasilaksi tai uudeksi Länsi-Pasilaksi. Julistan tämän paikan uudeksi Länsi-Pasilaksi. Joka tapauksessa Bostonista Aerosmith, bändi, joka oli hyvin varovainen sen suhteen, ettei olisi yhdellä albumilla liikaa balladeja, sen takia tämäkin balladi oli pöytälaatikossa vuosien ja vuosien ajan, kunnes sitten tarvittiin albumille yksi balladi, Crazy.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Kun Celine Dionia seuraa, niin varmaan sitä voi sanoa, että kohta joku laulaa, ei joku, vaan hän laulaa korkealta ja kovaa myös. Itse joutuu kotona nykyään jonkun verran harjoittelemaan tuollaista Celine Dion äänen korkeutta, kun, siis sävelkorkeutta, kun minulla on siellä kämppiksenä Manaus-niminen kissa. Ja tuossa eläinlääkärin kanssa vähän hämmästeltiin, että nyt se on niin vanha tämä minun kämppis iän myötä, vanhuuden myötä hänellä kuulo mennyt lähes kokonaan. Ja tätä kun minä tällä sävelkorkeudella siis normaalisti puhun, niin ei reagoi siihen, ei kuule sitä ollenkaan. Muutaman sattumuksen kautta tosin selvisi, että jos minä puhun tällä tavalla, niin siihen tämä kissavanhukseni reagoi. Niin jos se näin on, niin sittenhän minun on puhuttava tällä tavalla. Koska muuten ei tämä kyseessä oleva kissavanhus kuule, kun vaikka menee kotiin ja sanoo jotain, niin se kissa vaan nukkuu sikeästi ja sitten kun on siinä ihan vieressä, niin havahtuu, että joku on nyt yhtäkkiä tuossa ja sitten se säikähtää ja sähähtelee ja lähtee ryntäilemään häntä pörröllä. Niin minkälaista se elämä sitten on, kun vähän väliä pitää yhtäkkiä paikalle aaveen

avoin ilmestynyt säikähdellä, niin eihän se ole mistään kotoisin. Näin se vaan nykyään menee sitten meillä. 1982 on rakennettu se kerrostalo, jossa asun, ja olen hyvin tyytyväinen, että silloin päättivät, että tähän erityisen paksut seinät. Ei kuulu naapuriasunnoista toisiin, ei yhtään mitään. Muuten saattaisi kuulostaa jopa jonnekin häirintyneeltä, kun minä siellä päivittäin kysyn, että mahtaisiko teille maistua ruoka kenties?

Céline Dion Dansons WhatsAppissa epäiltiin, että entäs jos minun kissani vaan huijaa minua jostain syystä. Minä en tiedä, miksi kissa rupeaisi huijaamaan, ettei kuuntele. Tai ehkä se on sitten kyllästynyt. Mitä tarinoita nyt sitten hänelle kerronkaan? No joo, sitä on kyllä testattu sellaisella naksupussilla, sitä kun heiluttelee, niin pitäisi korvien ainakin liikahtaa, mutta ei siihen valitettavasti reagoi, niin kyllä se vaan näin on todettava, mitä, tai siis nyökyteltävä sen tahtiin, mitä eläinlääkäri totesi. Eipä tuo kissan asema noin niin kuin muuten, siis hänen asemansa on erittäin helppo sen, kun tarvii vaan välillä käydä vilkaisemassa, että onhan sinne nyt tullut uutta ruokaa, mutta ei ole aina ollut kissan asema ihmisen rinnalla kovinkaan helppo. Keskiajallakin yksi paavi ilmoitti, että kyllä se on tuo kissa joko itse Belzebubi, tai jos ei itse Belzebubi, niin sitten se on Belzebubin jonkunnäköinen assistentti. Tietysti sekin on mahdollista, että sekin on ollut vain jonkunnäköinen harhautus, että hei varokaa ihmiset, tuo on nyt paha asia. Ihmiset kumminkin joskus ainakin tarttuu hirmuisen innokkaasti siihen, että jotain tahoa tai joku taho olisi siihen, että maailma olisi sillä tavalla mustavalkoinen, että hei kattokaapa toi tossa noin. Toi on nyt syypää ihan kaikkeen. Mitä tahansa tapahtuu, lyöt vahingossa kyynärpääspöytään, se on tuon vika. Mutta jos kissa olisi sen itse paholaisen apulainen tai jopa paholainen, niin sitten minun käsitys paholaisesta tai hänen assistenteistaan on ollut hieman erilainen. Tai sitten hän on vuosien varrella vaan vähän laiskistunut töidensä suhteen. Nykyään tuo näyttäisi paholainen sitten haluavan vaan koko ajan lisää ruokaa kulhoon. Ja on myös kiva kesäisin jahdata sisälle lentäneitä hyttysiä ja sitten nukkua todella paljon. Ismo Alanko ja rakkaus on ruma sana. Siitä voidaan samaan tahtiin väitellä.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

Irina esitti vastaukset nimisen kappaleen. Mutta jästipää tai jääräpää se kissa kyllä on. Jääräpääksi syntynyt. Minä uskon, että jääräpäisyys on sen geeneissä. Esimerkiksi jos suljet yhdenkään oven asunnossa, niin sitten juuri sillä hetkellä se on se ovi, josta pitää päästä kävelemään läpi. Sitten jos sen oven avaa kissan mieliksi, niin kissa ei välttämättä edes astu sisään, kunhan vaan katsoo, että jep, nyt sitä on taas hyppyytetty tuota ihmistä. Isaac Newton-niminen kaveri, joka eli ilmeisesti aika hyvinvoivaa elämää, kun hänellä oli joskus 1600-luvulla aikaa katsella putoavia omenoita, niin hän sitten, kun oli joidenkin erilaisten kokeiden tai siis tutkimusten parissa työhuoneessaan, ja kun sulki oven, niin sen talon kissa emo ja sen poikaset kissoille hyvin tyypilliseen tapaan tulivat aina raaputtamaan sen ovea. Ja että hänellä olisi sitten aikaa kirjoitella painovoimalaki juttuja, niin hän kuulemma päätti luoda sellaisen kissaluukun, eläimen mentävän luukun. Eli silloin olisi kuulemma, hän olisi silloin keksinyt tämän lemmikkiluukun, joita nyt vieläkin aika paljon löytyy tai ovat hyvin suosittuja, että saa vaikkapa koira siitä vapaasti kulkea takapihalle oleilemaan. Niin tämä keksintö on nyt sitten hänen nimissään. Kissat häiritsivät, niin sellainen piti sitten kehitellä. Augusti Koivistoahan me kuullaan seuraavaksi. Kyllä se näin on. Toisessa elämässä on tämän biisin nimi.

Augusti Koivisto toisessa elämässä. 2007 tuollaiset parikymmentä vuotta sitten hän monet ihmiset kirosivat joko hiljaa mielessään tai sitten äänen riippuen, että missä paikassa juuri sillä hetkellä oli, koska aina kun sai ystävältä jonkun linkin, että nyt on muuten mielenkiintoinen video, avaappa tämä, tai jos oli pyytänyt linkkiä johonkin ja ystävä lähetti, niin sen sijaan, että sieltä linkin takaa olisi paljastunut se juttu, mitä toivottiin tai luvattiin, niin sen sijaan sieltä paljastuikin pieni pätkä tätä seuraavaa kappaletta, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Eikä siis tosiaan edes koko biisiä, että voisi nauttia koko biisin, vaan ihan pieni pätkä vaan. Se oli erikoista aikaa. Sellaista pilaa vaan ihmiset rupesivat, tai jekkuilemaan ruvettiin sillä tavalla. Rick Astley joka tapauksessa hyvin voi sanoa olleensa hyvin erittäin onnekas ihminen. Joku aloitti tuollaisen jutun, jossa ei ole mitään järkeä ja valitsi juuri hänen kappaleensa. Se tarttui, kaikki rupesivat tekemään niin ja sen ansiosta ihan uudet sukupolvet altistuivat hänen musiikilleen. Voi sanoa olleensa, ei kannata enää lotota, siinä on kaikki onni kyllä käytetty. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

22.54, niin näyttävät nämä kaikki kellot edessäni. Kuunnellaan yöltä yksi kappale. Sen jälkeen kello 23 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Jenna Bogeberg ja Iskelmä Radio. Se on taas monipuolinen kattaus kotimaista iskelmää. Onnitellaan ainakin Eija Merilää ja muistellaan Jani Wikholmia. Puolen yön jälkeen toiveiden yö. Sehän se on kanssa myös, joo. Tietää nyt, että mitä haluaa kuunnella, niin 0401455666. Se on WhatsApp-numero, sinne voi esimerkiksi laittaa. Toiveviestiä. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset. Yle Uutiset studiossa Heidi Himmelä. Helsinkiin suunnitellun kahden areenahankkeen lobbaus on synnyttänyt korruptiokeskustelun. Taustalla on hallituksen päätös myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuki. Päätöksestä on kanneltu muun muassa oikeuskanslerille. Hankkeen puheenjohtaja ja kokoomuksen entinen ministeri Jan Vapaavuori myönsi A-studiossa, ettei ilmoittanut avoimuusrekisteriin yhteydenotoistaan muun muassa pääministeri Petteri Orpoon.
1: On pakko nostaa käsi pystyyn virhemerkiksi, että todennäköisesti on jäänyt ilmoittamatta. Että ei vaan tullut mieleen silloin 2024, kaksi vuotta sitten, että niistä tapaamisista olisi pitänyt ilmoittaa. Kun en ole lobbausorganisaation palveluksessa, vaan olen hankeyhtiössä, joka pyrkii rakentamaan merkittävää hanketta, aika pienimuotoista yhteydenottoa. Mutta jälkeenpäin myönnän, olisi pitänyt tehdä sellainen ilmoitus. Se on totta kai harmillista ja noloa.
0: Näin Jan Vapaavuori. Saksassa on nostettu syyte ukrainaismiestä vastaan Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä, kertovat saksalaismediat. Itämeren alla kulkevat maakaasuputket vaurioituivat räjähdyksissä vuonna 2022. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom omistaa enemmistön putkista. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se uusi nykymuotoista kauppasopimusta Kanadan ja Meksikon kanssa seuraavaksi 16 vuodeksi. Yhdysvaltain kauppaedustajan mukaan sopimuksessa on puutteita.

Teinityttönä alkaneet esiintymiset toivat pian levytyssopimuksen ja ura iskelmälaulajana urkeni aika nopeasti isommille estradeille. Suosio räjähti 1970-luvun alkupuolella, kun tuleva hitti Luvannut en ruusutarhaa näki päivän valon. Iskelmälavat vaihtuivat kuitenkin 70-luvun puolen välin jälkeen hengelliseen musiikkiin. Luulenpa, että saatat jo tietää, kenestä puhun. Ja kyllä, Iskelmäradion avauskappaleen lauloi ihastuttava Eija Merilä. Hän viettää pian 80-vuotis syntymäpäiväänsä ja haluan häntä tänä aamuna muistaa juhlan kunniaksi heti lähetyksen alkajaiseksi parilla levytyksellään. Tämä ensimmäinen amerikkalainen käännöskappale I Say a Little Prayer kääntyi Pertti Reposen sanoin nimelle Iät ja ajat Olli Heikkilän sovituslaulussa. Eija Merilä ehti levyttää urallaan myös kantrahtavaa materiaalia. Kuunnellaan tästä näyte seuraavaksi. Kappale on myös amerikkalaista alkuperää ja levytetty äskeisen tavoin 70-luvulla.

Seven Lonely Days, 7 päivää ja Eija Merilä. Kappaleessa Saukin suomenkieliset sanat ja aloituskappaleen tavoin myös tämän on sovittanut Olli Heikkilä. Anita Kuusi ja Karjapojat levyttivät kappaleen ensimmäisenä suomeksi ja sittemmin sitä on versioinut useampi muukin, myös Merilän lisäksi. Iskelmäradio onnittelee jo näin ennakkoon lämpimästi sinua Eija Merilä pyöreiden johdosta. Tämä kesä on siitäkin ihanaa aikaa, että moni juhlistaa häitään. Minullakin on myöhemmin kesällä yhdet hääjuhlat tiedossa, joihin pääsen vieraan ominaisuudessa osallistumaan. Ja enpä malta odottaa. Hääteemasta löytyy paljon kappaleita. Yksi niistä on tämä valssi, jonka laulaa nyt Rainer Freeman. Hääkellot.

Sormus nimettömään ikuisen rakkauden sinetiksi, niin myötä kuin vastamäessä. Tästä rakkauden täyteisestä tapahtumasta lauloi edellä Rainer Freeman. Kappale Jukka Koiviston käsialaa, Hääkellot. Koivisto ja Freemanhan tekivät paljon yhteistyötä aikanaan ja useampi hittikappale, kuten Se on salaisuus ja Virta vie virta tuo, syntyi yhteistyön tuloksena. No rinnalla niinä sateisinakin päivinä, myrskyöinä ja ilmojen viiletessäkin, silloinkin kun aina ei elo olekaan ruusuilla tanssimista. Tästä kaikesta on kirjoittanut laulun Timo Koivusalo. Kappale nimeltään Entä sitten laulaa nyt Jouni Lehtosen sovituksella Joel Hallikainen.

Joel Hallikainen siinä äänessä levytyksellään Entä sitten? Meiju Suvaksen esikoisalbumi julkaistiin vuonna 1982 ja nimeksi laitettiin ytimekkäästi Meiju. Suurin osa tuon albumin kappaleista on käännöksiä, joukossa ainoastaan pari kotimaista. Yksi albumin tunnetuimmista on avausraita Tää onnea on Maria no Maas. Varsin nimekäs taustalaulaja kaarti tämän kappaleen levytyksellä. Maari Turmerinta, Marjo-Riitta Kervinen, Pave Maijanen ja Martti Metsäketo. Nyt he saavat solistikseen Meiju Suvaksen Tää onnea on.

Kyllä Meijukin sen tietää. Tää onnea on. Kappaleen suomenkielinen teksti, Veksi Salmen sovitus, Veikko Samulin. Seuraavalta kappaleelta ei ole voinut välttyä, jos on kuunnellut aktiivisesti iskelmämusiikkia, mutta tämä versio, se ei välttämättä olekaan tuttu. Mutta kohtapa tulee tutuksi sekin, jos on sattumoisin jäänyt aiemmin vieraaksi. Kappaleessa pääosassa on rakkauden kaipuu ja lämmin onnellinen kesäinen päivä. Tarina kertoo, että Juha Vainio oli kirjoittanut kappaleeseen vielä yhden lisäsäkeistönkin, mutta ilmeisesti liian vihjailevan sävynsä vuoksi se jäi tästä lopullisesta levytyksestä aikanaan pois. Veikko Samulin säveltämän kappaleen on tehnyt tunnetuksi Katri Helena, ja se on hänen ihan niitä ehdottomia hittejä. Kappaleeseen tarttui 2000-luvun edetessä myös Ville Leinonen, ja hän levytti laulusta oman version albumilleen Hei. Kyseisellä albumilla on muitakin vanhoja iskelmiä, joita Leinonen on versioinut uuteen uskoon. Tämä on Katson autiota hiekkaranta.

Siinä soi Katri Helenan uran alkupään levytys Hoppel Poppel. Tekijätietoihin merkitty nimet Jörgen Petersen, Veikko Niemelä ja Jukka Kuoppamäki. Äskeistä ennen soi klassikko Katson autiota hiekkarantaa, mutta tällä kertaa Katri Helena oli sen osalta lauluhuilissa ja kappaleen esitti Ville Leinonen. Hyvän huomenen toivotus Iskelmaradion Jennalta Siulle. Kiva, että sinä olet kuulolla tänä aamuna ohjelman parissa. Aiemmin viikolla saatiin suru-uutinen, kun tieto Jani Wikholmin kuolemasta tavoitti. Idols-laulukilpailu nosti miehen koko kansan tietoisuuteen 2000-luvun alkupuolella. Wikholm oli monipuolinen muusikko ja laulun tekijä. Hieno persoonallinen ääni ja aikaa kestäviä iskelmiä tuotannossaan. Kappale

Siinä sekoittui milloin rock, pop, countrykin ja tekeminen edusti kokonaisvaltaista muusikkoutta. Iskelmäradio kunnioittaa Jani Wikholmin muistoa ja ottaa lämpimästi osaa omaisten ja läheisten suruun.

Hieno kappale, hieno tulkinta. Juurevaa meininkiä ja Amerikka kuultaa tämän kappaleen iskelmällisyydenkin läpi. Jani Wikholmin laulamana Alumiinitähdet. Sävellys Timo Kiiskinen ja Tommi Viiksteen. Teksti Kiiskisen ja sovitus Wikholmin lisäksi Hannu Korkeamäen. Lepää Jani rauhassa.

Laulaja, jonka äänestä ei voi erehtyä. Upea Laila Kinnunen tietysti. Käännöskappaleen espanjankielisen version tekstin sanoitti suomeksi Saukki, Sylissä sun, ja Jaakko Salo sovitti. Käsittääkseni hänen johtamansa orkesteri myös mukana tällä Kinnusen levytyksellä. Lazzarella oli räjäyttänyt pankin samoihin aikoihin, kun tuo levytys tehtiin, ja ajalle tyypillisesti Laila levytti myös paljon muita käännösiskelmiä uransa alusta lähtien ihan loppuun asti. 100 kesää 1000 yötä, Sheikki tai Don ja Kuin poutasää. Ne ovat kaikki Paula Koivuniemen hittejä ja löytyvät hänen studioalbumiltaan 100 kesää 1000 yötä vuodelta 1981. Albumilla on mukana myös muun muassa tämä seuraava kappale, joka on jäänyt ehkä hieman vähemmälle huomiolle, mutta on nyt ilman muuta soittamisen arvoinen. Kappale on Kim Kuusen sävellys, Juha Vainion sanoitus. Sovittajana on Esa Nieminen, joka aloitti pitkän ja menestyksekkään yhteistyön Koivuniemen kanssa juurikin tuolloin 80-luvun alkupuolella. Nyt soi Paulan laulamana. On rakas sylissä mun.

Mun mielestä tämä seuraava kappale, se kuuluu ehdottomasti kesään. Se johdattaa 70-luvulle ja maalaismaisemiin. Kappaleen esittää Petri Pettersson ja yhtyeensä Petri et Pettersson Brass. Kappaleen teki alun perin tunnetuksi Elton John nimellä Country Comfort. Mutta nyt se kuullaan tietenkin suomenkielisenä versiona ja laulun nimi on Maalaismaisema.

Kukaapa sitä maalaismaisemaa unohtaisi, kun sen on kerran sielunsa ja sydämensä sopukoihin painanut. En minä ainakaan. Siinä kuultiin kesäistä kuvailua asialla Petri Pettersson ja Pettersson Brass. Maalaismaisema, käännöskappaleen teksti Jukka Virtasen. No kyllähän kesään nyt tangomusiikki kuuluu. Pian juhlistetaankin taas kotimaista musiikkia, iskelmää ja tietenkin tangoa myös Seinäjoen tangomarkkinoilla. Otetaan jo hieman varaslähtöä tangon taivutuksiin, kun laitan seuraavaksi soimaan kesäisen kaihoisan kappaleen, jonka Reijo Taipale levytti vuonna 1963. Tangon nimi on Kesäinen muisto.

Kesäisestä muistosta lauloi Reijo Taipale. Kappaleen sävelsi Arvo Koskimaa, sanoitti Jouko Kukkonen ja sovitti Jaakko Salo. Millaisia muistoja sulla on kesätöistä? Välillähän ne hommat voi mennä siivillä, välillä taas vähän takkuisemmin. Ehkä siitä haastavammasta päästä on nämä kesätyöt, joista Jussi and the Boys kertoo kappaleessaan Kesäduuni Blues. Raittinen on kirjoittanut kappaleeseen suomenkielisen tekstin. Oikein mukavaa kesäistä sunnuntai jatkoa sulle, satoi tai paistoi. Me kuullaan taas viikon päästä. Jennalta heipat!

0: Jokaisen hymyn takana ilta.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Siihen on vielä jonkun verran noita tunteja, että aamuksi voi sanoa sitä aikaa. Eiköhän me tässä nyt ainakin Daniltä kuunnella Kesäkatu ja sitten on puolen yön Yle Uutiset ja ettei sitten vaan kuulepa ystävä hyvä 2 tunnin ajan toiveita. Sinne voi ruveta viestiä laittamaan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Toivo eloon jääneiden löytymisestä hiipuu Venezuelassa, jossa tapahtui kaksi maanjäristystä viikko sitten. Maanjäristysten uhriluku on noussut yli 2000. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK arvioi lannoitteiden hintojen nousevan Suomessa. Syynä on lannoitetuonnin loppuminen Venäjältä. Maa on ilmoittanut 8-kertaistavansa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten kuljetusmaksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. MTK:n vilja-asiamies Max Sulman.
1: Kyllä jotain oli odotettavissa, mutta ehkä nyt ei ihan tämän tyyppistä, mutta ymmärrettävää on, että jonkin tyyppinen vastareaktio heidän puoleltaan piti laittaa, ja tähän on helppo tapa siinä vaiheessa asettaa se tänne kuljetuksiin eli rautatiepuolelle, koska se on kuitenkin Venäjällä vahvasti hallinnon käsissä. Kysehän luultavasti ei ole pelkästään Suomeen, vaan Euroopan unionille, mutta Suomeenhan tämä iskee tosi pahasti, koska meillähän on kuitenkin logistisesti se tapa, millä pystytään sieltä suoraan kuljettamaan, eli meillä on sama raideleveys.
0: Venäjä kertoi aiemmin myös sulkevansa rautatieliikenteen rajan ylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron rajoilla. Ja vielä kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokko- ja vyöruusurokotteet. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vesirokkorokote tarjotaan elokuusta lähtien aikuisille, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Vyöruusurokotusta tarjotaan ensi vuoden helmikuusta lähtien elin- tai kantasolusiirron saaneille sekä hematologista syöpää sairastaville.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2,5 minuuttia yli puolen yön, näin se kello näyttää. Heinäkuun toinen päivä, niin pitkälle on kesä kerennyt jo etenemään. Ja Lasse Olkinuora täältä Länsi-Basilan päädystä rupeaa utelemaan, että mitä mahdat tehdä juuri nyt. Ja se mitä teet, niin minkälaista melodiaa se kaipaa, minkälainen melodia siihen sopii. Tai vaihtoehtoisesti minkälaista melodiaa toivot nimenomaan muille kuultavaksi. Ainakin yksi ihminen on käymässä läpi omaa levyvarastoaan, tullut tällainen viesti, että käsissäni juurikin muutamia omia vinyyliaarteita, Cliftersiäkin löytyy, ja ikuisuus kun on kuullut tätä levyä. Koko albumi on mahtava, täynnä helmiä. Kiitos, jos hyvästä syystä saisi soida tämä kappale Cliftersin Elekieltä. Eli onko kyseessä nyt sitten tämä vuoden 89 levy nimeltä Seksi on in? Tiedämme 80-luvun loppupuolesta sen levyn nimen perusteella, että mikä asia oli ainakin silloin muodissa. Eikö näin? Cliftersin Elekieltä aloittaa toiveiden yön heti, kun muistutetaan yhteystiedoista.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Cliftersia ja elekieltä. Se meidän sähköposti, levy.toiveet@yle.fi. Siihen voi lähettää viesti, jos on vaikkapa nyt sitten kesäyötä mökillä Vilppulassa, niin kuin ainakin yksi ihminen on, tai useampikin, koska tässä samalla halutaan onnittelut kohta 65-vuotiaalle Mikalle tämän laulun myötä. Dave, huolet jätin kaupunkiin.

0: Liftaamaan Dave Huolet jätin kaupunkiin. En ole itse kertaakaan elämäni aikana liftannut. Se varmaankin muistaisi, jos jotain sellaista olisi tehnyt. Olenkohan minä jäänyt jostain kokemuksesta, tai siis olenko minä jäänyt paljosta paitsi? Pitäisiköhän sitä vielä tässä kesän ratoksi ruveta liftailemaan? Ja minne minä lähden? Ehkä jonnekin tuonne vaan.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Eikiksen toiveen vuoro, Eikiksen toive, se on Pale Face ja Helsinki Shangri-La. Sanoitusten puolesta toivoo ja myös tämän pelkistetyn esityksen vuoksi toivoo Eikkistä tätä.

Paleface Helsinki Shangri-La. Henry on laittanut viestin, jossa ei lue yhtään mitään muuta kuin vaan artistin nimi ja myös biisin nimi. Niin sellainenkin tietysti mahtuu mukaan Gorillasilta Feel Good Inc. Onko tämä esiintynyt koskaan Suomessa? Joo. Pitääpä tarkastaa. Ehkä minä laitan musiikkia soimaan. Huomattavasti miellyttävämpiä kuin kuunnella se, kun näpyttelen tätä näppistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pirkko on päätynyt tulokseen. Katupoikien laulua on hyvin moni artisti esittänyt, mutta niistä se kaikkein paras on Katri Helenan. Ja eikö vaan juuri Katri Helenan esittämänä Katupoikien laulu sopisi juuri tähän yöhön, niin sittenhän se on plain painamisen paikka.

Poliisin nähdessään rupeaa viheltelemään, vaikuttaako silloin ihminen rennolta vai hyvin syylliseltä. Minähän voin testata sitä, kun tästä aamuyöllä lähden hiippailemaan kotia kohti. Yleensähän tuossa tien toisella puolella on Pasilan poliisiasema ja kyllähän siinä yleensä poliisia vastaan tulee, kun tästä lähtee tallustelemaan. Joo, katsotaan heidän reaktionsa, jos heti heidät nähtyään. Jos vielä samalla katselen ylös, kun rupeaa viheltelemään, niin joo, ehkä ne sitten saattaa tulla kysymään kuulumisia. No mutta keskitytään nyt tähän itse toiveiden yöhön. Hande lähettänyt viestin, että vaimon kanssa itäisen Suomen mökillä lomaa vietetään kerran ikäneitot Zelda koiran kanssa. Uinnin ja saunan jälkeen olisi mukava kuulla Nisa Sorajan Anna rakas raju hetki. Hande laittanut ja myös muut sieltä, Hande vaimo ja ikäneito Zelda-koira.

0: Tie 9 Tampere, tarkempi paikka on Kaukajärven liittymä. Siellä rampit Pirkkalan suuntaan suljettu päällystystyön vuoksi.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Toisetkin ihmiset ovat mökillä ja mökiltä lähetetään kaikille hyvän yön toivotukset, koska kuulemma vielä tarkenee olla ulkona. Huomenna sataa. Ja se sitten laskee lämpötilaa sen verran, että sitten ei ehkä, no, vilttiä vaan ylle, niin kyllä sitä sittenkin yllättäen ehkä tarkenee. Ehkä. Mutta tältä mökiltä, mistä tämä nyt sitten tuleekaan tämä viesti, niin Henry Mancinin Lujon on toiveena. Se on hauskan kuuloinen instrumentti.

tässä seuraavassa viestissä, jonka luen, niin tässä ei muuten mainita, että ihmiset olisivat mökillä, mutta jostain syystä tai hyvin selkeästä syystä näin kesäaikaan minä jotenkin automaattisesti oletan, että mökillä varmastikin, vaikkei yhtään ole tietoa. Hei studioon, meillä on täällä toiveena Empire of the Sun ja heiltä We Are the People. Yhteinen nostalgia-biisi vie keski-ikäiset sinne nuoruuteen. Vinkkaavaa silmää on tässä perässä. Niin soitetaan seuraavaksi sinne jonnekin.

0: Radio Suomi.
1: On Kasevalta Striptease-tanssia niminen teos toiveena. Toivoja kertoo, että siitä lähtien kun ysärillä kuulin Volvon takapenkillä kasetilta, niin tämä biisi on tasaiseen tahtiin pyörinyt päässä ja soittolistoillakin kuin kappaleen nainen. Pitkäkestoinen korvamato on kyseessä Kasevan Striptease-tanssia seuraavaksi.

0: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja toiveiden yö käynnissä, jonne Arja lähettänyt yötervehdykset toiveiden yöhön. Toiveeni on Paula Koivuniemen Laulut kun kuolevat. Tästä tulee mieleen 80-luvun alku ja kesä, jolloin joutui sydän suruja kokemaan. Ne haavat kerkesivät parantumaan, sitten tuli uusiakin sydän suruja, mutta sitten tuli yksi, joka paransi nuo sydän surut, kertoo Arja. Ja toiveena on Paula Koivuniemen Laulut kun kuolevat. Mehän kuunnellaan tämä.

Katikin on toivonut kappaleita ja nämä nyt ovat vaan sellaisia, joillain ihmisillä on taito tai joillain ihmisillä rupeaa pyörimään päässä ihan uudenlainen melodia ja sitten heillä on taito tuoda se melodia muiden ihmisten kuultavaksi. Ja se melodia on sellainen, joka vaikka siihen ei liittyisi mitään muistoa, niin se saa silti kaipaamaan jotain. Ei edes tiedä, että mitä kaipaa, mutta jotain tässä nyt sitten taas rupeaa kaipaamaan. Hämmentyy ihminen keskellä yötä, kun kuuntelee Katin erittäin hienoa toivetta. Katikin kirjoittaa toivessaan, että yksi kauneimmista kappaleista ja ehkä sopii kesäänkin. Sinatra, The Summer Wind.

0: Radio Suomi.
1: Juhan toiveella jatkuu. Juha ehdottaa, siis kirjoittaa, että ehdotan, että soitettaisiin Lasse Hoikka, Kairan tyttö Tulinen. Jos jokin kuulostaa kesäiseltä ja sopii tähän aikaan kesää, niin tämä. Tulee mieleen rantalaituria ja grillaamista, koivua ja tanssilavaa, niin kerta kaikkiaan sittenhän me soitetaan.

Lasse Hoikka, Kairan tyttö tuli nennä. Kuusi melkein 60-vuotiassa yksissä tuumin toivovat. Siis toisin sanottuna Kirsi, Joni, Anne, Jari, Joona, Eikka ja Veikka toivovat kaikki yhdessä. Heillä on hyvä ja hauska musiikkimaku, näin minä väitän, koska he ovat päätyneet tulokseen Lapinlahden linnut ja Lipputangon nuppi. Tähän kappaleeseen päätetään ensimmäinen tunti, uutisten jälkeen toinen. Nuppi!

0: putosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

0: Euroopan unioni on antamassa 200 miljoonan euron arvosta tukirahoitusta Etelä-Kaukasian liikenteen, energiasektorin ja tietoliikenneyhteyksien parantamista varten. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraillessaan Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa keskiviikkona. Von der Leyenin mukaan rahoituksella on tarkoitus tukea Azerbaidžanin ja Armenian välistä rauhansopimusta vahvistamalla alueellisia yhteyksiä ja toimittamalla kohdistettua avustusta paikallisille yhteisöille. Toivo eloon jääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy yöllä. Aamusta alkaen saadaan yleisemmin sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa aamusta alkaen rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset. Sadevoittoinen päivä, eli tuosta tänään kun menen tuonne keskuspuistoon, niin mahdollisuuksien mukaan voi hypätä vesilätäkköön. Tietysti näin juuri keski-ikäistyneenä sitä ennen pitää katsoa ympärille, ettei muita näy. Pysähtyä ja esittää, että selaa muka puhelintaan sitten, kun on huomannut, että reitti on selvä, niin sitten voi. Let's. Nyt kello tosiaan 2,5 minuuttia yli 1, eli siis Toiveiden yön toinen tunti. Minä muistuttelen niistä yhteystiedoista.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi. Ei muuta kuin toivetta vaan. Täällä yhdessä viestissä kerrotaan, että juuri nyt ajaa suht reippaana nosturia tehtaan piipun varjossa. Ja tiedän, että kun kello lähestyy 2, niin sitten alkaa hirvittävä väsymys. Niskat niksahtelee ja silmät harittavat. Minusta silloin tuntuu, että Litku Klemetti haluaa laulaa minulle laulun En elä. Tunnin päästä alkaa karmiva väsymys. Me toivomme tsemppiä sen väsymyskummun yli ja soitamme Litku Klemettiä Toiveiden yön toisen tunnin alkuun. Lasse Olkinuora tervehtii täältä Länsi-Pasilasta. Pian sateisesta Länsi-Pasilasta. Oh jee, siitä tulee hyvä mieli.

Litku Klemettia, en elä sillä käyntiin tämä toinen tunti. Tapsa on hoituri ja tapsahoituri on yövuorossa juuri nyt ja toivoo yöradiolta Tears for Fears ja Everybody Wants to Rule the World. Terveisiä täältä yövuorosta ja oikein mukavaa kesäyötä kaikille. Me sanomme kiitos samoin ja laitamme kappaleen soimaan, joo, se kuuluu pakettiin.

Kaksi ihmistä hiljaa järven rannalla, vesi lähes peilityyni ja ilta maalannut taivaan pehmeillä sävyillään. Siinä ei sanoja juuri tarvita. Riittää, kun katsoo samaan suuntaan ja kuuntelee luonnon hiljaista hengitystä. Vaan sitten veden pinta värähtää. Ruovikon reunasta ilmestyy hauki, sellainen vahva, arvokas ja hetken ajan ihan koko järven kuningas. Sitä katsoessa mieleen hiipii sellainen kummallinen tunne, että aivan kuin itsekin olisi voittaja. Sellainen pieni selittämätön riemun hetki, jonka vain luonto osaa antaa. Ja juuri silloin alkaa mielessä soida yksi ajatus, se on the winner takes it all. Tässä on siis toiveemme, terveisiä mökiltä toivottaa Bamse ja Julnuli.

0: Kaurinkossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Laila kertoo meille, että tänä päivänä tasan 60 vuotta sitten tavattiin mieheni kanssa ekan kerran ja edelleen yhdessä. Vuolenkosken Koskilavalla lauloi silloin Taisto Tammi ja jotain hänen esittämää kuulisin mielelläni, vaikkapa Kesän tango. Laila laittoi tällaisen tarinan ja toiveen, seuraa Taisto Tammen Kesän tango.

kesätango ja taistotammi. Ristikko Mummeli nimimerkillä tulee viesti, kertoo, että on tekemässä vaikeaa ristikkoa ja saisiko siihen Frediltä pieni nukkekappale. Se on mulle tärkeä kappale, niin soitetaan tämä sitten siihen vaikean ristikon taustalle. Minulla ei riitä kärsivällisyys eikä keskittymiskyky ristikon tekemiseen. Minä jopa ostin sellaisen ristikkolehden joskus tuumin, että nyt minä rupean ristikkoihmiseksi. Mutta yhden sanan saan sinne ja sitten minulla tulee jotain muuta mieleen. Taitaa olla jokaisesta, jokaisesta ristikosta yksi sana kirjoitettu ylös. Tässä on Fredi ja pieni nukke.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Traktoria on pellolla ajeltu ja piristystä tarvittais. Piristystä tuo ne galaktiset ja laituri. Terveisin juhannus.

ne galaktiset ja laituri. Hei, täällä kaksi Maariaa toivoisi nimipäivä yöhön, Timo Kämäräinen ja Laulu pelastaa. Kesäyö terveisin, Maaria et Maaria. Maaria et Maaria, minä kovasti toivoisin, että jos teillä ei ole, niin te perustaisitte tuolla nimellä joko asianajotoimiston tai sitten yksityisetsivä toimiston. Ja jos perustatte ja hankitte sihteeriä, niin minä haken siihen paikkaan hyvin mielelläni, koska sitten saisin joka päivä vastata yksityisetsivä toimisto Maaria et Maaria ja sitten vähän ajan päästä sanoa, että hetki, yhdistän. Ai. Täydellistä. Kesäyö terveisiä lähettävät he meille siis. Maaria et Maaria.

0: Radio Suomi.
1: Nyt yhtäkkiä pätkäisi muisti, vaikka se kyseessä oleva elokuva, eli englantilainen komedia Hot Fuzz, on mielestäni yksi kaikkien aikojen hienoimmista, siis suosikkielokuvani melkeinpä. Mutta soiko siinä juuri tämä biisi? Miten voi olla muistamatta, jos se on suosikkielokuva? The Kinks in Village Green. Tuitu ja Jani toivottavat tätä ja toivottavat myös hyvää kesäyötä. Viimeinen mökkiyö menossa. Ja tämä tuli mieleen, niin sopisiko soittaa? Sopii!

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Härkä. Että, Luka Modric.
2: Oot pimentänyt.
0: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
6: Tomi Hollan toive, se on Helmi se toive, kirjoittaa, että tämä Helmi vielä soimaan yöradioon. Odottelen mökkiöitä, nyt työöitä. Sieltä ne tulee sitten. MGMT ja Kids on tämä Tomi Hollan toivoma Helmi. Juu.

Hei, toivoisin kuulevani Elli meiltä mun ihminen. Minä haluaisin omistaa tämän Jounus-Kalle. Kiitokseksi yhteisistä hetkistä, kun viikon päästä tulee 4 vuotta yhteiseloa täyteen. Ja ihanaa toiveiden yötä kaikille kuulijoille. Tällaiset terveiset lähettää yöllinen leipuri. Kuunnellaan Elli mei mun ihminen ja ihmetellään, että mitäköhän yöllinen leipuri leipuroi. Ehkä se on leipuroimassa tuulihattuja, koska kuten kaikki tiedämme, tuulihatut on maailman, saattaa olla jopa ihan koko maailman paras asia. Ei tiedä, ei tiedä.

0: Muista sen, sä oot mun ihminen.
1: Eli me ei mun ihminen. Marju on joskus toivonut Saimaalta 1 ja 1, mutta silloin toivoi liian myöhään, jos nyt vielä kerkeäisi mukaan. Nyt vielä juuri ja juuri kerkesi. Kyllähän tässä hyvin vahvasti loppusuoralla ollaan menossa, mutta Marjun toive Saimaan 1 ja 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pauliina ja Miikku laittanut viestin, että Finlandersilta jos saisi oikeesti. Vietimme juuri 19-vuotis hääpäiväämme ja tämä oli häälaulumme. Terkuin siis Pauliina ja Miikku. Joten Finlanders ja oikeesti seuraavaksi tietysti sanotaan, vaikka tässä nyt vuorokauden myöhässä onneksi olkoon. Sanotaan onneksi olkoon ja sitten sanotaan, että soitetaan toivomamme kappale. Ei toivomamme, kun toivomaan ne.

Finlandersia oikeasti, kun kello on 1.56, on aika sanoa, että yksi kappale mahtuu vielä tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Vallattoman suuri kiitos kaikista saapuneista toiveista Anun toiveeseen päättyy. Oi tässä kuuntelen sadetta, kasvimaa tykkää. Siksi toiveena on Enyan Echoes in the Rain. Näin, tähän me päätetään.

0: Ukrainan ilmapuolustus on torjunut Venäjän lennokki-iskua Kiovassa myöhään keskiviikkoiltana, kertovat viranomaiset. Tuhottujen lennokkien kappaleita putosi pääkaupungin keskustalueelle sekä esikaupunkialueelle. Silminnäkijät ovat kertoneet uutistoimisto Reutersille, että Kiovan keskuskadulla olevan rakennuksen katto olisi syttynyt palamaan. Lisäksi kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Euroopan unioni on antamassa 200 miljoonan euron arvosta tukirahoitusta Etelä-Kaukaasian liikenteen, energiasektorin ja tietoliikenneyhteyksien parantamista varten. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraillessaan Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa keskiviikkona. Von der Leyenin mukaan rahoituksella on tarkoitus tukea Azerbaidžanin ja Armenian välistä rauhansopimusta vahvistamalla alueellisia yhteyksiä ja toimittamalla kohdistettua avustusta paikallisille yhteisöille. Toivo eloonjääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään vesirokko- ja vyöruusurokotteet. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vesirokkorokote tarjotaan elokuusta lähtien aikuisille, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Vyöruusurokotusta tarjotaan ensi vuoden helmikuusta lähtien elin- ja kantasolusiirron saaneille sekä hematologista syöpää sairastaville.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Juha Tapio, mitä silmät ei näe, sillähän me jatketaan. Paikka auringossa alkaa kello 2:22.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, sitä ennen soi itsestään selvää Rikitik Big Bandiltä. Kello 2.14, Jukka Poika ja Show Me Love Suomi, se soi seuraavaksi yöradiossa. Ja kello 2.22 alkaa paikka auringossa. Taitaa olla ainoa ohjelma, joka alkaa kello yö 2.22. En ole 100-prosenttisen varma, mutta melkein uskallan muutamasta pennistä lyödä veto.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

niitä parhainta alkanutta heinäkuuta. Tänään paikka-auringossa ollaan heinäpellolla, keinutellaan saarentaa, oranssin auringon alle tanssitaan sateen tangoa. Saija Tuupanenkin juttu sillä liittyen tulevaan 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viihdekonserttiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

varjoja. Tangomarkkinat mainittu ja yksi mun mielestä hienoimpia suomalaisia tangoja. Toki Unto Monosen katalogista niitä upeita tangoja löytyy ihan vino pino, mutta Sateen tango mielestäni yksi niistä hienoimmista.

Sateen tango Eino Krönin tulkintana. Sitten ääneen laulee lauluntekijä, kansanmusiikin vaikuttaja, musiikin tohtori. Nainen, joka on vaikuttanut Värttinässä, Tsupukat-yhtyeessä, Sirmakka myös yksi näistä poppoista, kun puhutaan siis Sari Kaasisesta. Vuosi 1998 ja Sari Kaasiselta ehkä hänen kaikista tunnetuin laulunsa Niin korkea oli taivas. Kappale on Kaasisen omaa käsialaa Liisa Akimoffin kanssa tehty teksti.

0: Sari Kaasinen ja Niin korkea oli taivas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mika Ikonen muistetaan 90-luvun hysterian herättäjästä poikabändi XL5:stä. Kaunis peto sai veren kuohumaan, joskaan nyt ei ehkä ihan 10 vuotta aiemmin ollut tämä Dingomanian kaltaista hulluttelua ollut, mutta ei varmaankaan paljon ole puuttunut silloin XL5:n kiihkeimpänä aikana. Mika Ikonenhan ehti laulaa myös Käsityöläiset -yhtyeessä, mutta kuunnellaan nyt mieheltä solomusiikkia 10 vuoden takaa. Kappale, jossa vietit vievät pientä ihmistä ja samaan aikaan hyttyset syö. Tuuli

Suomen Kalifornia, Kalajoki, Kalajoen hiekkasärket. Olisiko muuten Riviera sitten Nallikarilla Oulussa, eli vähän pohjoisempana. Savon Pariisihan on ainakin joroinen, se mainitaan yhdessä Anssi Kelan laulussakin. Savon Pariisi, joroinen. Toisaalta Turussa ruukaavat monet ajatella, että Aurajoki on kuin seine. Jakaa kaupungin tällä puolella jokkeja, toispuoli jokkeja. Olisiko Hanko sitten Ibiza? Kauas vei ajatukset, Kalajoen hiekat kappale. California Dreaming, Tapani Kansan omasta kynästä siis taipui Kalajoen hiekoiksi. Ja sitten Tauski, oranssin auringon alla.

0: Vuosi 2007 ja Tauski, Oranssin auringon alla.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla, täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Heinäkuun ensimmäinen paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki Hakanen täällä. Terve! Mikko Leppilampi ja Niina Tapio. Seuraavaksi yhteistyössä Jotain jää -kappaleessa. Musiikkia Timo Koivusalon elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa. Kappale on myös Timo Koivusalon sanoittama. Susanna Palinin säveltämä ja hienon sovituksen on tehnyt Markku Johansson.

0: Jos pitäisi mainita 2000-luvun kotimaisista elokuvakappaleista niitä parhaita, niin heittämällä tämän laittaisin sinne kärkipäähän. Mikko Leppilampi ja Nina Tapio, Jotain jää. Siihen oli saatu taltioitua sielukkuutta, kaihoa, kaipausta. Mutta ei kuitenkaan ollut niin syvässä päädyssä, vaan silleen sopivissa määrin annosteltuna. Esa Eloranta esittää kauniin rakkauslaulun Ikuisesti sun. Tästä seuraavana Carbo-yhtyeen kanssahan jo 90-luvulla Eloranta tämän kappaleen lauloi, mutta nyt kuullaan soololevytysmieheltä vuodelta 2010 tästä tekemästään kappaleesta. Ja näin Esa Eloranta taustoittaa tekijyyttään.
1: Mä oon niinku tämmönen perinteinen laulaja lauluntekijä, että niinku mä käsittelisin sana biisin tekijä, mutta totta kai mä oon tehnyt pelkkiä sanotuksiakin, että siis kaikkihan on mulla lähtenyt siitä, että mä olin 12-vuotias, kun Hurriganista tuli Ouluun ja näin maaliskuussa 75 ja se räjäytti mun tajunnan ja siitä lähti tämmönen niinku bändien perustaminen jo silloin ja tämä laulun tekeminen yleensä lähti varmaan siitä, että mulla ei todellakaan ollut mikään absoluuttinen sävelkorva eikä mitään semmoista, että mä koin sen niin äärettömän hankalaksi niin opetella niitä Järvisen sooloja ja muita. Niin mä sitten aika piakkoin niin rupesin vaan tekemään itse biisejä. Ne oli tosi tietenkin kömpelöitä ja semmoisia, mutta koin, että se oli niin paljon helpompaa kuin opetella muiden tekemiä juttuja. Että se lähti sieltä liikkeelle.
0: Sanotuspuolessa ei ole mitään Hurriganes-remukaikuja tai vastaavia remuenglantikaikuja, tietysti levität ja teet biisejä suomeksi.
1: Joo, siis tämä sanotuspuoli oikeastaan lähti sitten lukioaikana, kun mä olin tehnyt englanniksi lauluja, kyllä niin vähän semmoista remuenglantityylistä.
0: Sieltä se lähti kuitenkin se kipinä.
1: Kyllä se lähti sieltä joo, mutta siis hyvin merkityksettömiä oli ne mun tekstit niin pitkän aikaa. Ja sitten mä lukion tupakkipaikalla oli yksi kaveri, joka hirveästi vaahtoisi tämmöistä amerikkalaisista, niin Bob Seger, Neil Young ja Bruce Springsteen, Tom Petty ja Bob Dylania mä olin kyllä kuunnellut, ne oli mulle aika helppoja biisejä silloin, kun opettelin CF-sointuja, niin soittelin jo Bob Dylania silloinkin, mutta mä en silloinkaan varmaan hirveästi teksteihin kiinnittänyt huomiota, mutta lukioaikana tosiaan. Ja ensimmäinen koladushan mulle sitten oli, mitä mä oon kertonut kyllä moneen kertaankin, että mä olin tyttöystäväni Tiinan luona kylässä, kun hän keitteli iltakahvia ja tuli kovan päivän ilta siihen aikaan, muistaakseni torstai-iltaisin tuli ja sitten vuonna 80 juontaja ilmoitti, että tässä on Bruce Springsteenin uusi single, The River. Ja siinähän on niin kuin mahtava teksti. Ja mä olin asunut Kentuckyssä 5-6-vuotiaana, joten mulla oli tosi hyvä englanti. Ja yhtäkkiä mä jäin kuuntelemaan sitä Riverin storia. Ja silloin mulla tavallaan niin kuin syttyi semmoinen lampu vähän niin kuin pään päällä sarjakuvissa, että hei, että niin kuin, että eihän tähän musa ole pelkkää purkkaa ja jytää, vaan niin kuin, tässähän voi olla hyvät tekstit ja tarina. Nimenomaan se tarina, joka teki minun vaikutuksen ja sitten mä koin, että siitä lähtien musta tuli tarinankertoja.

Esa Eloranta ja ikuisesti sun. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Kuunnellaan tässä vielä yksi laulu, joka kätkee suuret unelmat vihan lemmen maailmat. Pieni sydänkappaleesta Tessa Virran levytys. 2012 levytyksessä mukana Jyväskylä Sinfonia, Joonatan Rautio saksofoni, Sami Linna kitara, Olli Peuhu kontrabasso ja taustalaulu, Jari Kepa Kettunen rummut ja Tapio Mongo Aaltonen lyömäsoittimet. Tessa Virta.

Ukrainan ilmapuolustus on torjunut myöhäisestä keskiviikkoilasta lähtien edelleen käynnissä olevaa Venäjän lennokki- ja ohjusiskua Kiovassa, kertovat viranomaiset. Tuhottujen lennokkien kappaleita on pudonnut pääkaupungin keskustaan sekä esikaupunkialueelle. Silminnäkijät kertoivat uutistoimisto Reutersille, että Kiovan keskuskadulla olevan rakennuksen katto syttyi palamaan. Pormestari Vitali Klitsko kirjoitti myöhemmin Telegramissa, että kyseessä oli hotellin katto. Lisäksi kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi aiemmin keskiviikkona, että tiedustelutietojen pohjalta yöllä oli odotettavissa hyökkäys. Toivo eloon jääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristysten jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi keskiviikkona, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi.